0: Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki menneen korjaa. Olli Heleniuksen ihanalla riemulaululla aloiteltiin siis tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tämän tunnin musiikin meille on valinnut Hanna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan. Tuosta riemulaulusta Hanna kirjoittaa, että on valtavaa, kun olla saa lapsi Jumalan hänen armostaan. Aamen. Ja oikeastaan samassa teemassa jatketaan Hannan seuraavassakin toiveessa Niina Åströmin laulamana Koko tien hän kanssain kulkee. Hanna pohdiskelee, että Jeesus kulkee joka hetkessä kanssani, ei tarvitse edetä askeltakaan yksin ja koko matkan perille asti.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Suurinta rakkautta on Jumalan rakkaus, näin pohdiskelee Hanna, ja näihin mietteisiin liittyy tuo toivekappale, joka löytyy myöskin virsikirjasta. Suurempi kuin sydämeni, ja se kuultiin Samuli Edelmanin laulamana. Seuraava Hannan toive vie hänet leiritunnelmiin. Hän kertoo, että tämä on rakas leirilaulu, joka lauletaan aina kaanonina. Ja ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Kyseessä on Ilta pimenee, ja tänään se lauletaan yhdessä Matti Johannes Koivun kanssa. Musiikkia äänitteeltä Tilkkutäkki Kohlma.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day.
2: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen, Helsingin-kuuta alkaen, Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa,

0: Hieno, hieno Jukka Leppilammen oman sävellys ja sanoitus, eli Vuoren laulu, joka kuultiin siinä yhdessä Merja Laaksosen kanssa. Tämä äänitehän on tuolta 90-luvun ihan lopussa syntyneeltä albumilta Henki kulkee. Ja muistamme, että sitä ennen Jukka Leppilampihan oli tämän samaisen vuorilaulun äänittänyt Outi Terhon kanssa 80-luvun puolivälissä äänitteellä Minun käteni sohi. Ja vuorilaulu, tämäkin oli Hannan valitsemaa musiikkia. Hän on meille siis tänään valinnut musiikkia kokonaisen tunnin tähän kuuntelijan toivelistaan. Vuorilaulusta hän kirjoittaa, että turvallista kun saa olla Jumalan armon ympäröimänä. Sitä ei voi kukaan eikä mikään murtaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Ja kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tässä pikkuhiljaa. Mennään kohti kello 12 uutisia, eli keskipäivää vietetään ja vielä noin puoli tuntia meillä on aikaa. Mitä sinä haluaisit tässä keskipäivän aikaan Radio Dayssä kuunnella? Siihen voi tietenkin vaikuttaa täyttämällä sen oman kuuntelijan toivelistan. Ja se onnistuu Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Siellähän sijaitsee tuo valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kuin ehtii. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi soivat. Eli kry.fi kautta musiikki. Ja jos olet jo joskus osallistunut kuuntelijan toivelistaan, niin se ei tarkoita, etteikö joskus toisenkin kerran voi käydä valitsemassa musiikkia tai kolmannenkin. Käy vaan ja vaikuta siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan. Tänään tosiaan kuunnellaan Hannan valitsemaa musiikkia ja seuraavaksi mennään Simojoen ja säveltämään Olet valveilla. Alkuperäiset sanathan ovat Dieter Weberin käsialaa ja ne on suomentanut Anna-Mari Kaskinen. Ja lauluhan on moneen kertaan levytetty myös Simojoen omilta äänitteiltä löytyvä, mutta tänään se kuullaan Jenni Vartiaisen laulamana Tilkkutäkki äänitteeltä. Hanna kirjoittaa tätä ja muistelee, että tämä on rakas laulu nuorten illasta, josta kerta kuulemalla muistin tämän laulun sanasta sanaan ulkoa heti seuraavana päivänä. Jumala ei nuku, vaan valvoo joka hetki. Mikään maailmassa ei tapahdu hänen tietämättä.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Huomispäivä.

0: Koskaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Taivaan isä pitää kuitenkin huolta minusta huomennakin. Näin luottavaisin mielin on Hanna ja näihin mietteisiin liittyy tuo toive. Huomispäivää en mä tunne, joka kuultiin Rainer Friskin laulamana. Ja Hannan toivella jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi. Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.

Tämä laulu kattaa oikeastaan melkein kaiken. Minulle rakas laulu jo lapsuudesta, näin Hanna kertoo tuosta tutusta virrestä. Kiitos sulle Jumalan, joka kuultiin Even ja Ossin laulamana. Vielä kolme laulua Hannan valintoja ehditään tänään toteuttaa ja yhdistävänä tekijänä näihin kaikkiin kolmeen liittyy nimi Jaakko Löytty. Nimittäin ne kaikki ovat löytyneet tekemään musiikkia. Me kuullaan vielä gospel-covertajia ja Markku Perttilää ja tässä ihan ensimmäisenä itsensä Jaakko Löytty on äänessä kappaleella Pidä minusta kiinni. Jumala ei irrota otettaan, vaan pitää kiinni ja kantaa, kun ei itse jaksa kävellä, näin Hanna kirjoittaa.

Jumala näkee ja tuntee jokaisen luotunsa, eikä unohda yhtäkään. Siunaa Herra koko maailmaa. Näin hienosti Hanna kirjoittelee ja näihin mietteisiin liittyy tuo Siunaa koko maailmaa -kappale, joka on siis Jaakko Löytyn käsialaa ja laulajana oli Markku Perttilä. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja jään odottamaan mielenkiinnolla, millaista musiikkia sinä valitset tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Hannan viimeisenä valintana ehditään kuulla tässä niin ikään Löytyn käsialaa oleva laulu, Martin Luther Kingin laulu. Tästä Hanna kirjoittaa, että laulusta tulee mieleen vaellukset tuntureilla ja reissu Sveitsissä. Vuoria kohti, sinne mun kaipuuni käy. Hulppeat maisemat Jumalan kätten töitä. Ei verrattavissa uuteen maahan, mistä laulu kertoo, mutta vuorilla ja tuntureillakin voi kokea olevansa lähellä taivasta. Näin Hanna kirjoittelee. Martin Luther Kingin laulu soi tässä gospel-kovertajien laulamana ja siihen me päätetään tänään. Ja näissä merkeissä me tavataan taas huomenna. Hei hei!

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Jokin aika sitten työtoverideni kanssa Kaditsissa tutustumassa näyttelyyn nimeltä The Mystery Man, eli suomeksi arvoituksellinen mies. Kadits on merkillinen paikka. Kerrotaan, että foinikialaiset perustivat sen lähes 3000 vuotta sitten. Näyttelyn eri osissa kerrotaan Torinon kääreliinan vaiheista ja pitkästä matkasta historian halki. Kryptan keskisalin täyttää valtava jäljennös Torinon kääriliinasta, mutta vielä vaikuttavampi on näyttelyn varsinainen kohde. Kääriliinan tutkimusten pohjalta tehty realistinen kolmiulotteinen malli ihmisestä, joka makaa samassa asennossa kuin kääriliinaan kierrottu vainaja. Näyttelyn nimi, arvoituksellinen mies, viittaa siihen kysymykseen, joka on kiehtonut ihmisiä vuosisatojen ajan. Kuka oikein oli se mies, jonka kuva on jäänyt liinaan? Olipa tuossa mallinnoksessa kuvattu kuka tahansa, sen äärellä tulee kosketetuksi. Sillä siinä ei ole mitään siloteltua, ei sankarikuvaa. Siinä on kärsinyt ihminen. Tutkimusten perusteella kääriliinaan kääritty miehen ruumiissa näkyy yli 100 ruoskan iskua, orjantappuroiden aiheuttamia haavoja sekä raskaan taakan ja ristiinnaulitsemisen merkki. Ja siinä kryptahiljaisuudessa vanha profeetia tuntui saavan kasvot. Yli 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Jesaja kirjoitti, hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Siinä oikeastaan koko evankeliumi yhdessä lauseessa. Kolkatalla pari tuhatta vuotta sitten tapahtui jotakin, mitä ihminen ei olisi koskaan itse keksinyt. Haavoittunut tuli meidän parantajaksemme. Jeesus ei koskaan väheksy meidän kipuamme. Hänen haavansa julistavat, minä tiedän, minä ymmärrän, minä olen kulkenut saman tien. Me ihmiset häpeämme haavojamme ja yritämme peittää sen, mikä meitä satutti. Jeesus ei peittänyt omiaan. Hän teki raakkauden merkin haavoistaan. Ja siksi meidänkään ei tarvitse hävetä omaa rikkinäisyyttämme. Sillä Jumalan armo löytää ihmisen juuri sieltä, missä haavat ovat syvimmät ja kipeimmät. Arvoituksellinen mies. Sellainen on tuo Kaditsin katedraalin näyttelyn nimi. Mutta lopulta hänen suurin salaisuutensa ei ole siinä, kuka hän oli, vaan siinä, kuinka paljon hän rakasti. Sellaisia haavoja kantaa vain se, joka rakastaa loppuun asti ja antaa elämänsä toisten puolesta. Me rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitos, että kannoit meidän syntimme, syyllisyytemme, sairautemme, surumme ja kipumme ristille. Kosketa tänään niitä, joiden sydän on raskas. Anna toivoa väsyneille. Paranna sairaat ja anna lohdutusta sureville, rauhaa levottomille. Amen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Kesäaamut Radiodeissä. Mattias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Sieluni sanoo, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Valitusvirret luku 3, jakeet 24-25.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta?

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

0: Maailman myllertäessä elämä voi tuntua arvaamattomalta ja pelottavaltakin. Keskitymmekin tänään Raamattukannesta kanteen ohjelmassa siihen, mistä löytyy vastaus perimmäisiin kysymyksiimme ja kaipaukseemme. Pastori Jukka Norvanto syventyy tänään viimeisen kerran profeetta Habakukin kirjaan, josta käymme läpi luvun 3, jakeet 8-19. Opetuksen otsikko on Iloitse Jumalasta. Opetusosuuden jälkeen saamme kuulla, miten Sat7 satelliittikanavan ohjelmat muuttavat elämiä muun muassa arabimaailmassa. Kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan parissa. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Tällä kertaa saavumme päätökseen Habakukin kirjaan tutustumisessamme. Kirjan 3. ja samalla viimeinen luku on muodoltaan laulu, mutta se on myös rukousta Herralle. Siinä korostuu profeetan luottamus Jumalan halun ja valtaan pitää huoli kansastaan kaiken myllerryksen keskelläkin. Laulun alkua tutkimme jo viime kerralla. Siinä profeetta alkoi runon kieltä käyttäen kertoa Jumalan teoista menneisyydessä, erityisesti Israelin Egyptistä vapautumiseen ja autiomaavaellukseen liittyen. Sitä teemasta kertoo myös seuraava jae, joka samalla alkaa myös uuden kokonaisuuden laulussa. Luen siis Habakukin kirjasta luvusta 3, jakeen 8. Virtoihinko sinä, Herra, olet vihastunut? Oletko kiivastunut jokiin, tulistunut merelle, kun nyt ajat hevosillasi, kiidät voiton vaunuissasi? Tässä Habakuk puhuttelee toisen kerran Herraa laulussaan. Ensimmäinen puhuttelu oli aivan sen alussa. Tässä profeetta puhuu merestä ja joista, joihin Herra näyttää kiivastuneen. Taustalla on ajatus Kaislameren ja Jordanin ylityksestä. Niidenkin täytyi taipua Herran tahtoon. Erikoista ja myös ainutlaatuista tässä jakeessa on se, että Habakuk kutsuu mereen uponeita egyptiläisten hevosia ja vaunuja Herralle kuuluviksi. Ne olivat siis Herran hevosia ja vaunuja, vaikka vihollisen joukot niillä ajoivat. Tällainen oudolta kuulostava puhe on kuitenkin yhdenmukaista sen kanssa, mitä Habakukin kirjassa on edellä sanottu Babyloniaan liittyen. Sitä kansaa Herra aikoi käyttää oman kansansa kurittajana, mutta sille aikanaan hän langettaa myös tuomionsa. Jotakin samaa oli tapahtunut Egyptistä vapautumisen yhteydessäkin. Sielläkin Herra käytti Faaraon joukkoja opettamaan kansalleen, että hän on ainoa turva, joka kestää. Vasta sen opetuksen jälkeen hän antoi Faaraon joukkojen menehtyä meren aaltoihin. Habakuk siis näki, että todellisuudessa pelottava egyptiläisten armeijakin oli valjastettu palvelemaan Herran tarkoitusperiä. Tätä näkökulmaa mekin tarvitsemme omaan elämäämme. Jumala salli elämäämme aika ajoin erilaisia ahdistuksen aiheuttajia. Siinä vaiheessa, kun ne ovat voimallisimmillaan, ne eivät todellakaan näytä missään mielessä Jumalalta tulleina. Mutta kun koettelemus on lopulta ohi ja meistä on tullut ehkäpä hieman pienempiä, saatamme alkaa nähdä Herran käden toimintaa siinä kaikessa. Varmaahan se ei tietenkään ole. Siksi Juudan kansakin tarvitsi profeettaa kertomaan, mistä oli kysymys. Ilman häntä se ei ilmeisestikään olisi voinut nähdä Herran toimintaa niissä koettelemuksissa, joita se joutui kestämään. Tästäkin syystä me myöskin tarvitsemme Jumalan sanaa. Ilman sitä maailman tapahtumat näyttäytyvät meille usein pelkkänä järjettömänä kaaoksena. Luen jakeet 9 ja 10. Sinä otat jousen käteesi, asetat nuolen jänteelle, sela. Sinä halkaiset maan ja virrat purkautuvat esiin. Vuoret näkevät sinut ja vapisevat. rankkasade lankeaa, syvät vedet pauhaavat ja kohottavat aaltonsa korkealle. Nuolia käytetään Raamatussa muuallakin kuvaamaan Jumalan tuomioita. Esimerkiksi psalmissa 18, sen jakeessa 14 ja 15 sanotaan. Ja Herra jylisi taivaassa, korkein antoi äänensä kaikua, tuolla rakeita ja palavia hiiliä. Hän lennätti nuolensa ja hajotti heidät, paljon salamoita ja kauhistutti heidät. Ja vastaavasti, kun Mooses nousi Siinain vuorelle vastaanottamaan lain taulut, vuori järkkyi. Silloin Israelin kansa pelästyi niin, että ei halunnut mennä lähellekään vuorta. He eivät halunneet Jumalan puhuvan heille. He olivat aivan kauhuissaan. Habakuk kuvaa Jumalan tuomiovaltaa, joka ulottuu yli kaiken maan. Edellä profeetta viittasi Kaislameren jakautumiseen kahtia. Nyt hän katsoo maata ja näkee Jumalan vastaavalla tavalla halkoneen senkin jokien avulla. Jumala hallitsee siis sekä vesiä, vuoria että koko maata, eli koko maapalloa. Ja kesä 11 olemme jo siirtyneet autiomaavaellukselta Joosuan aikaan. Tosin hänenkään nimiä ei mainita niin kuin ei Moosestakaan mainittu nimeltä. Tässä psalmissa ei puhuta ihmisistä, koska on kysymys Jumalan tekojen julistamisesta. Ja 11. Aurinko ja kuu jäävät piiloon majaansa, kun välkkyvät nuolesi viuhuat ja keihäsi salamat leimahtelevat. Auringon ja kuun jäämisestä paikalleen kerrotaan Joosuan kirjan luvussa 10, alkaen jakeesta 12 seuraavasti. Sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelilaisten käsiin, Joosua puhui Herralle israelilaisten kuulen ja sanoi: aurinko, pysy paikallasi Gibeonissa, kuu ole liikkumatta Ajalonin laakson yllä. Ja niin aurinko pysyi paikallaan ja kuu oli liikkumatta, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Näin on kirjoitettuna oikeamielisen kirjassa. Aurinko seisattui taivaanlaille kokonaiseksi päiväksi, eikä kiirehtinyt laskemaan. Sellaista päivää, jona Herra tällä tavalla myöntyi ihmisen pyyntöön, ei ole ollut koskaan aikaisemmin eikä myöhemmin. Herra kävi sotaa Israelin puolesta. Edellä näimme, että Habakuk laulussaan ylistää Herran valtasuuruutta suhteessa mereen, vuoriin ja maahan. Mutta sekään ei riitä kertomaan Herran mahtavuudesta. Siksi profeetta kertoo nyt siitä, kuinka Herra hallitsee myös taivaan kappaleita. Auringon ja kuunkin on toteltava hänen viittauksiaan. Puhe välkkyvistä nuolista ja keihään salamoista kertovat ukon ilmasta, joka on myös valjastettu Herran palvelukseen. Siinäkin mielessä Herran valta ulottuu maanpinnan yläpuolelle. Luen jakeen 12. Sinä talaat maata vihassasi, polet kansoja kiivaudessasi. Herran valan kuvaus jatkuu. Hän, joka hallitsee aurinkoa ja kuutakin, voi helposti polkia jalkoihinsa koko maankin. Tällä kertaa Jumalan valanosoitukset eivät kuitenkaan kohdistu maahan sinänsä, vaan sen päällä asuviin kansoihin. Kun edellä on kuvattu hänen valtasuuruuttaan suhteessa erottomaan luontoon, profeetta muistuttaa nyt siitä, että Jumala hallitsee myös kokonaisia kansoja. Siitä Juudan kansalla oli itselläänkin paljon kokemusta. Kun Herra asetti kansansa luvattuun maahan, sen entiset asukkaat joutuivat väistymään. Nyt Babylonian uhkan kasvaessa tietoisuus siitä, että Jumala hallitsee kansoja, on suureksi lohduksi. Herran omalla ei ole siis mitään pelättävää. Hänelle ei voi tapahtua mitään Jumalan sallimatta. Jae 13. Sinä lähdet pelastamaan omaa kansaasi, auttamaan voideltuasi. Jumalattomien päämiehen sinä murskaat, tuhoat hänen talonsa perustuksia myöten, Sela. Nämä jakeet on helppo nähdä pelkästään viittauksena Israelin kansaan, jolle Herra tuo avun. On myös mahdollista ajatella, että Habakuk tarkoittaa tässä voidellulla, eli Messiaalla, yksinkertaisesti Juudan kuningasta, joka edustaa koko kansaa. Ja vastaavasti puhe jumalattomien päämiehestä voidaan ymmärtää viittaukseksi Babylonian kuninkaaseen, jonka vallan Jumala murskaa aikanaan perusteellisesti. Saman aikaan on kuitenkin totta myös se, että voideltu viittaa myös Herraan Jeesukseen, joka on Kristus eli Messias eli voideltu. Ja totta on sekin, että Herran Jeesuksen ylösnousemus merkitsi jumalattomien päämiehen eli saatanan vallan murskaamista. Näin näissä Habakukin jakeissa voi nähdä ennustuksen myös siitä pelastuksesta, jonka Jumala valmistaa koko maailmalle, eikä vain Israelin kansalle. Luen jakeet 14 ja 15. Vihollisten päälliköt hyökkäävät kuin myrsky, karkottaakseen meidät. He iloitsevat, kun raahaavat kurjan piilopaikkaansa ja syövät saaliinsa kuin pedot. Mutta sinä lävistät heidät nuolillasi. Sinä ajat hevosillasi halki meren, jossa suuret vedet kuohuvat. Vihollisen joukot hyökkäävät Jumalan kansan kimppuun, ja ne saavuttavatkin voiton, jota ne pitävät lopullisena. Hyökkäjät ottavat Jumalan kansaa vangikseen. Mutta sitten Jumala kääntääkin tilanteen päälailleen. Yllättäen osat vaihtuvat, ja vihollinen, joka kuvitteli saavansa nauttia rauhassa Jumalan kansasta saadusta voitosta, joutuukin itse nielemään tappion karvasta kalkkia, kun Jumala puuttuu asioiden kulkuun. Babylonia todellakin joutui luopumaan pakkosiirtoon viedyistä vangeistaan, ja se itse tuhoutui Medo-Persian noustua valtaan. Ei ole näissäkään jakeissa vaikea nähdä myös viittausta siihen, mitä tapahtui Jeesuksen ristin äärelle. Saatana oli nostattanut ihmisiä Jumalan voideltua, eli Jeesusta Kristusta vastaan, ja hänet oli vangittu ja lopulta naulittu ristille. Siinä vaiheessa pahoiden voimien voitto tuntui sinetöidyltä, mutta lopulta kävikin päinvastoin. Jeesus voitti kuolemalla kuoleman ja risti siten itselleen tuonelan ja kuoleman avaimet paholaiselta. Siksi hänellä ei ole enää mitään valtaa niihin, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Niin hyvä ystävä, sitä ilosanomaa meillä ei ole oikeutta pitää vain itsellämme. Kaikilla maailman kansoilla on oikeus kuulla se. Vain sen sanoman turvin ihminen voi päästä todelliseen vapauteen. Profeetan puhe siitä, kuinka Jumala ajaa hevosilla kuohuvan meren halki, on jälleen viittausta Kaislan meren ylitykseen. Mutta samalla se on puhetta myös siitä, kuinka Jumala hallitsee kaikkia kaosvoimiakin, joita meri nimenomaan edusti Israelin kansalle. Nämä sanat on tarkoitettu meillekin lohduksi. Jumala hallitsee kaikkea, mertakin. Sitä opetuslapsetkin kerran ihmettelivät, kun pelkkä sana Herralta Jeesukselta riitti asettamaan rajumyrskyn kouriin joutuneen Galilean järven, jota joskus mereksikin kutsuttiin. Seuraavaksi Habakuk siirtyy laulussaan kuvaamaan sitä, miltä hänestä itsestään tuntui ajatella ja nähdä Herran tekoja. Hän on kirjansa alkupuolella syytämällä syytänyt kysymyksiä Herran puoleen ja ihmetellyt, miksei tämä puutu asioiden kulkuun. Sen jälkeen hän on saanut kuunnella Herran vastauksia. Niinpä nyt, kun profeetta kirjansa lopulla on saanut kuulla kaikki vastaukset, jäljelle jää vain ihmettely ja ihastus. Niinpä mekin saamme kuulla koko Raamatun valtavimpiin kuuluvan osoituksen ihmisen uskosta Herraan. Saamme siis seuraavaksi tutkittavaksemme profeetan reaktion Jumalan tekoihin ja sanaan. Luen 16. Minä kuulin pauhun, sydämeni vapisi, huuleni värisivät. Tuska tunkeutui luihini, polveni tutisivat. Tyynesti minä silti odotan ahdingon päivää. Se päivä koittaa kansalle, joka hyökkää meidän kimppuumme. Jumalan valtasuuruuden tajuaminen toi mukanaan monenlaisia tuntoja. Yksi niistä oli pelko, suorastaan kauhu. Ehkä olet itsekin äkilliseen kriisiin jouduttuasi kokenut, kuinka vatsasikin ikään kuin painuu alaspäin ja koko keho vapisee. Jotakin sellaista Habakuk koki. Puhe tuskan tunkeutumisesta luihin on myös väkevää kieltä. Ehkäpä profeetta tarkoittaa sitä, että hän ei kyennyt edes seisomaan ilman tukea. Hän ymmärsi, että Jumalan tuomio oli tulossa, eikä sitä seikkaa voinut muuttaa miksikään. Kuitenkin samaan aikaan, kun ruumis valahti voimattomaksi, profeetan sisimmässä säilyi rauha. Hän tiesi, että kaikesta siitä hirvittävyydestä huolimatta, jota hänen kansansa joutui kohtaamaan, Jumala pysyisi tapahtumien ohjaksessa. Hän tuomitsisi aikanaan myös sen kansan, joka hyökkäisi Juudan kimppuun. Se tapahtuikin vuonna 539 ennen Kristuksen syntymää, jolloin Medo-Persia valloitti Babylonin. Luen 17. Vielä ei viikunapu ole kukassa, viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä. Vielä ei olivipuu kanna hedelmää, eikä pelloilla kypsy vilja. Vielä ei aitauksessa ole lampaita, eikä karjaa tarhassa. Habakukin mainitsemat kasvit ja eläimet olivat niitä, joista hänen kansansa lähes yksin omaan sai elantonsa. Kuitenkin, vaikka yhtäkään niistä ravinnonlähteistä ei ollut näkyvissä, profeetta ei kantanut huolta. Mistä syystä? Hän vastaa kysymykseen kirjansa päätösjakeissa. Mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Herra minun Jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeaksi kuin kaurin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Habakuk oli historian opetuksia tutkiessaan ymmärtänyt, kuinka nopeasti ihmiseltä voidaan ottaa pois ulkoiset turvanlähteet. Siksi ainoa pysyvä ja kestävä apu voi tulla vain Herralta. Häneltä tulee myös onnistunut sato, ja hänellä on valta ohjata kansakuntien kohtaloita. Mutta tärkeintä on, että Jumala tahtoo pelastaa syntisiä ihmisiä. Siksi Jumalan armo on lopultakin ihmisen paras turva. Siitä saa iloita koettelemustenkin keskellä. Jumala ei tuo omilleen vain pelastusta ja lohtua kärsimyksen keskelle. Hän tekee myös jalat nopeaksi kuin kauriin jalat. Voisiko tämän paremmin kuvata sitä helpotusta, jota ihminen tuntee, kun hänen sydämeltään on nostettu taakka? Sen jälkeen hän voi nousta kukkuloille, joilta voi nähdä eteen avautuvia mahdollisuuksia. Sellaista on evankeliumi. Se antaa elämän kuolleelle. Huomaa sekin, että profeetta ei iloitse siitä, että hän itse olisi vahvistunut tai hänen vihollisensa olisivat kenties heikentyneet. Sen sijaan hän riemuitsee yksin Jumalastaan, joka on voimallinen. Huomaa, että Habakuk todellakin sanoo, iloitsen Jumalastani, eikä siis yleisemmin Jumalasta. Omistusliite kertoo läheisestä suhteesta ihmisen ja hänen luojansa ja lunastajansa välille. Sellaisen suhteen syntymisestä pelastuksessa on myös kysymys. Jumala on vastaus ihmisen perimmäisiin kysymyksiin. Siksi, olitpa kuka hyvänsä ja missä hyvänsä, voit jo nyt riemuita hänessä ja hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa tarjoamassaan pelastuksessa. Voit silloin sanoa lohdun saaneen Habakukin tavoin, joka oli kirjansa alussa kovin pessimistinen. Iloitsen Jumalastani, joka pelastaa.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jumalan armosta saamme kaiken, mitä tarvitsemme, pelastuksen, avun ja turvan elämän myrskyissäkin. Ennen kaikkea hän

0: alueilla, joissa nettiyhteys on heikko tai ihmisten lukutaito vajavaista. Ihmisten tavat käyttää mediaa muuttuvat kuitenkin nopeasti. Yhä useampi hakee itselleen mieluista sisältöä mobiililaitteiden, sosiaalisen median ja suoratoistopalvelujen kautta. Sat7 vastaa median käytön muutokseen kehittämällä ja jakamalla sisältöjä siellä, missä ihmiset jo ovat. Tavoitteena on sisältöjen näkyvyyden lisäksi aito kohtaaminen katsojien kanssa. Mahdollisuus kysyä, keskustella ja löytää toivoa elämään. Sat7 arabian, persian ja turkinkieliset ohjelmat ovat paikallisten tekijöiden tuottamia, eivät kulttuurin ulkopuolelta ohjelmistoon tuotuja. Median välityksellä käsitellään myös sellaisia kysymyksiä, joita moni ei uskalla tuoda esiin omassa elinympäristössään. Sat7 työssä keskeisiä ovat katsojatyötä tekevät tiimit. He vastaavat katsojien yhteydenottoihin, kuuntelevat, rukoilevat ja kulkevat ihmisten rinnalla. Yksittäinen ohjelma voi olla alku pitkällekin keskustelulle ja luottamukselliselle suhteelle. Kriisiaikoina digitaalisen median merkitys korostuu. Sodat, levottomuudet ja yhteiskunnalliset murrokset koskettavat monia Sat7 katsojia. Ajankohtaiset ohjelmat, rukouslähetykset ja sosiaalisen median keskustelut tarjoavat mahdollisuuden jakaa pelkoa ja toivoa usein reaaliajassa. Monille Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ihmisille Sat7 on ainoa kristillinen ääni, joka kulkee mukana arjessa, puhelimessa, näytöllä ja kuulokkeissa. Media tuo kristillisen sanoman suoraan heidän elämäänsä. Raamatussa kysytään, kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista. Kysymys on ajankohtainen myös tänään. Viestin vieminen edellyttää välineitä, ja tässä ajassa media on yksi keskeisimmistä. Yhtä tärkeää kuin sanoman välittäminen on tapa, jolla se tehdään, kuunnellen, kunnioittain ja ihmistä kohdaten. Sat7 kutsumus on pysynyt samana jo 30 vuotta, vaikka teknologia ja alustat ovat muuttuneet. Sat7 on toivon ja rohkaisun ääni siellä, missä ihmiset ovat juuri nyt. Seuraavan 2 vuoden aikana Sat7 keskittyy strategiansa mukaisesti Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa erityisesti 4 ryhmään. Ei vielä uskovat, uudet uskovat, lapset ja nuoret. Sat7 jatkaa työtään laadukkaan mediasisällön, satelliitti- ja digialustojen sekä henkilökohtaisen katsojatuen välityksellä. Digitaalisuus mahdollistaa Sat7:lle keinoja kohdata ihmisiä aiempaa henkilökohtaisemmin ja turvallisemmin. Television lisäksi Sat7 jakaa ohjelmia ja muita sisältöjä mobiilisovelluksissa, sosiaalisessa mediassa ja suoratoistopalveluissa, jotta ihmiset löytäisivät sisällöt niistä kanavista, joita he jo käyttävät arjessaan. Digitaalisten kanavien kautta katsojat voivat ottaa yhteyttä, esittää kysymyksiä ja pyytää rukousta luottamuksellisesti ja turvallisesti. Tämä on monille helpompi ja matalamman kynnyksen tapa hakea tukea kuin kasvokkain. Digitaalisuus mahdollistaa myös sen, että sisältöjä voidaan tehdä eri kielillä ja eri yleisöille. Nuorille, naisille ja lapsille tarjotaan juuri heille sopivaa sisältöä. Vaikeissa ja turvattomissa oloissa digitaaliset kanavat auttavat suojelemaan sekä katsojia että ohjelmantekijöitä. Yhteyttä on mahdollista pitää, vaikka avoin toiminta ei olisi mahdollista.
1: Sat7 satelliittikanavat tekevät todella hienoa työtä. Rukoillaan tämän työn puolesta. Edellä kuulun Sirpa Rissasen kirjoittaman artikkelin Yksi TV-ohjelma voi muuttaa elämän. 30-vuotias Sat7 kulkee katsojien rinnalla. Voi lukea Sansan nettisivuilta sansa.fi/ulkomaat. Saimme tänään valmiiksi tutkimusmatkamme Habakukin kirjan parissa. Ensi kerralla siirrymmekin toisen profeetan Sefanian kirjaan. Jos sinulta on jäänyt jokin opetus kuulematta, voit kuunnella ne ilmaisesta Raamattukannesta kanteen älypuhelinsovelluksesta, jonka voi ladata Applen ja Googlen sovelluskaupoista. Voit kuunnella opetuksia myös Sansan nettisivuilta osoitteessa sansa.fi/rkk tai YouTubessa. Päätämme ohjelman lauluun Korkeimman suojassa, jonka tulkitsevat meille Arja Simojoki ja Markus Beckman. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Hyvin erilaisia ruokapaikkoja on tarjolla, myös kristillisen lipun alla. Kiiltävänne sokerilla kuorutetun perään ei kannata haikailla, eikä sinne toisiakaan ohjailla. Sellaisen, joka lupaa helppoa elämää ja ongelmatonta tietä, joka on kovaäänisintä ja vakuuttavinta. Parempi on pysyä siinä, mikä on monen sukupolven koettelemaa ja josta voi olla varma. Oikeat ruokapaikat voivat tuntua vaatimattomilta, mutta juuri ne antavat parhaan ravinnon, eikä ruokamyrkytystä tarvitse pelätä. Mitä me siis syömme? Herra on luvannut olla aina varmasti läsnä Raamatun sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Niiden kohdalla ei tarvitse miettiä, onko Jeesus tässä vai muualla. Tai tuovatko ne luoksemme Jumalan anteeksiantamuksen vai jääkö se sittenkin epävarmaksi? Armon välineet kantavat uskon sydämiimme ja vahvistavat jo olevaa, koska niissä on Jeesuksen lupaus.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssa niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
1: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo, toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

Olen kenttäpiispa Pekka Asikainen. Jumalan armollisen siunauksensa varassa voimme katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
1: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
6: Daymatkat.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Maanantaina Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa reilu vuosi sitten tapahtuneista ratinan puukotuksista. Parikymppinen mies puukotti 4 ihmistä Tampereella kauppakeskusratinan edustalla heinäkuun alussa viime vuonna. Puukotusten uhrit saivat vakavia vammoja, jotka vaativat sairaalahoitoa. Syyttäjä vaatii nyt 24-vuotiaalle miehelle vähintään 8 vuoden vankeusrangaistusta, muun muassa 2 murhan yrityksestä ja 2 törkeästä pahoinpitelystä. Käräjäoikeus määräsi miehen viime marraskuussa mielentilatutkimukseen ja vaarallisuusarvioon. Britannian tuore pääministeri Andy Burnham on nimennyt West Streetingin maan uudeksi puolustusministeriksi. Streeting toimi aiemmin Britannian terveysministerinä, mutta ilmoitti toukokuussa jättävänsä tehtävän. Erokirjeessään Streeting sanoi menettäneensä luottamuksen silloisen pääministerin Keir Starmerin johtajuuteen. Kuningas Charles pyysi maanantaina Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Starmerin erottua. Pääministeripestinsä alkajaisiksi Burnham on muun muassa valinnut maalle uuden ulkoministerin ja valtiovarainministerin. Iranin asevoimat kertoo tehneensä ohjusiskuja Yhdysvaltain tukikohtaan Kuwaitissa. Iranin asevoimien mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain asevoimien HIMARS-raketin heitin järjestelmiin Arifjanin sotilastukikohdassa. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo tehneensä iskuja yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa, kertoo iranilaisuutistoimisto IRNA. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi maanantaina, että Iran on täysimittaisessa sodassa Yhdysvaltojen kanssa.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
6: Sää pilvistyy tänään tiistaina erityisesti maan etelä- ja itäosassa ja samalla kaakosta leviää vähitellen hajanaisia sateita. Lännessä ja maan keskivaiheella on tänään aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Muualla maan pohjoisosassa on sellaista vaihtelevan pilvistä poutasäätä. Mutta länteen ja keskivaiheelle aurinkoinen ja poutainen päivä, etelään ja itään puolestaan pilvinen ja hiukan hajanaisten sateiden täyteinen. Ja sitten tuolla Lapin käsivarressa sataa niin ikään päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa on tänään koillistuulta ja Lapissa tuuli voimistuu. Muualla tuuli on heikkoa. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä ja lännessä puolestaan 17-20. Maan pohjoisosassa ollaan enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä. Kerron loppuun vielä metsäpalovaroitukset. Maastopalovaroitus on tänään voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa ja seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
9: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
6: Iloa ja toivoa mä ainakin toivon sun tiistai-aamu heti tähän aamulähetyksen kärkeen. 6:45 kellossa Matias sulle toivottaa oikein mukavaa lepposaa tiistai-huomenta. Ja toden totta, tänään vähän tämmönen niinku viileämmän puoleinen päivä pilvistymään päin. Harvemmin se on sillä lailla, että kylmimmät kohdat maasta löytyy täältä etelästä, mutta kyllä tuolla oli semmoinen, siis shortsit jalassa oli ehdottomasti lähettävä, niin kuin keväästä alkaen on tehty, mutta oli semmoinen sää, että jos pidempään tarvisi pihalla olla, niin kyllä sillä vähän pidempään joutuisi päälleen pukemaan. Mutta samaan aikaan katselen tässä, että lännessä tänäänkin ihan mukavan kesäinen päivä. 20 astettakin saattaa mennä rikki. Että tähän mahtuu nyt sitten pitkään Suomen maahan jälleen monenlaista lämpötilaa. Vaan me otamme sen sellaisena vastaan, kun se tulee. Ja kiva, kun sä oot radion äärellä sitä tekemässä mun kanssa. 11 asti on täällä jälleen aamulähetystä kesäistä sellaista viettämässä. Ja meillä olisi seuraavana ohjelmassa Raamattu avaimet. Raimo Lappi aloitti eilen opetusurakkansa. Ja tänään hänet päästetään jatkamaan tuossa ihan tovin päästä. Annan ohjelman juontaja Joakim Keurun kertoa kohta sinulle ja minulle, että mitä siellä tänään onkaan tiedossa. Ja ennen kuin Raamattu avaimet tuosta käynnistyvät, otetaan musiikkia. Me otetaan sitä Ekotripiltä. Tämä on ehkä nyt sitten rohkaisuna sinullekin, joka saatoit palata vaikka työn äärelle lomajakson jälkeen tai on muuten menossa semmoinen vaihe elämässä. Että voi olla, että pieni semmoinen rohkaisu sen osaltaan paikallaan, että hei, nyt jaksat uskoa vielä siihen, että parempia aikoja on tulossa. Jossain täytyy olla päivänvalo, on fantastisen hieno Ekotripin uutuuskappale ja me kuullaan se vielä tässä ennen Raamattuavaimia. Mukavaa tiistai huomenta.
10: Kami wa yo fukaku aisareta no de
11: leman kolhama min boloya bed
12: ma abbia la vita eterna.
13: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu, puhutaan kielillä tiistai aamuisin kello 8:30.
14: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuri ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Raimo Lappi ja hän opettaa meille aiheesta Usko, että Jumala puhuu koko Raamatussa.
3: Aikana me käydään taistelua Raamatun asemasta ja tulkinnasta. Tänä aamuna tarkastelemme kolmea keskeistä Raamatun tulkinnan lähtökohtaa. Ensimmäiseksi, usko, että Jumala puhuu koko Raamatussa. Tämä asennoituminen Jumalan sanaan on kaiken kristillisen Raamatun ymmärtämisen välttämätön lähtökohta. Ilman tätä perustaa ei tulkinta voi osua oikeaan. Uskon kautta me ymmärrämme, todetaan hebrealaiskirjeen 11. luvussa. Usko on silta ymmärtämiseen. On tehtävä ero Raamatun arvovallan ja Raamatun tulkinnan välillä. Raamatun sanalla on itsellään ehdoton arvovalta. Sinun sanasi on kokonaan totuus, sanoo psalmi 119, jae 160. Meidän tulkintamme ja ymmärtämisemme on kuitenkin aina vajavaista. Pyhä Henki, joka on Raamatun sanan inspiroija, on myös sen varsinainen tulkitsija. Ennen kaikkea tietäkää, ettei mikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Eihän mitään profeetia ole koskaan esitetty ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä ovat saaneet Jumalalta. Toinen Pietarin kirje 1:20-21. Edellä sanottu koskee koko Raamattua. Raamattua tulee lukea ja tulkita rukouksen hengessä. Raamatun historialliset kertomukset ovat tosia. Raamattua ja sen kertomuksia tulee työstää myös tieteellisin menetelmin. Mutta perusolettamus ei voi olla aina epäily todenperäisyydestä. Toinen lähtökohta on, että teksti tarkoittaa, mitä siinä lukeekin. Teksti on ymmärrettävä sen luonnollisen eli kirjaimellisen merkityksen mukaan. Emme saa heti lähteä etsimään jotakin syvempää hengellistä merkitystä sanojen takaa. Jos hylkäämme tekstin luonnollisen merkityksen, olemme jo tulkinnan lähtökohdissa harhassa. Silloin ei ole mitään mahdollisuuksia ymmärtää Raamattua oikein. Apostoli Paavali kirjoittaa Korintin seurakunnalle toisessa korintolaiskirjeessä. Eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mitä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte. Eräs tapa tulkita Raamattua on ollut aikaisemminkin, yleisemminkin, niin sanottu allegorinen, eli vertauskuvallinen tulkintatapa. Sen mukaan jokaisella Raamatun tekstillä on kolme merkitystasoa. Alin on historiallinen, eli kirjaimellinen merkitys. Seuraava on moraalinen merkitys. Kolmas ja korkein on hengellinen merkitys. Tulkinnan on tämän mukaan aina etsittävä tekstistä hengellistä merkitystä, riippumatta siitä, mikä on sen kirjaimellinen merkitys. Tähän on kuitenkin sanottava, että Raamatussa on kyllä allegorioita, vertauskuvia, mutta on oltava pidättyväinen etsimään niitä sieltä, mihin Raamattu ei itse ole niitä asettanut. Esimerkkinä Raamatun luonnollisesta tulkintatavasta on käsitys ehtoollisesta. Tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni, Matteus 26, jakeet 26 ja 28. Nämä Jeesuksen sanat täytyy Lutherin mukaan uskoa. Ehtoollisleipä on todella Kristuksen ruumis ja ehtoollisviini on todella Kristuksen veri sellaisenaan ilman muuttumista. Katolisen käsityksen mukaan leipä ja viini muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi ja reformoidun käsityksen mukaan leipä ja viini merkitsevät vertauskuvallisesti Kristuksen ruumista ja verta. On itsensä ympärillä pyörimistä myös yrittää hakea kaikesta sanaa juuri itselle. Luonnollinen sananmukainen merkitys ei tunnu riittävän monelle Raamatun lukijalle, vaan haetaan jotakin erityistä merkitystä, erityistä tulkintaa ja mennään harhaan. Kolmas lähtökohta on, että teksti tulee ymmärtää aina sen asiayhteyteen liittyen. Raamatun kohtaa ja sanaa ei saa selittää irrallaan yhteydestään. On siis otettava huomioon yhteys, eli konteksti, jossa sana tai teksti on. Muutoin Raamatun tulkinnastamme tulee täysin mielivaltaista. Juuri tämä tekee niin sanottujen peukalopaikkojen käyttämisen ongelmalliseksi, vaikka tosi Jumala voi puhua joskus niinkin. Asiayhteys vaikuttaa kunkin Raamatusanan merkitykseen. Esimerkkinämme on Jesaja 7 ja 14. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin, neitsyt, hebreaksi almaa, tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel, joka merkitsee Jumala meidän kanssamme. Almaa voi tarkoittaa nuorta naista tai neitsyttä. Tässä jakeessa almaa tarkoittaa nimenomaan neitsyt. Jos jakeessa olisi kyse vain jostakin nuoresta naisesta, joka tulee luonnollisella tavalla raskaaksi, ei siinä olisi mitään ihmeellistä merkkiä. Lue aluksi aina kokonaisuuksia, kuten evankeliumin koko luku ja koko kirje, saadaksesi kokonaiskuvan. Kiinnitä huomiota erityisesti kappalejakoon, koska se ilmaisee kokonaisuuksia. Raamattua lukiessa on tärkeää esittää kysymys, kuka tässä puhuu ja kenen tämä teksti liittyy. Ei kaikki ole suinkaan meille ohjeellista. Raamattu puhuu Jumala, mutta joskus myös saatana, kuten esimerkiksi syntilankemuskertomuksessa ja Jeesuksen kiusauksissa. Raamatussa voi ihminen puhua väärin Jumalasta, kuten esimerkiksi Jobin ystävät. Ihmisten synnit ja heikkoudet on tuotu peittelemättä esille. Ne ovat paremminkin varoituksia, eivät esimerkkejä. Herra, opeta meitä lukemaan Raamattua siten, että rukoillen etsimme siitä sinua ja olemme kuuliaisia äänellesi.
2: Ja siinä kuultiin Raimo Lapin opetusta täällä Raamattuavaimissa. Ja tämän koko Raimo Lapin opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen kansanlähetys. Säynätsalon kirkolla elokuussa jatkuu leipäsunnuntain tilaisuudet osoitteessa Saarnatie 2 kello 16. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukevaa raamattuopetusta, ehtoollinen ja lapsille omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan muun muassa yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Ensimmäinen leipäsunnuntain tilaisuus pidetään siis 16.8. kello 16. Aiheena on itsensä tutkiminen ja opettajana Seppo Hautalahti. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Sähän et voi katolisessa kirkossa koskaan olla pappi, koska olet naimisissa.
4: Itse asiassa toi on nyt väärin.
0: On vai? No.
4: Ensinnäkin katolisessa kirkossahan on naimisissa olevia pappeja. Viimeisimmät paavit, niin kaikki ovat jatkaneet sitä samaa linjaa, että jos anglikaani kirkossa toimiva pappi tai sitten luterilaisessa kirkossa toimiva pappi liittyy katoliseen kirkkoon, niin hänet voidaan vihkiä katoliseksi papiksi.
0: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo, toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Nostalgia nosto.

0: No se nostalgianosto oli tietenkin Exit-yhtye ja nuori Pekka Simojoki siinä lauloi Älä luovuta. Tuolta 80-luvun lopusta tuo helmi taitaa löytyä. 7.23 kellossa Matias studiossa. Tiistainen herätys, aamulähetys jatkaa näin kulkuaan. Ja hetken kuluttua on aika vilkaista päivän sankari kalenteriin nimppareita, synttereitä ja pari nostoa myöskin. Tältä päivämäärältä historiassa, niin me ollaan perinteisesti tuossa noin 7:30 tehty. Eikä tänäänkään tehdä poikkeusta siihen. Ehkä joskus voidaan vaihtaa, jos kovasti olette sitä mieltä. Mutta kun ei kukaan ole ainakaan sanonut vielä, että elä sitä tuossa puolelta tee, niin minä olen niin tehnyt jo muutaman vuoden ja ajattelin tänäänkin. Joten jos tiedät, että päivän sankareita on siinä nurkilla, nukkuukin vaikka vielä, niin käy tökkimässä hereille ja sanomassa, että hei, sua kohta onnitellaan vielä radiostakin saakka. Eve ja Ossi laulaa meille Villistä virrasta, ennen kuin on päivän sankareiden vuoro. Ja sä kuulet tuon hienon biisin ihan hetken päästä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
7: Daymatkat.fi. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Even ja Ossin villivirta ohjasi meidät päivän sankareiden pariin. Ja tänään lähdetään impparisankareista liikenteeseen. Ortodoksikalenterissa on tänään monta nimeä. Sieltä löytyy seuraavat: Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi, Simeon, Simeoni ja Simo. Oikein paljon onnea tänään, jos ortodoksikalenteri mukaan niin pareita vietät. Sitten almanakastamme kajahtaa niin ikä runsaslukuinen joukko nimiä: Hanna, Hanne, Hannele, Jenna, Jenni, Joanna, Johanna ja Jonna. Ja varmasti jos näistä jonkinlaisia nimiväännöksiä on, niin tänään samaan kalenteriin vaan ja onnesta osalliseksi. Oikein paljon onnea, nimpparisankarit. Päivän nimien taustalla ovat hebreankieliset naisen nimet: Johanna, Jumala on armollinen, ja Hanna, joka merkitsee armoa. Johanna on miehen nimen Johannes sisarnimi. Uudessa testamentissa Johanna oli yksi Jeesuksen tyhjälle haudalle menneistä naisista. Vanhassa testamentissa puolestaan Hanna on profeetta Samuelin äiti. Ja Uudessa testamentissa esiintyy Hanna-niminen naisprofeetta. Nimet Hanna, Hanne ja Hannele tunnetaan myös Johanna-nimen puhuttelumuotoina, joten tämän päivän nimet kytkeytyvät kaikki läheisesti toisiinsa. Ja almanakassakin ne ovat olleet jo pidemmän aikaa. Johanna on ollut siellä ensimmäisen kerran jo 1700-luvun alussa. Ihan viimeisin lisäys näistä on Joanna vuonna 2000, mutta muuten ne ovat silleen tipotellen sinne nimensä ja tiensä löytäneet. Sitten jos synttärit on tänään, mulla on tuossa muutama synttäri kaimahistorian varrelta. Tuntuu, että aina joka päivälle joku paavi löytyy, niin myöskin tänään. Tänään paavi on Sixtus IV tuolta 1400-luvulta. Sitten löytyy taidemaalari Albert Edelfelt. Yksi merkittävimmistä suomalaisista taidemaalareista ja taideelämän vaikuttajista. Ja sai myöskin tunnustusta kansainvälisesti ihan jo elämänsäkin aikana. Ja sanotaan kyllä ihan hyvällä syyllä, että hän oli sellainen maalari, joka avasi aktiivisesti tietä kultakauden muille suomalaistaiteilijoille ja nuoremmille sukupolville. Ja etenkin toi vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttely oli aika semmoinen käänteentekevä hetki. Vaan mikä on sinun Edelfelt-suosikkisi? Jos pitäisi itse sanoa, niin ehdottomasti Leikkiviä poikia rannalla tai sitten se Porilaisten marssi. Onhan se jotenkin klassikko kaikella tapaa. Sitten löytyy kirjailija Ernest Hemingway. Vanhus ja meri tuli jo lukiossa luettua aikanaan, vai menikö jopa yläasteella lukuun. Jäähyväiset aseille, kenelle kellot soivat, näitähän löytyy Nobelin palkinnonkin voittaneelta kirjailijalta. Sisustusarkkitehtimuotoilija Eero Aarnio, piispa Ville Riekkinen, brittiläinen muusikko Cat Stevens, upea Oscar-palkittu näyttelijä, koomikko Robin Williams, joka valitettavasti ei ole enää täällä. Sitten kotimaista näyttelijäosaamista: Hannele Lauri, jazz-muusikko, säveltäjä Jukka Linkola, mäkihyppääjä Matti Nykäsen kilpakumppani Jens Weissflog ja sitten näyttelijän laulaja Samuli Edelman. Soiskohan Samulia tänään synttäreiden kunniaksi aamunkin aikana? Katsotaan kohta soittolistaa. Siinä niitä synttärikaimoja vino pino. Oikein paljon onnea, jos tänään on sinun merkkipäiväsi. On se sitten hääpäivä, synttärit, nimpparit, mitä vaan. Matias studiosta kajauttaa onnea ja nostaa kahvikuppia merkiksi ilmaan, että osaksi juhlaa lähden sinun kanssasi. Minä ja hänne duo kysyy uudessa laulussaan, että mistä toinen alkaa. Ja annetaan duo myöskin pohjustaa seuraavaksi, että minkälaista laulusta on kyse. Mahalia Jackson tarjoilee meille myöskin semmoista oikein juurevaa gospelia, Down by the Riverside. Ja hei, muistutuksena tuossa 7.50 on myöskin radiohartaus. Ja tänään kun on tiistai, niin sehän on muuten Jarmo Pappi, joka Espanjasta meitä jälleen sitten tervehtii. Mutta se odottaa tuolla 7.50 vuoroaan nyt ääneen minä ja hän duo.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Moikka, tässä minä ja hän -yhtye eli Anette.
3: Ja Joona. Me kirjoitettiin uusi kappale nimeltä Mistä toinen alkaa, joka on miehen ja naisen välinen rakkauslaulu. Me uskotaan, että Suomi tarvii lisää sellaisia biisejä, joiden arvomaailma pohjautuu Raamattuun ja jotka kertoo yhteydestä eikä erosta.
2: Me kirjoitettiin tämä biisi meidän omista kokemuksista reilun 5 avioliittovuoden perusteella. Ja haluttiin kirjoittaa rakkauslaulu, joka kertoo sitoutumisesta parisuhteessa ja lupautumisesta toisilleen tämän elämän ajaksi. Ja niin kuin kaikki parisuhteessa olevat tietää, niin sen rakentaminen ei ole aina helppoa, mutta se on sen arvoista. Ja kaiken keskiössä on tietysti Jeesus, joka on rakastanut meitä ensin, ja sillä rakkaudella me saadaan myös rakastaa toisiamme. Me toivotaan, että tämä laulu voisi siunata teitä. Hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.

0: sun hymystää jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn herätys.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöynnistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
4: Haluatko syventyä raamattuun?
5: Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Karkun evankelisella opistolla opiskellaan raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnon kauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Iloista tunnelmaa tarjoilivat siinä Jepa Lambertin ja Pekka Simojoen johdolla hieno porukka Suomi-kospelin terävintä kärkeä. Viimeinkin oli laulun nimi, löytyy Maranata-albumilta. Nyt puolestaan aamustamme löytyy radiohartaus. Jarmo Papin matkaa lähdetään Espanjasta kajahtaa nyt seuraavaksi. Ja jotain arvoituksellisesta miehestä päästään kuulemaan radiohartaudessa. Sen jälkeen vielä myöskin lauluvuoroon uusi laulu ja Olli Helenius ja laulu nimeltä Odotan.
1: Radiohartaus.
2: Olin jokin aika sitten työtovereideni kanssa Kaditsissa tutustumassa näyttelyyn nimeltä The Mystery Man, eli suomeksi arvoituksellinen mies. Kadits on merkillinen paikka. Kerrotaan, että foinikialaiset perustivat sen lähes 3000 vuotta sitten. Siellä kapeiden katujen ja vanhojen rakennusten ympäröimänä ymmärtää nopeasti, että ihmisen aika on lyhyt, mutta historia on pitkä. Kaupungin keskellä kohoaa valtava katedraali kultaisine kupoleineen. Syvällä kirkon uumenissa on näyttely nimeltä Arvoituksellinen mies. Näyttelyn eri osissa kerrotaan Torinon kääreliinan vaiheista ja pitkästä matkasta historian halki. Kryptan keskisalin täyttää valtava jäljennös Torinon kääriliinasta. Mutta vielä vaikuttavampi on näyttelyn varsinainen kohde. Kääriliinan tutkimusten pohjalta tehty realistinen kolmiulotteinen malli ihmisestä, joka makaa samassa asennossa kuin kääriliinaan kierrottu vainaja. Näyttelyn nimi, Arvoituksellinen mies, viittaa siihen kysymykseen, joka on kiehtonut ihmisiä vuosisatojen ajan. Kuka oikein oli se mies, jonka kuva on jäänyt liinaan? Tutkijat keskustelevat edelleen kääriliinan iästä ja alkuperästä. Keskustelu jatkuu varmasti vielä pitkään. Monille kristityille vastaus on ollut sama sukupolvesta toiseen. Kääriliinaan kierrottu mies on Jeesus Nasaretilainen, ristiinnaulittu ja ylösnoussut vapahtaja. Olipa tuossa mallinnoksessa kuvattu kuka tahansa, sen äärellä tulee kosketetuksi. Sillä siinä ei ole mitään siloteltua, ei sankarikuvaa. Siinä on kärsinyt ihminen. Tutkimusten perusteella kääriliinaan kääritty miehen ruumiissa näkyy yli 100 ruoskan iskua. Orjantappuroiden aiheuttamia haavoja sekä raskaan taakan ja ristiinnaulitsemisen merkki. Ja siinä kryptahiljaisuudessa vanha profeetia tuntui saavan kasvot. Yli 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Jesaja kirjoitti, hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Siinä oikeastaan koko evankeliumi yhdessä lauseessa. Haavat tarvitsevat parantajia. Kun lapsi kaatuu, hän juoksee vanhemman syliin. Muistan, kuinka omat lapseni tulivat pienenä näyttämään pienintäkin naarmua. Usein jo pelkkä syli auttoi enemmän kuin laastari. Kipu ei ehkä kadonnut heti, mutta tuli turvallinen olo siitä, että joku pitää huolta. Lapsena haavat näytettiin heti. Aikuisena me opimme usein pärjäämään yksin, tai ainakin esittämään, että pärjäämme. Kun joku kysyy, mitä kuuluu, vastaamme joskus pienellä hymyllä, että onhan tässä ilmoja pidellyt. On ilmoja pidellyt, vaikka sydämessä olisi surua. Vaikka olisi ikävä ihmistä, jota ei enää ole, tai vaikka tulevaisuus pelottaisi kuinka kovasti, tai vaikka kantaisimme syyllisyyttä, joka on kulkenut mukana vuosikymmeniä. Me peitämme haavamme toisilta ihmisiltä, mutta Jumalalta niitä ei tarvitse piilottaa. Kolkatalla 2000 vuotta sitten tapahtui jotakin, mitä ihminen ei olisi koskaan itse keksinyt. Haavoittunut tuli meidän parantajaksemme. Jumala ei lähettänyt meille neuvoja etäältä, vaan hän itse tuli tänne. Hän väsyi, hän itki, hän kärsi, hän kantoi raskaan ristin. Siksi hän tietää, miltä ihmisestä tuntuu. Jeesus ei koskaan väheksy meidän kipuamme. Hänen haavansa julistavat, minä tiedän, minä ymmärrän, minä olen kulkenut saman tien. Ja kun Tuomas epäili, Jeesus näytti hänelle haavansa. Katso, näin paljon minä rakastin sinua. Näin pitkälle olin valmis tulemaan sinun tähtesi. Me ihmiset häpeämme haavojamme ja yritämme peittää sen, mikä meitä satutti. Jeesus ei peittänyt omiaan. Hän teki rakkauden merkin haavoistaan. Ja siksi meidänkään ei tarvitse hävetä omaa rikkinäisyyttämme. Sillä Jumalan armo löytää ihmisen juuri sieltä, missä haavat ovat syvimmät ja kipeimmät. Arvoituksellinen mies. Sellainen on tuo Kaditsin katedraalin näyttelyn nimi. Mutta lopulta hänen suurin salaisuutensa ei ole siinä, kuka hän oli, vaan siinä, kuinka paljon hän rakasti. Hänen haavansa kertovat sen paremmin kuin mitkään sanat. Sellaisia haavoja kantaa vain se, joka rakastaa loppuun asti ja antaa elämänsä toisten puolesta. Me rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että tulit ihmisten keskelle, etkä pelännyt kärsimystä. Kiitos, että kannoit meidän syntimme, syyllisyytemme, sairautemme, surumme ja kipumme ristille. Kosketa tänään niitä, joiden sydän on raskas. Anna toivoa väsyneille. Paranna sairaat ja anna lohdutusta sureville. Rauhaa levottomille. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta. Minä.

0: Radio Dayn herätys.
1: Halki kylä pienen hiljaa.
2: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Maanantaina Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Britannian tuore pääministeri Andy Burnham on nimennyt Wes Streetingin maan uudeksi puolustusministeriksi. Streeting toimi aiemmin Britannian terveysministerinä, mutta ilmoitti toukokuussa jättävänsä tehtävän. Erokirjeessään Streeting sanoi menettäneensä luottamuksen silloisen pääministerin Keir Starmerin johtajuuteen. Kuningas Charles pyysi maanantaina Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Starmerin erottua. Pääministeri pestinsä alkajaisiksi, Burnham on muun muassa valinnut maalle uuden ulkoministerin ja valtiovarainministerin. Jemenin huthit ovat ilmoittaneet aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Saudi-Arabia on tuominnut saartoaikeet. Huthit eivät kertoneet, miten saarto käytännössä aiotaan toteuttaa. Ryhmittymä on aiemmin pyrkinyt rajoittamaan laivaliikennettä alueella tekemällä iskuja Bab al-Mandabin salmella. Asiantuntija-arvion mukaan pelkkä ilmoitus saarrosta voi jo häiritä laivaliikennettä ja luoda epävarmuutta Saudi-Arabian satamille. Häiriöt Bab al-Mandabilla voisivat uhata Saudi-Arabian kykyä ohittaa Hormusin salmi, jossa tilanne on kriisiytynyt Yhdysvaltojen ja Iranin sodan vuoksi. Ravustuskausi alkaa tänään keskipäivällä. Kalatalouden keskusliitto odottaa kauden rapusaaliista normaalia. Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi täysi-ikäisten ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksusta ovat vapautettuja ne, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Kotoperäinen, erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueilla toistaiseksi viime kesänä. Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Maan etelä- ja itäosassa sää pilvistyy tänään ja samalla kaakosta leviää vähitellen hajanaisia sateita. Lännessä ja maan keskivaiheella on sen sijaan tänään aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Muualla maan pohjoisosassa on vaihteleva pilvistä poutasäätä. Maan etelä- ja itäosassa on koillistuulista. Lapissa voimistuu tänään etelänpuoleinen tuuli. Muualla tuuli on sitten heikkoa. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja itäosassa kovinkin viileä, 12 ja 16 asteen välillä. Lännessä puolestaan 17 aina tuonne 20 asteen tietämille ja maan pohjoisosassa 14-18 astetta. Maastopalovaroituksia on tänään seuraavalla tavalla. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
6: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: 4:08 kellossa. Matias toivottaa sulle erinomaisen hyvää tiistai huomenta. Mä tossa kun mä noita maastopallon varoituksia katselen, mä jäin miettimään vaan, että Lapin kunnat, kun on ilmoitettu melkoinen litania, että jääkö siinä joku kunta, jossa sitten voi turvallisesti jonkinlaista notskia vaikka sytytellä. No joo, mutta se on virallinen tiedote tuossa, niin luetaan ja kerrotaan niin kuin asiaan kuuluu, eipä siinä mitään. 21. heinäkuuta on kalenteri merkinnöissämme tänään päivänä, jona muuten vuonna 1969 suoritettiin ensimmäinen kuukäveli. Tänään ei sanat kyllä mene mitenkään putke. Kuukävely. Y siellä lopussa, kyllä. Astronautti Neil Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle ja se oli tämä päivämäärä. Eilisen päivämäärällä oli puolestaan se ensimmäinen kuulento ja sen vuoksi eilen vietettiin sellaista kuupäivää myöskin hauskojen merkkipäivien kalenterissa. Tänään on puolestaan roskaruokapäivä ja vie apina lounaalle päivä. Mä vaan mietin, että liittyyköhän nämä jotenkin toisiinsa.
7: Kami wa yo fukaku aisareta no de leman kolhama min boloya bed
8: mahabia la vita eterna.
9: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu, puhutaan kielillä, tiistai-aamuisin kello 8:30.
5: Hei, aivan kohta on päivän blogin vuoro. Outi Müller pääsee ääneen blogissa ja kuullaan myöskin Outi ja Liin musiikkia, mutta ennen sitä Johanna Kurkela ja sitten myöskin ihan uutukainen laulu Minni-nimiseltä artistilta. Laulun nimi on Come With Me. Nämä laulut siis ennen kuin on blogin vuoro. Ja muistuttelen tässä kohtaa, tänään on aamulähetyksistä se kilpailujen ja kisojen superpäivä. Tuossa 8:30, eli reilun 20 minuutin kuluttua, puhutaan kielillä, eli pääset arvaamaan, että millä kielellä pienoisevankeliumi tänään tulee julistetuksi. Ja oikean vastauksen mulle studioon soittava ja kertova voittaa sitten ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketin. Pari lippua itselleen tämän vuoden konsertteihin. Glow-festivaalia lukuun ottamatta, sieltä pääsee valitsemaan aika vapaasti, että mihinkä sitä mieli sitten tekisi lähteä. Ja 9:15 puolestaan arvaa kuka kesävisa, jossa on tänään jo melkoisen hieno potti. Nimittäin 60 on potin arvoja tänään. Siinä ihan mukavasti kesälukemista sen arvoisella lahjakortilla jo sitten itsellensä pääsee jo Aikamedian verkkokaupasta valitsemaan. Joten tänään kannattaa se puhelin olla siinä niin kuin normaalia lähempänä varsinkin, jos on kisafiilistä. 8:30 puhutaan kielellä, 9:15 arvaa kuka. Nyt puolestaan se Johanna Kurkela ja kuule minun ääneni.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: lauluntekijä Maiju Ojan hieno laulu, jonka tuossa tulkitsi Minni, ja pianoa tuossa muuten soitti muuan Lennikalle Taipale.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Pitää paikkansa, ja Matias Wilberg, joka puhuu näin me jälleen itsestään kolmannessa persoonassa, kertoo sinulle, että kohta on päivän blogin vuoro. Tai itse asiassa ihan nyt, eikä niin kohtakaan. Outi Müller pääsee ääneen, ja hänellä on nyt tärkeää sanottavaa. Otsikko on Jumalan miekka. Se saa jotenkin heti ryhtiin ja mullakin nousee selkä suoraan, vaikka ne ei ole ihan varma, että mikä siinä sen aiheuttaa. Kai se on jotenkin tämmöinen jylhän kuuloinen nimi. Mutta se juttu, mitä otsikon takaa löytyy, se on aika tärkeä pohdintoa. On ensisijaisen tärkeää puhua Jumalan armosta. Mä oon niinku täysillä siinä mukana ihan liikaa. Ihmiset menee allapäin suruissaan, uskovatkin, kristityt, tajuamatta jotenkin sitä armon merkitystä. Mutta armo ja armahdettu mistä? Miten se kolikon toinen puoli? Siihen Outi tarttuu nyt seuraavaksi, ja me lähdetään kuuntelemaan.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Jumalan armo ja Jumalan miekka. Juttelemme Raamattupiirissä vanhasta ja uudesta testamentista. Jo kauan uskossa olleena tiesimme, että molemmista löytyy sekä Jumalan armo että Jumalan tuomio. Jumalan armosta ja rakkaudesta puhutaan nykyään enemmän kuin Jumalan tuomiosta, ettei vaan kukaan ahdistu tai loukkaannu. Mutta mitä on armo, jos ei ole rikosta eikä tuomiota? Armahdus mistä? Ensi lehdillä Raamatussa kerrotaan Jumalan miekasta. Aadam ja Eeva olivat päättäneet olla itse jumalia ja kääntäneet selkänsä luojansa kiellolle ja varoitukselle. Paratiisia varjellakseen Jumala karkotti ihmiset ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan leimuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. Mikä on tuo leimuava miekka? Efesolaiskirjassa sanotaan, että Pyhän Hengen miekka on Jumalan sana. Ja hebrealaiskirjeen mukaan Jumalan sana on terävämpi kuin mikään molemmilta puolilta teroitettu miekka, joka viiltää. Sitaatti, ja paljastaa salaisimmatkin aikeet ja ajatukset. Jumalalta ei pysy salassa mikään, vaan hän näkee kaiken paljaana. Hänelle me olemme tilivelvollisia. Ennen uskoon tuloani minua sekä kiehtoi että pelotti ajatus kaiken näkevästä Jumalasta, joka on samaan aikaan täysin tietoinen salaisimmistakin ajatuksistani, samoin kuin jossain tällä hetkellä räjähtelevistä galakseista ja mustien aukkojen ahmaisemista maailmoista. Myös atomien sylissä värähtelevät kvarkit tanssivat hänen sävelensä mukaan. Mikään ei ole salassa Jumalalta. Mikä siis on ihminen, että Jumala meistä välittää? Hän räjäyttää henkeä salpaavan kauniit galaksit, jos niin tahtoo, mutta on tähän asti säästänyt tämän häviävän pienen planeetan, joka kuhisee ihmisen väkivaltaa ja muuta syntisyyttä Jumalan lainalaisuuksia vastaan. Synti tarkoittaa Jumalan käskyjen ja neuvojen tietoista hylkäämistä. Tällainen Jumalalle selän kääntäminen murehduttaa Jumalan pyhää henkeä. Synnissä pysyminen, sen huoleton harjoittaminen ja oikeuttaminen vie ihmisen yhä kauemmaksi Jumalasta, kaiken luojasta ja ylläpitäjästä. Tällä tiellä ylpeänä jatkava ihminen ei ennen pitkään ole enää edes kiinnostunut tietämään, miten voisi päästä takaisin Raamatun Jumalan yhteyteen. Hänelle armokin menettää merkityksensä. Ja näin kävi ensin Aadamille ja Eevallekin paratiisissa. He hylkäsivät tietoisesti Jumalan neuvot ja hänen asettamansa rajat. Kiinni jäätyään he pakenivat ja piiloutuivat paratiisin puiden sekaan. Aadam, missä sinä olet? On Jumalan kutsu meillekin tänään. Jumala antoi Eevalle ja Aadamille lupauksen tulevasta lunastajasta, vapahtajasta. Aadam ja Eeva uskoivat, vaikka eivät tienneet vielä samaa kuin me, heidän lapsensa. Itse haluan, niin kuin Aadam ja Eeva, ottaa tuon lupauksen vastaan ainoana mahdollisuutenani ikuiseen elämään Jeesuksen kanssa. Jumalan salamoiva, leimuava miekka, Jumalan sana, vartioi yhä tänäänkin Jumalan valtakuntaan johtavaa tietä. Raamatun joko hyväksyminen tai tietoinen halveksiminen sinetöi sen, missä vietämme ikuisuutemme.
1: Päivän blogissa puhui Suomi Gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.

0: Outi ja Lii siinä asialla Kallio oli. Laulun nimi Tunne nuo jäljet -albumilta löytyy. Ja Outi oli tuossa, Outi Müller, hetki sitten äänessä päivän blogissa, jos hyppäsit vaikka laulun aikana kyytiin mukaan. Niin 13.45 blogi vielä uudemman kerran radiosta. Day Plus on se suoratoistopalvelu, jossa blogit myöskin arkistossa majailevat, kunhan ne on radiossa ensi esityksensä saaneet, niin kuin tuo blogi hetki sitten. Tämän päivän aikana sen vielä löydät sieltä Day Plus suoratoistopalvelusta. Siellä on kaikki meidän 10 blogistin blogit, joten jos kaipaa vaikka kesälukemista nyt vähän koleampien päivien keskelle, niin ei muuta kuin sieltä tutustumaan. Siellä on monen moista tarjolla viikon vierasta päivän blogia. Ja muun muassa Jarmo Karjalaisen radiohartaudet, sellainenkin saatiin tuossa tänään 7.50, ja jos se jäi nyt tällä kertaa väliin, niin sielläpä niitä Jarmo Papin ajatuksia on. Torinon käärin liinoistakin kuultiin muun muassa tänään. Sieltä ei löydy Puhutaan kielillä -aamukisaa, koska se käydään kohta suorassa lähetyksessä, ja se on sitten sillä hyvä. Ohjelmatoimisto Kristallin lippuja, 2 kappaletta valitsemaasi konserttiin tämän vuoden tai ensi vuoden alun konserttivalikoimasta. Glow-festivaalia lukuun ottamatta olisi palkinto potissa, vaan kuka sen potin itsellänsä korjaa. Pienoisevankeliumia julistetaan hetken päästä vieraalla kielellä, vaan mikä on kieli, sitä sinun pitäisi hetken kuluttua sitten arvailla. Katkon jälkeen vielä musiikkia Twyla Parisilta. Tehdään aikamatkaa tuonne 40 vuoden taakse, itse asiassa tarkalleen vuoteen 85 Kingdom Seekers-albumille, josta löytyy tämä kaikkivaltiaan Jumalan ylistys ja korotuskappale, niin sitä voisi kai kääntää. He is exalted, ja toi laulu kun on kuultu, niin sitten on kisailu vuoro.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
3: No mutta sehän oli tuttuakin tutumpi pienoisevankeliumi. Mutta millä kielellä? Tervetuloa kisailemaan leikkimieliseen Puhutaan kielillä -kisaan tiistai aamuisin kello 8.30.
4: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
5: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry -mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä.

0: ry. Radio Dayn ystävä.
1: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
2: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
3: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja! Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
4: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee 10:llä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Vuodelta 85 löytyy Twyla Parisin hieno laulu He is Exalted. Jumala saa oman arvoisensa ylistyksen tuossa laulussa, kyllä. Ja nyt puolestaan päästään kuulemaan yhtä syytä, miksi Jumala on hyvä ylistää. Pienoisevankeliumi on nimittäin monelle tuttuakin tutumpi juttu, siis se jo 3.16. Ja nyt olisi tarkoitus puhutaan kielillä kisassa arvata, että millä kielellä se tänään oikein meille julistetaan. Oman nimihän menee nyt lyhykäisyydessään niin, että hetken kuluttua kuulette niin sanotulla koneäänellä tuon jo 3.16 pätkän pienoisevankeliumin. Ja yksinkertainen tehtäväsi olisi soittaa studioon siinä vaiheessa, kun on tietoa tai vähintäänkin hyvä arvaus. Ja jos mielit itsellesi saada 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin, sieltä saa Glow-festivaalia lukuun ottamatta valita itsellensä mieleistä konserttia, keikkaa, vaikka sitten loppukesän, syksyn tai talvenkin tarjonnasta. Ohjelmatoimisto Kristallin sivuilta käy sitten vaan valitsemassa. Ihan kaikki sieltä voi käydä keikkoja itselleen katsomassa, mutta jos nyt tänään mielit liput voittaa, niin tää on kupletin juoni. Mä ajattelin, että mä soitan sulle suomeksi tosta sen pienoisevankeliumin, niin saat ideasta kiinni. Se on kovinkin monotonista, miten se täältä kuuluu, mutta kohta kun kuulet sen vieraalla kielellä, niin sit saa soittaa studio. Mutta siis se tulee jotenkin tähän tyyliin.
1: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
0: Ja näinhän se pienoisevankeliumi siis kajahtaa suomeksi, mutta nyt olisi sitten se hetki, että pääset arvaamaan, millä kielellä se tänään julistetaan. Onko se valmis? Täältä tulee se kieli ja selkeän sä kuulet studionumeron ja sit saa soittaa studioon ja kertoa mulle, mikä onkaan tämä kieli. Tässä se tämänkertainen näyte.
2: Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy valaki hiszen őben, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
0: Mikäs kieli toi oikein mahtaa olla?
3: Osallistu ja soita. 0444-777-800.
0: 0-3-4-3-7-800. Siinä numero, johon voit soittaa. Otetaan se näyte vielä uudemman kerran.
2: Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy valaki hiszen őben, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
0: Mä oon viime viikkoina kovasti sanonut, että nyt tehdään tästä hiukan hankalampaa, ne on ollut sen verran helppoja, mutta en mä tiedä, se voi olla, että tämänkin joku tänään harjaa saman tien. Meillä on ainakin ensimmäinen soittaja linjoilla, huomenta, kuka siellä soittaa?
4: No, tässä on Laura, hei.
0: Hei Laura, mistä soittelet?
4: No mä olen täällä kuulla Keuruun hiekka teillä.
0: Oh, Keski-Suomessa.
4: Kyllä, joo, täällä on ihanaa.
0: No mä uskon sen, Keuruu on kyllä ihana paikka. Mites oliko toi semmoinen kielinäyte, että oli heti ajatus, että tätähän sen on oltava vai ootko arvauksen kanssa liikenteessä?
4: No mä oon vähän niin kuin arvauksen kanssa, mutta mä olen kyllä pikkusen tätä kieltä niin kuin järjestä kuunnellut, niin mä voisin arvata, että olisi farsi.
0: Farsi? Okei.
4: Niin, persia.
0: Okei, katsotaas. Otetaan se näyte tuohon vielä kerran kuuluville.
2: Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy valaki hiszen őben, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
0: Joo. Katsotaan, mitä täältä kajahtaa. Ainakin minun saamien tietojen mukaan hommais nyt niin, että se ei olisi farsinkieli.
4: Voi että, vähän semmoiselta kuulosti, joo, mutta aika vähän.
0: Se oli hyvä arvaus, Laura. Kiitos soitosta.
4: Kiitos sulle, siunalta, hei.
0: Kiitos, samoin, moi moi. Joo, ei tullut vielä oikeaa vastausta. Katsotaan, jos nyt sitten seuraava soittaja otetaan vielä. Mä pistän sen näytteen uudemman kerran.
2: Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy valaki hiszen őben, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
3: Osallistu ja soita. 0444 777-800.
0: Ja ohjeesta otti saman tien vaarin seuraava soittaja. Huomenta, kuka on linjoilla?
5: Hyvää huomenta.
0: Huomenta, kuka soittaa?
5: Timo täällä. Timo soittaa.
0: Timo, mistä päin soitat?
5: Ylivieska.
0: No niin. Mites onko Ylivieskassa kielitietoutta?
5: No tää on Majarul eli Unkari.
0: Okei, uralilaisten kielien pariin lähettäisiin tässä kohtaa. Onko tämä tietoa vai ootko valistuneen arvauksen kanssa liikenteessä?
5: No, Eneses Nempesillekin Olmajaru.
0: Okei, joo.
5: En puhu oikein hyvin unkaria.
0: Tämä oli jo nyt semmoinen sitten, että emme pidetä pidempään jännityksessä. Onhan se unkarin kieli. Joo, kyllähän se oli näin. Sä annoit nyt sitten semmoisen pienen vinkin sieltä, että jotenkin kielistä saattaa tutun kuulonen juttu olla. Onko siis onko jonkinlaista taustaa unkarin kielen osaamisen osalta? Pakko kysyä.
5: No mä oon vähän opiskellut ja pätkän aikaa asunut Unkarissa.
0: Oo, miten ne sanoo vaikka kiitos unkariksi?
5: Kysynyt.
0: Okei. Okay. Se kuulostaa siltä niin kuin joku vähän kröhä siis menemään, mutta ne sanookin, että jonkinlainen sukulaiskieli on kyseessä, niin kai siinä sitten jotain tuttua kaikua. Ihan mahtavaa. Hei, oikein paljon onnea, että tarkoittaa sitä, että ohjelmatoimisto Kristallin lippuvalikoimaa pääset selailemaan ja sieltä valitsemaan, että mille keikalle lähdet, ja kaverinkin saa ottaa vielä sitten mukaan, joten jää siihen linjoille, vaihdetaan me kohta yhteystietoja. Tähän loppuun on voittajana aina helppo hymyillä ja toivottaa vaikka terveisiä, niin lähetetäänkö jonnekin päin Suomea tai Unkaria terveisiä tässä kohtaa?
5: No sanotaan näin, että Kosken raiteille ympäri Suomea.
0: Mahtavaa. Ja turvallisia ajokilometrejä varmaan voi siihen samaan kylkeen toivottaa.
5: Juuri näin.
0: Ihan mahtavaa. Hei, oikein paljon onnea. Se oli unkarin kieli, jolla tänään pienois evankeliumi julistettiin.
1: Puhutaan kielillä.
0: Näin, se kuulkaa Ylivieskasta tuli ja aika silleen niin kuin näppärästi sitä kieliosaamista sieltä myöskin kajahti. Farsinkieltä tuossa veikattiin aluksi Keuruun suunnalta ja voin sanoa, että kyllä se farsinkieli tuolla meillä valikoimassa on. Onko se sitten tänä kesänä vielä tulossa? Se tarvii aina tiistaisen olla kuulolla 8.30. Nyt pääset kuulemaan ihan kotimaisella kielellä maksettuja viuluja, jotka laulavat tuttuakin tutumman laulun evankeliumi.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
6: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
7: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
8: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkan johtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
0: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
10: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
0: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
10: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
0: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
10: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
0: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
10: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
11: Joo, sä kannoit mua kappale. Syntyi tästä meidän niin kuin kuljetusta matkasta ja kaiken niin kuin kamppailun läpikäyneenä, miten sä voit sitten jälkeenpäin nähdä, että Jumala on kantanut kaikkien näiden vaiheiden läpi. Omassa versissä sanon sitä, että sä pyysit ottaa askeleen ja lupasit, että oot siinä. Ja usein meidän uskon elämä on nimenomaan, se ei ole uskon loikka eikä uskon hyppy, vaan se on niin kuin uskon askel. Kun Jumala kehottaa meitä menee johonkin suuntaan. Ja noita askeleita meidän pitäisi uskaltaa ottaa läpi meidän elämän, kulkea sitä uskon matkaa hänen kanssaan. Mutta niin kuin toi kertosää todistaa, niin Jumala kantaa meitä ihmeellisellä iankaikkisilla käsivarsilla kaiken tämän keskellä.

0: Se oli Immanuel ja Kristina Brask, sä kannoit mua. Hei, mulla olisi kohta teille kysymys tai oikeastaan pyyntö ja sulla olisi mahdollisuus esittää kysymys. Muotoillaan se tälleen mystisesti. Se liittyy artistiin, jonka musiikkia kuullaan vielä ennen kello 9 uutisia. Hän on nimittäin tulossa viikon vieraaksi. Jakso kuullaan tuolla elokuun puolella, mutta tänään olisi tarkoitus haastattelu tehdä ja mä tarvisin vähän sun apua. Kuka tää onkaan, sä kuulet sen kohta. The Imperialsin musiikkia otetaan ennen sitä. Bill ja Gloria Gaither teki aikanaan semmoisen laulun kuin Because He Lives. Sä saatat tuntea sen nimellä Mun Jeesus elää. Aikana, jolloin he odottivat kolmatta lastaan ja maailma näytti kovin hälyttäviä merkkejä siitä, että onko tässä turvallista lastaan kasvattaa. Näin siis yli 40 vuotta sitten. No, samoja ajatuksia tässä on itsekin käynyt läpi, kun jälkikasvu on siunaantunut, joten sinänsä mikään ei ole muuttunut, mutta ei ole myöskään muuttunut se, kenestä laulussa lauletaan. Asialla Imperials ja Because He Lives.
1: Helmiä vuosien takaa.

0: Huheja, the imperial sinä siellä, because he lives, mun Jeesus elää siksi, elää tahdon ja niin edespäin. Hei, se artisti, joka on tulossa viikon vieraaksi, on siis Ilta. Tuossa elokuun puolella tulee sitten radiosta ja tuolta podcast-alustalta tuut sen löytämään, mutta olisiko sulla jotain kysyttävää, mitä sä tahtoisit tuolta artistilta kysyä, laulajattarelta, äidiltä, vaimolta, laulajalta, muusikolta. Ilta on siis muutama vuoden jo ollut, tässä on semmoisen reilu 10 vuotta artisti taivaalla. Ja tuota, nyt olisi mahdollisuus, jos olet koskaan miettinyt jotain häneen liittyen, hänen tekemisiinsä ja haluaisit, että se tulisi kysyttyä, niin nyt olisi mahdollista vaikuttaa. 11 asti voin viestejä vielä ottaa tämän asian tiimoilta vastaan.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Työttömien määrän kasvu hidastui kesäkuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku pysyi reilussa 10%, mikä mukailee aiempien kuukausien lukemia. Työttömiä oli noin 3000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Niin ikään 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku pysytteli kesäkuussa edeltävien kuukausien tapaan noin 75%. Työllisyys kasvoi huomattavasti 15–24-vuotiailla, mikä voi viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen, tiedotteessa arvioidaan. Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi paikkatutkinnan Hyvinkään lentoturman tapahtumapaikalla, Otkes kertoi aamuyöllä. Selvitystyö onnettomuudesta jatkuu. Yksi ihminen kuoli pienlentokoneonnettomuudessa Hyvinkäällä maanantaina. Koneessa oli 2 ihmistä, joista yksi kuoli ja toinen loukkaantui. Sähkölentokone putosi moottoriradan maastoon maanantaina ennen 7:00. Poliisin alustavien tietojen mukaan kone oli noussut ilmaan, mutta pudonnut pian nousun jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50% tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä. Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO sanoo, että tankkeri on joutunut iskun kohteeksi Hormusin salmella lähellä Omanin rannikkoa. UKMTO:n mukaan tankkerilta kerrotaan, että alukseen on osunut tunnistamaton ammus. UKMTO kertoo, että miehistö on jättänyt aluksen. Iranin vallankumouskaarti puolestaan kertoo, että Hormusin salmella liikkuneella 2 öljytankkerilla oli räjähtänyt ja ne olivat seisahtuneet. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittaman sodan polttopisteessä. Tilanne salmella on kiristynyt jälleen kesän aikana.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Sää on tänään oikeastaan 2, kun katsotaan sääkarttaa. Etelässä ja idässä on tarjolla pilvistyvää säätä. Ja maan etelä- ja kaakkoisosaan puolestaan leviää tommosia hajanaisia sateita. Lännessä ja maan keskivaiheella sen sijaan on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa myöskin päivän kuluessa. Muualla maan pohjoisosassa on vaihteleva pilvistä poutasäätä. Ja lämpötilat, ne ovat tänään etelä- ja itäosassa 12–16, lännessä sen sijaan 17–20 asteen tietämille. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14–18 astetta. Koillistuulta on tarjolla etelä- ja itäosaan, Lapissa voimistuu etelänpuolinen tuuli. Muualla tuuli on tänään heikkoa. Ensi yönä maan etelä- ja itäosassa tulee vielä hajanaisia sateita. Ja myös Lapin länsiosassa sataa. Muualla Suomessa on sitten illan ja yönkin aikana selkeää. 9–12 lämpötilat selkeillä alueilla 4–8. Loppuun vielä maastopalovaroitukset. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: 9:04 lukee kellossa, joka edessä niin näkyy, ja 21. heinäkuuta siinä on kalenterin merkintänä, uskotaan sitä, kun se eri puolella täällä vilkkuu. Tiistai-aamun herätysaamulähetys tässä rullailee eteenpäin ja tekee niin aina kello 11 asti. Hetkisen kuluttua, itse asiassa noin 10 minuutin päästä, on jälleen aika kisailla. Puhutaan kielillä -kisasta selvisi tänään 8:30 aikaan unkarin kieli. Pienois evankeliumia siis aina kertaviikkoon pääsee arvailemaan, että millä kielellä se kuullaan. Ja yli Vieskassa oli tänään tietoa ja osattiin ihan unkarin kieltä vielä näytteen muodossa Timon toimesta antaa. Onnea vielä sinne. Saadaanko tähän aamuun myöskin toinen voittaja? Se selviää hetken kuluttua. Potti on ainakin ennätyskorkea. Se on 60€ arvoinen jo aika sopi lahjakortti nimittäin, kun päästään arvailemaan selvittämään, kuka on mysteerihenkilö. Hetken kuluttua pääsee jälleen sitten halutessaan studion soittamaan ja kyselemään joko tarkentavia kysymyksiä tai sitten heittämään jo suoraa tietoa tai arvausta. Me löydämme itsemme tämän kisan ääreltä siis noin 10 minuutin päästä. Ennen sitä musiikkia Pekka Simojoki ja Henna Wallin laulaa Olet vapaa ja ensiksi Pentatonix. Hieno acapella porukka. Ja nyt mennään gospelin osalta sinne osastoon ikivihreät. How great thou art. Ja tulee muuten sitten korkealta ja kovaa. Muistaakseni Jennifer Hudson on mukana tässä Pentatonixin versiossa. Sä kuulet senkin ihan justiinsa.
5: Kenestä henkilöstä on kyse?
3: Mitä sä haluat kysyä?
6: Onko alle 70?
5: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
7: Mä veikkaan Remu Aalto.
8: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
5: Palkintona Aikasopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10€ joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
9: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
3: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
5: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: sähän et voi katolisessa kirkossa koskaan olla pappi, koska olet naimisissa.
1: Itse asiassa toi on nyt väärin.
0: On vai?
1: No. Ensinnäkin katolisessa kirkossahan on naimisissa olevia pappeja. Viimeisimmät paavit, niin kaikki ovat jatkaneet sitä samaa linjaa, että jos anglikaani kirkossa toimiva pappi tai sitten luterilaisessa kirkossa toimiva pappi liittyy katoliseen kirkkoon, niin hänet voidaan vihkiä katoliseksi papiksi.
0: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo, toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Joo, Kirsin kanssa tänään 12 uutisten jälkeen, vaan nyt on aika kisailla. Kello on 9.15, joten laitetaanpa käyntiin arvaa kuka. 60 tänään potissa, se on ennätys korkea. Aika sopi lahjakorttiin, eli Aikamedian verkkokauppaan lahjakortti lähtee jakoon. Jos tänään oikea vastaus löytyy alkuvinkin, joka eilenkin annettiin, kuulet kohta, ja myöskin kuuntelijoiden arvauksia ja tarkentavia kysymyksiä, joita siis rohkeimmat soittajat ovat jo studioon tarjoilleet. Otetaan ne ensin lautaselle.
4: Arvaa kuka?
3: Eilenhän me annettiin siis sellainen alkuvinkki, että tämä henkilö, jota arvutellaan, ei juuri viihtynyt julkisuudessa, vaikka lähes koko maailma tunsi hänen nimensä. Ja siinä tuli ehkä lisävinkkikin lipsautettua, kun aika muotoa tarkkailet. No, arvauksia tuli eilen, että äiti Teresa ja Elvis Presley, ja ne eivät oikeita vastauksia olleet. Tarkentavina kysymyksinä mies vai nainen? No, miehestä on kyse. Ja ei ole ensisijaisesti tuttu kulttuuri- ja viihdealalta. Siinä on tarkentavat kysymykset, jotka nyt on annettu. Ja nyt näiden pohjalta sinun olisi tehtävä tietää tai arvata, kenestä mahtaa olla kyse. Studion saa soittaa kohta, kun olet numeron kuullut. Ja ei muuta kuin sitten tietoa parastaan sellaista antamaan. Ja mahdollisesti tänään sitten 60 lahjakortti jaossa. Miksi on 60, vaikka perjantaina viimeksi oikea vastaus tuli? Tästä kiitos menee Maaritille, joka silloin tiesi oikean vastauksen, mutta laittoi oman pottinsa vielä kiertoon. Ja näin ollen meillä on tänään sitten jo 60 potissa. Kiitos vaan siis vielä Lohjan suuntaan. Mutta nyt studionumero tulee täältä ja sitten ei muuta kuin soittoa tulemaan.
4: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
3: Siellä on ensimmäinen sitkeä soittaja linjoilla. Huomenta, kuka soittaa?
5: Hyvää huomenta. Ritva täällä.
3: Ritva, mistä soittelet?
5: No täältä Tampereen kupeesta Ylöjärveltä.
3: Joo, sieltä päin. No niin. Hei, mites Ritva, eilisen pohjalta tuli nyt toi Elvis tossa ja ei ollut Elvis eikä ollut äiti Teresa. Molempiin olisi täsmännyt hyvin toi alkuvinkkikin kyllä. Ei, ja kyseessä on mies, mutta ei kulttuuri- ja viihdealalta. Niin mites me lähdetään tekemään tätä? Kysytkö tarkentavia vai heitätkö heti arvausta?
5: En kysy tarkentavia, mutta kun tämä on arvaus, niin tämä ei ole pommin varma juttu, ei.
3: No niin, mutta se on pelihenki, saa arvata ihan.
5: Näin on, kuule, ja mä ihan alkuun, kun nämä kisat alkoi, niin ajattelin, että ihan toi voi onnistua, ja kuinka nopeathan saattaa onnistua. Mutta mä veikkaan nyt sitten Julius Robert Oppenheimeria kutsuttu ydinpommin isäksi, joka johti atomipommin kehitystyötä, eikä kauheasti viihtynyt julkisuudessa.
3: Se on ihan totta.
5: Jostain syystä.
3: Joo, ja niin. Nousi nyt ihan tässä viime vuosina monien huulille ton hienon elokuvan myötä. Ehkä Oppenheimer on muuten jäänyt vähän mysteerihahmoksi. Aika lailla kyllä täsmäis. Katsotaas, mitä kuuluu täältä. Ei se ole silti Oppenheimer, siinä on aivan loistava.
5: Se ei ollut pommi varma, kun se oli arvaus.
3: Nyt mä ymmärrän tuon sun puujalan tuossa kaverin. Hei, joo. Haluatko vielä kysyä, Ritva, jonkun tarkentavan kysymyksen?
5: Haluan, että joo. Seuraavalle olisi vähän helpomman, että niin kuin, oliko kansalaisuus ja syntyperä niin kuin tavallaan samat vai oliko pääosin asunut siis jossakin muussa maassa kuin mitä oli syntyperä?
3: On syntynyt siellä, missä vaikutti. Eli kaikella tapaa kansalaisuus ja sitten niin se, missä Elia oli, niin on että siis toki sanotaan, että semmoinen niinku sukutausta menee jonnekin muualle. Sanottakoon, että tämän maan kansalaisilla aika monella, mutta kyllä hän ihan koko elämänsä eli ja oli siellä siinä samassa maassa, jossa hän on syntynyt. Tämän verran mä voin avata.
5: Tämä on seuraajalle.
3: Hienoa. Kiitos Ritva jalomielisestä jatkosta vielä ja mukavaa päivää sinne Ylöjärvelle.
5: Kiitos samoin.
3: Kiitos, moi moi.
5: Moi.
4: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
3: Musta on niin ihanaa, kun te teette välillä tuommoista, että sitten kun on oma arvaus tullut, niin ei muuta kuin kysytään tarkentava kysymystä. Seuraavalla on sitten vähän helpompi tilanne. Ja se seuraava soittaja, se on nyt linjoilla. Helpottiko Ritvan kysymykset sitten soittaja? Voidaan sekin kysyä. Huomenta, kuka soittaa?
6: No Kaisa Kajaanista.
3: No Kaisa. Mitenkäs oliko noista Ritvan kysymyksistä ja arvauksista apua vai oliko sulla jo mietittynä valmiiksi, että tämän mä aion joka tapauksessa sanoa?
6: No mulla on kaksikin vaihtoehtoa ja ensimmäiseksi minä kysyn, joo, että minä tiedän kumpaa minä ehdotan. Elikkä liittyykö kuulentoihin?
3: Jahas. No jos mä sanon, että kyllä saattaa liittyä.
6: Ja sitten arvaan, että Neil Armstrong.
3: Elikkä veikkaa tätä ensimmäistä kuun pinnalla kävellyttä ihmistä eli astronauttia.
6: Kyllä.
3: Joo, aika hyvin teit tuohon tuommoisen niin kuin pohjustuksen, niin eipä minun kannata pitää pidempää jännityksessä. Se on nimittäin kanssa semmoinen homma, että... Onhan se cool. Se on tänään historiaa vielä, sillähän mä hänet poimin tuossa, koska eilen tuli siitä kuulennosta vuosia ja tänään puolestaan siitä, kun tulee sitten ne kaikki legendaariset ilmoitukset, että tämä on pieni askel ihmiselle ja suuri ihmiskunnalle vai miten se meni ja kuun pinnalle sitten kävelemään. Neil Armstronghan se on, jota haettiin ja Ohiossa syntyi, Ohiossa kuoli, että kun Ritva tuossa taustotti sitä kans ennen sua, että miten se syntyperä homma, niin näin se menee. Hei, se tarkoittaa sitä, että Kainuun suuntaan lähtisi 60 aikasopin lahjakortti. Siinä pääsee nyt sitten kesälukemista jo valitsemaan.
6: No minä ajattelin joululahjaksi tilata pikkupojalla, joka menee kouluun tänä vuonna, niin jotakin semmoista, että mitä hän ehkä kiinnostaisi, kun häntä kiinnostaa tuo lasten raamattusovellus, niin siihen liittyvää lukemista.
3: Aivan ihanaa. No nyt menee kyllä, voi sanoa, että oikeaan osoitteeseen siinä tapauksessakin. Kyllä mä sulle Kaisa ihan itsellekin sen soisin, mutta toi on kuulostaa niin ihanalta, että ilman muuta sinne suuntaan. Hei, jäähän siihen linjoille. Katsotaan vielä, että yhteystiedot pitää kutinsa ja saadaan sitten Kainuun suuntaan lahjakorttia oikeaan suuntaan. Lähetetäänkö sieltä Kajaanin suunnalta terkkuja vielä jonnekin?
6: No, laitetaan niin, että kaikille...

Myös ensimmäinen ihminen, toisin sanoen, joka on kävellyt vieraalla taivaan kappaleella. Se on jotenkin hurja ajatus, kun se vielä muotoilee niin. Ja tänään itse asiassa vuosipäivä sen osalta. Eilinen ja tämä päivä on niin kuin tuommoisen kuulennon ja kuukävelyn osalta sitä aikaa. Ja 3 vuoden päästä siitä tulee sitten pyöreitä. Ja jos en ihan väärin muista, niin NASAlla oli suuria suunnitelmia, että viimeistään sitten 3 vuoden päästä jonkinlaista toisintoa luvassa. Jäädään odottelemaan sitä. Mutta Kaisalle onnittelut oikeasta vastauksesta. Se tarkoittaa sitä, että huomenna olisi sitten jälleen uuden etsinnän, uuden arvailtavan paikka potissa silloin 10 euroa ja aloitetaan jälleen uutta kisaa.

Upea laulu asialla oli Therian ja CeCe Winans, Testimony oli laulun nimi. Jotenkin tuli tuosta tuommoista oikein kovaa ja korkealta laulamisesta, belttaamisestakin jotkut kuulemma puhuu mieleen. Se tuleva viikon vieras, josta tuossa ennen 9 uutisia sanoin, että jos sulla on mielessä mitään kysymystä, niin sanonpa sen tarjouksen vielä toisintona.

0: Artisti Ilta on tulossa nimittäin tänään tänne nauhoittelemaan viikon vieras jaksoa, ja se tulee tuolla elokuun puolella sitten ulos, ja mä mietin, että jos sulla on mitään, mitä sä oot aina ajatellut, kun Ilta jossain esiintyy tai on esillä, ylipäätään oot miettinyt, että mitenhän se on tämä ja tuo asia, ja näin, on se sitten ihan mitä vaan, niin laita sitä kysymystä mulle WhatsAppissa. 11 jälkeen me ruvetaan haastattelua löymään purkkiin, niin siihen mennessä mä ehdin reagoimaan, jos sulla joku kysymys on mielessä. Jos oot ikinä miettinyt mitään häneen liittyen, niin se voi olla. Jos kysymys on semmoinen, että se istuu mukavasti sinne patteristoon, niin voi olla, että se päätyy ihan sitten lopulliseen podcast-jaksoon. Eli ei muuta kuin viestiä tulemaan.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 77 447.
0: Jari Kekäleille en enää valitettavasti kysymyksiä pääse esittämään, mutta Miikka-Pekka Heikkilä hoiti sen kysymyspatteriston sen verran hienosti, että ei minun kyllä tarvitsekaan. Ja niitä kysymyksiä ja Jarin upeita vastauksia päästään kuulemaan ihan hetken kuluttua. Jari Kekäle on siis tällä viikolla viikon vieras. Ja tämä perheneuvoja, lauluntekijä, taiteilija, 60 vuottakin täytti tänä vuonna, pääsee tällä viikolla oikein erityisesti ääneen. Tämä on odotettu vierailu ja hetken kuluttaa puhutaan ihmisen arvosta ja Jumalan armosta. Ja siinä on jotain semmoista, että se Jarja laittaa hiukan myöskin herkistämään. Tästä lisää tuossa katkon jälkeen. Totuuden henkeä pääsee myöskin laulamaan. Se voi olla, että kansakoulumuistot tulee mieleen tai jotakin semmoista. Ja sen jälkeen sitten Jari Kekäleen vuoro.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnon kauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
3: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Laurilate Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
10: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn herätys.
1: Siinä oli Kaartamo Kettunen Kuustonen asialla ja tuttuakin tutumpi laulu, näin voi varmaan totuuden hengestä sanoa. Nyt sitten mahdollisesti, jos ei vielä tuttu, niin tämän kautta vähän paremmin Jari Kekäle esiin, koska on viikonvieras podcastin kurkistushetken aika. Viikonvieras podcast löytyy tuolta Day Plus suoratoistopalvelusta ja sä pääset sillä Day Plus kaikki tilauksella sen sieltä kuuntelemaan. Ja tällä viikolla siis tämä upea laulun tekijä, perheneuvoja, 60 vuotta tänä vuonna täyttänyt Jari Kekäle vierana. Miikka-Pekka Heikkilä eli Miikkis häntä haastattelee ja nyt päästään siihen tunnelmaan. Tänään kuullaan siis Jarin ajatuksia ihmisen arvosta ja Jumalan armosta, koska ne kuuluvat hänen lauluissaan. Jari sanoi, että hänen tehtävänsä on tehdä halleluja lauluja mollissa. Miten sitä nyt sitten oikein meneekään? Me lähdetään nyt kurkistamaan tätä hommaa. Mikä onkaan se, mikä Jari koskettaa tuossa ajatuksessa? Senkin sä kuulet seuraavaksi.
2: Viikon vieras.
3: Se särkyneisyys tekee sen, että tavallaan semmoinen traaginen niin kuin merkityksellisyys niin kuin usein korostuu. Ja sen takia niin kuin joku joskus kirjoitti jostakin ihmisen osa. Levystä, joka joskus kauan sitten tehtiin, niin oliko se niin, että halleluja mollissa. Se tekee sen, että ei ole niin helppo tehdä sellaisia lauluja, joita myös on hyvä tehdä, jotka on niin kuin tämmöisiä niin kuin merkityksellisiä, onnellisia ja niin kuin semmoisia lauluja. Mutta joidenkin toisten ihmisten on helpompi tehdä ehkä sellaisia lauluja. Ja kyllä mä joitakin sellaisiakin olen varmasti tehnyt, mutta siis niin kuin usein tavallaan. Ja sitten tietenkin osittain nyt on 20 vuotta istunut tuolla kopissa ihmisten kanssa ja kuunnellut niin kuin pääsääntöisesti niiden niin kuin suruja ja traagisia tarinoita. Niin kyllähän se tietysti myös toisaalta niin kuin, se niin kuin kaivaa esiin sitä asiaa ja toisaalta niin kuin myös niin kuin tekee sen, että niin kuin sitä ei voi ohittaa. Vaan että jos Jumala on jotenkin merkityksellinen, niin hänen täytyy kohdata tämä. Ja siinä mielessä tietenkin niin kuin se terapiakopista käsin katsottuna niin kuin on ymmärrettävää, että kärsivä Jumala on niin kuin kristinuskon keskuksessa. Koska olisi vaikea olla siellä, jos ajatus olisi se, että Jumala ei tiedä tästä mitään. Että niin kuin semmoinen filosofinen jumalakuva silloin aikojen alussa oli siis sellainen, että se on niin kuin apaattinen. Että se ei kärsi, se ei osallistu mihinkään katovaiseen. Ja nyt kristinusko, se niin kuin sanoo ihan muuta. Se sanoo, että Jumala tulee tähän kaikkeen. Ja joku jouluevankeliumi pahimenille, jotka oli siis niin kuin ulkopuolisia. Ja teille on syntynyt vapahtaja. Vapahtaja on niin kuin köyhille ja orjille ja särjetyille ja niille, joilla ei yleensä ole mitään, millä vapahtaa, mutta joilla on suuri tarve. Ja tällä tavalla, niin kuin, kuten sanottu, niin mä itse ajattelen, että on hienoa siellä, missä on niin kuin sellaista niin kuin mahdollista tehdä, niin myös niin kuin iloisia ja semmoisia lauluja ja niin kuin mukavia lauluja. Mutta mun kohdalla se vaan nyt on mennyt näin.
2: Viikon vieras.
0: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
1: Näin siis Jari Kekäle. Elämä on tälle laulun tekijälle jatkuvaa ihmettelyä ja oppimista ja sen kyllä jotenkin kuulee myös tuosta Jarin puheesta. Hän myös sanoo tuossa jaksossa, että jos lakkaa ihmettelemästä, niin ihminen kääntyy helposti sisäänpäin ja lakkaa ymmärtämästä samalla itseään. Erittäin tärkeää. Ajatus ja pointti kaiken kaikkiaan. Jarin ajatuksia, jos haluat tarkemmin kuulla, Day Plus kaikki tilaus vaan sitten sisään ja ei muuta kuin Day Plus suoratoistopalveluun kuuntelemaan. Se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu 595 kuussa ja kaikki 5000 sisältöä, mitä sillä tällä hetkellä on, aukeaa sitten sulle. Suurin osa niistä aukeaa ihan kaikille, mutta muun muassa toi viikon vieras, siihen tuo tilaus mukaan, niin homma toimii. Ja tämä on nyt jälleen se hetki, kun mä tarjoan sit mahdollisuutta sen koodin kuukaudeksi itselleen saada. Eli jos laitat mulle WhatsApp-viestiä nyt seuraavan biisin aikana, niin mä laitan sitten takaisinpäin tulemaan ton kuukausitilauskoodin. Eli yhden kuukauden verran pääset ilmaiseksi kuuntelemaan vaikka tuo Jari Kekälen haastattelun. On siellä aika paljon muutakin. Siellä löytyy muun muassa Juha Tapion haastattelu ja Juha pääset katsomaan myös Radio Dayn somessa, jos olet koskaan miettinyt, kuinka monta pomppua saa ja pomputusta pallolla Juha Tapio. Siinä oli nimittäin sellainen haaste meillä tuossa keväällä, niin siitäkin löytyy tuolta meidän somen puolelta. Mutta jos sen koodin mielit ja vaikka Jari Kekäleen haastattelun haluaisit kuulla, niin nyt ei muuta kuin viestiä seuraavalla tavalla.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
1: Ja olisihan se vääryys, kun on noin hieno biisin tekijä, sanoitusten tekijä, etteikö ne laulut soisi näissä hetkissä. Jotenkin tuohon, mitä Jari äsken sanotti, tuntuu luontevaltakin Tommi Kaleniuksen äänellä kuultava Elämäpuu-kokonaisuudesta löytyvä laulu Hylätyt. Ja tämän hienon laulun ajan on mahdollisuus myöskin sitä viestiä laittaa.

0: Verrattoman hieno on yhteistyö kyllä Tommi Kaleniuksen ja Jari Kekäleen välillä. Se on poikinut monenmoista musiikillista hienoutta tällekin kanavalle. Niin muun muassa tuon Elämänpuu-psalmilaulukokonaisuuden, josta löytyy myös laulu Hylätyt. Ja siinäkin teksti siis tämän viikon vieraan käsiala eli Jari Kekäleen kirjoittama ja Tommi Kaleniuksen sävel tuossa ja Tommi myöskin itse siinä äänessä. Siitä Juha Tapiosta mainitsin hetki sitten. Hän on myöskin ollut viikon vieras tänä kesänä ja se löytyy niin ikään sieltä D+-suoratoistopalvelusta viikon vieras podcast-sarjasta. Mutta jos haluat käydä katsoa, että miten se pallonpomputteluhomma Juhalta meni, niin käyhän Radio Dayn Facebookissa tai Instagramissa. Ja samalla hoida myöskin se kuntoon, jos et vielä ole tykännyt ja painanut Instagramissa sitä seuraa painiketta, niin saadaan sielläkin. Meillä nimittäin meni eilen 7000 seuraajaa Instagramissa rikki, joten seuraavaa 1000 lukua kohti. Ja mä oon aika varma, että kun 8000 saadaan, niin kyllä sitten tehdään joku huikaiseva hieno arvonta myöskin sitten sen seuraavan tonnin kunniaksi, mutta sitä kohti mennään. Mutta käypä katsomassa, miten se meni. Oli siis nimittäin keväällä haaste, joka liittyi teidän tykkäämismääriin, niin monta pomputusta Juha lupasi jalkapallolla tehdä. Ja tuolla Tuusulan suunnalla oli sitten jalkapallokentällä melkoinen työleiri edessä. Mutta miten Juha selvisi? Käy se tsiigaamassa sieltä meidän somesta. Juha laulaa sulle kohta, että kelpaat kelle vaan. Ja sä ehdit sitä ennen käydä vaikka sen somevideonkin katsomassa.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Hiljenny. Huokaa. Pyydä. Kiitä.
3: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
4: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne jotka siinä asuvat.
3: dayplus.fi kautta tilaus.
5: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
6: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
5: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
6: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
5: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
6: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
5: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
6: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
7: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
8: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Sieltä 20 vuoden takaa Kaunis ihminen -albumilta löytyy tuokin laulu. Kävitkö jo katsomassa Juhan pomputteluvideon? Se on siellä somessa. Radio Dayn Facebookissa ja Instagramissa. Mä voin sen verran tehdä juonipaljastuksen, että se on sanojensa mittainen mies kyllä, tuo Juha.
1: Radio Dayn herätys.
0: Kello 10 uutiset tulla jo kuiskailee hetken päässä, kun päästään kello 10 on jälleen aika kuulla, mitä kotimaassa ja maailmalla tapahtuu. STT, Suomen tietotoimisto, niitä meille toimittaja Forkan säätiedotkin päivitetyt sellaiset on tuossa hetken päästä tiedossa. 10 uutiset ja säätiedot, kun on kuultu, niin tuolla noin 10-15 kuullaan puolestaan, että mitä kuuluukaan Risto-viikon valinnan toimittajalle Risto Nordelille, koska Kirsi Rostamo tapasi hän että Savonlinnan oopperan juhlilla ja Risto kertoo, mitä töitä Riston kesään kuuluu. Savonlinnan oopperan juhlien tapahtumista ja muun muassa Figaron häiden kulissien takaa paljastuu jotain, mitä kaikki eivät tiedä. Ja tästä tulossa siis juttua tuossa noin parinkymmenen minuutin päästä. Nyt tarjoillaan puolestaan uutta musiikkia ja se tulee hiukan poikkeuksellisesta suunnasta, nimittäin Etelä-Afrikasta. Siellä on semmoinen artisti kuin Bushel G. En edes yritä lausua hänen oikeaa nimeään, mutta Bosle G kirjoitetaan siis tämä artistinimi ja se mielestäni lausutaan näin, eli Bushel G. Ja kyseessä on siis etelä-afrikkalainen laulaja ja laulun tekijä, joka yhdistelee indie-folkia, poppia ja akustista musiikkia. Hän aloitti uransa hip-hopin parissa, mutta siirtyi myöhemmin folk- ja pop-soundiin ja heavy on kappaleen nimi, jonka kuulet. Sen teema on henkinen kuormitus, epätoivo ja se, että mistä löytää toivon vaikeina aikoina. Sanotuksissa puhutaan siitä, kuinka elämä voi tuntua raskaalta, mutta vaikeuksista voi silti selvitä. Kertosäkeessäkin kysytään kohta, että why are you heavy, oh my soul? Käytännössä se, että miksi tämä on niin raskasta, miksi se sielun paino on niin valtava ja rohkaistaan jatkamaan eteenpäin. Meillä voi olla jotain semmoisia aika hyviäkin vastauksia siihen, että miten tästäkin selvitään. Ja jos en ihan väärin ole miehen taustaa lukenut, niin Bushel G taitaa tietää jotain myöskin itseään suuremmasta siitä, mistä niitä vastauksia voi epätoivonkin keskelle löytyä. Mutta tässä se tulee, uutuuslaulu, heavy.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn herätys.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
1: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
1: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Työttömien määrän kasvu hidastui kesäkuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku pysyi reilussa 10%, mikä mukailee aiempien kuukausien lukemia. Työttömiä oli noin 3000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Niin ikään 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku pysytteli kesäkuussa edeltävien kuukausien tapaan noin 75%. Työllisyys kasvoi huomattavasti 15–24-vuotiailla, mikä voi viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen, tiedotteessa arvioidaan. Presidentti Alexander Stubb ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ehdottavat Lähi-itään 1970-luvun Helsinki-prosessia vastaavaa menettelyä Financial Timesissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa. Helsingin päätösasiakirjaan vuonna 1975 päättynyt kylmän sodan aikainen prosessi osoitti Stubbin ja Steinmeierin mukaan, ettei prosessin aloittamiseen tarvita luottamusta, vaan prosessi itsessään rakentaa luottamuksen. Kaksikon mukaan Lähi-idän prosessissa pitäisi olla mukana kaikki osapuolet, kuten Helsingissä aikanaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50% tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä. Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja. Ravustuskausi alkaa tänään keskipäivällä. Kalatalouden keskusliitto odottaa kauden rapusaaliista normaalia. Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi täysi-ikäisten ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksusta ovat vapautettuja ne, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Kotoperäinen, erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueilla toistaiseksi viime kesänä. Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Forecan sää.
5: Vaihtelevaa säätä on tarjolla tähän tiistai-päivään, nimittäin etelässä ja idässä pilvistyvää ja maan etelä- ja kakkososaan myöskin hajanaisia sateita on tiedossa tässä päivän aikana. Lännessä ja maan keskivaiheella on tänään aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja Lapin käsivarressa sataa päivän kuluessa. Muualla maan pohjoisosassa on vaihteleva pilvistä pouta säätä. Maan etelä- ja itäosassa on tänään koillistuulista, Lapissa voimistuu etelän puolinen tuuli, mutta muualla tuuli on tänään heikkoa. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä puolestaan 17 aina 20 asteeseen, maan pohjoisosassa puolestaan 14–18. Illalla hiukan sää selkenee myös sateisilla alueilla, poikkeuksen tekee Lappi jossa, ja varsinkin Lapin länsiosa, jossa sataa myös illan ja yön aikana. Yölämpötila pilvisillä alueilla 9–12, selkeillä 4–8. Ja katsotaan tähän loppuun vielä nuo maastopalovaroitukset. Niistä kerron sen verran, että maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosen niemi ja Savukoski. Ihan hirveästi siihen ei Lapin kuntia sitten enää jääkään, mutta siinäpä ne nyt joka tapauksessa on, johon maastopallon varoitus on tänään ilmoitettu.
3: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Joo, ihan jokainen kesäpäivä ei ole sellainen, jossa täällä etelässä on oikeastaan se kaikista viilein läntti tuossa sääkartalla. Aika vilakkaa oli aamusellakin joku tänne tulin ja nähtävästi 12 ja 16 siihen väliin elohopea tänään paikkansa löytää. Mutta sitten esimerkiksi Länsi-Suomesta löytyy tänäänkin kohtia, jossa ihan toinen mukava 20 astetta. On se minkälainen vaan, me otetaan tämä päivä tällaisenään vastaan. Muistuttaa se nyt sitten lämpötiloiltaan enemmän toukokuuta tai syyskuuta, mutta ihan tässä kyllä kelpaa. Ainakin sisällä hiukan viilenee lämpösten jälkeen. Ja kyllä ne lämmöt, kesälämmöt ja semmoinen heinäkuisempi sää, se on tuolta vielä tulossa. Hei, tämä tiistai-aamulähetys jatkuu nyt niin, että on tulossa musiikkia. Löytyi Jaakolta laulu, jossa on mukana Jukka Leppilampi ja Ida Elina. Ja sitten kesäinen fiilistely NNS-yhtyeeltä Siunaa tää päivä. Ja nämä laulut, kun on kuultu, on aika siirtyä katsastamaan tunnelmia tuolta Savonlinnan suunnalta. Koska niin kuin tuossa hetki aiemmin lupasin, Kirsi Rostamo on käynyt Savonlinnassa oopperajuhlilla ja hän tapasi myös Riston viikon valinnan toimittajan, eli Riston Nordellin siellä oopperajuhlilla. Ja kuulla Riston kesäkuulumisia, oopperajuhlien tapahtumia ja myöskin Figaron häistä, yhdestä siis oopperajuhlien oopperoista, sieltä kulissien takaa jotain, mitä kaikki eivät tiedä. Ja näiden ajatusten äärellä viivytään siis tuossa hetkisen kuluttua, kun on laulut ensin kuultu. Ja niin kuin sanoin, lähdetään liikkeelle Jaakko Löytyn klassikolla. 84 vuodelta löytyy Toisiamme siunaten ja 2 vuotta sitten, kun laulusta tuli 40 vuotta kuluneeksi, tehtiin uusi versio, jossa on sitten mukana myöskin Jukka Leppilampi ja popkanteletar Ida Elina. Ja se versio kuulostaa tältä.
0: Radio Dayn herätys.

0: silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssaan niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
1: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo, toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

viittaankin tael. Huolet takana, mä pidän Herran lupausta luotettavana. Ja tänään tahdon ylistää sinun hyvyyttäsi, Jeesus, vaan sä voit mun huulet avata. Kiitos uudesta aamusta uudestaan, auta vääriä pläänejä sulkemaan ja oikeassa kanssasi kulkemaan, mitä ikinä sit tuleekaan.

Ovi auki, tänä toki nautti menoista, mut opeta myös omat rajat hyväksyy ja pysähtyy vauhdista luonnas. Kiittää kaikesta kauniista luomasta, opeta tekee hyvä, perehdyttä prioriteetit, en halu pyrkiä vaan menestymään. Ja jos ei oo tahto, sen tahdon edes yhtä CD:tä myydä, mä pyydän näytä mun tehtävä ja auta siihen keskittymään.

0: Leppoisan kesäisesti keinuu NNS-yhtyeen laulu Siunaa tää päivä, ja se on kyllä mun rukous myös tähän tiistaihin. Riston viikon valintaohjelma on vielä kesälomalla, mutta sen toimittaja Risto Nordellilla on kesätäynnä musiikkiin liittyviä töitä. Kirsi Rostamo tapasi viime viikolla Riston Savonlinnan torilla ja kuulet nyt Riston kuulumisia.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: No täällä Savonlinnan torin torikahvilassa tapasin Risto Nordellin. Mitä sä täällä teet?
3: No mä olen täällä esittelemässä tämän viikon, nyt eletään oopperajuhlia toista viikkoa, niin tällä viikolla menevät oopperat. Se on tämmöinen yhteistyö Savonlinnan oopperajuhlien ja Savonlinnan kesäyliopiston kanssa, joka päivä kello 16 esitellään illalla menevä ooppera.
2: Onko tämä niin kuin normaalia, että oopperoita esitellään?
3: On. Se on ihan normaalia. Ajattele itseäsi. Ei me kaikki voida tuntea kaikkia maailman oopperoita. Täytyy nyt ottaa vähän selvää. Ja se on sellainen juttu, että jo varsinkin jos tulee ensi kertaa katsomaan jotain teosta, niin se on aika vaikeaa 3 tuntia pysyä kärryllä italiankielisessä oopperassa. Vaikka täällä onkin tekstitys laite, niin kyllä se on kiva vähän etukäteen tietää. Ainakin minusta on kiva itsekin tietää.
2: Niin, sen takia minäkin olen tänään tulossa kuuntelemaan, koska olen illalla menossa sitten katsomaan tätä Olavinlinnassa Figaron häitä Savonlinnan oopperajuhlille.
3: Hauska opera.
2: Okei, eli naurua piisaa.
3: Joo, naurua piisaa ja tällaisia sekannuksia, siis tyypillinen opera. Ihmiset pukeutuvat toisiksi henkilöiksi, mitä he ovat. He näyttelevät toisia henkilöitä ja mies on naisen roolissa ja... Ja itse asiassa se on tämmöinen sosiaalipoliittinen pommi 1700-luvulta. Librettisti eli näyttelmätekijä oli Beaumarchais-niminen kirjailija, ja hän pisti aivan 6-0 aristokratiaa ja aatelisia. Ja Viinissä, kun tämä oli kantaesitys, niin aatelisi, että olisi kiva tietää, miten ajatteli, kun niitä pilkataan. Idea on siis se, että on kreivi ja kreivitär, ja kreivittären palvelija menee naimisiin toisen palvelijan Figaron kanssa, ja kreivi on sitä mieltä, että hänelle kuuluu niin sanottu ensi yön oikeus. Ja sitten nämä Figaro ja tämä palvelija, tämä Susanna, jotka on mennessä naimisiin, on ovelia, ja ne saa kreivittären mukaan siihen, ja tekee naurualaiseksi sen typerän kreivin ja hänen ensiyön oikeutensa. Ja siinä sitten niin kuin palvelusväki asettaa naurualaiseksi niin kuin isäntäväen. Ja se oli se juttu, mikä oli valtava, ihan oikeasti, niin kuin mä sanoin, sosiaalipoliittinen pommi 1700-luvun Pariisissa, kun se näytelmä kantaisi.
2: Jos tämä tyypillistä, että oopperoilla oli tällaista niin kuin piilosanomaa.
3: Joo, no oli kyllä joo. Ja sitten onhan oopperoita, kun ajatellaan, siis montako oopperoa on Shakespearein näytelmiin tehty, niin ne on ihan valtavan hienoja tekstejä ja noin, mutta sitten on myös ihan hölynpölyä. Mozartin Kosifan Tutte on ihan sellainen pelleilyopera. Ei siinä ole mitään ihmeellistä sanomaa, mutta tässä on esimerkiksi sanoma tässä Figaro-häissä.
2: Millainen se musiikki on?
3: No musiikki on tosi helposti lähestyttävää, että niin kuin jos haluaa aloittaa opera-harrastuksen, niin Mozart on hyvä ylimalkaa aloittaa. Jollei taikahuilu, niin sitten Figaro-häätä. Se on kyllä helppoa omaksuttavaa.
2: No sä esittelet tämän tänä iltana, onko sulla joka ilta
3: joo,
2: esittelyä?
3: Tällä viikolla menee 3 operaa. Menee, huomenna on Verdin Nabucco, ja sitten on Madame Butterfly, Puccini, ja sitten kun kaikki nämä 3 toistuu vielä kerran tällä viikolla. Esittelen 3 operaa 2 kertaa viikossa. Lauantaina loppuu tämä homma sitten.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Se oli Risto Nordell. Ja juttu jatkuu hei ihan kohta Riston viikon valinnasta. Muuten sanon sen verran, että se palaa Radio Dayn aloille syyskuun alussa. Ja sitäkin odotellessa voi vaikka Day Plusasta kuunnella niitä kevään kauden jaksoja. Mutta kohta vielä Savonlinnan tunnelmiin välissä The Isley Brothers ääneen ja When the Saints Go Marching In.

0: Tiellä pyhien viivyttiin The Isley Brothersin versiossa laulusta When the Saints Go Marching In. No nyt lähdetään vielä takaisin sinne Savonlinnan suuntaan, jossa Kirsi Rostamo istahti torikahvilaan Ristoviikon valinnan toimittajan eli Risto Nordelin kanssa. Ristoviikon valinta, se on siis kesätauolla nyt, mutta palaa syksyllä taas sunnuntai aamuun ja uusintana iltaankin. Toimittaja Risto Nordel ei kuitenkaan malta lomailla, vaan tekee kaikenlaista keikkaa musiikkiin liittyen. Savonlinnan oopperajuhlilla, missä Kirsikin vieraili katsomassa Figaron häät, hän tapasi siis oopperan esittelijän, eli Risto Nordelin, joka kertoo nyt lisää kuulumisistaan.
1: Radio Day.
2: Kun sä olet tehnyt Riston viikon valintaa, niin siellä harvemmin on oopperamusiikkia.
3: Joo, se on muuten ihan totta.
2: Olisiko ehkä tulossa syksyllä?
3: No, joo, ilman muuta. Joo, ja itse asiassa mä olin tässä herättäjäyhdistyksen herättäjäjuhlilla tällä kesänä Ylivieskassa, ja siellä tapasin Esa Ruuttusen ja Paavo Ruotsalaisen. Kuolemasta tulee jotain vuosia ensi vuonna, ja herättäjäjuhlilla on tämmöinen viimeiset kiusaukset -seminaari, jossa mä oon mukana ja Esa Ruuttunen laulaa ja näin päin pois. Niin siitähän olisikin Radio Daylle hyvä pätkää soittaa ennen herättäjäjuhlia. Sitten vähän Johannes Kokkosen viimeisiä

0: Kristin kirkossa Riston valintaniminen konsertti, jonka mä olen koonnut ohjelman ja hallinnut esiintyjät sinne ja käyn sen juontamassa. Ja ehkä sitten elokuun puolenvälin jälkeen pääsis mökille vähän kalastamaan edes viikoksi, olisi kiva.
1: Sä kuulostat aika tyypilliseltä eläkeläiseltä, kun aloitit sitten vuoden alussa eläkkeen. Joo, niin tämä, kiirettä on enemmän melkein
0: joo,
1: kuin työelämässä.
0: Tämä on minun vaimoni vakiolause, että ei sinulla ole koskaan ollut niin kiire kuin eläkkeellä.
1: Onko se niin, että nyt sä pääset niinku toteuttamaan kaiken sen, mitä niinku haluaa?
0: Joo, no tässä on vähän semmoista, että Yleisradiossa oli tosi ihana olla, mutta Yleisradiossa on myös tiettyjä asioita, joita ei voi tehdä. Me ei voida tehdä kaupallisten toimijoiden kanssa yhteistyötä. En voisi tehdä Radio Deila-ohjelmaa, jos olisin Yleisradiossa. En voisi olla matkatoimistojen matkoilla musiikkioppana, jos olisin Yleisradiossa. Että tässä on tullut vähän niin kuin narua annettu enemmän toimittajalta tässä vielä. Vanhemmiten vanhoilla päivillä niin voi tehdä kaikkea sellaista, mitä ei aikaisemmin voinut tehdä.
1: No niin. Palataan lopuksi vielä tähän oopperamaailmaan, kun ollaan täällä Savonlinnan oopperajuhlilla. Niin mikä on Risto Nordell sun niin kuin semmoinen lempioopera, mistä sä tykkää?
0: Se on kyllä hirveän vaikea sanoa. Edellisessä elämässäni siellä Yleisradiossa toimitin 35 vuotta meidän oopperailtoja ja siinä tuli todella monta oopperaa esitelty ja on hirveän vaikea sanoa. Kyllä mä oon italialaisen oopperan fani, että sanotaan, että kyllä se siitä Verdi Puccini-linjalta löytyy ne suosikit. Sitten on tietysti tämä viimeiset kiusaukset. Ja yksi todella tärkeä on Modest Mussorgskin Boris Godunov, joka on hieno opera. Kyllä italialainen opera on varmaan se. Mitä pitää rallat olla suihkussa.
1: Ai sä osaat ne niin hyvin jo, että voit niinku niitä no, itsekin lauleskella.
0: Mä olen joutunut myös opiskelemaan, kun Sibelius-akademiassa opiskelin laulua, niin kyllähän ne tuli kaikki kalattu läpi.
1: Oletko sä ollut esittämässä jotain operaa?
0: En, herra paratko, mä olen toimittaja enkä laulaja.
1: Mutta aloitit laulaja.
0: Aloitin laulaja, niin, no, säälin ihmiskuntaa enkä laulaa.
1: Jos sä pääsisit, jos saisit päässyt laulamaan, niin mikä sä olisit?
0: Paavo Ruotsalainen.
1: Okei, okay, joo.
0: Se on, siitä ei ole kahta sanaa.
1: Kiitoksia Risto Nordell. Olipa kiva tavata ja me nähdään sitten taas sitten syksyllä Riston viikon valinnassa.
0: Joo,
1: kiitos. Mitä ajatuksia sen suhteen jo?
0: En ole vielä, mä oon nyt vähän niin kuin lomalla. Palataan tähän
1: vähän
0: sitten myöhemmin.
1: Vähän joo, aika vähän.
0: Kyllä me jotain hauskaa keksitään.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Riston viikon valinta alkaa siis syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina 9:00. Sitä odotellessa voi kuunnella Day Plusasta niitä vanhoja kevään jaksoja tai sitten aina siinä samaisella paikalla sunnuntaina Radio Dayn klassista tuntia. Sellainen on kesän ajan tarjolla siinä Riston viikon valinnan ohjelman paikalla. Katkon jälkeen on tarjolla Rajaton yhtyeen musiikkia Kari Tapio mukana laulussa Myrskyn jälkeen.
4: Radio Dayn herätys.
5: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
6: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
7: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
8: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
7: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
8: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
7: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
9: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
10: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä

0: juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
1: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Sieluni sanoo, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Valitusvirret luku 3, jakeet 24-25.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kylläpä löytyy valitusvirsistäkin toivoa tuovia kohtia. Siinä meille Toivoa Raamatusta tarjoili Markus Beckman. Maksetut viulut seuraavaksi ääneen ja muistutus siitä, että ano minulta, niin minä annan. Näin Jumalan Raamatussa lupaa ja siitä laulaa tämä hieno yhtyemme seuraavaksi.

0: Radio Dayn herätys.
1: Maksetut viulut ja Ano minulta. Hei, tuossa hetken kuluttua on tulossa uutta musiikkia, jota tarjoilee meille Tanja Ilona. Kuulet laulun nimeltä Pidä musta huolta. Ja Tanjan tarinaa myöskin laulun kaveriksi. Ja päästään kuulemaan myöskin sadepäivään jonkinlaista sadepäivän pelastajaa. Miikkis lomailee tällä viikolla, mutta ennen lomaansa hän ehti meille tarjoilla tuollaisen sadepäivän pelastajahetken, jota päästään nyt kuulemaan. Vanhoista Suomi-filmeistä meinas ainakin Miikkis jotain puhua. Ja myöskin hengellisestä sisällöstä, jota löytyy kaiken ikäiselle tämmöiseltä kanavalta YouTubessa kuin Bible Project. Ja näistäkin kahdesta jutusta tarjolla juttua tuolla katkon jälkeen.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
4: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
8: Tanja Ilona tässä, moikka. Silloin kun mä kirjoitin laulua nimeltä Pidä musta huolta, mun elämäntilanne oli melko vaikea. Musta tuntui silloin, että mä en enää tiedä, miten tätä elämää pitäisi elää oikein. Mulla oli tosi paljon kysymyksiä tulevasta. Mitä mä menen tästä eteenpäin? Mitä mun tulisi tehdä? Miten mun tulisi toimia tietyissä tilanteissa tai tiettyjen ihmisten kanssa? Näitä mä sitten pohdiskelin päivittäin ja mä rukoilin ja puhuin mun aviomiehen kanssa. Ja sitten kerran, kun mä taas jahkasin näitä juttuja ja sanoin, että mä haluaisin, että tämä tilanne jo ratkeaisi ja olisi ohi, niin mun mies sanoi mulle, että sä oot nyt matkalla. Voisitko sä koittaa ajatella, että tämä matka on vähintäänkin yhtä tärkeä juttu kuin se päämäärä? Että vaikka nyt on tosi vaikea vaihe, niin tässäkin voisi kasvaa ja oppia jotain. No sitähän tämä elämä on vähän niin kuin koulua Jumalan kanssa, elämän koulua. Hän ei ole luvannut meille helppoa elämää, mutta hän on luvannut olla meidän kanssa silloin, kun on vaikeaa ja silloin, kun me ollaan heikkoja. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että Jumala on monesti kuullut mun heikotkin huokaukset ja rukoukset, niin kuin mä tässä laulussakin kirjoitan. Isä, pidä musta huolta. En yksin täällä selviä. Ole mulle suoja. Älä otettasi minusta hellitä.

0: Se oli uutta musiikkia Tanja Ilonalta, Pidä musta huolta. Nyt on aika sadepäivän pelastajan, ainakin osaan Suomea tämä tulee tänään kuin tilauksesta. Ja samaan aikaan tiedän, että osassa Suomea ajatellaan, että no eipä täällä nyt sadepäivän pelastukselle ole tarvetta, mutta ota nämä muistiin vaikka sitten seuraavaa sadepäivää varten. Miikka-Pekka Heikkilä on nimittäin koonnut jälleen hyviä vinkkejä sadepäivien kesäisten sellaisten varalle. Tänään puhutaan vanhoista Suomi-filmeistä ja myöskin YouTube-kanavasta nimeltä Bible Project, joka tarjoaa kuulemma sisältöä hengellistä sellaista ihan kaiken ikäisille. Lähdetäänpäs kuuntelemaan, minkälaisia vinkkejä nämä ovat.
1: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
2: Eikö taas jaksa lähteä yhtään mihinkään? Ehkä ulkona sataa tai muuten on vaan semmoinen päivä, että voisiko olla vaan kotona. Tässä tulee juuri sulle pari vinkkiä, joilla matkustetaan vaikka maailman toiselle puolelle tai ehkä vähän syvemmälle omaan sydämeen. Jos kaipaat hengellistä sisältöä, etsi YouTubesta kanava nimeltä Bible Project, eli Raamattu projekti, mutta englanniksi Bible Project. Nämä upeasti animoidut videot avaavat Raamatun kirjoja, niiden historiaa ja semmoisia suuria teemoja, jotka yhdistävät näitä kirjoja toisiinsa ymmärrettävällä tavalla. Suurin osa videoista toimii myös suomenkielisillä tekstityksillä, vaikka ne puhutaankin englanniksi. Jos sun englanti ei ole täydellistä, ne sopivat hyvin kaiken ikäisille. Ehkä ei kuitenkaan ihan perheen pienimmille. Koetapa selittää Danielin kirjan profetioita tai ilmestyskirjaa niin kuin alle 4-vuotiaalle, niin ehkä säästää sen pikkusen myöhempään, mutta jos kaipaat pikkusen semmoista niin kuin rentoa, mutta syvällistä sisältöä, tää on sulle. Ja jos sä kaipaat nostalgiaa, avaa Yle Areena. Sieltä löytyy tänä vuonna semmoisia toive-elokuvia, klassisia suomalaisia elokuvia. Tauno Palon hienoa leukalinjaa ja komeita kappaleita ja semmoista vähän yksinkertaisempaa aikaa. Niissä on sitä kesää ja romantiikkaa ja huumoria ja ehkä sitä ennen kaikkea niin kuin kesällä kaivataan. Kiireetöntä tunnelmaa. Ja voisin väittää, että noista Suomi-filmin klassikoista löytyy sitä huumoriakin. Viimeisenä yllätysvinkkinä, soitappa ihmiselle, jota et ole nähnyt pitkään aikaan. Ei viestiä, ei edes ääniviestiä, vaan ihan oikea puhelu. Tämä voi olla kaikille alle 40-vuotiaille jopa haaste tänä päivänä. Helposti voi vartti muuttua tunniksi ja sadepäivä saattaa jäädäkin mieleen, että juuri sinä päivänä soitin sille sukulaiselle, jota olen kaivannut. Erittäin mukavia sadepäiviä kaikenlaisen kivan ohjelman kanssa. Ensi tiistaina taas uusi sadepäivän pelastaja.
1: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
0: Näin on kuultu tämän viikkoinen sadepäivän pelastaja-asialla lomalainen eli Miikka-Pekka Heikkilä. No Andrew Crouch tässä laulaa puolestaan sitten sellaisesta sateesta, mitä en soisi ainakaan nyt tähänkään kesään. Rankkasateita on välillä saatu niin, että tiet pettää alta, mutta se sade, mistä Andrew Crouch tässä laulaa, se oli se, mistä Noakin tiesi hiukan enemmän. It's gonna rain. Tässä on kyllä funkki meininki.

80-luvun alkutaipaleelta löytyy Andrew Crouchin ääni The It's Gonna Rain, ja se kajahti tähän kohtaan aamua. Rytmiä löydään lisää vielä Pekka Simojoen ja ystävien toimesta, kun soi tähän aamulähetyksen loppuun laulu nimeltä Suuremmoinen. Se myötä myöskin Matias kiittää jälleen seurasta. 11 uutiset odottaa tuossa kohta vuoroa, ja sitten kuuntelijan toivellista, missä jälleen hyviä biisejä, joten jäähän kuulolle. Mä oon täällä jälleen huomenna 7 alkaen, ja siellä on tarjolla raamattuavaimia, päivän sankareiden onnittelua, on radiohartautta, päivän blogia, retroäjiä, viikon vierasta. Arvaa, kukassa uusi arvuuttelun aihe 9.15. Monta hyvää syytä jälleen hypätä huomenna aamulla kyytiin mukaan. Tavataan jälleen silloin. Nyt ei muuta kuin siunattua tiistaipäivän jatkoa. Se on moro.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
2: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi, eli raamattuopisto.fi.
3: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Maanantaina Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Energiayhtiö Fortumin tulos heikkeni tämän vuoden huhti-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskun taustalla oli muun muassa alhaisempi saavutettu sähkön hinta. Yrityksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 106 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 115 miljoonaa euroa. Fortumin huhti-kesäkuun liikevaihto sen sijaan kasvoi 1,124 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli 974 miljoonaa euroa. Imatralla otettiin maanantai-illalla rajan läheisyydestä kiinni 2 ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajamaastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksen tiimoilta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Britannian tuore pääministeri Andy Burnham on nimennyt Wes Streetingin maan uudeksi puolustusministeriksi. Streeting toimi aiemmin Britannian terveysministerinä, mutta ilmoitti toukokuussa jättävänsä tehtävän. Erokirjeessään Streeting sanoi menettäneensä luottamuksen silloisen pääministerin Keir Starmerin johtajuuteen. Kuningas Charles pyysi maanantaina Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Starmerin erottua. Pääministeripestinsä alkajaisiksi Burnham on muun muassa valinnut maalle uuden ulkoministerin ja valtiovarainministerin.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki menneen korjaa. Olli Heleniuksen ihanalla riemulaululla aloiteltiin siis tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tämän tunnin musiikin meille on valinnut Hanna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan. Tuosta riemulaulusta Hanna kirjoittaa, että on valtavaa, kun olla saa lapsi Jumalan hänen armostaan. Aamen. Ja oikeastaan samassa teemassa jatketaan Hannan seuraavassakin toiveessa Niina Åströmin laulamana Koko tien hän kanssain kulkee. Hanna pohdiskelee, että Jeesus kulkee joka hetkessä kanssani, ei tarvitse edetä askeltakaan yksin ja koko matkan perille asti.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

meidän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Suurinta rakkautta on Jumalan rakkaus, näin pohdiskelee Hanna, ja näihin mietteisiin liittyy tuo toivekappale, joka löytyy myöskin virsikirjasta. Suurempi kuin sydämeni, ja se kuultiin Samuli Edelmanin laulamana. Seuraava Hannan toive vie hänet leiritunnelmiin. Hän kertoo, että tämä on rakas leirilaulu, joka lauletaan aina kaanonina. Ja ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Kyseessä on Ilta pimenee, ja tänään se lauletaan yhdessä Matti Johannes Koivun kanssa. Musiikkia äänitteeltä Tilkkutäkki 3.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
3: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
2: dayplus.fi/tilaus.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinen terapia.fi

0: Hieno, hieno Jukka Leppilämen oman sävellys ja sanoitus, eli Vuorin laulu, joka kuultiin siinä yhdessä Merja Laaksosen kanssa. Tämä äänitehän on tuolta 90-luvun ihan lopussa syntyneeltä albumilta Henki kulkee. Ja muistamme, että sitä ennen Jukka Leppilampihan oli tämän samaisen Vuorilaulun äänittänyt Outi Terhon kanssa 80-luvun puolivälissä äänitteellä Minun käteni sohi. Ja Vuorilaulu, tämäkin oli Hannan valitsemaa musiikkia. Hän on meille siis tänään valinnut musiikkia kokonaisen tunnin tähän kuuntelijan toivelistaan. Vuorilaulusta hän kirjoittaa, että turvallista kun saa olla Jumalan armon ympäröimänä. Sitä ei voi kukaan eikä mikään murtaa.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Ja kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tässä pikkuhiljaa. Mennään kohti kello 12 uutisia, eli keskipäivää vietetään ja vielä noin puoli tuntia meillä on aikaa. Mitä sinä haluaisit tässä keskipäivän aikaan Radio Dayssä kuunnella? Siihen voi tietenkin vaikuttaa täyttämällä sen oman kuuntelijan toivelistan. Ja se onnistuu Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Siellähän sijaitsee tuo valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kuin ehtii. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi soivat. Eli kry.fi kautta musiikki. Ja jos olet jo joskus osallistunut kuuntelijan toivelistaan, niin se ei tarkoita, etteikö joskus toisenkin kerran voi käydä valitsemassa musiikkia tai kolmannenkin. Käy vaan ja vaikuta siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan. Tänään tosiaan

Kuunnellaan Hannan valitsemaa musiikkia ja seuraavaksi mennään Simojoen ja säveltämään Olet valveilla. Alkuperäiset sanathan ovat Dieter Weberin käsialaa ja ne on suomentanut Anna-Mari Kaskinen. Ja lauluhan on moneen kertaan levytetty myös Simojoen omilta äänitteiltä löytyvä, mutta tänään se kuullaan Jenni Vartiaisen laulamana Tilkkutäkki äänitteeltä. Hanna kirjoittaa tätä ja muistelee, että tämä on rakas laulu nuorten illasta, josta kerta kuulemalla muistin tämän laulun sanasta sanaan ulkoa heti seuraavana päivänä. Jumala ei nuku, vaan valvoo joka hetki. Mikään maailmassa ei tapahdu hänen tietämättä.

0: Koskaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Taivaan isä pitää kuitenkin huolta minusta huomennakin. Näin luottavaisin mielin on Hanna ja näihin mietteisiin liittyy tuo toive. Huomispäivää en mä tunne, joka kuultiin Rainer Friskin laulamana. Ja Hannan toivella jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Eve ja Ossi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
3: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus on? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Tämä laulu kattaa oikeastaan melkein kaiken. Minulle rakas laulu jo lapsuudesta, näin Hanna kertoo tuosta tutusta virrestä. Kiitos sulle Jumalan, joka kuultiin Even ja Ossin laulamana. Vielä 3 laulua Hannan valintoja ehditään tänään toteuttaa ja yhdistävänä tekijänä näihin kaikkiin 3 liittyy nimi Jaakko Löytty. Nimittäin ne kaikki ovat Löytyn tekemään musiikkia. Me kuullaan vielä gospel-covertajia ja Markku Perttilää ja tässä ihan ensimmäisenä itsensä Jaakko Löytty on äänessä kappaleella Pidä minusta kiinni. Jumala ei irrota otettaa, vaan pitää kiinni ja kantaa, kun ei itse jaksa kävellä, näin Hanna kirjoittaa.

Jumala näkee ja tuntee jokaisen luotunsa, eikä unohda yhtäkään. Siunaa Herra koko maailmaa, näin hienosti Hanna kirjoittelee, ja näihin mietteisiin liittyy tuo Siunaa koko maailmaa -kappale, joka on siis Jaakko Löytyn käsialaa, ja laulajana oli Markku Perttilä. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja jään odottamaan mielenkiinnolla, millaista musiikkia sinä valitset tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Hannan viimeisenä valintana ehditään kuulla tässä niin ikään Löytyn käsialla oleva laulu, Martin Luther Kingin laulu. Tästä Hanna kirjoittaa, että laulusta tulee mieleen vaellukset tuntureilla ja reissu Sveitsissä. Vuoria kohti, sinne mun kaipuuni käy. Hulppeat maisemat Jumalan kätten töitä. Ei verrattavissa uuteen maahan, mistä laulu kertoo, mutta vuorilla ja tuntureillakin voi kokea olevansa lähellä taivasta, näin Hanna kirjoittelee. Martin Luther Kingin laulu soi tässä gospel-kovertajien laulamana ja siihen me päätetään tänään, ja näissä merkeissä me tavataan taas huomenna. Hei.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
3: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää uutisista. Eduskunta kokoontuu kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan ryhmä aikoo esittää epäluottamusta, mutta sen muoto täsmentyy salissa. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeri Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eilen valtioneuvosto kokoontui jupakan vuoksi ylimääräiseen yleisistuntoon, minkä jälkeen Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Tampereen Ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottanut mies oli tekojen aikaan syyntakeinen, eli hän ymmärsi tekojensa seuraukset. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tuomionsa asiassa tänään. Nykyään 24-vuotiasta miestä syytetään muun muassa 2 murhan yrityksestä sekä 2 törkeästä pahoinpitelystä. Käräjäoikeus määräsi miehen marraskuussa mielentilatutkimukseen ja vaarallisuusarvioon. Vaarallisuusarvion perusteella miestä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena muun muassa aiemman rikoshistoriansa vuoksi. Presidentti Alexander Stubb ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ehdottavat Lähi-itään 1970-luvun Helsinki-prosessia vastaavaa menettelyä Financial Timesissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa. Helsingin päätösasiakirjaan vuonna 1975 päättynyt kylmän sodan aikainen prosessi osoitti Stubbin ja Steinmeierin mukaan, ettei prosessin aloittamiseen tarvita luottamusta, vaan prosessi itsessään rakentaa luottamuksen. Kaksikon mukaan Lähi-idän prosessissa pitäisi olla mukana kaikki osapuolet, kuten Helsingissä aikanaan. Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Cash Patel suunnittelee vierailua Venäjälle, uutisoi Politico-sivusto lähteisiinsä viitaten. Sivuston lähteiden mukaan matka ajoittuisi todennäköisesti lokakuun puoliväliin. Patelin kerrotaan suunnittelevan vierailua ensin Moskovaan ja sitten Pietariin. Hänen isäntänään toimisi mitä todennäköisimmin Venäjän turvallisuuspalvelu FSB. Tiedossa ei ole, ketä Patel vierailullaan tapaisi tai millaisia asioita tapaamisessa olisi pöydällä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein hyvää tiistain keskipäivää. Vuorossa on Kirsin kanssa ohjelma. Teologian tohtori Juho Sankamo innostui lukioajassa Jeesuksesta ja lähti opiskelemaan Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan uutta testamenttia. Seurakuntapappina hän palveli 10 vuotta ja sen jälkeen pari vuotta Suomen raamattuopiston, Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluejohtajana. Kirsin kanssa toiveuusinnassa hän kertoo, miksi hän nykyään on katolisen kirkon jäsen. Katolinen Vartti radio-ohjelman toimittaja sekä Vatican Newsin suomalainen toimittaja.
3: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Kirsin kanssa on teologian tohtori Juho Sankamo. Tervetuloa Radio Dayhin.
5: Kiitos oikein paljon.
4: Sinulla on mielenkiintoinen elämän tarina, koska olet 8 vuotta sitten jättänyt luterilaisen kirkon pappeuden ja siirtynyt katoliseen kirkkoon. Me kuullaan tämän haastattelun aikana, toivottavasti sinun uskon tarinasi ja elämän tarinasi, mutta nykyään olet myös Vatican Newsin suomalainen toimittaja ja sen takia varmasti seuraat päivittäin, mitä kansainvälisesti katolisessa kirkossa tapahtuu, niin näin aluksi haluaisin kysyä, että mikä on tällä hetkellä tilanne presidentti Trumpin ja paavi Leon välisessä riidassa ja mistä siinä oikeastaan on kysymys?
5: Joo, niillä on aika erilainen linja liittyen maailman isoihin tapahtumiin tällä hetkellä, että paavi Leo on ihan varmasti niin kuin haluaa niin kuin pitää kiinni evankeliumin totuudesta ja sitten tämmöisestä niin kuin katolilaisesta sosiaali-yhteiskuntaopetuksesta, joka perustuu siihen, että arvostetaan ihmistä ja ihmisyyttä ja puhutaan semmoisista asioista kuin oikeudenmukaisuus, vapaus ja vastustetaan sotaa, varsinkin semmoisissa tapauksissa, jos nykypäivänä se on semmoista aika niin kuin teollista tuhoamista, tuo sodankäynti, niin Paavi Leon, niin kuin Franciscus ja Johannes Paavali II ja Benediktus 16, nämä viimeaikaiset paavit toisen maailmansodan jälkeen on aika samansuuntaisesti kaikki ollut sitä mieltä, että ydinaseet ja nykypäivän sodankäynti, niin se on niin hirveää, että sitä tulee välttää. Mieluummin rakennetaan siltoja ja yritetään dialogia, vaikka sekään ei ole helppoa, mutta kuitenkin ihmisten näkökulmasta paljon niin kuin parempi asia. Ja Trump ja tämä Magaliike, niin siellä on vähän erilaisia näkemyksiä tästä.
4: Miten sä koet katolisen aseen, että Trump niin rumasti puhuu Leolle?
5: Mä oon ollut tosi ylpeä Paavi Leosta, että mun mielestä hän on suoriutunut loistavasti ja niin kuin tavallaan pitänyt sen linjan, että hän julistaa evankeliumia, hän pitää kiinni kristillisestä opetuksesta ja uskosta ja moraalista, eikä ole lähtenyt semmoiseksi tuliviiriksi tässä tilanteessa, eikä ole lähtenyt niin kuin olemaan mikään poliitikko, koska hän ei ole poliitikko, hän on paavi.
4: Mutta siirrytään nyt 43-vuotiaan Juho Sankamon elämäntarinaan. Asut perheesi kanssa nykyään Turussa, mutta olet Kotkan poikia. Niin millaista se lapsuutesi siellä oli?
5: Lapsuus oli onnellista ja mukavaa suuressa perheessä. Meitä oli 6 lasta siellä ja käytiin ruotsinkielistä koulua ja miten sen sanoisi, semmoista turvallista ja mukavaa paikallista elämää Langinkosken rannoilla.
4: Mitä te harrastit siellä?
5: Mä harrastin oikeastaan lumilautailua ja skeittausta ja kilpauintia ja sitten myös vähän vanhempana niin hiukan nyrkkeilyä, mutta en kovin paljon, mutta sitten juoksua.
4: Eli hyvin urheilullinen.
5: Kyllä.
4: No miten oliko teidän kotona niin seurakunta tai kristinusko jotenkin läsnä?
5: Oli, kyllä. Kyllä me käytiin lapsena, niin käytiin hyvin aktiivisesti Langinkosken seurakunnassa aina sunnuntaisin ja lasten leireillä ja poikaleireillä ja tietysti rippileirit ja niin edespäin. Ja siis Kotkassahan on ollut ja on vieläkin niin aika vahva tämmöinen niin kuin helluntalaisten, vapaaseurakuntalaisten ja luterilaisten yhteistoiminta. Siinä nuoret olivat oikeastaan aika monesta liikkeestä.
4: Tapahtuiko jossain vaiheessa semmoinen ihan henkilökohtainen uskon tuleminen?
5: Kyllä mä sanoisin, että mulle oli hyvin olennaista tai merkittävää se, että silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja tavallaan en nähnyt sitä enää pelkästään niin kuin oman hyvin läheisen perinteen kautta, eli koti ja Langinkoski ja Kotka, vaan aloin niin kuin huomata, että kirkko on tietysti paljon isompi kuin paikallisyhteisö ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja sitten hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssaan niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
4: No miksi lähdit sitten vielä opiskelemaankin teologiseen Helsingin yliopistoon?
5: Kyllä mä koin tosi voimakkaasti semmoisen kutsun pappeuteen. Halusin ihan seurakuntapapiksi. Se oli mun visio siinä ja näkemys ja sen vuoksi lähdin teologiseen. Ja opiskelin sitten aika nopeasti ja nimenomaan Raamattu oli, Uusi testamentti oli pääaineena ja nautin siitä tosi paljon mun mielestä. Se oli todella hienoa aikaa siellä Helsingissä ja opin paljon. Ja sen jälkeen sitten, kun valmistuin, niin lähdin teille tuntemattomille. Eli itse asiassa, just kun mä valmistuin, niin mä tein ulkomaan matkan ja mä menin Roomaan muutamaksi päiväksi. Mä olin muutaman päivän Roomassa siellä Pyhän Pietarin kirkon luona ja kävin tietysti näillä pyhillä paikoilla ja Ja sen jälkeen mä matkustin siis takaisin Suomeen ja Ulvilaan, jossa oli mun ensimmäinen vokaatio. Eli siellä mä olin sitten seurakuntapappina Ulvilan keskiaikaisessa kirkossa ja seurakunnassa.
4: No niihin aikoihin ilmeisesti löysit myöskin vaimosi.
5: Joo, tai sitten mä olin siis Ulvilassa ja sitten mä sain työkutsun Turkuun, Turun Mikaelin seurakuntaan. Ja sitten mä tulin papiksi Turun Mikaelin seurakuntaan 2007 syksyllä ja sitten hiljalleen tutustuin nykyiseen vaimoon, kyllä.
4: Menitte aika pian naimisiin.
5: Joo, kyllä, aika nopeasti. Noin. Joo.
4: Koska sitten lähditte yhdessä Jerusalemiin joskus 2010.
5: Kyllä, mä jatkoin opiskeluja aika paljon ja aloin tekemään väitöskirjaa siinä 2007-2008 ja 2009 sitten huomasin sähköpostin siellä kansioissa Vilis kiinnitti huomioni semmoinen, että voi hakea stipendin. Ja sitten mä katsoin, ahaa, mikäs juttu tämä on. Ja eräpäivä tai milloin se päättyy se hakumahdollisuus, niin siinä oli noin 2 päivää aikaa tai jotain semmoista. Ja kauhealla kiireellä mietin, että no pitäisikö tähän nyt lähteä. Ja sitten laitoin hakemuksen sisään ja saimme stipendin ja muutimme vuodeksi Jerusalemiin opiskelemaan hebreankielisen yliopistoon.
4: Ja ilmeisesti tällä sun vuodella on ollut syvä merkitys.
5: On ollut tosi iso merkitys.
4: Tulevaisuuttakin varten olet kirjoittanut Jerusalemista. Ja...
5: Kyllä, oli tosi hieno vuosi. Hienoja kursseja siellä hebreankielisessä yliopistossa ja aivan maailmanluokan opettajia siellä oli. Pääsin ihan niin kuin paikan päälle näille kaivauksille ja sitten oli luentoja ja vierailuja niillä kaivauksilla. Ne niin kuin täydensi toisiaan todella hienosti. Ja se on ollut erittäin niin kuin vaikuttava kyllä.
4: Silloin tämä arkeologinen kiinnostus heräsi.
5: Kyllä, kyllä.
4: No väittelit teologian tohtoriksi Raamatun tutkimuksesta 2012, niin mikä Uuden testamentin eksegetiikassa eniten kiinnostaa sinua?
5: No kyllä se on varmasti tämä niin kuin Jeesuksen persoona tietysti ja sitten kuinka Jeesus kutsuu ja kohtelee muita ihmisiä ja sitten ihan tämä Jeesuksen taustamaailma. Väitöskirjassani mä huomasin, että mä jotenkin pyörin aina siellä taustamaailmassa tosi paljon. Ja moni historian tutkija sanoo sitä, että on helpompi tavallaan niin kuin tutkia sitä maailmaa, jossa tämä henkilö on elänyt, kun mennä suoraan siihen henkilöön. Että yrittää niin kuin ymmärtää sitä, minkälainen oli Galilea ja minkälaisia ihmisiä oli siellä ja mikä oli uskonto ja näin edespäin, niin sitten ehkä jotenkin pääsee niin kuin matalamman kynnyksen kautta kiinni siihen niin kuin Jeesukseen, josta on hyvin vaikea niin kuin päästä ihan suoraan kiinni, koska hän on näin niin kuin historian tutkimuksen kannalta niin spesiaali tapaus.
4: Mutta sitten siinä voidaan päätyä sellaisiinkin analyyseihin, kun muistan erään tutkijan päätyneen, että kun kerran tyypillisesti haudatti joukkohautoihin, niin sen perusteella Jeesuskin on haudattu niin joukkohautaan. Eikö niin?
5: Joo. Näin on joskus esitetty kyllä jo.
4: Että onko eksegetiikka tällaista, että sitten se ei huomioi, että Jeesus oli ihme ja hänen kohdallaan tapahtui poikkeuksellisia asioita, eikä niitä tyypillisiä sen ajan asioita.
5: Niin, no joo, tuommoinen joukkohautateoria, niin se on, se, kun se ei löydä minkäänlaista tukea sieltä tekstistä, ei niin kuin mitään tukea. Ja ei myöskään niin kuin siitä niin kuin Uuden testamentin niin kuin Paavalin kirjeessä tai yhtään mistään se ei löydä tukea. Et se on ihan vaan otettu tämmöinen, että näin. Yleisesti ehkä tehtiin ristiinnaulitulle, nyt varmaan Jeesukselle tehtiin samalla tavalla, mutta mihinkään muuhunhan se ei perustu. Niin.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
3: No en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
2: Ai jaa.
3: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
2: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
7: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
8: Daymatkat.fi.
9: Kirsin kanssa.
7: Kirsin kanssa on teologian tohtori Juho Sankamo. Olit Suomen Raamattuopistossa sitten töissä vuodesta 2016 vuoteen 2018 täällä Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluejohtajana. Ja sitten kesällä 2018 liityit katolisen kirkon jäseneksi. Miksi olit valmis jättämään jopa pappeuden? Koska sähän lähdit sinne teologiseen sen takia, että sulla oli kutsu pappeuteen. Niin sä olit valmis jättämään sen ja työsi Raamattuopistolla, joka varmaan oli ihan mielekästä työtä ja sillä sait elannon perheellesi. Niin mikä oli niin suuri veto sinne katolilaisuuteen? Että olit valmis uhraamaan nämä?
10: Kyllä, siinä on isoja kysymyksiä. Mulle tämä ei ollut mikään nopea ratkaisu, vaan oikeastaan jo 2009 niin mä aloin miettimään näitä asioita. Ja luin silloin katolisen katekismuksen, joka on hyvin, hyvin iso teos. Ja se teki vaikutuksen, tutustuin katolisen kirjallisuuteen paljon ja teologiaan ja joihinkin katolisiin ihmisiin. Ja sitten kävin ihan katolisessa messussa jonkun verran. Jotenkin kirkkohistoriaa ja myös raamattu tutkimusta lukiessani, niin mä aloin olla sitä mieltä, että niin kuin katolinen kirkko, se on niin kuin Kristuksen perustama kirkko. Niin kuin lyhykäisyydestään ja oikeastaan siihen ehkä tiivistyy koko prosessi ja tämä matka. Jos mä ajattelen niin kuin pappia esimerkiksi, luterilaista pappia, kristillistä pappia, niin tavallaan niin hänenhän pitää olla tietenkin seurakunnassa. Hänen pitää kuulua siihen kirkkoon. Se on ehkä hänen niin kuin tärkein kutsumus olla Kristuksen kanssa. Ja siinä mielessä niin mä koin, että Kristus kutsui minua siihen niin kuin katolisen kirkon yhteyteen. Hyvin niin kuin kärsivällisesti ja pitkän prosessin kautta. Ja tietysti loppuviimein, niin tietysti tässä on kaikenlaisia teologisia kysymyksiä, neitsyt Marian tai vasenottaminen ja kaikkea tämmöistä, mitä voidaan ottaa esille, paavin asema ja niin edespäin. Mutta sitten kun ollaan niillä kalkkiviivoilla, niin sittenhän kyse on oikeastaan muun muassa siitä, että millä sitä tulee toimeen, eli ihan niin kuin rahasta. Niitä asioita tietysti mietin hyvinkin paljon silloin ja asiat vaan sitten ratkesi ja on ratkennut kyllä tähän mennessä, niin kaikki on mennyt ihan hyvin.
7: Mutta jotakin sitten luterilaisessa kirkossa oli pielessä, niin, mikä häiritsi sua, jos ei se kelvannut. Niin, niin
10: ehkä voidaan sanoa, että on tämmöisiä työntäviä ja vetäviä syitä, mutta kyllä mä sanoisin, että mulla ne oli melkein tosi vahvasti vetäviä syitä.
7: No mitkä oli niitä työntäviä?
10: Mä en ehkä haluaisi hirveästi nostaa esille niitä työntäviä syitä, koska sitten ihmiset ajattelee, että ne oli ne varsinaiset syyt, mutta ei ollut. Kyse ei ollut naispappeudesta, kyse ei ollut mistään homoista tai lesboista tai transvestiiteistä, kyse ei ollut näistä asioista. Mä en liittynyt katoliseen kirkkoon niiden vuoksi. Ja tää on asia, minkä mä aina haluan tehdä selväksi, koska silloin se ei leviä mitään semmoisia ajatuksia, että kyse olisi tästä, kyse ei ole tästä. Vaan pohjimmiltaan mä uskoin ja uskon edelleenkin, että on mennyt 2000 vuotta tätä kirkkohistoriaa tässä ja katolinen kirkko, siinä on 1,4 miljardia jäsentä, valta.

0: vaan myös niin kuin kirkko suomalaisille, jossa näkyy sitä suomalaisten historia ja tausta ja kulttuuri ja valtavat hengelliset aarteet aina Paavo Ruotsalaisesta ja muista alkaen. Eli meillähän on valtavasti hengellistä rikkautta luterilaisen kirkon piirissä. Ja sitä ei pidä niin kuin olankohautuksella vain niin kuin unohtaa, vaan siellä on ihan valtavan tärkeitä ja hienoja aarteita ja ihmiset on varmasti mennyt taivaaseen luterilaisen kirkon kautta.
1: Mutta kun sä oot teologian tohtori ja olit pappi, sähän et voi katolisessa kirkossa koskaan olla pappi, koska olet naimisissa.
0: Itse asiassa toi on nyt väärin.
1: On vai?
0: No. Ensinnäkin katolisessa kirkossahan on naimisissa olevia pappeja. Itäisen kirkon riituksissa, eli vaikka Libanonissa, Irakissa on katolilaisia yhteisöjä, seurakuntia, niin sanottuja riituksia. Ja heillähän on ollut iät ja ajat alusta asti, historian ihan alusta asti. Heillä on ollut aina se linja, että papiksi voidaan vihkiä naimisissa olevia miehiä. Ihan niin kuin ortodoksi kirkossa tänäkin päivänä. Tämmöisiä ihmisiä on. Ja viimeisimmät paavit, oliko se nyt Johannes Paavali II tai hänen edeltäjänsä, ja sitten paavi Benediktus XVI ja Franciscus ja nyt nykyinen Leo, niin kaikki ovat jatkaneet sitä samaa linjaa, että jos anglikaani kirkossa toimiva pappi tai sitten luterilaisessa kirkossa toimiva pappi liittyy katoliseen kirkkoon, niin hänet voidaan vihkiä katoliseksi papiksi. Näitä on varsinkin Englannissa aika paljon, tai huomattavan paljon kyllä. Ja sitten Ruotsissa on entisiä luterilaisia pappeja, jotka on katolisia pappeja nykyään. Suomi on oikeastaan poikkeus siinä, että meillä ei vielä ole.
1: Olisiko se sun toive?
0: No jos luoja näin, kyllä se on sun toive.
1: Niin koska nyt olet siirtynyt sitten ihan tämmöiseen maalliseen työhön, myyt tietokoneohjelmia kouluille ja kunnille opetukseen, aika kaukana uskonnosta tämä
0: kyllä.
1: Työ, eikö?
0: Kyllä.
1: Mutta onko se sitten, että mukavaa vaihtelua ja sitten vapaa-ajalla teet teologian tohtorin hommia?
0: Se on ihan hyvä. Se on ihan hyvää työtä ja se on niin kuin tärkeitä asioita ja tehdään niin kuin nuorten puolesta ja tulevaisuuden puolesta niitä asioita, että hyvin kunniallista ja hyvää työtä, ei siinä mitään. Tietysti se, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin kirkollisesta kutsumuksesta ja niin edespäin, niin tietysti se on aika lailla niin kuin kylmään avantoon hyppääminen, että se on aika shokki ollut.
1: Mutta sinun mukanasi sitten katoliseen kirkkoon ilmeisesti siirtyi koko perhe ja teillä on jo lapsiakin, niin miten he suhtautuivat siihen, että oliko se, että isän perässä mennään, minne vaan?
0: No muksut tuli kyllä just näin isän perässä, ei siinä mitään, ne oli niin nuoria silloin. Mutta mun vaimo oli Turun Mikaelin seurakunnassa neuvostossa ja hän istui kauden loppuun ja hän oli itse asiassa mukaan ihan samoilla linjoilla, että ei siinä mitään. Ja hän tuli vuoden mun jälkeen katoliseen kirkkoon. Ja he ovat löytäneet oman paikkansa siellä kirkossa ja ovat tosi oman näköisesti katolisen kirkon jäseniä. Käydään sunnuntaisin messussa ja tietynlaiset katoliset tavat on meillä käytössä ja näin edespäin. Ja katolilaisia on hyvin monenlaisia, niin kuin ihmisiä on monenlaisia. Toiset ovat kiinnostuneita vähän toisenlaisista asioista ja toiset toisenlaisista. Että meitä on monenlaisia.
1: Mutta kun ajattelee, kuinka aktiivi olit luterilaisessa kirkossa, pappi ja näin, niin te olitte varmaan aika aktiivi jäseniä sitten tässä
0: kyllä,
1: katolisessa kirkossa.
0: Joo, oltiin. Me käytiin aina kirkossa messussa. Meidän muksut käy nykyään, niin käyvät maata näkyvissä festivaaleilla. Yksi muksuista käy luterilaisella nuorten illalla, että vaimo käyttää näitä pienempiä aina välillä, niin muskarissa esimerkiksi. Luterilaisessa kirkossa on aivan uskomattoman hyvät muskarit. Näitä lapsityötä ylipäänsä on todella, todella korkea tasosta, että otetaan rusinat pullasta.
1: Niin, katolinen kirkko on Suomessa niin pieni. Mä olen ymmärtänyt, että se on ihan poikkeuksellisen ekumeeninen pärjätäkseen.
0: Niin, kyllä. Se on ihan totta, että tavallaan niin kuin, koska niin kuin katolisessa kirkossa Suomessa, niin sehän on hyvin värikäs ja ympäri maailmaa tulee ihmisiä, jotka eivät oikein tunne tätä suomalaista kristinuskon juurevaa historiaa. Mutta sitten meikäläisethän tietävät sen oikein hyvin. Ja ollaan saatu siitä tosiaan nauttia ja ollaan itsekin sitä tekemässä. Niin kyllä sen,

0: sen niin kuin huomioiminen on mun mielestä tärkeä asia. Eli semmoinen mustavalkoinen ajattelu, että me ollaan oikeassa, te olette väärässä ja näin edespäin, niin se ei kyllä oikein mun näkemyksiin sovi.
1: No onko sulla niin kuin maallikkona tehtäviä katolisessa kirkossa?
0: Kyllä, eli mä pidän semmoista siis katolista varttiaradio-ohjelmaa, joka on katolisen hiippakunnan pitämä radio-ohjelma, niin siinä mä oon juontajana ollut nyt se 4 vuotta ja me tehdään vuodessa yli 20 radio-ohjelmaa radiodeille. Sitten mulla on näitä raamattuopetuksia, luentoja on katolisessa kirkossa ja tämmöisiä juttuja oikeastaan.
2: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin, sinne missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
5: Kirsin kanssa.
6: Kirsin kanssa on teologian tohtori Juho Sankamo. Olet työskennellyt tuon Raamatun opetuksen parissa jo 15 vuotta, niin mistä Raamatun kohdista mieluiten opetat?
7: No ehkä voisin sanoa, että vanhassa testamentissa kuningas Hiskia on mulle tosi kiinnostava henkilö. Ja sitten Matteuksen evankeliumi on tosi mielenkiintoinen, samoin kuin Luukkaan evankeliumi ja Markuksen evankeliumi. No siinä ne varmasti on.
6: Mutta nuorille teet tällaisia opetuskeikkoja otsikolla Indiana Jonesin johdatus arkeologiaan. Mistä tässä oikein on kyse?
7: Joo, mä oon pitänyt semmosia kymmenissä kouluissa ja erityisesti 5-6-luokkalaisille. Ja ne on ollut semmosia, jossa ollaan tutustuttu kiehtovimpiin arkeologisiin löytöihin. Ja siellä käydään ihan läpi näitä esimerkiksi Kiinan terrakotta-armeijaa ja Irakista kuninkaiden hautoja ja sitten Egyptistä näitä Pisan pyramideja ja sitten esimerkiksi Jerusalemista tätä Hinnominlaakson hautalöytöjä esimerkiksi, ja sitten viitataan myös Euran emäntään. Katsotaan vähän Suomen tilannetta. Täältä ei ole löytynyt pyramideja tai mitään tämmöistä, mutta onpahan sentään jotain kuitenkin löytynyt.
6: No miten sä tommoseen ujutat Raamatun opetusta?
7: No ensinnäkin kouluissa niin opetushan ei saa olla julistuksellista, vaan sen pitää olla niinku semmoista niinku vähän niin kuin tiedon jakamista ja näin edespäin, niin mun mielestä toi on aika hyvä tulokulma. Siinä esimerkiksi arkeologian, Mesopotamian ja Egyptin historia ja Kiinankin historia vähän tulee tutuksi. Ja se kuuluu itse asiassa opetussuunnitelmaan 5- ja 6-luokalla. Nämä asiat pitäisi käsitellä. Nämä on valtavan kiehtovia juttuja. Ja sitten kun mietitään, niin suuret arkeologiset löydöt, niin johdattaa meidät sinne elämän ja kuoleman rajamaille, sinne hautaluoliin esimerkiksi pyramideihin. Ja ihminen on aina pohtinut sitä, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja nämä on myös niin kuin Raamatussa, niin suuret arkeologiset löydöt ovat usein hautalöytöjä. Niin siitähän pääsee sitten esimerkiksi pohtimaan vaikka Jerusalemin pyhän haudan kirkkoa, jonne Jeesus haudattiin. Ja sitten voi pohtia sitä asiaa ja pääsiäisen ihmeellistä sanomaa ja niin edespäin. Ja monet maahanmuuttajat, niin mä muistan, kun mä oon pitänyt näitä, niin sen luennon jälkeen, niin niin joku Irakista kotoisin oleva poika on tullut sanomaan, että hän haluaa ison arkeologiksi, että nämä on niin hienoja juttuja, koska usein heidän kulttuurinsa tai heidän maansa, näiden maahanmuuttajien, niin se saatetaan niin kuin leimata ja kuvata jotenkin tosi negatiivisesti. Mutta nyt nähdäänkin, että se onkin kulttuurin kehto, just tämä Egypti ja Irak. Se sivelee heidän kansallista ylpeyttä myös, että ties, me ei olla pelkästään niin kuin jotain niin kuin ongelmia, vaan mehän ollaan aikamoisia tekijöitä.
6: Okei, sä oot vähän niin kuin silleen, miten se Raamatussa menee ovela kuin käärme tässä näin. Kyllä. Että onko tämä tämmöistä jotain esievankeliointia? Että
7: kyllä, juuri.
6: Ja sua kiinnostaa justiin nuorille puhutella heitä tai julistaa heitä tavalla tai toisella.
7: Ehkä se on ollut mun mielestä varsin luontevaa ja mukavaa. Jonkinlainen semmoinen showmies elää minussa, niin se on ollut hauskaa.
6: Mites onko omista lapsista kukaan lähtenyt niin kuin sun jalanjäljissä arkeologisille kaivauksille?
7: No kyllä niistä näkee, että joillakin on niin kuin selkeästi kiinnostusta aiheeseen. Ja
6: sä oot kirjoittanut 5 kirjaa.
7: Joo.
6: Mistä aiheista?
7: No mä oon kirjoittanut Israelin kuninkaiden maailman, joka on tämmöinen niin kuin Israelin kuningashistorian kuvaava teos. Ja se on mun mielestä valtavan kiehtova. Niin kuin alussa sanoin, mua kiinnostaa nämä taustat tosi paljon. Niin kuninkaiden historia avaa juuri sen taustan. Siellähän kuninkaiden kirjassa tavallaan katsotaan historiaa niin maan alta arkeologiaan, sitten ulkomailta. Siellä on Assyria, Egypti, Babylon ja näitä muita, Edom, esimerkiksi Moab. Niin mitä sieltä on löytynyt esimerkiksi Egyptistä, joku kivikirjoitus, jossa viitataan näihin Raamatun kertomuksiin ja näin. Ja sen lisäksi meillä on ne Raamatun omat kertomukset kuninkaiden kirjoissa, joissa sitten viitataan esimerkiksi Mooseksen lakiin ja profeettoihin. Ja sitten se myös niin kuin linkittyy meidän omaan elämään. Eli Raamatun kuninkaiden kirjat, ne on niin kuin todella moniulotteinen kirja, joka on siksi justiinsa tosi mielenkiintoinen. Ja sitten mä oon kirjoittanut henkivalloista, enkelit ja demonit kirjan. Se oli kiinnostava ja jännittävä kirjoituskokemus. Ja sitten alkukirkon salaisuuden, jossa kävin läpi, mikä on kirkko. Ja se liittyy oikeastaan hiukan siihen niin kuin omaan tiehen kohti katolista kirkkoa. Oikeastaan voitaisiin sanoa, että niin kuin Raamattu tutkimuksen välinein niin tutustuin tähän Uuden testamentin ja vähän sen jälkeiseenkin kuvaukseen kirkosta. Ja sitten oli tämä, voitaisiin sanoa, kristillistä ihmiskuvaa käsittelevä teos Taivasolento, jossa käsitellään näitä kysymyksiä, että kuka on ihminen ja mikä on ihmisen kutsumus ja rooli ja niin edespäin.
6: Mites nämä kirjat on menestyneet, että mikä on ollut?
7: No varsinkin, joo. Israelin kuninkaiden maailma, niin sehän on loppuun myyty ja sehän oli vuoden kristillinen kirja siellä ihan finaalissa. Ja siitä mä oon oikein ylpeä, että se on tavallaan niin kuin kansien väliin laitettu valtavasti kerättyä tietoa ihan hyvällä suomen kielelläkin vielä. Ihan hyvin on myynyt, varsinkin niin kuin ehkä alkukirkon salaisuus, henkivallat ja sitten tämä Israelin kuninkaat.
6: No olet Vatikaan Newsin suomalainen toimittaja, niin mitä tämä työ pitää sisällään?
7: Eli mä kirjoitan kerran tai kaksi viikossa artikkelin paavin puheista ja edesottamuksista. Ja hän pitää joka viikko yleisaudienssin siellä Pietarin kirkolla ja sitten sit tietysti messussa saarnaa ja sitten tulee kaikenlaisia tämmöisiä paavin ensyklopedioita, tämmöisiä paavillisia kirjeitä, kehotuskirjeitä ja tärkeitä puheenvuoroja, joita hän haluaa antaa ja niillä kaitsea kirkkoa ja ottaa kantaa erilaisiin kysymyksiin, niin niistä mä kirjoitan suomalaisille.
6: No, lähdet minun kanssani marraskuun lopulla day-matkalle Roomaan ja siellä kerrot meille enemmän katolilaisesta kirkosta ja käymme myös siellä Pietarin kirkon aukiolla paavin vastaanotolla kuuntelemassa sitä audienssia. Ja se nyt viimeksi kun oltiin, niin olikin kiva, kun ekan kerran sitten paavi itse lukee sen myös englanniksi, joten helpommin sen ymmärtää. Kerro meille lopuksi vähän, millainen mies tämä meidän paavi Leo on?
7: No mun mielestä hän on aivan loistava paavi. Tavallaan paavithan on semmosia, että kun hän on järjestyksessään, onko se nyt 265 tai joku tämmöinen siellä listassa, eli paaveja on ollut 2000 vuotta, niin jokaiselle ajalle on tavallaan oma paavinsa ja sille ajalle sopiva paavi. Ei voida valita jotain suosikkipaavia historiasta ja ajatella, että aina kun olisi tämmöinen paavi, niin kaikki menisi hienosti, vaan mun mielestä paavi Leo sopii tähän aikaan. Hän on nostanut esille tätä kirkon yhteiskunnallista opetusta, joka on mun mielestä tosi tärkeä ja hyvää, ottanut kantaa tärkeisiin asioihin. Nyt tietysti on ollut sotakysymykset jatkuvasti pinnalla, mutta sitten esimerkiksi julistaa kauniisti ja hienosti evankeliumia, pitää yllä toivoa ja muun muassa näihin tekoälyyn liittyviin kysymyksiin niin ottanut kantaa ja ilmeisesti sieltä on tulossa tämmöinen paavin kehotuskirje, jossa hän käsittelee tekoälyä, näin olen ymmärtänyt. Paavi Leon on ehkä aika diplomaattinen ja semmoinen, niin kuin voitaisiin sanoa, että hän ei ole ehkä ihan niin karismaattinen kuin Franciscus oli. Leo on enemmän semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin hallinnollinen johtaja. Hän toimii juuri Vatikaanin näiden erilaisten dikasterioiden toimistojen kautta ja niiden kanssa hyvässä yhteistyössä. Hän ei ole ihan niin vahvasti niin kuin sooloilija.
6: Niin, se taisi Franciscuksen aikana olla vähän pieni ongelma siellä, oli ainakin niille, jotka häntä vahtii.
7: Kyllä, kyllä.
6: On kuullut, että ne ei tiennyt aina, minne hän lähtee yhtäkkiä jalkoja pesemään vankilaan tai jonnekin niin, kyllä, slummeihin ja näin. Kyllä. Hänkin oli sitten sen ajan hyvä kyllä, paavi. Millainen tämä Leon niin kuin oma tausta on, että kun hän on amerikkalainen? Niin
7: Hän on siis Chicagosta kotosi ja hänet vihittiin papiksi ja sitten hän liittyy tähän Augustinuksen sääntökuntaan. Hän on siis augustiinolainen, joka on luterilaisille ehkä tärkeää, koska Martti Luther hän oli augustiinolaismunkki. Ja augustiinolaisilla on ollut aina vähän tämmöinen lämmin suhde luterilaisiin. Ehkä juuri tästä johtuen ymmärtävät toisiaan jonkun verran. Ja Augustinus oli tietysti tosi voimakas tämä niin kuin armon korostus ja armo oppi, mikä näkyy luterilaisuudessa. Ja ehkä niin kuin paavi Leon myös niin kuin tietysti augustiinolaisena niin ymmärtää tämän oikein hyvin. Sitten hän on ollut Perussa lähetystyössä, tosi pitkään asunut Perussa ja ollut semmoinen niin kuin paikallinen seurakuntapappi siellä Perussa. Eli hänellä on tosi vahva niin kuin kokemus ja historia nimenomaan lähetystyöstä. Eli hän on Yhdysvaltain kansalainen, mutta myös Perun kansalainen.
6: No, mä oon törmännyt vielä ennakkoluuloihin luterilaisessa kirkossa ja varsinkin uuspietistisissä herätysliikkeissä, että tässä katolisessa kirkossa on vaikeinta hyväksyä tätä paaviutta ja ajatellaan, että katoliset niin kuin palvoo ihmistä, että paavi tietyllä tavalla ottaa niin kuin jotenkin Jeesuksen roolin. Sä oot itse päässyt tästä askeleesta ylös, varmaan itse ajatellut joskus samoin, oletko? Niin miten sä oot sen sitten itsellesi selittänyt?
7: Jeesus Kristus on täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala yhdessä persoonassa. Ja siinä mielessä kukaan muu, ei neitsyt Maria eikä kukaan pyhimys, ei edes kaikkein paras pyhimys, ei paavi. Jos paavi olisi pyhimys, niin ei edes semmoinen paavi. Ei kukaan voi vetää niin kuin samalle tasolle kuin Jeesus, joka on Jumala, joka on tullut ihmiseksi. Eli siinä mielessä Jeesus on aivan omassa sarjassaan. Hän on jotain ihan muuta kuin kaikkein paras ja kaikkein ihmeellisin pyhimys. Ja tietysti ihan erilainen kuin paavi. Paavi ei ole mitään tämmöistä. Hän on tietysti katolisen kirkon ylin johtaja, sielujen kaitsija, ja hänellä on erityinen armo ja Kristukselta saatu lupaus kaitsia katolista kirkkoa ja näin edespäin.
6: Mutta palvotko sinä paavia?
7: No en tietenkään. Me palvomme ainoastaan Jumalaa.
6: Eikä Mariaakaan palvota?
7: Ei, vaan ainoastaan Jumalaa.
6: Eli nämä on tämmöisiä vääriä ennakkoluuloja?
7: No on vääriäkin, joo. On niin kuin kristologia. Jeesus Kristus on ontologisesti Jumala. Hän on Israelin Jumala, niin kuin vanhassa testamentissa esimerkiksi sanotaan, että hän on Jumala, että hän on Jumala. Sanan suurimmassa mahdollisessa merkityksessä. Ja ei mikään henkiolento, eikä mikään enkeli tai mikään tämmöinen, vaan niin kuin oikeasti Jumala, joka on tullut ihmiseksi. niin eihän esimerkiksi Neitsyt Marjasta katolinen kirkko mitään tämmöistä opeta.
6: No mitä mieltä sä olet mun selityksestä tästä paavista, kun mä vertaan sitä siihen, että Suomessa luterilaisen kirkon niin kuin se johto on sitten tuolla kirkolliskokouksessa ihan aika tavallisten ihmisten käsissä. Ei välttämättä he ole lukenut edes Raamattuakaan, eikä siellä hirveästi asian puolesta niin kuin rukoilla ja näin. Sen sijaan, että katolisessa kirkossa on paavi, jolla on niin kuin varmaan ihan mielettömät teologisetkin tutkinnot takana ja opiskellut sitä teologiaa ja siellä rukouksessa tekee niitä päätöksiä.
7: Yksi ero, mikä on varmasti niin kuin protestanttisessa kristinuskossa ja sitten katolisessa kirkossa, on varmasti se, että katolisessa kirkossa tavallisella tallaajalla ei ole, täällä ei niin kuin seurakuntaa tehdä sinun näköiseksi tai minun näköiseksi, että siinä on varmasti yksi semmoinen ero. Kyllä protestanttisessa kristinuskossa on vähän ehkä semmoinen taipumus, että jokaisella meistä on jotain tosi tärkeää annettavaa ja jokainen voi olla tavallaan se, jollain tavalla johtaa sitä seurakuntaa tai jotain tämmöistä, mutta katolisessa kirkossa on kuitenkin tämä hierarkia. On paavi, kardinaalit, piispat ja papit ja niin edespäin. Ja ehkä se arvostus sitten nousee siellä katolisessa kirkossa justiinsa esimerkiksi paavia kohtaan, koska ymmärretään, että kaikki ei ole paaveja. Ja jos sitten kaikki ovat omasta mielestään paaveja, niin silloinhan se koko paavius niin kokee suuren inflaation. Kaikki on paaveja, mutta oikeasti kukaan ei ole paavi.
6: Niin, jos mä ajattelen yksiä seurakuntavaaleja, niin siinä teema oli se, että tule ja tee seurakunnasta sinun näköisesi. Se ei ehkä ole semmoinen hyvä teologinen perusta kirkolle.
7: Niin, ei se oikein.
6: Että jokainen tekee, muuttelee näitä juttuja oman mielen mukaan.
7: Niin, kyllä. Kyllä. Joo.
6: Katolisesta kirkosta löytyy aika paljon tämmöistä sitten hengellisempää teologiaa.
7: Joo, kyllä se on tosi, tosi hengellistä ja näin. Että kyllä ainakin itselläni on semmoinen käsitys, että katolinen kirkko on oikeasti tosi, tosi hengellinen yhteisö.
5: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n Kirsin kanssa -ohjelmaa. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa sekä tukevat kuuntelijoita ja evankeliumin ääntä radiossa, voit antaa tukesi Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
7: Maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen eilinen päätös perääntyä Garden Helsingin valtion tuesta on hänen kantansa mukainen. Purran mukaan hallituksen toimintakyky on kohusta huolimatta säilynyt hyvänä. Oikeusministeri perussuomalaisten Leena Meri katsoo, että pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon toiminnasta asiassa ei voi antaa täysiä pisteitä. Hän ei kuitenkaan halunnut arvioida muiden tekemisiä asian osalta enempää. Liikenne- ja viestintäministeri perussuomalaisten Lulu Ranne ei halunnut kommentoida asiaa medialle eduskunnassa. Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvän kohun keskiössä ollut entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on irtisanoutunut lobbausyritys Geradin Partnersista, asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiön osakkaan Mikko Alkion mukaan Vapaavuori teki ratkaisun omasta tahdostaan. Vapaavuori näki, ettei hän syntyneen kohun takia pysty toimimaan tehtävässä, Alkio sanoo lehdelle. Yrityksessä neuvonantajana toiminut Vapaavuori vahvisti Helsingin Sanomille tekstiviestillä päättäneensä työsuhteensa itse, mutta ei perustellut päätöstään. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottaneen miehen 9,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa tänään. Nykyään 24-vuotias mies tuomittiin 3 murhan yrityksestä sekä 1 törkeästä pahoinpitelystä. Miehelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan hän oli tekojen aikaan syyntakeinen, eli hän ymmärsi tekojensa seuraukset. Mielentilatutkimuksen yhteydessä tehdyn vaarallisuusarvion perusteella miestä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena. Energiayhtiö Fortumin tulos heikkeni tämän vuoden huhti-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskun taustalla oli muun muassa alhaisempi saavutettu sähkön hinta. Yrityksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 106 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 115 miljoonaa euroa. Fortumin huhti-kesäkuun liikevaihto sen sijaan kasvoi 1,124 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli 974 miljoonaa euroa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kun allakassa seisoo 21. heinäkuuta, niin silloin lähtee oikein ruusuiset onnittelut radioaaltojen kautta sinulle. Jonna, Johanna, Hanna, Jenni, Hanne, Hannele, Jenna ja Joanna. Myöskin ihanille työtovereilleni Johannalle ja Hannelelle ihanaa suloista nimpparia. Ja ortodoksisesta kalenterista löytyvät myöskin Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, näitä J:llä alkuisia hienoja miesten nimiä sekä Simeon, Simeni sekä Simo. Ja toivottavasti kakkukahvit saat myöskin sinä, joka vietät synttäreitä tai muuta. Tärkeä päiväsi juurikin tänään 21.7. Musiikkia meille seuraavassa tarjoilee The Imperials -yhtye, Sail On. Eli jatka seilaamista.

Leppoisesta seilaamisesta elämän merellä musisoi siinä The Imperials -yhtye. Sail on. Millainen on sitkeä sydän? Sen tietää Juha Tapio.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Mia ja Lauri Late Johansson käyvät kesän sarjassaan Johanssonit vieraiden kanssa avoimia keskusteluja elämän muutoksista ja erityisesti siitä, miten voi löytää uuden suunnan pois rikollisuuden poluilta, päihteiden käytöstä ja sisäisestä ahdingosta. Tällä kertaa Mian ja Laten vieraana on terapeutti ja kirjailija Elli Meklin. He keskustelevat peloista, niiden voittamisesta ja armollisuudesta.
0: Johanssonit. Radio
2: ja sitten me luodaan mielikuvia, joita me halutaan, että ihmiset tarvii.
3: Niin.
2: Ja sitten kun ei ihmiset muusta tiedä, niin ne lähtee niitä tavoittelemaan. Senhän takia ne arvot olisi niin tärkeä, että niitä pystyttäisiin lasten ja nuorten elämässä laittaa paikalleen. Että he tavoitteisivat niinku oikeita asioita. Muuten tuostahan on mielenkiintoinen tutkimus Jenkeissä, sellainen pitkittäistutkimus tuosta onnellisuudesta. Että siinä oli 700 nuorta miestä, oliko ne 14-vuotiaita, kun ne tuli tutkimukseen. Ja heiltä kysyttiin, että mikä tekee ihmisestä niinku onnellisen. No melkein kaikki kundithan sanoo, että no rahaa ja maine ja kaikki tämä tunnettavuus ja kaikki näin. No heidät otettiin pitkäaikaiseen tutkimukseen, jossa heitä läpi elämän tutkittiin tosi tarkasti kaikkia, mitä heidän elämässä oli ja monta kertaa terveystarkastukset ja kaikki. Ja sitten sitä oli siitä on nyt kulunut 70 tai jopa 80 vuotta sitä pitkittäistutkimuksen alkamisesta. Niin siellä on ihan yksiselitteinen vastaus, mikä tekee miehestäkin onnellisen. Ja se oli läheiset toimivat ihmissuhteet. Aika niin kuin perusjuttu. Siellä oli jopa yksi Amerikan presidentti, joka oli mukana tutkimuksessa. Siellä on duunarit, siellä oli kaikki, niin kuin, mitä heistä tuli. Mutta aivan yksiselitteinen oli tämä, että läheiset toimivat ihmissuhteet on se, mikä tekee ihmisestä niin kuin onnellisen ja jopa terveemmän. Ja tästä nyt on paljon muutakin tutkimusta.
3: Veli voi todistaa tämän puolesta. Minä olen onnellinen mun parisuhteessa ja se on tehnyt musta onnellisen. Tämä ihmissuhde Mian kanssa, että en mä vaihtaisi tätä miljoonaa dollaria ikinä.
2: No näinhän se on ja voin ihan samalla tavalla sanoa, että kyllä ne on ne läheiset ihmissuhteet. Ja ei puhuta mistään täydellisistä ihmissuhteista. Niin. Puhutaan juuri sellaisista semmoisista rosoisista ja väliriidellään ja sovitaan, mutta kuitenkin semmoisista, jossa me ollaan sitouduttu olemaan niin kuin pitämään huolta itsestämme toinen toisistamme, elämään yhdessä, jakamaan surut ja ilot.
4: Mun mielestä oli ihana tuossa, kun jossakin oli otsikko, että kullan arvo on noussut. Ja sitten mä sanoin Laurille, että älä vaan myy mua, niin Lauri sanoi, että en myy.
3: Joo, mutta tämä on niinku just nuorilla sellainen harhakuvitelma. Sen takiahan nuoret kundit, kun mä nyt tunnen sitä kielaa jonkun verran, niin ne lähtee tuommoiseen hämäräbisnekseen. Kamamyynti sun muihin hommiin, kun se on nykyään niin helppoa, kun on nämä älypuhelin sovellukset. Sä lataat jonkun sovelluksen ja sä voit ruveta tekemään kauppaa pienellä pääomalla. Ennen vanhaa sun piti tuntea joku ja tietää vähän asioita ennen kuin sä pystyt pääsemään mukaan, mutta nykyään niin sä lataat vaan sovelluksen ja rupeat myymään. Sitten ne luulee, että kun sä äkkiä teet siinä, sanotaan nyt vaikka muutaman 10 000 euroa saat rahaa, ne luulee, että se on ikuista. Ei se ole. Et mäkin aikanaan, kun mä aloitin, niin mä sain ensin 100 000 markkoja rahaa nuorena jätkänä ja mä olin ihan silleen onnellinen kukkulu nuorena. Mä olin urheiluauto ja kävin Barbadoksella. Mutta sillä oli kova lasku tai hinta sillä menestyksellä, että sen jälkeen sitten kuitenkin yli 20 vuotta meni vielä vankilassa ja kaikkea ja kaikki meni ja mitään ei jäänyt ja ei jäänyt kuin horjuva mielenterveys.
0: Johanssonit.
1: Ei tee raha onnelliseksi, ei. Sen totesivat siinä Lauri Late Johansson ja Mia Johansson omassa ohjelmasarjassaan Radio Dayssä. Ja haastateltavana heillä oli terapeutti Elli Meklin. Ja koko tuon jakson sen pystyt kuuntelemaan Day Plus suoratoistopalvelussa. Niin, mikäs tekee ihmisen onnelliseksi? Mitä sinä vastaisit? Olen itse huomannut, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän arvostaa sellaisia ihan elämän perusasioita, kuten mielen rauhaa, jonka ainakin itse olen löytänyt uskossa Jeesukseen. No sitten tietysti terveyttä ja juurikin noita rakkaita ihmissuhteita. Kiitos Jumalalle niistä. Thank you. Kiitos mielellä on seuraavassa myöskin The Brooklyn Tabernacle Choir.

0: Kiitos mielellä. Oli siinä The Brooklyn Tabernacle Choir. Thank you. Ja kiitos myös sinulle, joka kuuntelet tällä hetkellä Radio Dayta. Studiota emännöi Salmisen Marja. Miksi minä-sana ei löydy maailman tunnetuimmasta rukouksesta, eli Isä meidän, jonka Jeesus itse opetti seuraajillensa? Sitä pohditaan tiedotteiden ja musiikin jälkeen.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
5: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonin podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylla numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
8: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
8: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
8: Ja Matin ja Liisan asema.
1: Radio Day.

0: Sydämemme laulaa, se oli maksetut viulut, iloisella fiiliksellä. Ja miksikä se ei olisi, kun on maailman paras sanoma kyseessä. Jumala rakastaa tätä maailmaa. Ja myöskin sinua, muistathan sen. Jeesus opetti sen maailman tärkeimmän rukouksen Isä meidän meille seuraajillensa. Ja sitä pohditaan seuraavassa viikon vieras haastattelussa, jossa Miikiksen seurassa on perheterapeutti, muusikko ja teologi Jari Kekäle.
1: Viikon vieras.
2: Mikä on se sana, jota ei ole Isä meidän rukouksessa?
3: No mikä?
2: Se on minä. Ja siis tää on niin kuin sillä tavalla niin kuin, tietenkin nyt vähän kulttuuristikin havahduttu tähän näin. Että Liisa Keltikangas-Järvisen kirja on mun mielestä todella hieno kirja ja niin kuin hyvä niin kuin semmoinen korrektiivi tähän minä-keskeisyyden maailmaan. Ja se on niin kuin tosi iso kysymys, koska tavallaan niin kuin ehkä oli aika, jolloin oli niin traagisia kohtaloita ja oli sotaa ja muuta, että siellä minälle ei ollut mitään tilaa. Ja sitten ehkä oli niin, että kun tuli sitten helpommat ajat, niin tuli mahdollisuus niin kuin kysyä, että kuka se minä on. Ja ehkä on niin, että sitten ollaan päästy jo siihen pisteeseen, että se minän kysyminen on tavallaan niin kuin ylittänyt omat rajansa. Ja siinä mielessä mä ajattelin tätä Isä meidän rukousta nyt näin kristillisen uskon kannalta, että siinä ei ole sitä minä-sanaa, mutta siis Jeesus sanoi, että rukoilkaa te näin. No sekin on jännä, että se on te. Siellä ei sanota, että rukoile sinä näin. Siis se ei ole yksilön näkökulma, vaan siis tietenkin se maailma ja näin. Se on koko ajan Isä meidän. Tapahtukoon sinun tahtosi. Jos tästä nyt voisi arvailla jotain, niin se minä löytyy suhteessa siihen sinään ja se minä löytyy suhteessa meihin. Siis että se on se ryhmä, se on se perhe ja se minä ehkä paremmin löytyy sillä tavalla, että se on siellä, mutta se ei ole niin kuin varsinaisessa valokeilassa. Että nyt kun tämä meidän kulttuuri laittaa sen minän sinne valokeilaan ja nyt tavallaan niin kuin se semmoinen lava esiintyminen, siis oli se missä tahansa formaatissa tai muodossa, niin sehän on juuri sitä minän valokeilassa olemista.
3: Sosiaalinen media tulee mieleen.
2: Sosiaalinen media, joo. Voisiko olla niin, että se panee sen minän sellaiseen rooliin, joka ei ole tavallaan ehkä ihan hyväkään sille minälle. Että maailmahan on täynnä sitä sellaista elämää, jossa minät yhtäkkiä ikään kuin puhkeaa kukkaan toinen toisilleen. Mutta siis sellainen, että nyt on sinun vuorosi puhjeta kukkaan 24/7 tai 7 päivää viikossa ja sun pitää nyt, että siihen tulee joku semmoinen paine ja paino siihen minään ja sen minän kukkaan puhkeamiseen, että käy niin kuin, tai ei käy niin kuin Juha Tapion laulussa, että on sinun vuorosi loistaa, vaan niin kuin näyttäisi ehkä käyvän niin, että ihmiset niin kuin ahdistuu ja ne niin kuin menee sykkyrään ja masentuu. Ja siis tulee niin kuin paljon sellaista painetta siihen minään, joka tavallaan ei ehkä sille kuuluisi.
1: Viikon vieras.
0: Kylläpäs oli hienoa pohdintaa perheneuvoja, muusikko ja teologi Jari Kekäleeltä. Hänen kanssaan istahti alas toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä. Ja lisää tuota mielenkiintoista keskustelua voit käydä kuuntelemassa Day Plusassa. Se on siis viikon vieras siellä viimeisin tallenne.

0: Se oli Michael W. Smith ja I Will Be Here For You, eli olen täällä sinua varten. Ja ennen sitä kuultiin Exitiltä, Kauneutta ja kipua.
1: Radio Dayn keskipäivä, Marja Salmisen seurassa.
0: Kilotetaan Keravan helluntai-seurakuntaan ja johtavalle pastorille Jaakko Sopaselle. Jaakko, sä oot nähnyt paljon maailmaa, ollut myöskin lähetystyössä, niin matkoilla aina sattuu ja tapahtuu. Mitäs haluat tässä kertoa?
2: No, mulla tulee mieleen muisto, joka liittyy valmistautumiseen espanjankieliseen maailmaan tehtävään lähetystyöhön. Se on vuodelta 2004. Ehkä tarinan opetus on siinä, että kuinka ihmisten avuliaisuus tekee matkan mahdolliseksi. Nimittäin vaimoni oli matkustanut Espanjaan sinne Alsiran kaupunkiin Valenciaan jo aikaisemmin, koska siellä oli lähettäjän asunto ja heillä jättivät sitten lomansa, kesälomansa ajaksi koiran hoitoon. Ja minun piti sitten kahden muun lapsen kanssa matkustaa myöhemmin. Viikonloppuna oli tietty vastuu juhannuskonferenssissa ja sieltä sitten lähetti toi meidät Ryanairin lennolle, joka piti lähteä Pirkkalan lentokentältä lauantai-iltana. Sitten kun saavuimme sinne Pirkkalaan, niin ihmettelimme, että kun ei näy missään mitään kylttejä ja hups heikkaa kävikin ilmi se, että lentokone oli lähtenyt. Se oli, lähtöaika oli muuttunut, en ollut ymmärtänyt tarkistaa sitä sähköpostiviestistä, joka oli tullut, ja siinä tuli sitten pieni ahdistus, koska kaikki Ryanairin lennot kuukaudeksi eteenpäin oli myyty loppuun Espanjaan, ja sitten soitin sitten hätäpäissäni tälle lähetille, joka meidät toi sitten sinne kentälle, koska hänen asuntoonsa olimme menossa, ja hän sanoi, että kuule Jaakko, ei sun tarve yhtään huolehtia. Hän on nimittäin Timo Rantanen, terveisiä Timolle vaan, niin sanoi, että nyt me tehdään niin, että etsitään sulle toinen lento Helsingistä ja minä vien sinut sukulaisten luoksi niin kuin yöksi majoitukseen. Ja sitten lähdettiin ajamaan Helsinkiin ja samanaikaisesti soitin sitten veljelleni ja pyysin, että kun sulla on se luottokortti, niin ostahan meille lennot, ja hän sitten katteli siellä matka-aikana sitten sunnuntaina lähtevään Barcelonan lentokoneeseen sitten Helsingistä liput, ja me päästiin sitten tämmöisen pienen viiveen kautta sitten lentämään Barcelonaan. No siellä sitten siellä Espanjan päässä oli myöskin semmoinen jännittävä tilanne, koska vaimoni oli tullut sinne viikkoa aikaisemmin, ja sitten hänen piti sitten osata ajaa sieltä Alsirasta 400 kilometrin matka Barcelonaan. Ja hän sai sitten oppaaksi bulgarialaisen miehen, joka sitten ei osannut espanjaa eikä englantia. Ja vaimoni sitten taas osasi muutaman sanan venäjää. Mutta ihmeen kaupalla he sitten VV Transporterilla sen 400 kilometrin matkan sitten tämän Strafkon opastaessa pääsivät sinne Barcelonan lentokentälle ja saivat meidät sitten sieltä kyytiin ja sitten taas ajettiin takaisin. Ilmeisesti siinä oli ihan viittomakieltä käytetty, että mistä milloinkin piti kääntyä, ja päästiin sitten turvallisesti perille ja aloitimme sitten kielen opiskelut siellä Alsiran kaupungissa tulevaa lähetystyötä varten. Mutta sellainen mutkainen matka, mutta päättyy sitten lopulta ihan onnellisesti.
0: Aivan, varmaan muutama hiki pisara tipahti, mutta mahtavaa, että pääsitte sitten lopulta kuitenkin perille. Kiitos Keravan helluntai-seurakunnan johtava pastori Jaakko Sopanen tästä muistosta, ja oikein siunattua päivän sulle.
2: Kiitos paljon, siunausta myös teille sinne.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
5: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Ja tämän biisin takaa löytyy Henna-Maria Harju, Kunnia ja Gloria. Ja sen jälkeen blogistimme Outi Müller puhuu Jumalan miekasta.

0: siinä svengasi Hema, eli Henna-Maria Harju. Kunniaa ja gloriaa. Miten on? Saakos Jumalan tuomiosta puhua nykypäivänä? Sitä pohtii päivän blogistimme.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Jumalan armo ja Jumalan miekka. Juttelemme Raamattupiirissä vanhasta ja uudesta testamentista. Jo kauan uskossa olleena tiesimme, että molemmista löytyy sekä Jumalan armo että Jumalan tuomio. Jumalan armosta ja rakkaudesta puhutaan nykyään enemmän kuin Jumalan tuomiosta, ettei vaan kukaan ahdistu tai loukkaannu. Mutta mitä on armo, jos ei ole rikosta eikä tuomiota? Armahdus mistä? Ensi lehdillä Raamatussa kerrotaan Jumalan miekasta. Aadam ja Eeva olivat päättäneet olla itse jumalia ja kääntäneet selkänsä luojansa kiellolle ja varoitukselle. Paratiisia varjellakseen Jumala karkotti ihmiset ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan leimuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. Mikä on tuo leimuava miekka? Efesolaiskirjassa sanotaan, että Pyhän Hengen miekka on Jumalan sana. Ja hebrealaiskirjeen mukaan Jumalan sana on terävämpi kuin mikään molemmilta puolilta teroitettu miekka, joka viiltää. Sitaatti, ja paljastaa salaisimmatkin aikeet ja ajatukset. Jumalalta ei pysy salassa mikään, vaan hän näkee kaiken paljaana. Hänelle me olemme tilivelvollisia. Ennen uskoon tuloani minua sekä kiehtoi että pelotti ajatus kaiken näkevästä Jumalasta, joka on samaan aikaan täysin tietoinen salaisimmistakin ajatuksistani, samoin kuin jossain tällä hetkellä räjähtelevistä galakseista ja mustien aukkojen ahmaisemista maailmoista. Myös atomien sylissä värähtelevät kvarkit tanssivat hänen sävelensä mukaan. Mikään ei ole salassa Jumalalta. Mikä siis on ihminen, että Jumala meistä välittää? Hän räjäyttää henkeä salpaavan kauniit galaksit, jos niin tahtoo, mutta on tähän asti säästänyt tämän häviävän pienen planeetan, joka kuhisee ihmisen väkivaltaa ja muuta syntisyyttä Jumalan lainalaisuuksia vastaan. Synti tarkoittaa Jumalan käskyjen ja neuvojen tietoista hylkäämistä. Tällainen Jumalalle selän kääntäminen murehduttaa Jumalan pyhää henkeä. Synnissä pysyminen, sen huoleton harjoittaminen ja oikeuttaminen vie ihmisen yhä kauemmaksi Jumalasta, kaiken luojasta ja ylläpitäjästä. Tällä tiellä ylpeänä jatkava ihminen ei ennen pitkään ole enää edes kiinnostunut tietämään, miten voisi päästä takaisin Raamatun Jumalan yhteyteen. Hänelle armokin menettää merkityksensä. Ja näin kävi ensin Aadamille ja Eevallekin paratiisissa. He hylkäsivät tietoisesti Jumalan neuvot ja hänen asettamansa rajat. Kiinni jäätyään he pakenivat ja piiloutuivat paratiisin puiden sekaan. Aadam, missä sinä olet? On Jumalan kutsu meillekin tänään. Jumala antoi Eevalle ja Aadamille lupauksen tulevasta lunastajasta, vapahtajasta. Aadam ja Eeva uskoivat, vaikka eivät tienneet vielä samaa kuin me, heidän lapsensa. Itse haluan, niin kuin Aadam ja Eeva, ottaa tuon lupauksen vastaan ainoana mahdollisuutenani ikuiseen elämään Jeesuksen kanssa. Jumalan salamoiva, leimuava miekka, Jumalan sana, vartioi yhä tänäänkin Jumalan valtakuntaan johtavaa tietä. Raamatun joko hyväksyminen tai tietoinen halveksiminen sinetöi sen, missä vietämme ikuisuutemme.
1: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.

0: silmäni aukaise. Se oli Nina Åström. Kello on 2:05 ja noiden lempeiden sävelten ja sanojen myötä Salmisen Marja toivottaa sun päivääsi iloa ja runsasta Jumalan hyvää läsnäoloa ja siunausta. Uutisten jälkeen seurassamme jatkaa aurinkoinen Anu Lehtipuu.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tästä ei tule yhtään mitään.
3: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
4: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
5: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Radio Day kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Oppositiopuolue Vihreät kertoi ryhmäpuheenvuorossaan esittävänsä pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle epäluottamusta Garden Helsinki-kohun vuoksi. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kertoi puheenvuorossaan puolueensa tukevan vihreiden epäluottamuslausetta. Suurin oppositiopuolue SDP kertoi aiemmin esittävänsä epäluottamusta asiassa koko hallitukselle. Keskusta tukee SDP:n esitystä. Eduskunta kokoontui puolilta päivin kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Maanantaina Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä hankkeelle aiemmin myönnettyä valtion tukea. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottaneen miehen 9,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa tänään. Nykyään 24-vuotias mies tuomittiin 3 murhan yrityksestä sekä 1 törkeästä pahoinpitelystä. Miehelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan hän oli tekojen aikaan syyntakeinen, eli hän ymmärsi tekojensa seuraukset. Mielentilatutkimuksen yhteydessä tehdyn vaarallisuusarvion perusteella miestä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena. Norjan Drammenissa suurpalo on vihdoin hallinnassa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Sammutustyöt kuitenkin jatkuvat. Eilen palokunta arvioi palon lopullisessa sammuttamisessa voivan kestää jopa 10 päivää. Perjantaina syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Norjalaisen VG-lehden mukaan monet evakuoiduista ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Palon tutkinta ei ole päässyt alkamaan, koska palopaikalla on vielä liian kuuma. Palon syttymispaikasta on epäily, mutta syy on yhä epäselvä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50% tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä. Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Oi kuinka mukavaa on istuskella vaikkapa ihan sisätiloissa ja kuunnella Radio Dayta. Eikö vaan? Tuntuu siltä, että ympäri Suomea on nyt heinäkuu ollut tämän päivän ainakin osalta hieman kylmempi ja viileämpi, mutta ei välitetä siitä. Nautitaan toistemme seurasta ja tässä vaikkapa Samuli Edelmanin laulusta, että päivä vain ja hetki kerrallaan.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olen etsinyt sinua, musisoi Carmenaan ensemble solistinaan Ville Torniainen. Ja tuon laulutekstin hän oli kirjoittanut muun muassa TV-käsikirjoittajana ja itsekirjailijanakin tunnettu V.P. Hänninen. Ja kyllä siinä oli ihan luonto läsnä minun mielestäni, sillä kuinka voimme olla ihan pieniä kuin muurahaiset maailmankaikkeuden aikajanalla piirtämässä omaa pientä haihtuvaa jälkeämme ja silti luottaa Jumalan syliin ja siihen kaipuuseen tuohon Jumalan syliin. Hieno kappale soi tosiaan, kun kello on 11 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja eiköhän tässä vaiheessa iltapäivää olla jo mukavasti loma Suomen tunnelmissa. Ja tänäänkin kuullaan, mistä muun muassa Kirsi Rostamo on bongannut Risto Nordellin, joka hän toimittaa Riston viikon valintaa -ohjelmaa. Ohjelma tässä vaiheessa on kesätaula, mutta totta kai palaa sitten syksyllä taas sunnuntai-aamuihin ja uusintoihinkin. More Than This, enemmän kuin tämä, on laulun aihe C.C. Winansilla ja Todd Delaneylla. Yhdeltä tunnetuimmalta amerikkalaiselta gospel-muusikolta C.C. Winansilta hän on ilmestynyt uutta virsilevyä ja on muuten saapumassa tännekin päin maailmaa, nimittäin konsertoimaan muun muassa Ruotsin Örebruuhun elokuun loppupäivinä. More Than This on myös tuon maailman kiertueen nimi C.C. Winansilla. Mutta nyt siis Todd Delaneylla ja enemmän kuin tämä, More Than This.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Venyttivät biisin rakennetta ja muotoa C.C. Winans ja Todd Delaney tässä More Than This-kappaleessaan. Ja hei, hyvää naisten viikkoa! Sehän on käynnissä juuri nyt. Ja tuokion kuluttua muun muassa tämän päivän nimipäiväsankareille ja merkkipäivähenkilöille onnitteluja lähetetään. Tiellä pyhien käväisee Tuure Kilpeläinen tässä ensin.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
4: deimatkat.fi.
5: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Tänäänhän on 21. päivä heinäkuuta ja onnea sinulle Jonna, Johanna, Hanna, Jenni, Hanne, Hannele, Jenna ja Joanna sekä ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan lisäksi Jenny ja saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Hanna, Johanna ja Jyhänna. Ortodoksisen nimipäiväsankareita ovat Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi, Simeon, Simeoni ja Simo. Onnittelut lämpimästi jokaiselle tämän päivän nimipäiväsankarille ja myös merkkipäiväänsä tänään juhlistavalle. Muun muassa tänään 80 vuotta täyttää Ville Riekkinen. Hänethän tunnetaan suomalaisena piispana. Hänellä on takanaan 54-vuotis pappisura ja uskon asioita hän muistaa miettinensä jo kouluvuosina. Eli kyllä se on ollut hänen päiväänsä lähes joka päivä tässä viimeiset vuodet ja jo kouluikäisestä siis. Onneksi olkoon Ville Riekkiselle.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Vaikka ulkona tuulee ja kenties sateleekin, niin mukava, että olet Radio Dayn äärellä juuri tässä hetkessä, kun kello on 14.24. Ja tuokien kuluttuahan Sari Savelan vieraana on psykologi Satu Lähteenkorva. Ja hehän keskustelevat siitä, miten mielenterveyspalveluiden lisäämisen sijaan tarvitaan yhteiskunnan rakenteellista muutosta. Mitä mieltä sinä olet? Miten sinä muuttaisit tätä Suomen nimeä, jotta kaikki voisivat vielä paremmin? No, tuo Salvaro-yhtye on tässä vaiheessa vastaamassa, että kyllä vuorten luokse he veisivät sinut ja minut. Eli Montagna on laulun nimeltään ja uskohan se vuoria siirtää, jos olet Raamattusi lukenut.

0: Tämän tyyppisten latinorytmien siivittämänä kuullaan nyt Sari Savelan vierasta, joka on tänään psykologi Satu Lähteenkorva. Satun ideana on muun muassa yhteiskunnassammekin olla kansalaisuus, joka panostaa yhteisöllisyyteen ja lähimmäisten rohkaisemiseen ja kannustamiseen. Kannatetaan!
1: Aloilla. No välillä tuntuu tosiaan, että julkisessa keskustelussa, varsinkin aina vaalien alla, niin nämä mielenterveyspalvelujen saatavuus on semmoinen yksi iso kysymys. Ja jotenkin tuntuu, että se ratkaisu on se, että nyt mielenterveyspalveluja pitää saada lisää, terapiapalveluja pitää lisätä. Että se on niin kuin ratkaisu. Että sen jälkeen homma on hoidossa. Että kun palveluja on tarjolla riittävästi, niin ongelmat poistuvat. Mitä meiltä jää tässä huomaamatta, kun me oikaistaan tällä tavalla?
2: No tämä on vähän niin kuin on putkiremontti. Niitä putket vuotaa, niin nyt laitetaan niin kuin laastareita vaan lisää sinne kauheasti. Kyllähän meidän yhteiskunta on vielä, eikä yksilöt. Jos niin kuin mietitään tähän kysymykseen nyt vastausta, että jotenkin niin kuin ei mikään määrä terapeutteja tule riittämään niin kuin tällä logiikalla. Vaan niin kuin meidän yhteiskunta ja meidän se tapa, millä me ollaan ihmisiä, ei pelkästään itsellemme, vaan ennen kaikkea, miten me ollaan suhteessa toisiimme, se on vialla. Et individualismi, tämmöinen yksilöylikorosteisuus on rakentanut ajatuksen, että elämästä kuuluu selvitä yksin. Ja se on niin kuin ihan kammottava valhe, varsinkin nuorille ja nuorille aikuisille.
1: Sä oot lanseerannut tämmöisen termin kuin kanssalainen.
2: Kyllä.
1: Eräänlaista niin kuin yhteisöllisyyttä ja että me ihmiset tarvitsemme toinen toisiamme, niin miten sitä voisi lisätä ihan niin kuin Matti ja Maija Meikäläinen arjessa?
2: No monin tavoin ja aina ensimmäisenä ihmiset kysyy, että no mitä se maksaa. Tämähän tässä on ihanin asia, että hyvän tahtoisuus ei maksa mitään. Itse asiassa se tuo, jos me halutaan rahakin miettiä, niin se jopa tuo meille niitä resursseja. Se on ihan sitä, mitä me ollaan ja tehdään vuorovaikutuksessa, tavallisissa kohtaamisissa, miten me kohdataan ja kohdellaan tavallisessa vuorovaikutuksessa toisiamme ilman sanojakin. Voidaan hymyillä, voidaan avata ovi, antaa hississä tilaa toiselle. Ihan tosi arkisia, tavallisia asioita. Kaikkea sitä, miten hyvän tahtoisuus ilmenee arjen tilanteissa. Sitten luonnollisesti on myös sanoja. Esimerkiksi jokainen meistä voi kehua toista enemmän.

0: Jokainen meistä voi rohkaista toista enemmän. Meidän aika on tosi ennakoimaton ja aivot rakastaa järjestystä ja ennakoitavuutta. Niin ennen kaikkea tämmöisessä hyvin ennakoimattomassa ajassa me tarvitaan rohkaisua. Niin rohkaisu on semmoinen musta hyvä niin kuin väline, mitä voidaan käyttää työpaikoilla ja kasvatuksessa ja kouluissa ja niin kuin ihan missä vaan.
1: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daystä sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
2: Viikon Seurakuntalainen podcastissa hän Sari Savelalla oli vieraana psykologi Satu Lähteenkorva. Vaan mistäpä nyt tuulee, kun Sakari löytty velineen tässä musisoi, että pois lentää saan.

0: kaikille lintubongareille. Tässä vaiheessa terveisiä Radio Dayn aallolle iltapäivästä täältä Anulta. Sakari löytyyhän tässä veljesten kanssa. Musi soi pois lentää saan, vaan mihin on lennähtänyt Kirsi Rostamo, kun on tavannut muun muassa viikon valintaa toimittava Risto Nordellia. Olet puolisoni nyt, Musi soin tässä Samuli Edelman Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ja hei, mukava kun olet kuulolla juuri nyt.
1: Radio Day. Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
1: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
2: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Sun ristisluo.
5: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
6: Mitä rakkaus?
5: Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
7: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa

0: Suorastaan pitkäkestoista parisuhdettaan tässä eri laulussaan Samuli Putro, sillä olet puolisoni silloin ja olet puolisoni nyt. Vaan hieman erilaisessa suhteessa ovat nyt Kirsi Rostamo ja Risto Nordell. No se tiedetään, että Riston viikon valinta on kesätauolla tällä hetkellä ja hän palaa syksyllä ohjelmineen taas sunnuntai-aamuun ja uusintanakin iltoihin. Toimittaja Risto Nordell ei kuitenkaan malta lomailla, vaan tekee kaikenlaista keikkaa, niin sanotusti ainakin lainausmerkeissä, musiikkiin liittyen. Kirsi Rostamo vieraili Savonlinnan oopperajuhlilla katsomassa Figaron häät. Ja kuinka ollakaan, tapasi siellä oopperan esittelijänä Risto Nordellin, joka kertoi myös omia kuulumisiaan.
1: Radio Day.
2: Kun sä olet tehnyt Riston viikon valintaa, niin siellä harvemmin on oopperamusiikkia.
3: Joo, se on muuten ihan totta.
2: Olisiko mitenkäs ehkä tulossa syksyllä?
3: No joo, ilman muuta. Joo, ja itse asiassa mä olin tässä herättäjäyhdistyksen herättäjäjuhlilla tällä kesänä Ylivieskassa, ja siellä tapasin Esa Ruuttusen ja Paavo Ruotsalaisen. Kuolemasta tulee jotain vuosia ensi vuonna, ja herättäjäjuhlilla on tämmöinen viimeiset kiusaukset -seminaari, jossa mä oon mukana ja Esa Ruuttunen laulaa ja näin päin pois. Niin siitähän olisikin Radio Daylle hyvä pätkää soittaa ennen herättäjäjuhlia. Sitten vähän Johannes Kokkosen viimeisiä kiusauksia, joka kertoo Paavo Ruotsalaisen elämästä. Todella hieno oppi.
2: No sitten sä oot kesällä käynyt myöskin Roomassa.
3: Joo, kävin Roomassa sikolemmassa 37 astetta joka päivä.
2: Kiva palata Suomen kesään.
3: Joo, täällä on ihan kiva. Joo. Ja muutenkin on ollut vähän kiirettä. Tässä on Ville Urposen kanssa tehty konsertteja Urkurin kanssa. Ja oltiin Väyläfestivaalilla Ylitorniossa keikalla. Ja tämän Savonlinnan reissun jälkeen mä lähden Haapsaluun vanhan musiikin juhlille oppaaksi. Siellä on 7 konserttia. Ja sitten mulla on Laanen kansainvälisillä urkuviikolla Ristinkirkossa Riston valintaniminen konsertti, jonka mä olen koonnut ohjelman ja hallinnut esiintyjät sinne ja käyn sen juontamassa. Ja ehkä sitten elokuun puolen välin jälkeen pääsis mökille vähän kalastamaan edes viikoksi, olisi kiva.
2: Sä kuulostat aika tyypilliseltä eläkeläiseltä, kun aloitit sitten vuoden alussa eläkkeen. Että joo, niin kiirettä on enemmän melkein
3: joo,
2: kuin työelämässä.
3: Tämä on minun vaimoni vakiolause, että ei se ole koskaan ollut niin kiire kuin eläkkeellä.
2: Onko se niin, että nyt sä pääset niinku toteuttamaan kaiken sen, mitä niinku haluaa?
3: Joo, no tässä on vähän semmoista, että Yleisradiossa oli tosi ihana olla, mutta Yleisradiossa on myös tiettyjä asioita, joita ei voi tehdä. Me ei voida tehdä kaupallisten toimijoiden kanssa yhteistyötä. En voisi tehdä Radio Daylla ohjelmaa, jos olisin Yleisradiossa. En voisi olla matkatoimistojen matkoilla musiikkioppana, jos olisin Yleisradiossa. Tässä on tullut vähän niin kuin narua annettu enemmän toimittajalta tässä vielä vanhemmiten vanhoilla päivillään, niin voi tehdä kaikkea sellaista, mitä ei aikaisemmin voinut tehdä.
2: No niin. Palataan lopuksi vielä tähän oopperamaailmaan, kun ollaan täällä Savonlinnan oopperajuhlilla. Niin mikä on Risto Nordell sun niin kuin se semmoinen lempioopera, mistä sä tykkäät?
3: Se on kyllä hirveän vaikea sanoa. Edellisessä elämässäni siellä Yleisradiossa toimitin 35 vuotta meidän oopperailtoja, ja siinä tuli todella monta oopperaa esitelty, ja on hirveän vaikea sanoa. Kyllä mä oon italialaisen oopperan fani, että sanotaan, että kyllä se siitä Verdi Puccini-linjalta löytyy ne suosikit. Sitten on tietysti tämä viimeiset kiusaukset. Ja yksi todella tärkeä on Modest Mussorgskin Boris Godunov, joka on hieno opera. Kyllä italialainen opera varmaan se. Mitä pitää rallat olla suihkussa?
2: Ai sä osaat ne niin hyvin jo, että voit niinku niitä itsekin lauleskella.
3: Mä olen joutunut myös opiskelemaan, kun Sibelius-akademiassa opiskeli laulua, niin kyllähän ne tuli kaikki kallattu läpi
2: siellä. Oot sä ollut esittämässä jotain operaa?
3: En, herra paratko, mä olen toimittaja enkä laulaja.
2: Mutta aloitit laulajana.
3: Aloitin laulajana. Niin, niin, säälin niin, ihmiskuntaa enkä laulaa.
2: Jos sä pääsisit, jos olisit päässyt laulamaan, niin mikä sä olisit?
3: Paavo Ruotsalainen.
2: Okei, okay, joo.
3: Se on. Sitten ei ole kahta sanaa.
2: Kiitoksia Risto Nordell. Olipa kiva tavata ja me nähdään sitten taas sitten syksyllä Riston viikon valinnassa.
3: Joo,
2: kiitos. Onko mitään ajatuksia sen suhteen jo?
3: En ole vielä, mä oon nyt vähän niin kuin lomalla. Palataan tähän
2: vähän
3: sitten myöhemmin.
2: Joo, aika vähän.
3: Kyllä me jotain hauskaa keksitään.
0: Mukavaa seuraahan tuo Risto Norden näytti olevan ihan livenä Savonlinnassakin. Riston viikon valinta alkaa jälleen syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina 9:00. Ja kesän aikanahan voit nauttia sen tilalla muun muassa Radio Dayn klassista tuntia. Tästä jatkaa nyt Johanna Kurkela kertoen hiljaisesta kaupungista, joka ei liene ainakaan Savonlinnan suunnassa, jos tuohon haastatteluun on uskominen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Jälleen syntyy ja syvi, ainakin tekstin muodossa kuultiin Mercy Meen -yhtyeen musiikissa Make It Well, joka on tuoretta uutta musiikkia myös Radio Dayn taajuudella. Vaan millainen sää jatkuu tämän päivän aikana? Tänäänhän on ollut hieman viileähköä tämän päivän osalta, mutta lämpeneekö? Se selviää uutisten jälkeen kello 15. Ja Jenni Vartiainen tässä toteaa, että olet valveilla Jumala, oli sitten lämmintä tai kylmää.

0: on muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renesanssiajan rakentamisen taidosta, eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renesanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
1: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
2: Deimatkat.fi.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Rukan eilisessä mönkijäturmassa kuollut oli kaupungin työntekijä, joka kuoli kesken työpäivän, Kuusamon kaupungilta kerrotaan STT:lle. Onnettomuudessa 1960-luvulla syntynyt mönkijää kuljettanut mies oli tekemässä huoltotehtäviä Rukan hiihtostadionilla, kun hän jäi kaatuneen mönkijän alle. Tämänhetkisen tiedon mukaan hän oli työtehtävällä yksin ja hälytti apua paikalle itse. Mies kuoli tapahtumapaikalle. Vielä ei tiedetä, mitä onnettomuudessa tarkalleen ottaen tapahtui. Kuusamon kaupunki järjestää työntekijöilleen kriisiapua. Norjan suurpalon kaltainen onnettomuus voisi olla mahdollinen myös Suomessa, jos olosuhteet osuisivat kohdalleen, arvioi pelastusjohtaja Marko Ruustet Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Yhtä suuren mittakaavan tulipaloa hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Norjan Drammenissa yli 100 rivitaloasuntoa tuhoutui rinteeseen rakennetulla pientaloalueella perjantaina alkaneessa tulipalossa, jonka sammutustyöt jatkuvat edelleen. Syttymissyy ei ole vielä selvillä. Pelastusjohtaja arvioi, että Norjassa monen tekijän summa johti palon leviämiseen. Energia- ja meriteollisuuteen erikoistunut teknologiayhtiö Wärtsilä keräsi ennätysmäärän tilauksia huhti-kesäkuussa. Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 2,8 miljardiin euroon, mikä on kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten. Tilauksia kertyi molemmilta yrityksen liiketoiminta-aloilta. Kyseessä on kaikkien aikojen korkein tilauskertymä, Wärtsilä kertoo. Wärtsilän vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 7% 218 miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto sen sijaan laski hieman edellisvuodesta noin 1,6 miljardiin euroon.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
2: Ai ne ovat ne koillistuuli ja sateet, jotka laskevat lämpötiloja ainakin maamme etelä- ja itäosassa. Samoilla alueilla saadaan ensi yönä hajanaisia sateita. Myös pohjoisessa länsiosissa maatamme sataa. Muualla Suomessa on selkeää. Yöllä tuuli heikkenee Lappia lukuun ottamatta. Yölämpötila on pilvisillä alueilla 9-12 astetta ja selkeillä alueilla 4-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Huomenna sää on edelleen epävakaista ja puolipilvistä tai pilvistä. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin idässä ja Länsi-Lapissa. Huomenna maan länsiosasta Itä-Lappiin ylettyvällä alueella on poutaisempaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Huomisen päivän lämpötilat ovat maamme etelä- ja itäosassa päivällä 13-16, lännessä ja pohjoisessa 16-20 ja pohjoisimmissa osissa maatamme 11-15 astetta.
7: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Niinhän se vanha kansa aina sanoi, että naisten viikollahan saadaan runsaita sateita. Sadekuurujen aikaan ulkonahan olemista kammuksuvan kannattaa seurata naisten viikolla tiheästikin näitä sääennusteita, ainakin jos siihen vanhaan kansaan on luottamista. Ennen vanhan uskottiin, että naisten viikolla saadaan rankkojakin sateita, koska naiset ovat kovia itkemään. No, otan nyt sitten selvää, mutta kyllähän nyt on luvattu noita sateita, joten kyllä siinä mielessä vanha kansa pitää ainakin ennusteiden paikkansa. Vaan pimeys, se pelkää meitä, vakuuttaa kotiinpaalajat, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kyllä tämäkin laulu pitää kotinsa edelleen tälläkin vuosituhannella, sillä Pekka Ruuskala oli kuljeta ja johda. Pyyntö ja rukous suorastaan. Ja kun palaa vielä tuohon naisten viikon sateisiin, niin kulma ei sitä vanhan kansan uskomus ole aivan väärässä, sillä Ilmatieteen laitoksen mukaan tilastoja kun katselee, niin aurinkoisia naisten viikkoja on keskimäärin kerran 10 vuodessa. Tyypillisesti naisten viikossa on noin 3-4 sadepäivää. Että nyt on tämä naisten viikko, niin sateitahan tässä on luvassa, jos se paikkansa nyt pitää tuo Ilmatieteen laitoksenkin tilastokatsaus. Vaan ei hätiä mitiä, jos silloin varsinkin on lämmintä ja olet sisätiloissa ja lämpöäkin riittää, niin mikäs tässä ollessa ja radiodeitä kuunnellessa. Muikeahan tässä on ollessa ja varsinkin kun päästään kesäleirilaulujakin kuuntelemaan tässä varttitunnin sisällä. Kuten tässä vielä laulaa Aili Järvelä, että kaikkihan tässä järjestyy, niin ei mitään hätää.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Kyllähän tässä on nykypäivän laulun tekijöitä uskottava, kun muun muassa säveltäjä ja sanoja lauleskelee Aili Järvelä, että kaikki järjestyy. Ja kaikkihan järjestyy, kun päästään lämmittelemään kesäleirilaulujen parissa nuotiopiiriin. Ja vielä sekin, että jos on vettä tullut tämän päivän aikana, niin varsinkin Miikka-Pekka Heikkilä ajattelee juuri sinua, sillä sadepäivän pelastaja on hänen mielessään. Oi herra suur on kenties tuttu laulu sinullekin hengellisen musiikin katalogista. Hanna-Maria Helenius laulaa tämän klassikon suorastaan.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
4: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
3: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
5: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Kenestä henkilöstä on kyse?
8: Tarkentava kysymys, että onko kotoisin Suomesta.
7: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
9: Mä vastaan nyt sit Mannerheim.
10: Mä arvaan, että olisiko se Lauri Markkas.
7: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
11: No Antti Pennanen näin lätkän MM-kullan jälkeen.
7: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

Oi herra suur, lauloi ja viritteli sinuakin tässä kansaa laulamaan Hanna-Maria Helenius. Tänään on siis 21. päivä heinäkuuta, on naisten viikko ja tämä päivä on omistettu ainakin Yhdysvalloissa roskaruualle. Eli ruualle, josta puuttuu lähes kokonaan ravintoarvo, mutta joka sen sijaan sisältää runsaasti niin rasvaa, sokeria, suolaa ja usein on hyvin pitkälle jalostettua elintarviketta. Eli puhutaan niin sanotusti junk foodista ja sellainen junk food day on juuri tänään. Totta kai kannattaa olla varoillaan, että jos suuria määriä roskaruokaa syö, niin sehän vaikuttaa sitten energiatasoihin ja voi aiheuttaa sydän- ja verisuonitauteja ja muitakin terveysongelmia, mutta silloin tällöin kyllä se roskaruokakin on tervetullutta, kun se on niin nopeaa ja helppoa. Sanan roskaruoka katsotaan yleensä juontavan juurensa sieltä 50-luvun alusta, vaikka jotkut ovat pitäneet Center for Science in Public Interest-järjestön Michael F. Jacobsia termin keksijänä vuonna 1972. Eli roskaruoka ei ole sen kummemmin vanhempi ilmiö. Se on sittemmin tullut osaksi ainakin amerikkalaista kulttuuria, miksei suomalaistakin kulttuuria, vaikka sen yleistymistä on vuosien varrella yritetty hillitä monin tavoin, kuten tiedät. Roskaruoksi luokitellaan elintarvikkeiden luettelo, joka on loputon. Suurin osa pikaruokaravintoloiden ruuista katsotaan roskaruuaksi, vaikka kaikki tarjolla oleva ruoka ei suinkaan sitä ole. Moniahan seuraavista ruuista pidetään roskaruokana, vaikka joitakin niitä voidaan valmistaa hyvinkin terveellisellä tavalla. Yleisimpiä lienevät hampurilaiset, hotdogit, jo jäätelökin, perunalastut, ranskalaiset, kananugetit, pizza, makeiset, keksit ja virvoitusjuomat, joo, kyllähän näitä riittää. Jopa jotkut murot, aamiaismurot voivat olla roskaruokaa, sillä ne sisältävät usein runsaasti sokeria. Ja myöskin niitä on valmiita.

0: roskaruokasi? Meikäläisen täytyy paljastaa, että kyllä se jäätelö taitaa olla meikäläisen roskaruoista se mieluisin ja lemparein, vaan mikä se on se sinun suosikki roskaruokasi? Palkitulle on luvassa Kari Haapalan levy Draama on taikaa. Semmoinen levy on luvassa sitten kaikille kommentoijien kesken arvottavaksi.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Syvällisesti henkilökohtainen todistus uskosta, selviytymisestä ja johdatuksestahan oli tämä Anne Wilsonin laulu, joka on hänen uutta tuoretta musiikkia Radidenkin taajuudella. Vaan ehkä seuraava laulu, joka soi nyt Radidenkistä, on sinulle tuttuakin tutumpi. Tullut tutuksi muun muassa seurakunnan kuvioissa tai jossakin hengellisessä tilaisuudessa, vaikkapa ihan sukujuhlissakin. Tänään hänen uskontunnustuslaulu Pekka Simojoen malliin.
1: Kesäleirilaulu.
2: Vuonna 1984 sai ensi esityksensä Liekit musikaali Finlandia talossa ja semmoinen liekki ja semmoinen kulminaatiokohta oli, kun Gloria-niminen fuegonialainen lauloi laulun Tänään häneen uskon. Ja ehkä se erityisen tutuksi tuli sen takia, että sitten Lehtisen Kalevi otti näihin missioihinsa semmoiseksi tunnuslauluksi. Ja mä uskon, että tähän lauluun sisältyy monella ihmiselle paljon hyviä, hienoja muistoja. Tämä laulu sävel oli syntynyt ehkä vuotta paria aikaisemmin. Se oli mulla pöytälaatikossa semmoisena lempilapsena. Ja tämä taitaa olla ainoa laulu, jonka Kaskisen Anna-Mari on sanottanut useamman kerran.

Yleensä ne tärppää heti ekalla kerralla, mutta tämä oli jotenkin mulle semmoinen, että jotenkin tuntui, että ne teksti ja sävel ei löytäneet toisiaan. Ja sitten kun Anna-Maria tuli tämä kolmas versio tähän musikaaliin, niin mä heti tajusin, että tässä se on. Tähän saatiin solistiksi hieno laulaja, ehkä That's Hello-bändistä paremmin tuttu, Paanasen Mirkka, jolla on tosi hieno tulkinta ja kaunis ääni. Ja mä luulen, että tämänkin ehkä pikkasen jatsahtavan Karle Mannelan sovituksen myötä, niin jotain uutta avautuu tästäkin kappaleesta.

0: Mutta tässä hän soi tänään häneen uskonlaulu Pekka Simojoelta ja kyllä siinä oli hieman jatsahtava soundi tai tuo sovitus. Kiitoksia Kaarle Mannilan. Tänään häneen uskonlaulun jälkeen, eli tämän kesäleirilaulun jälkeen kuullaan nyt Exittiä, laulu Damaskoksen tiestä.
1: Tulin

0: Dramaattinenkin oli Exitin kappale Damaskoksen tiestä ja Hämeenlinnaan kannattaa suunnata, sillä elokuun alussa 7. päivä on Exitin keikka luvassa. Aivan ihastuttavaa on esimerkiksi sadepäivinä katsoa vanhoja Suomi-filmejä esimerkiksi Yle Areenasta. Sehän on kirjatonta sadepäivän tekemistä. Tätäkin mieltä on Miikka-Pekka Heikkilä, joka on sadepäivän pelastajaohjelmassaan luvannut valikoida tietyt hyvät elokuvat tai muut TV-katsottavat tai jopa elokuvakatsottavat sadepäivän kunniaksi. Ja hei, muistathan kommentoida, että mikä on sinun suosikki roskaruokasi. Täällä on tullut monta hyvää, muun muassa muitakin jäätelön syöjiä kuin meikäläinen. Eli numerohan on 044-44-77-447 ja Kari Tapion musiikkia on palkinnoksi eräälle kuuntelijalle ja kommentoijalle.
1: Aalloilla. Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
1: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
2: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Jokos se Jessellä on ripari tänä kesänä?
5: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
4: Ai jaa.
5: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
4: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
9: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
8: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
10: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
1: Radio Day.

0: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
1: Eikö taas jaksa lähteä yhtään mihinkään? Ehkä ulkona sataa tai muuten on vaan semmoinen päivä, että voisiko olla vaan kotona. Tässä tulee juuri sulle pari vinkkiä, joilla matkustetaan vaikka maailman toiselle puolelle tai ehkä vähän syvemmälle omaan sydämeen. Jos kaipaat hengellistä sisältöä, etsi YouTubesta kanava nimeltä Bible Project, eli Raamattu projekti, mutta englanniksi Bible Project. Nämä upeasti animoidut videot avaavat Raamatun kirjoja, niiden historiaa ja semmoisia suuria teemoja, jotka yhdistävät näitä kirjoja toisiinsa ymmärrettävällä tavalla. Suurin osa videoista toimii myös suomenkielisillä tekstityksillä, vaikka ne puhutaankin englanniksi. Jos sun englanti ei ole täydellistä, ne sopivat hyvin kaiken ikäisille. Ehkä ei kuitenkaan ihan perheen pienimmille. Koetapa selittää Danielin kirjan profetioita tai ilmestyskirjaa niin kuin alle 4-vuotiaalle, niin ehkä säästää sen pikkusen myöhempään. Mutta jos kaipaat pikkusen semmoista niin kuin rentoa, mutta syvällistä sisältöä, tää on sulle. Ja jos sä kaipaat nostalgiaa, avaa Yle Areena. Sieltä löytyy tänä vuonna semmoisia toive-elokuvia, klassisia suomalaisia elokuvia, Taunopallon hienoa leukalinjaa ja komeita kappaleita ja semmoista vähän yksinkertaisempaa aikaa. Niissä on sitä kesää ja romantiikkaa ja huumoria ja ehkä sitä ennen kaikkea niin kuin kesällä kaivataan, kiireetöntä tunnelmaa. Ja voisin väittää, että noista Suomi-filmin klassikoista löytyy sitä huumoriakin. Viimeisenä yllätysvinkkinä, soitappa ihmiselle, jota et ole nähnyt pitkään aikaan. Ei viestiä, ei edes ääniviestiä, vaan ihan oikea puhelu. Tämä voi olla kaikille alle 40-vuotiaille jopa haaste tänä päivänä. Helposti voi vartti muuttua tunniksi ja sadepäivä saattaa jäädäkin mieleen, että juuri sinä päivänä soitin sille sukulaiselle, jota olen kaivannut. Erittäin mukavia sadepäiviä kaikenlaisen kivan ohjelman kanssa. Ensi tiistaina taas uusi sadepäivän pelastaja.
0: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
2: Kiitokset Miikka-Pekka Heikkilälle, joka oli käynyt läpi tätä kesän tarjontaa esimerkiksi Yle Areenasta, niistä vanhoista Suomi-filmeistä. Ja tätä hengellistä sisältöä, jota tarjoaa kaiken ikäisille Bible Project-kanava YouTubesta, eli Bible Project-kanava YouTubesta. Katajaisen kansanvoimin jatketaan hyvyyden asialla, kun kello on 10 minuuttia vaille iltapäivä 4.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämän kaupungin herra soi Sakari Heikkilältä ja kyllähän tässä Radidein aallolla iltapäivässä kuullaan myös rakkauslaulumusiikkia ainakin uutisten jälkeen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
3: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
4: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
5: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eduskunnan täysistunnon avauspuheenvuorossaan pitävänsä hallituksen päätöksentekoon sekä itseensä kohdistuvia epäilyjä vakavina. Kokoomuslainen pääministeri totesi myös, ettei vaalirahoituksella ole vaikutusta hallituksen suhtautumiseen Garden Helsinki-hankkeeseen. Hänen mukaansa on toimittu vaalirahoituslain edellyttämällä tavalla. Orpon mukaan on hyvä, että eduskunta saa oikeat ja tarkat tiedot ehdollisesta tukipäätöksestä. Eduskunta keskeytti kesätaukonsa ja kokoontui tänään käsittelemään valtioneuvoston tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni 2 ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Olympiapainija Arvi Savolaista syytetään useista pahoinpitelyistä Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteet 27-vuotiaasta Savolaista vastaan nostettiin kesäkuussa. Painijaa syytetään 3 pahoinpitelystä sekä 1 sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä. 1 pahoinpitelyistä on syytteiden mukaan tehty viime vuoden huhtikuussa. Muut rikosepäilyt koskevat elokuuta 2024. Arvi Savolainen on ollut jo vuosia yksi Suomen parhaista painijoista. Savolainen edusti Suomea Tokion olympialaisissa vuonna 2021 ja Pariisin olympialaisissa 2024. Tokiossa hän ylsi pronssiotteluun ja hävisi. Norjan suurpalon kaltainen onnettomuus voisi olla mahdollinen myös Suomessa, jos olosuhteet osuisivat kohdalleen, arvioi pelastusjohtaja Marko Ruustet Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Yhtä suuren mittakaavan tulipaloa hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Norjan Drammenissa yli 100 rivitaloasuntoa tuhoutui rinteeseen rakennetulla pientaloalueella perjantaina alkaneessa tulipalossa, jonka sammutustyöt jatkuvat edelleen. Syttymissyy ei ole vielä selvillä. Pelastusjohtaja arvioi, että Norjassa monen tekijän summa johti palon leviämiseen.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Oi ihastuttavaa iltapäivää juuri nyt, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja jos erityisesti pitää sateisista kesäpäivistä tai tämmöisestä koleammasta kesäpäivästä, niin tämähän päivä on juuri sinulle tarkoitettu, juuri tämä päivä tänään, kun on tiistai 21. päivä heinäkuuta. Ja näistä viikkoahan tässä edellään. Mikäs tässä ollessa? Aivan totta. Ja varsinkin vielä kuullaan Queen Latifan versiota laulusta Oh Happy Day, niin tässä menee suorastaan kylmät väreet ihan sillä lailla hyvässä mielessä, kun iltapäivää tässä on Anu täällä kanssasi seurannasi. Mukava, että olet juuri nyt Radio Dayn taajuudella.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.
8: What's good? Your head in the wrong place.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: lieneekö tämä suosituimpia levyjä Samuli Elmanin tuotannossa tämä Virsiä-levy, josta myös tämä virsi Herra elämäni valvopyyntö löytyy. Ja tämähän on Anna-Maija Raittilan suomennos tässä saksalais-ranskalaisesta virrestä. Kiitoksia hänelle, että olemme saaneet kuulla tämänkin version suomeksi. Vaan millainen rakkauslaulu on Minä ja hän -yhtyeeltä Mistä toinen alkaa? Uutuusmusiikkia tässä nyt tarjoilen Radio Dayn taajuudelta aalloilla iltapäivästä.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Moikka, tässä Minä ja hän -yhtye eli Anette.
3: Ja Joona. Me kirjoitettiin uusi kappale nimeltä Mistä toinen alkaa, joka on miehen ja naisen välinen rakkauslaulu. Me uskotaan, että Suomi tarvii lisää sellaisia biisejä, joiden arvomaailma pohjautuu Raamattuun ja jotka kertoo yhteydestä eikä erosta.
2: Me kirjoitettiin tämä biisi meidän omista kokemuksista reilun 5 avioliittovuoden perusteella. Ja haluttiin kirjoittaa rakkauslaulu, joka kertoo sitoutumisesta parisuhteessa ja lupautumisesta toisilleen tämän elämän ajaksi. Ja niin kuin kaikki parisuhteessa olevat tietää, niin sen rakentaminen ei ole aina helppoa, mutta se on sen arvoista. Ja kaiken keskiössä on tietysti Jeesus, joka on rakastanut meitä ensin, ja sillä rakkaudella me saadaan myös rakastaa toisiamme. Me toivotaan, että tämä laulu voisi siunata teitä. Hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

innoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Kyllä täytyy myöntää, että itsekin olen pohtinut tuota usein, mistä minä ja hän yhtyessä laulettiin, eli mistä toinen alkaa, kun puhutaan parisuhteesta. Kuinka yhteenliimattuna sitä täytyy elää ja olla, vai onko syytä pitää hieman ainakin hajurakoa, jos nyt ei muuta, mutta että milloin on onnellinen pariskunta, jos on kovin yhteenliitetty ja kovin on liki toista. Minä ja hän yhtyeltä kuultiin tämä laulu, mistä toinen alkaa. Ja hei, tänäänhän on tosiaan tiistaipäivä ja myöskin tällainen erikoispäivä. Tänään puhutaan roskaruuasta, sillä on maailman roskaruokapäivä. No tiedetään, sehän ei ole niinkään terveellistä, suorastaan epäterveellisähän se on, mutta kyllähän sitäkin voi juhlia tätä roskaruokaa. Voi tulkita tätä päivää miten haluat, mutta juhlia sitä juuri nyt niin kuin haluat. Sopivin tapa saattaa olla syödä niin paljon ja mitä tahansa roskaruokaa kuin mieleesi tekee, vaan totta kai kannattaa muistaa nuo terveysseikat. Toisaalta päivää voitaisiin käyttää myös lisäämään tietoisuutta roskaruuan haitallisista vaikutuksista sekä terveellisen ja laadukkaan ruuan saatavuuden tärkeydestä. Mutta kysyn sinulta nyt paljonkin sitä, että mikä on sinun suosikki lemppari roskaruoka? Ja minä jo paljastin, että se on se jäätelö on minun suosikki roskaruoka, vaikka on tällainen vähän ehkä holotna päivä. Eli ainakin täällä Helsingin seudulla on hieman viileä ja sateista, mutta kyllä jäätelö maistuu tällaisella sateisenakin päivänä. Vaan mikä se on se sinun roskaruoka lempparisi? Vai laitapa viestiä numeroon 044-44-77-447 ja täällähän on tällainen Kari Haapalan levy, jossa on hyvinkin monipuolista musiikkia ja veikkaanpa, että on tässä hieman latinorytmejäkin luvassa. Draama on taikaa niminen levy on häneltä tässä luvassa sitten voittajalle, kun arvotaan voittaja. Mikähän se on se sinun suosikki roskaruokasi? Numero on studioon 044-44-77-447. Ja viimeinkin on laulun aihe Jepa Lambertillä tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Tule mukaan ja kerro, mikä on suosikki roskaruokasi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Viimeinkin sulaa jää. Siinä lauloivat Jepa Lämpert ja Pekka Simojoki. Ainakin tunnistin heidän äänensä tuosta laulun mukaan. Ja tänäänhän on Junk Food Day, joka tarkoittaa, tämä päivä on omistettu roskaruualle. Ainakin näin kerran vuodessahan tuollaista roskaruokapäivää voi viettää. Ruokaa, josta puuttuu lähes kokonaan kaikki ravintoarvot. Eli nyt tänään eletään hyvin epäterveellisesti. Joten jos olet hyvin terveyttä hakeva henkilö ruuankin suhteen, niin kannattaa nyt vähän feidata tässä kohtaa ja antaa niiden puhua, joilla on

Kerrot, että mieluisimmat roskaruuat ovat ranskalaiset, grillimakkara ja jäätelö. Ranskalaiset on vaan niin hyviä ja grillimakkarakin nopeaa ruokaa. Jäätelö maistuu kaikkina vuoden aikana, ei vaan kesällä. Ja Herran siunaksin kaikille lähettää Johanna terkkuja Vantaalta. Kyllähän se näin on, että jäätelö maistuu minullekin talvella, niin kuin Johannalle tuntuu maistuvan myös. Hienoa, että näitä jäätelön ystäviä löytyy monipuolisesti. Ja kyllä kevyesti puolipurkillista hetki sitten popsin 3 kaverin kaffejätskiä, kertoo Maija. Se vaan on niin hyvää. Enpä tuota jäätelöä muuten ole itse maistanutkaan, että kannattaa laittaa korvan taakse. Ja vielä sitten Köpi lähettää viestiä, että tuplajuustohamppari on hänen lempiroskaruokansa, vaikkapa juuri tänään. Ja onneksi olkoon, Rita, sinulle taitaa lähteä tuo Kari Haapalan levy tänään. Rita kertoo, että minun roskaruokani ovat hampurilaiset ja ranskalaiset. Ovat hyviä, nopeita, syötäviä. Rasvan takia tietysti menee roskaruuan puolelle. Ehkä myös kokis menee siihen sitten piikkiin myös. Näin kertoo Rita. Onneksi olkoon sinulle ja kiitoksia viestistä ennen kaikkea, että olet nyt Kari Haapalan musiikin albumin saaja tänään. Ja kiitoksia myös jokaiselle muullekin, joka tänään kertoi siitä pienestä paheesta, joka meillä lienee tästä tämän roskaruuankin osalta, mutta tällaista päivää tänään vietetään kansainvälisesti, joten mukavaa roskaruokapäivää tänään jokaiselle, myös sellaiselle, joka on tänään syönyt hyvin terveellisesti ja ottanut huomioon kaikki nämä terveysvaikutukset, joita ruoka meille tänäänkin päivään antaa. Kello on tässä vaiheessa iltapäivää 16.30 eli 16:30. Anu täältä Radidein aallolta toivottaa sinulle huikeaa iltapäivää juuri nyt. Muun muassa Johnny Cashin seurassa, sillä hän musisoi Swing Low, Sweet Chariot. Ja onneksi olkoon, Rita.

0: 6 vuotta musiikillista yhteistyötä teki Freesia yhtye ja tämä oli vuodelta 2021. Mä pelkäsin silloin tämä kappale. Pitkäkestoinen on ollut Michael W. Smithin ystävyys erääseen naapuriin, sillä silloin kun he muuttivat sitten toiselle paikkakunnalle, niin jäähyväislauluksikin Michael W. Smith teki tällaisen ystävyydestä kertovan laulun. Sehän kuullaan Radio Dayn aloilla iltapäivässä, vaan mitä sinä olet tehnyt ystävän hyväksi? Oletko sinä muun muassa kirjoittanut tällaisen laulun tai kirjoittanut runon tai sitten vaikkapa tehnyt hienon volttiesityksen, kun ystävä on lähtenyt vaikkapa toiselle paikkakunnalle työn perässä tai jonkin muun asian vuoksi? Friends on nimittäin laulu Michael W. Smithin esittämänä.
1: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
2: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
1: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
2: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
1: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
2: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
1: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
2: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Radio Day. Gospel klassikko

Ystävyyteen panosti laulaan Michael W. Smith, Friends. Ja parisuhteeseen puolestaan on panostanut Samuli Putro ja edelleen hän tätä ilosanomaa levittää jokaiselle parisuhteessa olevalle. Älkää unohtako toisianne, soi ennen kuin Radio Hartaudessa puhuu tänään Jarmo Karjalainen ja hän on vieraillut sellaisessa paikassa kuin Cadiz.

Tehkää kevät lempeydestä, käykää ulos kehräten. Kaupunki on vaarin uni.

0: Rakastako toisianne?
1: Radiohartaus.
2: Olin jokin aika sitten työtovereideni kanssa Kaditsissa tutustumassa näyttelyyn nimeltä The Mystery Man, eli suomeksi arvoituksellinen mies. Kadis on merkillinen paikka. Kerrotaan, että foinikialaiset perustivat sen lähes 3000 vuotta sitten. Näyttelyn eri osissa kerrotaan Torinon kääreliinan vaiheista ja pitkästä matkasta historian halki. Kryptan keskisalin täyttää valtava jäljennös Torinon kääriliinasta. Mutta vielä vaikuttavampi on näyttelyn varsinainen kohde. Kääriliinan tutkimusten pohjalta tehty realistinen kolmiulotteinen malli ihmisestä, joka makaa samassa asennossa kuin kääriliinaan kierrottu vainaja. Näyttelyn nimi, arvoituksellinen mies, viittaa siihen kysymykseen, joka on kiehtonut ihmisiä vuosisatojen ajan. Kuka oikein oli se mies, jonka kuva on jäänyt liinaan? Olipa tuossa mallinnoksessa kuvattu kuka tahansa, sen äärellä tulee kosketetuksi. Sillä siinä ei ole mitään siloteltua, ei sankarikuvaa. Siinä on kärsinyt ihminen. Tutkimusten perusteella kääriliinaan kääritty miehen ruumiissa näkyy yli 100 ruoskan iskua. Orjantappuroiden aiheuttamia aavoja sekä raskaan taakan ja ristiinnaulitsemisen merkki. Ja siinä krypta hiljaisuudessa vanha profeetia tuntui saavan kasvot. Yli 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Jesaja kirjoitti: hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Siinä oikeastaan koko evankeliumi yhdessä lauseessa. Kolkatalla pari tuhatta vuotta sitten tapahtui jotakin, mitä ihminen ei olisi koskaan itse keksinyt. Haavoittunut tuli meidän parantajaksemme. Jeesus ei koskaan väheksy meidän kipuamme. Hänen haavansa julistavat: minä tiedän, minä ymmärrän, minä olen kulkenut saman tien. Me ihmiset häpeämme haavojamme ja yritämme peittää sen, mikä meitä satutti. Jeesus ei peittänyt omiaan. Hän teki raakkauden merkin haavoistaan. Ja siksi meidänkään ei tarvitse hävetä omaa rikkinäisyyttämme. Sillä Jumalan armo löytää ihmisen juuri sieltä, missä haavat ovat syvimmät ja kipeimmät. Arvoituksellinen mies. Sellainen on tuo Kaditsin katedraalin näyttelyn nimi. Mutta lopulta hänen suurin salaisuutensa ei ole siinä, kuka hän oli, vaan siinä, kuinka paljon hän rakasti. Sellaisia haavoja kantaa vain se, joka rakastaa loppuun asti ja antaa elämänsä toisten puolesta. Me rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitos, että kannoit meidän syntimme, syyllisyytemme, sairautemme, surumme ja kipumme ristille. Kosketa tänään niitä, joiden sydän on raskas. Anna toivoa väsyneille. Paranna sairaat ja anna lohdutusta sureville. Rauhaa levottomille. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
3: Paikkahan oli Kadisin katedraali, jossa oli näyttely, joka johti muun muassa päivän radiohartauden puhujaa Jarmo Karjalaista Torinon kääriliinojen äärelle. Taisteluni laulu on Beisen Heleniltä ennen tuoreita kello 17 uutisia.

0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
1: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kami wa yo fukaku aisareta no de
5: leman kolhama min boloya bed
6: ma abbia la vita eterna.
7: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Onnettomuustutkintakeskus kertoo, että se tarkastelee Laukaan Vihtavuoren räjähdysonnettomuuden turvallisuustutkinnassa muun muassa räjähdetehtaan työkäytäntöjä. Tutkinta myös selvittää, miten usean yrityksen yhteisen työympäristön turvallisuusriskejä hallitaan. OTKES kertoo selvittävänsä muun muassa sitä, miten pääurakoitsija varmistaa aliurakoitsijoiden turvallisen toiminnan tehtaalla. Räjähdyksessä viime keskiviikkona kuoli yksi ihminen ja loukkaantui toinen. Lisäksi tutkinnassa arvioidaan valvovan viranomaisen toimintaa. OTKESin tutkinnassa ei puututa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin. Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvän kohun keskiössä ollut entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on irtisanoutunut lobbausyritys Geradin Partnersista. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiön osakkaan Mikko Alkion mukaan Vapaavuori teki ratkaisun omasta tahdostaan. Vapaavuori näki, ettei hän syntyneen kohun takia pysty toimimaan tehtävässä, Alkio sanoo lehdelle. Yrityksessä neuvonantajana toiminut Vapaavuori vahvisti Helsingin Sanomille tekstiviestillä päättäneensä työsuhteensa itse, mutta ei perustellut päätöstään. Nurmijärven eilisessä nokkakolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hangontiellä tapahtuneessa onnettomuudessa oli osallisina 2 henkilöautoa. Toisen auton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa autossa oli matkustajan paikalla istuneen 12-vuotiaan pojan lisäksi 2 muuta ihmistä. Molemmat loukkaantuivat onnettomuudessa. Myös vastaan tulleen auton kuljettaja ja matkustaja loukkaantuivat. Poliisin mukaan päihteillä ei tällä hetkellä epäillä olevan osuutta onnettomuuteen. Norjan Drammenissa suurpalo on vihdoin hallinnassa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Sammutustyöt kuitenkin jatkuvat. Eilen palokunta arvioi palon lopullisessa sammuttamisessa voivan kestää jopa 10 päivää. Perjantaina syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Norjalaisen VG-lehden mukaan monet evakuoiduista ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Palon tutkinta ei ole päässyt alkamaan, koska palopaikalla on vielä liian kuuma. Palon syttymispaikasta on epäily, mutta syy on yhä epäselvä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
9: Kaunista ja kukoistavaa tätä naistenpäivän viikon Johannan ja Hannan päivää. 21. päivä 7. eli tiistaipäivää hän tänään vietetään. Ja Anu täällä seurannasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä varsinkin kun tässä tällaisia keväisiä ja keväisiä rytmejä kuullaan esimerkiksi Jukka-pojalta, mitä silmät ei näe.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: taivaan.
1: Juha Tapionhan kappale tämä alun perin on tämä tällä kertaa Jukka Pojan tulkintaa Mitä silmät ei näe. Vaan huomenna kello 11 alkaa kuuntelijan toivellista tältä taajuudelta ja silloin Merja on valinnut lempilaulunsa kuunneltavaksi sinulle ja minulle. Ja hänen lempilaulujaan on muun muassa 80-90-lukujen musiikki Muukalaisuuden majassa muun muassa Outi Mülleriltä, silloiselta Outi Terholta. Ja erityisesti tämä laulu on jäänyt hänen mieleensä. Eli Merjalta huomenna lisääkin valintoja kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen, mutta tässä hetkessä Muukalaisuuden majassa. Silloiselta Outi Terholta.
2: Kuuntelijan toivelista.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Sitähän voi ihmisenä kasvaa hyvin pitkällä aikavälillä, niin myös kristittynä, eli hengellisesti kasvaa. Ja siitä aiheesta lauloivat muun muassa Lainey Wilson ja Brandon Lake tässä kappaleessa The Jesus I Know. Eli Jeesus, jonka tunnen juuri tällä hetkellä ja nyt, päinvastoin kuin mitä tiesin ja tutustuin silloin ihan alkuvuosina. Tämän iltapäivän iloksi kuullaan muun muassa Kari Tapion tulkintaa laulusta Parhaasta ystävästä. Ja kiva, kun olet kuulolla, kun kello on vartin yli iltapäivä 5.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
3: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
2: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Miten laulut saavatkin aikaan, että tulee mieleen erilaisia ihmisiä omastakin elämän historiasta? Ja tämän Paras ystävä-laulun myötä Kari Tapiolta tuli mieleeni Bettina, joka asuu Australiassa toisella puolella maapalloa, Queenslandissa. Ainakin silloin asuin, kun me tutustuimme ja tapasimme silloin, kun olimme pieniä koululaisia. Ja muun muassa Bettinan yksi lempiruoka oli Lamington. Se on sellainen, se taitaa olla, onko se nyt semmoinen kakkupala, semmoinen, joka tehdään siis vain voista, sokerista ja jauhoista ja kananmunista, ja sitten se kastetaan tuo kakkupala suklaaseen, sellaiseen sulaan suklaaseen, ja sitä on helpompi vielä syödä, kun siihen se päällystetään kookospähkinöillä tai toisaalta kookoshiutaleilla oikeastaan. Miten nyt Bettina tuli mieleen tästä Kari Tapion laulusta, niin kyllähän me Lamingtoneita syötiin siellä Queenslandissa Australiassa silloin, kun olimme pieniä. Ja kerrotaan, että tuo Lamington-leivo syntyi ihan vahingossa, kun yksi Lamingtonin palvelustytöistä pudotti hänen suosikkikakkunsa sulaan suklaaseen. Ja sitten siitä tuli herkku muun muassa Lamingtonin tuon herran, jonka aikoinaan oli Queenslandin kuvernööri 1800-1900-luvun vaihteessa, niin hän alkoi kutsua näitä australialaisia kakkuja Lamingtoneiksi. Ja niitä hän saa yleensä myös Australiasta nykypäivänäkin, mutta tällainen tuli muuten mieleen tämän Kari Tapion laulun myötä. Vaan mikä on mielessäsi juuri tällä hetkellä sinulla, kun uusi laulu soi tässä Elsa Karmitsan ja uusi lauluyhtyeen esittämänä? Sä oot mun kanssa.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Sä oot mun kanssa laulu soi uusi lauluyhtyeeltä mukana solistinaan Elsa Karmitsa. Nyt vuoro viikon vieraalle. Hän on tällä viikolla lauluntekijä, perheneuvoja Jari Kekäle. Ja onneksi olkoon, hän täytti keväällä 60 vuotta ja näin jälkikäteen vielä parhaat onnittelut. Tietämisen ja varmuuden sijaan tässä elämäntilanteessa korostuvat kysymykset. Jos meillä on joku elämän suunnittelija tai lähettäjä, eikö häneltä kannattaisi kysyä enemmän? Tätä pohtii Jari Kekäle yhdessä Miikka-Pekka Heikkilän kanssa.
1: Viikon vieras.
2: Täytit tässä näin keväällä aikaisemmin 60 vuotta. Mä en itse pidä tästä näin, että miltä tuntuu. Mä en kysy nyt sitä, mutta pysytään tälleen näin niin kuin taiteilijankin kanssa, joka olet niin tälle aistien maailmassa. Niin miltä tämä uusi vuosikymmen kuulostaa?
3: No, se kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin odottavaiselta. Että 60 teki sen, että, niin kuin, että oli pakko niin kuin havahtua siihen, että ei voi enää teeskennellä olevansa nuori. Siis se on niin kuin, tai siis voi edelleenkin teeskennellä tietysti, mutta se ei ole niin kuin kauhean mielekästä. Että nyt on sellainen kuulosteleva olo, että mitäs tässä niin kuin vielä tässä elämässä tekisi. Olisiko joku sellainen asia, jota pitäisi yrittää tehdä enemmän, jotain vähemmän, siis semmoinen kysymys.

0: yritän kuulostella, että mitähän tässä nyt oikein olisi hyvä tehdä.
1: Tämmöisen kun virstanpylvään niin kuin vähän ylittää, siinä on paikka reflektiolle, niin onko joku asia sun elämässä niin kuin erityisesti korostanut, että olipa tämä yllättävää? Tai mitä yllättävää, niin kun sä katsot taaksepäin vuosikymmeniä, sä löydät sieltä?
0: Se yllätys ja hämmästys on niin kuin se elämän lyhyys nyt tässä kohdassa. Ja siis niin kuin siinä osittain tulee tietenkin myös sitä kautta, että niin kuin tässä on ystäviä, joiden hautajaisissa on käyty. Ja sillä tavalla niin kun se tekee sen niin konkreettiseksi sen, että ei ole mitään semmoista niin kun takuaikaana jäljellä. Ja silloin jokainen päivä tai koko mahdollinen elämä, mikä tässä on, niin se on aina kokonaiskysymys, että mitä se tässä nyt tehdään. Ja tänä aamuna, kun avasin päivän sanajutun, siis ajatus oli se, että Jeesus etsii lähettäjän tahtoa. Ei omaa tahtoaan. Ja siitä mä niin kuin taas sain tähän prosessiin sen rohkaisun, että okei, ehkä tässä ei pidä niin kauheasti keskittyä siihen, että mitäs minä nyt tässä, vaikka mun täytyy tietenkin myös elää, vaan täytyisi kysyä sitten niin kuin tässä kuulostelussa, että no mitäs sinä tahtoisit, että minä vielä tekisin tässä. Ja se ehkä ei ole, niin kuin, ainakin mun mielikuvassa on niin kuin yhtä aikaa voimassa. Mun täytyy sitä kysyä, mutta mun on hyvä kysyä sitä niin kuin tällä tavalla.
2: Viikon vieras.
3: Tänään Miikka-Pekka Heikkilän viikon vieraana oli lauluntekijä ja perheneuvoja Jari Kekäle, joka muun muassa tunnetaan useista lauluista, kuten Vuorilaulu. Sanoitusta hän on ollut myös työstämässä ja myöskin laulut Huokauksen päässä tai Pimeässä laaksossa tai Herra on minun paimeneni ovat syntyneet myöskin Jari Kekäleen toimesta. Vaan ihan uutta musiikkia aikoinaan teki Maiju Oja ja hän kuuli muun muassa Radio Daystä Minnin laulavan ja ajatteli, että tuossahan on minun lauluni solisti. Come with me on häälaulu lahja ystävälle häälahjaksi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: ihastuttavaa saada häälahjaksi tällainen hengen tuote. Kuten tämä laulu oli Minnin laulamana Come With Me, joka oli Maiju Ojan sävellys ja hänen lahjansa ystävälleen häälahjaksi. Vaan armolaulu Petri Ritarilta johdattaa kohti päivän blogia, joka on tänään Outi Myllärin.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
5: Deimatkat.fi.
1: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Deissä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänään päivän blogissa. Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
1: Jumalan armo ja Jumalan miekka. Juttelemme Raamattupiirissä vanhasta ja uudesta testamentista. Jo kauan uskossa olleena tiesimme, että molemmista löytyy sekä Jumalan armo että Jumalan tuomio. Jumalan armosta ja rakkaudesta puhutaan nykyään enemmän kuin Jumalan tuomiosta, ettei vaan kukaan ahdistu tai loukkaannu. Mutta mitä on armo, jos ei ole rikosta eikä tuomiota? Armahdus mistä? Ensi lehdillä Raamatussa kerrotaan Jumalan miekasta. Aadam ja Eeva olivat päättäneet olla itse jumalia ja kääntäneet selkänsä luojansa kiellolle ja varoitukselle. Paratiisia varjellakseen Jumala karkotti ihmiset ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan leimuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. Mikä on tuo leimuava miekka? Efesolaiskirjassa sanotaan, että Pyhän Hengen miekka on Jumalan sana. Ja hebrealaiskirjeen mukaan Jumalan sana on terävämpi kuin mikään molemmilta puolilta teroitettu miekka, joka viiltää. Sitaatti, ja paljastaa salaisimmatkin aikeet ja ajatukset. Jumalalta ei pysy salassa mikään, vaan hän näkee kaiken paljaana. Hänelle me olemme tilivelvollisia. Ennen uskoon tuloani minua sekä kiehtoi että pelotti ajatus kaiken näkevästä Jumalasta, joka on samaan aikaan täysin tietoinen salaisimmistakin ajatuksistani, samoin kuin jossain tällä hetkellä räjähtelevistä galakseista ja mustien aukkojen ahmaisemista maailmoista. Myös atomien sylissä värähtelevät kvarkit tanssivat hänen sävelensä mukaan. Mikään ei ole salassa Jumalalta. Mikä siis on ihminen, että Jumala meistä välittää? Hän räjäyttää henkeä salpaavan kauniit galaksit, jos niin tahtoo, mutta on tähän asti säästänyt tämän häviävän pienen planeetan, joka kuhisee ihmisen väkivaltaa ja muuta syntisyyttä Jumalan lainalaisuuksia vastaan. Synti tarkoittaa Jumalan käskyjen ja neuvojen tietoista hylkäämistä. Tällainen Jumalalle selän kääntäminen murehduttaa Jumalan pyhää henkeä. Synnissä pysyminen, sen huoleton harjoittaminen ja oikeuttaminen vie ihmisen yhä kauemmaksi Jumalasta, kaiken luojasta ja ylläpitäjästä. Tällä tiellä ylpeänä jatkava ihminen ei ennen pitkään ole enää edes kiinnostunut tietämään, miten voisi päästä takaisin Raamatun Jumalan yhteyteen. Hänelle armokin menettää merkityksensä. Ja näin kävi ensin Aadamille ja Eevallekin paratiisissa. He hylkäsivät tietoisesti Jumalan neuvot ja hänen asettamansa rajat. Kiinni jäätyään he pakenivat ja piiloutuivat paratiisin puiden sekaan. Aadam, missä sinä olet? On Jumalan kutsu meillekin tänään. Jumala antoi Eevalle ja Aadamille lupauksen tulevasta lunastajasta, vapahtajasta. Aadam ja Eeva uskoivat, vaikka eivät tienneet vielä samaa kuin me, heidän lapsensa. Itse haluan, niin kuin Aadam ja Eeva, ottaa tuon lupauksen vastaan ainoana mahdollisuutenani ikuiseen elämään Jeesuksen kanssa. Jumalan salamoiva, leimuava miekka, Jumalan sana, vartioi yhä tänäänkin Jumalan valtakuntaan johtavaa tietä. Raamatun joko hyväksyminen tai tietoinen halveksiminen sinetöi sen, missä vietämme ikuisuutemme.
0: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
2: Vahvoja elämän valintoja oli aiheena Outi Müllerin blogissa tänään. Evankeliumin suuntaan taipuu maksetut viulut laulussaan.

Kyllä kun tätä tekstiä kuuntelee tarkasti, niin kyllähän siinä mieleen tulee, että olenko muistanut lähimmäistäni, joko auttanut häntä tai rukoillut hänen puolestaan. Taivas varjele, muistutti Mikko Kuustonen. Anu tässä kiittää ja kumartaa. Mukavasti meni tämä päivä, eikö vaan, sadepäivä on tässä mukavasti sujunut. Huomenna jälleen kello 14 alkaen Radidayn aallolla iltapäivässä olen mukanasi ja iltapäivässäsi. Tähän päätteeksi Radidayn aallolla iltapäivässä kuullaan The Brooklyn Tabernacle-kuoron tulkintalaulu Pleasing, eli miellyttämistähän tässä on laulettavana. Kello 18 on uutisten aika ja uutisten jälkeen näin tiistaisin kuullaan 6:30 alkaen radioraamattu piiri.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon leviitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
4: Deimatkat.fi. Juha Tapio tässä, terve. Maailma tarvitsee hyviä sanoja. Kuuntelet Radio Dayta, hyvien sanojen kanavaa.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Onnettomuustutkintakeskus kertoo, että se tarkastelee Laukaan Vihtavuoren räjähdysonnettomuuden turvallisuustutkinnassa muun muassa räjähdetehtaan työkäytäntöjä. Tutkinta myös selvittää, miten usean yrityksen yhteisen työympäristön turvallisuusriskejä hallitaan. OTKES kertoo selvittävänsä muun muassa sitä, miten pääurakoitsija varmistaa aliurakoitsijoiden turvallisen toiminnan tehtaalla. Räjähdyksessä viime keskiviikkona kuoli yksi ihminen ja loukkaantui toinen. Lisäksi tutkinnassa arvioidaan valvovan viranomaisen toimintaa. OTKESin tutkinnassa ei puututa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni 2 ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Norjan Drammenin suurpalon tutkinnassa on epäilty. Paikallinen poliisi kertoo asiasta tiedotteessa. Poliisi ei vielä kerro mahdollisista rikosnimikkeistä ja epäilty on nimetty osin helpottamaan tämän oikeuksien toteutumista esitutkinnan aikana. Poliisin mukaan palon syttymissyystä ei ole vieläkään tietoa, mutta syttymispaikasta on epäily. Paikalliset viranomaiset kertoivat aiemmin tänään, että palo on hallinnassa. Sammutustyöt kuitenkin jatkuvat vielä päiviä. Perjantaina syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Ravustuskausi alkoi tänään keskipäivällä. Kauden rapusaaliista odotetaan normaalia, kertoo Kalatalouden keskusliitto. Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi 18-69-vuotiaiden ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksusta ovat vapautettuja ne, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Suomessa alkuperäinen, erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueilla toistaiseksi viime kesänä. Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri. Tervetuloa Radioraamattupiiriin keskustelemaan Luukkaan evankeliumista. Tässä pöydän äärellä tilapäisesti meitä vain kaksi, Riitta Lemmetyinen ja minä, Eero Junkkaala. Ja meidän keskustelun aiheenamme on Luukkaan evankeliumin 9. luku. Ja kun me olemme pätkineet näitä lukuja 2 tai 3 osaan, niin nyt on 9. luvun viimeinen osio jakeesta 44, tai siitä 43-44 jakeeseen 62. Ja mä voisin lukea tästä nämä pari jaetta alkuun. Kun kaikki hämmästelivät Jeesuksen tekoja, hän sanoi opetuslapsilleen, painakaa mieleenne, mitä teille sanon. Ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin. Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti. Se jäi heiltä salaan, niin että he eivät käsittäneet hänen puhettaan, eivätkä rohjenneet kysyä häneltä sen merkitystä. Niinpä niin, ymmärrämmekö mekään. Tämä on tämmöinen toinen kärsimysilmoitus viimeksi. Puhuttiin ensimmäistä. Mä sanon eka kun tämmöisen havainnon, jonka mä tein, kun mä tätä luin, että kun kaikki hämmästelivät Jeesuksen tekoja, hän ryhtyi puhumaan kärsimyksestä. Eli ikään kuin, no ihmiseltä vausat, sairaiden parantaja, loistavaa, Jeesus sanoi, niin mutta mä rupean kärsimään. Tämä oli minusta aika vahva kontrasti tässä. No, miten sä luit näitä jakeita?
2: Joo, siis tuo oli oivallinen havainto, koska sehän tässä nimenomaan on, joka sitten vielä entistä enemmän saa varmaan opetuslapset ymmälle. Mä mietin sitä, kun tämä otsikko, että Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan, että kyllähän tämä aina uudelleen on länsimaiselle ihmiselle ainakin niin kuin vaikea asia, että miksi ihmeessä ja islamilaisuudessahan tähän on järkyttävä asia ja täysin torjuttava asia. Eero, sä oot joskus kertonut kokemuksista Afrikassa, että siellä sulta ei tätä kysytty niinkään.
1: Niin, taikka sikäläistä kulttuuria ja ehkä jossain aasialaistakin kulttuurin taustaa vasten ymmärtää sen asian paremmin, että uhri tarvitaan, jotta päästään Jumalan yhteyteen. Siis tämmöinen ajatus on jollain tavalla ihmiskunnan ikään kuin selkäytimessä olemassa, että ei Jumala noin vaan lähestytä. Siis siellä on näitä veriuhria, on edelleen kaikkialla läsnä ja käytössä, ja se antaa niin kuin sen viestin, että jokin tällainen tarvitaan. Ja sitten kun me puhutaan Jumalan pojan uhrista, niin se niin kuin voi loksahtaa helpommin tähän ymmärrykseen, mikä meillä länsimaisilla on täysin hukassa tietenkin, koska ei maallistunut ihminen, joka ei näistä tiedä mitään, niin mutta että ei se silti ole helppo ymmärtää.
2: Ei
1: se ole ihme, että opetuslapset olivat ymmällään, eivätkä käsittäneet. Kuka sitä voi etukäteen käsittää?
2: Mä yritin miettiä semmoista tilannetta, että joku länsimaalainen, eurooppalainen ihminen pysäyttää mut kadulla ja kysyy, että selitä mulle tämä. Mä en ymmärrä.
1: No mitä sä sanoisit?
2: Ja mulla tuli tämmönen ajatus, että jos se olisi vaikka urheiluihmisiä, niin se

0: voittaa Suomen naisten leijonien jääkiekkomatsin USA:ta vastaan, jossa me oltiin niin mitalissa kiinni, että apua. Ja 2-1 oli sitten tehty maali, mutta sitten sanoi tuomari, että se on hylätty. Ja mikä valtava protestiliike, tämä on väärin, tämä on epäoikeudenmukaista. Näin se ei voi olla. Eli päättelin, kun mä seurasin tätä keskustelua silloin, että ihmisessä on hirveän, niin kuin me ollaan tunneherkkiä asioille, jotka on epäoikeudenmukaisia. Me huomaatellaan aika nopeasti toiselle, toi ei se noin mee ja ei se noin mee. Itsellemme vähemmän huomautetaan. Mutta siis kuitenkin tämä on niin kuin se, joka me ymmärretään. Ja nyt jos Jumala tuomitsee ihmisen oikein väärin, oliko se oikeudenmukaista, epäoikeudenmukaista omien käskyjensä valossa, niin kaikki meidän maalit lainausmerkeissä tulisi hyläksytyksi. Meidän kohtalo olisi aivan surkea ja meidän loppu tulisi kerran Jumalan eessä. Ja nyt tulee tämä, ellei Jeesus olisi ollut valmis kärsimään, ellei hän olisi ottanut meidän paikkaamme ja antanut omansa meille, kärsinyt meidän vääryytemme. En mä tiedä, mitä mun keskustelija sanoisi, mutta toivon, että hän ainakin miettisi eteenpäin.
1: Joo, toi on hyvä selitys, vaikka siinä on uusia kysymyksiä erää. Ensinnäkin se, että kuinka ihminen voi niin kun ylipäätänsä tajuta, että Jumalan edessä on jotain rikkonut. Ei ole yksinkertainen asia. Ja sitten vielä toiseksi toi, että miksi niin kun Jumalan täytyy tällä tavalla tämä asia hoitaa. Mutta että näin me uskomme. Eikä siis tietenkin tämä uskon perusteita ei voi muuttaa, mutta sitä voi tietenkin yrittää, niin kuin sä tuossa sanoit, niin havainnollistaa, miten ihminen käsittää sitä.
0: Ja se, mitä mä jäin miettimään opetuslapsista, on se, kun sanotaan, että he eivät ymmärtäneet, niin mä mietin, että halusko ne edes ymmärtää. Siis kieltäytyykö ne uskomasta, että tämä ei voi olla näin. Ja jos se kieltäytyy uskomasta, niin hirveän vaikea on sitten ymmärtääkään.
1: Niin. Mutta vaikka ne olisi halunnutkin, niin jos Jeesus sanoo, että mun pitää kuolla, niin ne olisi siihen asti ymmärtänyt vaan, että sonnit ja lampaat kuolee, ei ihminen kuole. Se on uhrina.
0: Siis, voisiko tästä päätellä näin, että loppuun asti kukaan sitä ei voi ihminen ymmärtää. Se on Jumalan käsittämätön salaisuus, jonka hän tarjoaa meille lahjana otettavaksi.
1: Joo, kyllä siinä sellainen mysteeriluonne on. Ja silti niin kuin munkin mielestäni jollain hyvin syvällä tasolla siinä on ikään kuin suurin mahdollinen järki. Siis että Jumala on tullut ihmiseksi ja samalla pysynyt Jumalana ja sitten niin kuin antanut itsensä meidän puolestamme. Että tämmöinen siinä on. Mutta tämä on ihmeellinen asia tästä. Me tullaan varmaan juttelemaan muulloinkin, koska tämä sovitus, Jeesuksen kärsimys, niin sehän on kristinuskon ydin ja siihen kaikki evankeliumit huipentuu lopuksi. Tässä on sitten seuraava katkelma. Opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus tiesi, mikä ajatus heillä oli mielessään. Hän osti vieressä lapsen ja sanoi heille, joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri. Tähän tulee tämmöinen ihan erilainen.
0: Eikö vaan? Siis tätä voisi vielä niin kuin syventää sille, että jos joku puhuja ottaa viereensä lapsen, niin se tuntuu meistä kauhean somalta ja herkältä, mutta tohon aikaan niin lapsia ei arvostettu ollenkaan. Katsottiin, että ne ei ole vielä mitään, niiden arvo on, että ne on tulevia aikuisia. Ja jo tämä ele ottaa lapsi siihen rinnalle tuossa kulttuurissa oli jotakin ja oikeastaan siinä oli ainoa, joka ei ollut suuruuden hullu, joka ei miettinyt sitä, että pärjääks mä tästä mittelössä.
1: Joo, ja tästähän oikeastaan tästä Jeesuksen menettelyistä varmaan seuraa se, että kristinusko on tässä kohdassa niin kuin tullut ikään kuin osoittamaan ylivoimaisuutensa maailmassa, että lapsia ja vammaisia ja vanhuksia ja naisia ja niitä, joita yhteiskunta ei ole arvostanut, niin kristinusko on nostanut. Ja mä uskon, että nämä esimerkit juuri on vaikuttanut siihen.
0: Kuvittelen, että tämä kiista oli jotain semmoista, että se ei ollut tarkoitettu Jeesuksen korviin. Että he halusivat niin kuin keskenään tästä kysellä, mutta sehän tuli ja tässähän sanotaan, että Jeesus tiesi, mikä ajatus heillä oli. Eli tämä oli pakko ampua alas, että
1: joo, mutta tiedätkö, mistä se syntyi? Mulla on tällainen teoria, siis mä en kyllä tiedä, onko se näin, mutta edellisessä kertomuksessa oli kirkastusvuori, niin oli siellä päässyt muutamat kaverit käymään, niin siellä saattoi syntyä vähän tämmöinen, että hei, että me päästiin tuonne vuorille, oletteko te käynyt Jeesuksen kanssa missään vuorella? Että siis kyllä tämä eriarvoisuus kristittyjenkin kesken, niin kyllä se on äärettömän lähellä meitä, että noilla on hienommat kokemukset, noilla on korkeampi hengellisyys, meille ei ole, ja tähän Jeesus varmaan puuttuu.
0: Ihan varmasti. Mä luin kerran tämmöisen hyvin kauniin lauseen, se tuli mieleen tätä lukiessa, ja se oli tämmöinen, että suuri ihminen on sellainen, joka saa toisen ihmisen tuntemaan suureksi. Se on jotain, missä nyt ei prameilla jollakin omalla, vaan toinen on se jotain.
1: Joo, toi on erittäin hyvä. Ja tietenkin tästä voisi pohtia, mutta ei me nyt varmaan mennä siihen suuntaan. Niin tämmöistä niin kuin, että tervettä itsetuntoa, että kyllä ihmisen on niin kuin lupa ajatella itsestänsä kohtuullisesti. Mutta sitten, kun se menee ihan överiksi, niin sitten se muuttuu ylpeydeksi.
0: Siis onhan tämä valtava arvostus kristitylle, kun Jeesus sanoo, että joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Tai siis, että joka ottaa luokseen teidät, ottaa luoksensa minut. Että tämä syvä samaistuminen, se tulee seuraavassa luvussa vielä selkeämmin. Siis.
1: Joo, ja ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Että siinä on tämmöinen porrastus. Joo. Se on kyllä aika mainiota. Että siinä on vähän samaa kuin siinä Jeesuksen puheessa, joka on Matteuksen lopussa, jota luetaan tuomiosunnuntaina, että minä olin sairas, minä olin vankina. Siis, että kun te huolehditte näistä, te olette ottaneet huomaamatta ne minut. Mm-hmm. Että tämmöinen huikea samaistus, joka on kristillisen rakkauden yksi syvä juonne.
0: Joo. Muuten siihenkin kiinnitin huomiota, että tämä on opetuslasten kesken. Että mä nyt ajattelen, että se iso porukka, joka usein siinä vanavedessä kulki ja kuunteli, oli poissa. Eli tämä oli niin kuin, Jeesus tarkoitti, että tämä käsitellään nyt omassa piirissä. Eli että ei pääsisi syntymään lööppejä, oletko sä tietoinen, miten surkeat ne opetuslapset on?
1: Aivan hyvä. No otetaan tuo seuraava vielä siitä, nimittäin saataisiin lööpit kanssa kyllä, jos haluttaisiin. Nimittäin nyt Johannes tulee sanomaan, että opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei seuraa sinua meidän joukossamme. Mutta Jeesus vastasi, älkää estäkö, joka ei ole teitä vastaan, on teidän puolellanne. Tämä on minusta tämmöinen melkein niin kuin tragikoominen tilanne.
0: Ja no, hatunnosto niille, jotka evankeliumia kirjoitti, että on haluttu, että tämäkin näistä opetuslapsista kerrotaan ylipäänsä.
1: Kyllä, ja se on kerrottu siis muissakin evankeliumissa pikkusen eri vivahteilla, mutta siinä on koko ajan tämä sama, että ne siis näkee jonkun tyypin, joka toimii Jeesuksen nimessä ja riivaajia ulos. Mutta kun ne ei tunne, että kuka se on, ne ajattelee, että sen täytyy olla ihan väärää porukkaa nyt, ja me käsketään, että lopeta.
0: Voisiko siinä olla myöskin tämmöinen ajatus takana, että joku tekee semmoista, mitä vain meidän kuuluu tehdä. Tuo on niin kuin vähän, tuo on monopoli, se on annettu meille. Saatoinko sitä ihan väärällä saralla tuossa? En tiedä.
1: Kun mä liikun näissä kristillisissä piireissä eri porukoissa, niin mulle tulee tosi usein mieleen tämä Raamatun kohta niin kuin tavallaan alitajuisesti. Että meidän porukkamme on kaikkein oikein. Kaikki muut porukat on hiukan epäilyttäviä. Ei ne ihan väärässä ole, mutta se on siinä ja siinä. Mm. Siis tämmöinen, se on jotenkin kai sisäänrakennettu meidän kristillisyyteen tämmöinen, että no, kuka nyt väärässä haluaisi ollakaan. Joo. Että tietenkin meidän porukka on oikeassa. Mutta sitten heti, kun se rupeaa vetää näitä raja-aitoja.
0: Ja jopa niin pitkällehän niitä vedetään, että vain kuulumalla meihin pelastutaan. Tämä on sitten jo äärimmäistä tämmöistä.
1: Se on äärimmäistä, jota kyllä myöskin esiintyy, mutta että sitten lievemmässä muodossa, niin se on melkein joka päivästä.
0: Joo.
1: Tuossahan on jännä muuten tuo, joka ei ole teitä vastannut teidän puolella, nimittäin toisessa yhteydessä Jeesus sanoo päinvastoin. Muistaaksä? Hän sanoi siis, että joka ei ole minun puolella, niin on minua vastaan. Ja siinä on erilainen asiayhteys, koska siinä on kysymys sitten harhaopeista. Eli on myöskin vähän eri kategorioita näitä oikea ja väärä.
0: Joo. Ja mä kuvittelen, että tästä voisi niin kuin lukea myöskin sen totuuden, että taistelussa pahaa vastaan ei ole olemassa puolueettomuutta. Me ollaan kaikki samalla rintamalla, koska opetuslapset oli karkottamassa pahoja henkiä ja tämä mieskin tekee niin. Eli tässä ollaan ainakin yhtä.
1: Tämä niin kuin kristittyjen kesken on jotenkin tärkeää ajatella, että me ollaan menossa samaan taivaaseen. Että ollaan me eri porukoissa, meillä on erilaisia korostuksia, erilaisia opillisia näkemyksiä. Mutta jos me ollaan menossa samaan taivaaseen, niin me ollaan silloin kuitenkin veljessä Kristuksessa. Sitten on eri asia, että voidaan me keskustella näistä erilaisuuksista, mutta niin, ei niin kuin sillä tavalla, että te ehkä etiä pääsette sinne ja lopettakaa te toiminta, kun meillä pitäisi olla enemmän tilaa tässä.
0: Tässä on niin kuin kristitylle itse tutkistelun paikka aina uudelleen, koska tämä ajatus on niin nopeasti päässä, että minä olen sitä jotakin tai minun opetukseni on se, joka on se ainoa oikea ja muut tulkaa tänne tai muut etkä huonosti.
1: Mutta meidän opetushan täällä Radioraamattopiirissä on tietenkin kaikkein
0: opetus. Hyvä ero.
1: Okei, nyt tauko.
2: Tämä on Radioraamattopiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
4: Me jatketaan täällä Radioraamattupiirissä Luukkaan yhdeksikköä ja Riitta Lemmetyisen kanssa keskustellaan. Mä olen Eero Junkkaala. Meillä on teksti tällä hetkellä menossa Luukkaan 9. luvun jakeesta 51 eteenpäin. Ja tässä on tämmöinen jae. Kun Jeesuksen taivaaseen ottamisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. Tässä on nyt Luukkaan evankeliumissa sellainen taite, jota mun pitää vähän selittää. Koska ensinnäkin tämä on nyt meidän uudessa raamatussa jopa otsikoitu näin, tuonne väliotsikko, että Jeesus matkalla kohti Jerusalemia 951-1927. Tässä on sellainen noin 10 luvun pätkä, joka on vain Luukkaan evankeliumissa. Sitä ei ole muissa. Eli tämä on tämmöinen Luukkaan ikään kuin omista lähteistä esiin nostettu jakso. Ja sitten tämän yksi olennainen piirre on tämä kohti Jerusalemia. Nimittäin Jerusalemin on vielä tosi pitkä matka ja tosi pitkä aika. Jeesus kulkee ympäri Galileakin vietään jälkeen. Ei hän lähde suoraan Jerusalemiin, mutta Luukkaalla on tämmöinen rakenne, että evankeliumi alkaa Jerusalemista. Se on kaikki jo Jerusalemia. Evankeliumi loppuu Jerusalemiin, ei edes käydä Galileassa. Ja sitten tässä keskellä on tämmöinen käänsi katseensa Jerusalemia kohti. Siis tämä on Luukkaan tämmöinen tyypillinen tendenssi jopa niin, että kun näitä seuraavia lukuja lukee, niin välillä näyttää, että ne on jo menossa Jerusalemiin, ne on Samariassa, niin kuin tässäkin, mutta sitten on taas Galileassa. Eli ei se ole yhtenäinen matka, ne kertomukset menee vähän ristiin siellä, mutta tämä on tämmöinen rakenteellinen pointti, jonka Luukas ottaa, eli tavallaan ikään kuin nyt kärsimyshistoria oikeasti alkaa, vaikka tapahtuu vielä tosi paljon. Tämmöinen juttu tässä.
0: Joo, se oli hyvä ymmärtää, koska niin kuin sanoit, niin tässä kuljetaan sinne tänne ja kuitenkin tämä suunta on selvä.
1: Joo, ja se on enemmän tämmöinen, voisikohan sanoa, teologinen suunta kuin maantieteellinen suunta, koska ei sinne suoraan vielä mennä.
0: Joo, mutta tässä jotenkin, onko se niin, että he halusivat tämmöisen bed and breakfast-paikan samarialaisessa kylässä, että se olisi niin kuin aika lyhyt kätevä matka, jos se lupa olisi tullut. Mitä ajattelet?
1: Siis hetkinen, mitä sä tarkoitat?
0: Että minkä takia he pyrkivät nimenomaan Samarian kylään? Olisi ne voinut jostain muualtakin hakea kuin?
1: Niin, siis Samariahan on tietenkin Galileasta nimenomaan matkalla Jerusalemia. Ja tämä niin kuin viittaa, että sinne mennään, sitten se tulee kyllä takaisin näköjään, taikka en mä tiedä, missä kohtaa tämä ajallisesti oikeasti on tapahtunut. Mutta Samaria on nimenomaan semmoinen välietappi, josta mennään Jerusalemiin. Mutta siellä tapahtuu tällainen konflikti, voidaan sanoa.
0: Niin siis mä ymmärrän näin, että kun lähetettiin sananviejiä, niin kun oli 13 henkeä tulossa yöksi johonkin paikkaan, oli pakko lähettää tiedustelijat, että sopisiko teille, että, ja mä päättelen tästä senkin, että ne välit samarialaisten ja juutalaisten kanssa ei ollut ihan semmoiset, ettei tätä kysymystä olisi voinut esittää ja majoitusta hoitaa, mutta kalpaten kävi ja veljekset niin, on vihaisia.
1: Niin tässä sanotaan, että kun ne meni valmistelemaan matkaa, tämä siis tiimi, Jeesuksen tiimi on nyt liikenteessä, niin kyläläiset kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemiin. Ja tämä juuri viittaa siihen, että Samarian ja Jerusalemin välillä oli uskonnollinen konflikti. Siis ne samarialaiset olivat oma temppeli siellä Karissimivuorilla, eikä ne mitään Jerusalemin mennä. Ja sitten kun opetuslapset kuulee, niin herra tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät.
0: Siis tämä on aika raju veto. En tiedä, oliko siellä takaraivossa se, mitä Elia teki vanhassa testamentissa, että nostettu sieltä, että sopisiko sulle tämä sama käytäntö. Mutta Jeesus on aivan järkyttynyt tästä. Ja multa tulee mieleen, kun joskus aina jonkun julistusta ihmiset kommentoi, että se oli semmoista tulenkatkuista.
1: Niin onko se hyvä vai huono kommentti?
0: Musta se on huono kommentti, koska...
1: Mutta sanoja ehkä ajattelet hyvä, tai en mä tiedä.
0: Niin, sanoja. Voi olla toista. Ihan nämä peliksetkin oli varmaan ajattelin, että hyvä idea mulla, mutta jos mä ajattelen kuulia, Jeesushan siis torjui tämmöisen ehdotuksen, niin jos mä kuuntelen tämmöistä julistusta ja oonhan mä sitä kuunnellut, niin siinä käy vähän niin kuin siilille, että se käpertyy kokoon ja sitten piikit pystyssä ja se, joka sitä loukkaa, niin se haavoittuu itse, että ei ihminen jää kuuntelemaan, jos sä tuut niin kuin tämmöisellä kovalla.
1: Joo, mullekin tulee mieleen joitakin semmoisia hengellisiä puheita tai saarnoja, joista tulee se tunne, että nyt puhuja lataa niin kuin kaikki mahdolliset ja mahdottomat synnit, joita hän kuvittelee, että on kuulijoilla ja no, voi niillä ollakin niitä, mutta että justiin tulee toi vaikutelma, että hei, älä viitti, että nyt sä korotat itse semmoiselle jakkaralle, että sieltä on helppo pudotella, mutta ei tule vastaanotetuksi.
0: Jeesushan on suunnattoman laupias, hän hyväksyy ilman muuta tämän. Rakastaa näitä ihmisiä, vaikka heidät torjutaan, koska sitten myöhemmin hän tapahtui isoja asioita Samariassa, kun apostolien teosta luetaan.
1: Syntyi herätys ja me ei muuten tiedetä, mihin maantieteellisesti, kun ajallisesti sijoittuu Johannes 4, jossa Jeesus kohtaa samarialaisen naisen. Siis me ei tiedetä, onko se ennen tai jälkeen tätä, mutta että siellä Jeesuskin käy oman evankeliumismatkansa tekemässä. Mutta siis mun mielestä tämä puhuu myöskin tämän päivän tilanteeseen rasismista.
0: Aivan.
1: Että nämä oli ihan selvästi rasisteja, nämä opetuslapset. Joo. Että noi on erilaisia, ne pois tieltä, niille on tilaa niin kuin elää.
0: Ja sitten tämä pätkä päättyy semmoiseen oikeastaan ihanne tilanteeseen, että siellä kutsutaan Jeesusta seuraamaan ja yksi saa ihan henkilökohtaisenkin kutsun.
1: Joo, mä totean vielä tuossa näistä kohdista, jos joku lukee tästä uudesta käännöksen. Täällä on hakasulku ja parissa kohdassa, niin se vaan tarkoittaa sitä, että joissain varhaisimmissa teksteissä näitä sulkujen sisällä olevia ei ole, mutta sitten ne on jossain vaiheessa siihen tullut ja me emme tiedä ikään kuin 100% varmuudella, onko ne ollut alkuperäisessä vai onko Jeesus ne sanonut, mutta niitä pidetään varmuudella Jeesuksen sanoina, jotka on kulkenut ikään kuin erilleisesti ja sitten liitetty tähän, joten voimme tietenkin ne pitää sellaisena. Mutta sitten tulee nämä tyypit, jotka ei lähdekään seuraamaan. Tai siis meinaa lähteä, mutta minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Jeesuksella on aika ihmeellisiä vastauksia. Ensimmäinen on, että ketuilla on luolansa ja taivaan linnolla pesänsä, mutta ihmisen puolella ei ole minne päänsä kallistaisi, mutta olihan sillä hyvänä aika katto pään päällä.
0: Tämä on vähintäänkin vieras vastaus kelle tahansa Raamatun lukijalle, että mitä se halusi sanoa. Ja mä kuvittelen, että Jeesus halusi jotain sanoa siitä, että hän on vieras tässä maailmassa. Tämä ei ole hänen kotinsa. Ja tämän ymmärtää tämän lauseen, siis jos sen siirtää siihen, että moni on ollut ulkomailla ja tulee se sama tunne vieraudesta. Britit ajaa väärällä kaistalla ja ruotsalaisilla on väärä raha ja italialaiset puhuu ihan väärää kieltä. Jatkuvasti tunne ulkomaalaisuudesta. Tämä ei ole mun paikka. Ja olisiko Jeesuksen viesti tälle miehelle se, että tajuut sä, mihin seuraan sä lähdet. Minun seuraajani on muukalainen tässä maailmassa. täällä ei ole se pysyvä koti ja kaupunki, mitä me etsitään. Ja tässä valossa miettisi uudelleen vielä, että haluaa.
1: Joo, hyvä. Toi oli hyvä selitys, koska mä oon miettinyt, kun mä tiedän, missä Jeesuksen talo oli.
0: Niin.
1: Se oli siellä Pietarin kämpässä tuolla Kapernaumissa. Tällä taatusti oli kattopään päällä. Hmm. Mutta toi selitys on varmaan tosi hyvä, että tämä tämmöinen toisesta maailmasta kotoisin kuitenkin. Ja niin hänen seuraajansakin tulevat enemmän tai vähemmän olemaan.
0: Joo. Sitten seuraavaan kysytään, siis kutsutaan ihan suoraan eräälle toiselle, Jeesus sanoi, seuraa minua. Ja tämäkin vastaus on hyvin ihmeellinen. Anna minun ensin käydä hautaamassa isäni.
1: Mitä sä tästä ajattelet? Oliko se kuollut jo?
0: Mä tutkin tätä aikahistoriaa ja sitä kulttuuria ja mä ymmärsin tämän ihan eri lailla, kun mä sitä lueskelin. Ja se on se, että siis jos Lähi-idässä ihminen haluaa muuttaa pois kotiseudulta jonnekin, niin aika varmasti joku siitä läheltä tai omainen tulee ja sanoo, että et kai sä nyt vielä voi muuttaa, että sun vanhemmat elää vielä. Että totta kai sä hoidat heidät ja hautaat ja sitten sinä muutat. Eli tässä olisi niin kuin se, voisi olla sen miehen argumentti, että Jeesus, joo, mulla on vanha isä, mun täytyy vielä hoitaa tämä velvoite loppuun, mutta mä mietin, mä palaan asiaan. Ja tämmöisellä verukkeella, niin kuin sanoit, että en mä lähde nyt.
1: Joo, pidän hyvin todennäköisenä tuota selitystä, koska just se kulttuuritausta, että länsimaalainen ihminen ajattelee, että no se on siellä vanhainkodissa jo kuoli tai ei kuollut, mutta että se suhde ei ole tämä, että mulla on velvollisuus hoitaa hänet loppuun saakka, mutta noissa maissa on jo. Mutta Jeesuksen vastaus on se aika tyly.
0: Anna kuolleiden haudata kuolensa. Olisiko tässä kuitenkin tarkoitettu niin kuin ihmistä yleensä hengellisesti kuollutta? Sitten se kävisi ymmärrettäväksi paremmin.
1: Joo, niin se täytyy ajatella. Siinä on hiukan sama sävy kuin siinä, että toisaalla Jeesus sanoo, että jopa vanhemmat ja sisarukset voivat tulla esteeksi Jumalan valtakuntaan menemiselle. Että siis edes nämä lähimmät ihmissuhteet eivät saada estää sitä, etteikö Jeesuksen seuraa lähdettäisi. Se on joskus kova paikka. Mutta
0: niin on, joo. Tässä kolmannessa tulijassa, niin sekin karjuutuu näihin. Minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni. Ja taas se Lähi-idän kulttuuri tulee vastaan ja siinähän esimerkiksi isällä oli valtavan suuri auktoriteetti. Kuulijat olisi voinut heti sanoa, kun se käy siellä kotona, niin isä sanoi, että no ethän sinä täältä mihinkään lähde, että mikä Jeesus ja kenen matkaa. Ja sitten kun isästä on aika jättänyt, niin mä palaan asiaan. Meillä ihminen sanoisi, että mä koen, että Jumala kutsuu, mutta mun täytyy vähän miettiä, mitä ne kaverit sanoo tai mitä ne työkaverit sanoo. Tai en mä ihan vielä tiedä, mitä täytyy miettiä. Siis oikeastaan nämä on kaikki lykkäyspyyntöjä. Ja kun se kutsuja on Jeesus, niin jokainen lykkäyspyyntö, vaikka mikä veruke olisi, on aina väärässä paikassa.
1: Mä oon juuri lukenut yhden marttyyrikertomuksen 200-luvulta, sellainen Perpetua-nimisen nuoren naisen marttyyrikertomuksen, jossa hänen isänsä sanoi, että älä mene sinne, että sulla on elämä edessä, sulla on pieni lapsi. Ja eli uhraa keisarille, joka oli tämä, millä välttyi siitä. Ja tämä nuori nainen käy kovan taistelun mielessänsä, mutta sanoo, että en uhraa keisarille, olen kristitty ja menen surmattavaksi ja hänet viedään areenalle ja ne tapetaan. Se on hyvin dramaattinen kertomus ja siinä tulee just tämä, että isä vetoaa. Ja se on niin kuin kipeä kohta tälle ihmiselle, mutta siinä juuri niin kuin tässä kertomuksessa, että nämä on nyt vastakkain ja Jeesus on, silloin kun Jeesusta seurataan, niin vaikka ollaan menossa kuolemaan, niin siinä ei kristitylle ei ole siinä vaihtoehtoja. Joo, nämä on nykyaikaisiakin kysymyksiä, vaikkei meidän areenalle viedäkään. Mm-hmm. Mutta siis se, että kun Jeesus kutsuu, niin mitä tehdään? Sanoppa Riitta.
0: Silloin paras mahdollinen vastaus on se, että kiitos Herra, että minäkin sain kutsusi ja tässä minä olen.
1: Joo, nythän voi radion äärellä joku olla vaikka sattumalta avannut radion ja nyt me sanotaan täältä sulle, että jos Jeesus sinua kutsuu, niin älä sitä torju. Se on sun elämässä paras valinta, kun sä sanot Jeesukselle, että minä avaan sydämeni sinulle ja tahdon seurata sinua. Hiljennetään vielä rukoukseen. Niin Jeesus, kyllä kai meillä esteitä ja epäilyksiäkin olisi, mutta sinun kutsusi edessä. Se on tämmöinen elämän ja kuoleman valinta ja siksi tahdomme avata sydämemme sinulle ja seurata sinua. Kiitos, että se on ainoa tie, joka vie taivaaseen ja myös paras tie tässä maailmassa. Aamen. Tähän päätämme tällä kerralla ja sitten viikon kuluttua menemme Luukkaan 10. lukuun. Tulkaa taas mukaan kuuntelemaan.
2: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
4: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
3: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Onnettomuustutkintakeskus kertoo, että se tarkastelee Laukaan Vihtavuoren räjähdysonnettomuuden turvallisuustutkinnassa muun muassa räjähdetehtaan työkäytäntöjä. Tutkinta myös selvittää, miten usean yrityksen yhteisen työympäristön turvallisuusriskejä hallitaan. OTKES kertoo selvittävänsä muun muassa sitä, miten pääurakoitsija varmistaa aliurakoitsijoiden turvallisen toiminnan tehtaalla. Räjähdyksessä viime keskiviikkona kuoli yksi ihminen ja loukkaantui toinen. Lisäksi tutkinnassa arvioidaan valvovan viranomaisen toimintaa. OTKESin tutkinnassa ei puututa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Jemenin huthit ovat varoittaneet Saudi-Arabian aluksia olemaan kulkematta Punaisella merellä. Huthit ovat julkaisseet varoituksensa muun muassa radioaalloilla, kertoo uutiskanava CNN. Huthit ilmoittivat eilen aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Ryhmittymä on aiemmin yrittänyt häiritä liikennettä iskuilla Bab el-Mandebin salmella, joka yhdistää Punaisen meren Arabian mereen. Qatarilaismedia Al Jazeera kertoo, että kaksi saudiöljyllä lastattua tankkeria näyttäisi tänään lähteneenkin kohti Suezin kanavaa ja Välimerta matkallaan Aasiaan. Viimeviikkoiset sateet ovat hieman helpottaneet kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Tilanne voi kohentua lisää tällä viikolla. Kuivuus näkyy silti edelleen Suomen järvissä ja pohjavesissä. Suurten ja keskisuurten pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet ovat ajankohdan keskiarvoa alempana Lappia lukuun ottamatta. Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat kuitenkin nyt monin paikoin tavanomaisella tasolla. Maan kosteus on kohentunut suuressa osassa maata tavanomaiselle tasolle. Järvien pinnat nousivat vähäisesti lukuun ottamatta Pohjois-Pirkanmaata, jossa veden korkeutta saatiin 10 senttiä lisää.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii, se toimii.
8: Sun ristisluu.
9: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
1: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
10: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
7: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin, kun itse haluat.
3: Radio Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto. Ohjelma on uusinta.
11: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Nytten olemme heinäkuussa, olemme Suomen kesän keskiössä, ja myöskin ICEJillä otamme hieman happea, otamme hieman lepoa, ja myös siksi nämä kaksi tulevaa ohjelmaa ovatkin hieman erilaisia. Emme ota näissä kahdessa tulevassa ohjelmassa juurikaan ajankohtaisia uutisia, vaan haluamme keskittyä enemmänkin ylistykseen ja Jumalan sanaan. Jumalan sanahan on aina ajankohtainen, ja tämä sana lähti liikkeelle ensimmäisen ekleesian kautta, eli seurakunnan kautta, sieltä Jerusalemista, ja eräänä päivänä se saavutti myöskin Suomen. Lähdetään siis tässä ohjelmassa nytten eteenpäin ylistyksen kautta, jonka jälkeen tulee opetus, kaksiosainen opetus siitä, mitä erämaa tarkoittaa, mitä me oikeastaan ajattelemme siitä ja mitä meidän tulisi oppia siitä. Erämaa on varmastikin monelle ehkä tuttu kuvista, jotkut ovat ehkä olleetkin erilaisissa erämaissa, mutta erämaa on aika paljon syvempi asia kuin mitä ehkä pintapuolisesti ajattelemme siitä. Monesti meillä Suomessa on hieman vaikea käsitellä tätä sana erämaata, nimittäin tämmöinen perinteinen erämaa, kuva, hiekkaa, kuumuutta, kiviä, niin sitähän meillä täällä Suomessa ei ole. Tokihan meillä on hieman erilainen erämaa tuolla Lapin perukoilla, siellähän on tätä Lapin erämaata, mutta se on hieman erilainen ympäristö kuin ehkä Lähi-idän erämaa. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään ylistyksen kautta kohti opetusta erämaasta.

Erämaa. Paikka, jota ihminen pelkää, mutta jossa Jumala tekee suurimpia töitänsä. Jos saisimme itse piirtää elämämme kartan, siihen tuskin kuuluisi erämaita. Piirtäisimme vihreitä niittyjä, jatkuvaa kasvua, avoimia ovia, onnistumisia, rukousvastauksia, turvallisia tilanteita, ihanuutta, vettä, kukoistusta. Ajattelemme helposti, että Jumalan siunaus näyttää siltä, että asiat sujuvat, ovet avautuvat ja elämä etenee ilman pitkiä odotuksia. Siksi ehkä juuri erämaa tuntuu meistä epäonnistumiselta ja myöskin epämukavalta. Kun rukoukset viipyvät, ovet sulkeutuvat ja ihmissuhteet särkyvät, työt loppuvat, palvelutyö hiljenee tai Jumala on jotenkin kaukana ainakin meidän tunteiden tasolla, ensimmäinen kysymyksemme kuuluu, mitä olen tehnyt väärin? Mutta Raamattu kysyy aivan toisenlaisen kysymyksen. Entäs jos juuri nyt olet siellä, minne Jumala itse sinut johdatti? Raamatun erämaa ei ollut koskaan sattumaa. Raamatussa erämaa ei ollut virhe reitillä. Se oli osa Jumalan suunnitelmaa. Israel ei eksynyt erämaahan. Jumala johdatti heidät sinne. Avataan 5. Mooseksen kirja luku 8 ja 2. Muista koko se tie, jota Herra sinun Jumalasi on johdattanut sinua nämä 40 vuotta erämaassa, nöyryttääkseen sinua ja koetellakseen sinua, jotta kävisi ilmi, mitä sydämessäsi on. Huomaa, mitä Jumala sanoo, ja huomaa, mitä Jumala ei sano. Hän ei sano johdattaneensa heitä erämaahan rangaistaakseen heitä. Hän sanoo johdattaneensa heidät sinne paljastaakseen jotain heistä, paljastaakseen heidän sydämensä. Erämaa siis ei muuta ihmistä ensimmäiseksi, se paljastaa ihmisen. Egyptissä Israel valitti, erämaassa Israel valitti. Luvatussa maassa Israel valitti, erämaa ei luonut heidän epäuskoon, se toi sen näkyviin. Ja juuri tässä on yksi hengellisen elämän suurimmista väärinkäsityksistä. Usein sanomme, vaikea elämä teki minusta tällaisen. Raamattu kuitenkin sanoo, vaikea elämä paljasti sen, mitä sydämessäni jo oli. Siksi Jumala käyttää erämaata. Ei saadakseen meidät lankeamaan, ei Jumala kiusaa meitä. Niin kuin luin tuossa, Jumala koettelee ja koettelemukset paljastaa, mitä meidän sydämessämme on. Kehen me todella tarraudumme, kehen me kiinnitämme katseemme, kun meidän tunteemme alkavat myllyttämään pelkoa meidän ajatuksissamme. Erämaa oli näyttääkseen sen, mitä muuten koskaan ei tulisi näkyviin. Erämaa riisuu pois valheelliset turvallisuuden tunteen. Egyptissä Israelilla oli ruokaa, heillä oli varastot, heillä oli järjestelmä. Erämaassa taas ei ollut yhtään mitään. Ei ollut mitään peltoja, ei ollut mitään lähikauppoja, ei ollut mitään rahanvaihtopisteitä. Oli ainoastaan sen päivän anti. Jumala antaa heille spesifisesti ainoastaan mannaa sille päivälle. Jumala olisi voinut antaa vuoden mannat yhdellä kertaa, mutta hän ei tehnyt niin. Miksi hän ei tehnyt niin? Koska hän ei halunnut kasvattaa Israelia varastoihin. Hän halusi kasvattaa heidät luottamukseen. Miten helposti me haluamme varastoida Jumalan siunauksia? Manna oli enemmän kuin ruoka. Se oli päivittäinen oppitunti uskosta. Joka aamu Israel joutui kysymään saman kysymyksen. Luotanko todella siihen, että Jumala pitää huolen minusta myös tänään? Prikulan sama kysymys kuuluu meille, meidän ajassamme. Me rakennamme helposti turvallisuutemme säästöihin, asemaan, uraan, ihmissuhteisiin, vakuutuksiin tai nuorisolla seuraajamääriin, miltä asiat näyttää, ja siihen, että kaikki ikään kuin näyttäisi olevan hallinnassa. Mutta joskus Jumala sallii erämaan
jossa mikään niistä ei enää kanna. Ei siksi, että hän haluaisi satuttaa meitä, vaan siksi, että hän haluaa näyttää ja osoittaa, että hän, nimenomaan hän itse, riittää meille. Elämä on paikka, jossa Jumalan ääni kuuluu selvimmin. On mielenkiintoista, että monet Raamatun suurimmat kohtaamiset tapahtuvat juuri erämaassa. Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensaassa, Elia kuuli Jumalan hiljaisen hienon äänen, Johannes Kastaja valmistautui erämaassa ja Jeesus. Ennen kuin hän teki ensimmäistäkään ihmettä, ennen kuin hän piti ensimmäistäkään saarnaa, ennen kuin hän kutsui ensimmäistäkään opetuslasta, Pyhä Henki johdatti minne? Johdatti hänet erämaahan. Huomaa tarkasti, Jeesus ei joutunut erämaahan, koska jotenkin saatana olisi voittanut tai koska saatana olisi viekotellut hänet sinne. Ei. Hän meni sinne, koska hänen isänsä johdatti hänet sinne. Erämaa muuttaa näkökulman. Joskus se vaikein paikka elämässäsi voi olla juuri se paikka, jossa olet kaikkein syvimmällä Jumalan tahdossa. Siellä erämaassa Jeesus on isänsä syvimmässä tahdossa ja sieltä käsin hän lähtee voittamaan paholaisen kiusaukset. Meidän kulttuurimme kuitenkin pakenee erämaata. Elämme aikaa, jossa hiljaisuus täytetään kaikella äänellä, puhelimilla. Kaikkea hälinää pitää olla koko ajan. Yksinäisyys täytetään viihteellä, odotus täytetään kiireellä, kipu lääkitään välittömällä helpotuksella, tylsyys poistetaan ruudulla. Emme siedä tyhjyyttä, emme siedä hiljaisuutta. Mutta juuri siellä hiljaisen tyhjyyden keskellä Jumala usein puhuu. Meidän aikamme opettaa meille ja huutaa, täytä jokainen hetki. Jumala taas puhuu hiljaisesti. Hiljenny, niin saat nähdä minut. Opettelet kuulemaan minut. Erämä on paikka, jossa kaikki ylimääräinen riisutaan pois. Ja usein vasta silloin huomaamme, kuinka paljon olemme rakentaneet elämämme muiden asioiden kuin Jumalan varaan. Erämaa ei ole Jumalan hylkäämistä. Yksi vihollisen suurimmista valheista nimittäin kuuluu, jos sä olisit Jumalan tahdossa, elämäsi olisi paljon helpompaa. Mutta Raamattu kuitenkin kertoo päinvastaista. Abraham kulki erämaan kautta. Joosef kulki vankilan kautta. David pakeni autiomaahan. Elia vaelsi autiomaassa. Israel vaelsi myöskin erämaassa. Johannes Kastaja eli erämaassa. Jeesus aloitti palvelutyönsä erämaassa. Paavalkin vietti aikaa Arabian erämaassa. Näyttääkin siltä, että Jumalan koulussa erämaa ei ole mikään poikkeus. Se ei ole mikään rangaistus, vaan se on yleensä se valmisteleva luokkahuone. Se on se luokkahuone, jossa opitaan niitä syvimpiä asioita, jotka kantavat meitä elämässämme. No entäs, miten tämä meidän erämaamme? Mehän emme ole missään Arabian erämaassa, me emme ole Lähi-idässä. Ei meidän tarvitse olla 45 asteen lämmössä, nielen hiekkaa, ajatellen, että mistä mä saan vettä. Me elämme maassa, jossa on yli 100 000 järveä. Kyllä täällä vettä on, eikä täällä ole 45 astetta. No, erämaa ei ole välttämättä aina hiekkaa. Se voi olla joskus pitkä sairaus, se voi olla pitkä työttömyys. Hiljaisuus rukouksessa, jossa tuntuu, että se on kuivaa. Se on kuin sahan purua. Se voi olla syvä yksinäisyys, kirvelevä pettymys, loputtomalta tuntuva suru ja loputon käytävä odotusta. Tai vaihe, jossa tuntuu, että taivaassa ei ole ketään, kukaan ei vastaa. Mutta Jumalan hiljaisuus ei tarkoita Jumalan poissaoloa. Usein juuri silloin, hän tekee syvintä työtään meidän sisällämme. Puut kasvavat nopeasti, tammet hitaasti. Ja kaikkien syvimmät juuret kasvavat silloin, kun maan pinnalla ei näytä tapahtuvan juuri mitään. On mielenkiintoista, että puun siemen kasvaa ensin alas, jotta se saa vahvan tuen, jotta se voi kasvaa näkyvään. Usein rukoilemme, että Jumala veisi meidät pois erämaasta, mutta ehkä tärkeämpi rukous olisi, Jumala,
Älä anna minun lähteä täältä ennen kuin olet saanut tehtyä minussa sen, mitä varten toit minut tänne. Koska Jumalan tavoitteena ei ole ensisijaisesti muuttaa meidän olosuhteet. Hänen tavoitteena on muuttaa meidän sisimpämme. Erämään suuri ihme ei ollut manna, ei ollut se vesi sieltä kalliosta, ei se pilvipatsas, eikä myöskään se, että vaatteet eivät kuluneet. No kuinka moni meistä toivoisi, että voisimme vaan mennä ostamaan yhden vaatekerran ja se ei kulu koskaan, ja myöskään kengätkään eivät kuluisi. Nämä kaikki olivat suuria asioita, mutta ei ne ollut se keskeisin asia. Suurin ihme oli se, että Jumala muutti orjia kansaksi, jotka oppivat tuntemaan hänen äänensä. Ja sama koskee meitä. Jos elät juuri nyt erämaa kautta, älä päättele Jumalan etäisyyttä tunteellisi perusteella. Raamatun mukaan erämaa on usein paikka, jossa Jumala on lähempänä kuin koskaan. Siellä hän riisuu pois sen, mihin olemme alkaneet turvautumaan. Siellä hän paljastaa meidän sydämemme. Siellä hän opettaa meidän elämän päivä kerrallaan. Siellä hän valmistaa meitä tehtäviin, joita emme vielä näe. Erämaa ei ole Jumalan hylkäämisen paikka. Se on Jumalan työpaja. Se on Jumalan luokkahuone. Ja usein juuri siellä syntyvät kaikkien vahvimmat uskovat, syvin luottamus ja kirkkaammat kutsumukset. Ydintotuus on se, että Jumala ei johdata meitä erämaahan hylätäkseen meidät. Hän johdattaa meidät sinne riisuakseen pois kaiken sen, mikä estää meidät tuntemasta häntä syvemmin. Sillä usein vasta silloin, kun kaikki muu katoaa, ihminen todella huomaa, että Jumala on ollut koko ajan enemmän kuin tarpeeksi, ja Jumala paljastaa juuri siellä, miten uskollinen ja hyvä hän oikeastaan on. Joskus se meidän pinnallisuus, se meidän kiire estää meidät näkemästä sen, ja juuri siksi Jumala ottaa meidät kädestä ja johdattaa meidät erämaahan. Jos olet siellä, ei Jumala unohtanut sinua. Jumala rakastaa sinua ja Jumala tekee sinun sisälläsi työtä, mitä ei voi tehdä missään muualla. Älä menetä toivoasi, vaan nimenomaan kasvata toivoasi. Hän on hyvä Jumala. Hän pitää sinusta huolen. Ja niin kuin meillä on erilaisia vuoden aikoja, jotka tulevat ja menevät, niin myös erämaajaksot tulevat ja ne myöskin loppuvat.

Katso, minä teen uutta. Jo nyt puhkea taimneille. Ettekö sitä huomaa? Minä teen tien erämaahan ja virrat autiomaahan. Jesaja 43 ja 19. Jumala ei ainoastaan johdata kansansa erämaan läpi. Hän saa erämaan kukkimaan. Tästä muistuttaa myös Jerikon ruusu. Se voi maata vuosia kuivana, käpertyneenä ja täysin kuolan näköisenä. Mutta kun se koskettaa vettä, se avautuu jälleen. Se, mikä näytti täysin elottomalta, herää uudelleen. Samalla tavalla Jumala toimii meidän elämässämme. Se, minkä olet jo ehkä haudannut, ei välttämättä ole Jumalan silmissä kuollut. Hänen käsissään kuivinkin sydän voi pehmetä, rikkoutuneen kutsumus voi herätä uudelleen. Ja toivo versoa paikassa, jossa ihminen näkee vain hiekkaa ja erämaata. Erämaa ei ole kertomuksen loppu. Erämaa on Jumalan koulu, jossa vanha riisutaan, jotta uutta saa kasvaa. Jos jokin tässä ohjelmassa ja varsinkin tässä opetuksessa kosketti sinua ja haluat tulla työhömme mukaan, niin mene icej.fi. Sieltä saat lisätietoa siitä kaikesta, mitä ICEJ tekee tällä hetkellä Israelissa eri kansanryhmien parissa. ICEJ tekee vahvaa työtä myöskin paikallisen seurakunnan kautta. Uskomme siihen suureen käskyyn, uskomme evankeliumiin, uskomme Jeesukseen. Haluamme olla rakentamassa paikallista seurakuntaa niin messianisia juutalaisia kuin myös juutalaisia kuin myöskin arabikristittyjä. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään ohjelmaamme.

0: Tervetuloa Open Doorsin maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Enni Mäkinen ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
1: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
0: Tänään suuntaamme Keski-Aasian maahan, joka jää Suomessa usein vähälle huomiolle, mutta jossa kristityt elävät monien paineiden keskellä. Puhumme Tadžikistanista, vuoristoisesta valtiosta Afganistanin pohjoispuolella, jossa yhdistyvät persialainen kulttuuriperintö, vahva islamilainen identiteetti ja vuosikymmeniä jatkunut valtion kontrolli.
1: Tadžikistanissa asuu noin 10,3 miljoonaa ihmistä. Heistä noin 98% on muslimeja ja kristittyjä on vain noin 55 000, eli noin 0,5% väestöstä. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa Tadžikistan löytyy sieltä 27. Ja mielenkiintoista kyllä, maa nousi listalla peräti 12 sijaa ylöspäin.
0: Aivan. Tadžikistan sai tänä vuonna 72 pistettä sadasta, kun vuotta aiemmin pistemäärä oli 68. Keskimääräinen painostus nousi 13,3 pisteestä 13,7 pisteeseen ja myös väkivallan määrä kasvoi. Tämä kertoo siitä, että kristittyjen elämä on muuttunut entistä vaikeammaksi. Mikä Tadžikistanissa sitten ajaa tätä kehitystä?
1: No, vainoraportin mukaan tilanteen taustalla vaikuttaa kaksi vahvaa tekijää. Toisaalta valtio suhtautuu epäluuloisesti kaikkeen itsenäiseen uskonnolliseen toimintaan ja haluaa kontrolloida sitä vahvasti. No toisaalta muslimitaustaiset kristityt kohtaavat painetta omilta perheiltään ja yhteisöiltään ja heitä saatetaan painostaa palaamaan islamiin. Ja Tadžikistanin historia vaikuttaa tähän myös paljon.
0: Aivan. Neuvostoliiton ajan tiukka uskonnonvalvonta jätti Tadžikistanin syvän jäljen. Vaikka maa on ollut itsenäinen jo pitkään, valtio haluaa edelleen pitää uskonnollisen elämän tarkasti omassa ohjauksessaan. Ja aivan erityisen vaikeassa asemassa ovat protestanttiset seurakunnat.
1: Kyllä, venäläisortodoksinen kirkko saa toimia suhteellisen rauhassa, koska se palvelee pääasiassa venäläistaustaista väestöä, eikä aktiivisesti evankelioi tadžikkeja. No sen sijaan esimerkiksi baptistit, helluntalaiset ja evankeliset seurakunnat nähdään usein vieraina ja jopa vaarallisina ryhminä.
0: Tadžikistanissa vaino näkyy ennen kaikkea arjen jatkuvana paineena. Ja tämä näkyy myös vainoraportin pisteissä. Yksityiselämän painetta mittaavat pisteet ovat korkeat, 14,4 pistettä, ja seurakuntaelämän paine on vielä korkeampi, 14,6 pistettä, 16,7 pisteen ollessa maksimi.
1: Ja kaikkein voimakkaimmin tämä paine kohdistuu muslimitaustaisiin kristittyihin. Kristityksi kääntyminen voidaan nähdä petoksena omaa perhettä, kansallista identiteettiä ja kulttuuria kohtaan. Ja monet joutuvat pitämään uskonsa salassa. Jos heidän uskonsa paljastuu, he voivat kohdata väkivaltaa, kotiarestia tai tulla ajetuksi pois kotoaan.
0: Ja tämä korostuu erityisesti maaseudulla. Vainoraportin mukaan perheen, ystävien ja yhteisön painostus on voimakkaampaa kaupunkien ulkopuolella. Moni kristitty elää jatkuvassa pelossa, että joku ilmi antaa hänet. Sosiaalisen painostuksen lisäksi valtio tosiaan valvoo uskonnollista toimintaa tarkasti. Yksi erikoisimmista esimerkkeistä tästä liittyy lapsiin ja nuoriin.
1: Kyllä. Vuonna 2011 voimaan tullut laki kielsi käytännössä kaiken alle 18-vuotiaiden parissa tehtävän uskonnollisen nuorisotyön. Ja tämä koskee myös kristittyjä seurakuntia. Arvioiden mukaan noin puolet Tadžikistanin kristityistä on alle 18-vuotiaita, joten lain vaikutus on ollut valtava.
0: Käytännössä siis lapset eivät saa osallistua seurakunnan toimintaan.
1: No tiedossa on tapauksia, joissa lapsilta on estetty osallistuminen Jumalan palveluksiin ja seurakunnan tapahtumiin. Ja monet vanhemmat joutuukin pohtimaan, että miten he voivat antaa lapsilleen kristillisen kasvatuksen rikkomatta lakia.
0: Ja valtio on myös valmis rankaisemaan rajoitusten rikkomisesta. Vuonna 2021 rikoslakiin lisättiin säännöksiä, joiden mukaan luvattomasta uskonnollisesta opetuksesta voi saada jopa 3 vuoden vankeusrangaistuksen, myös silloin, kun opetus tapahtuu verkossa. Se on pysäyttävä ajatus. Monelle

0: Tämä on vaikea kuvitella tilannetta, jossa vanhemmat voisivat joutua vaikeuksiin opettaessaan lapsilleen Raamattua.
1: Ja Tadžikistanissa on nähty myös konkreettisia esimerkkejä tästä valvonnasta. Yksi niistä liittyi kristillisiin kalentereihin. Tiedossa on tapaus, jossa viranomaiset takavarikoivat 5000 kristillistä kalenteria ja polttivat ne. Kalentereita pidettiin luvattomana uskonnollisena materiaalina. Ja tapaus kuvastaa hyvin sitä, kuinka tarkasti myös uskonnollisen kirjallisuuden levittämistä valvotaan.
0: Eli kyse ei ole vain Raamatuista?
1: Ei. Myös kristilliset lehdet, opetusmateriaalit ja tosiaan jopa kalenterit voivat joutua sensuurin kohteeksi. Ja rekisteröimättömien seurakuntien osalta kaikki uskonnollinen materiaali on kiellettyä.
0: Yhteisön osalta tuleva paine saa vainoraportissa 12,9 pistettä. Kristityä voidaan tarkkailla, kuulustella ja painostaa. Ja erityisesti kristityiksi kääntyneet voivat joutua jatkuvan seurannan kohteeksi omassa yhteisössään.
1: Eli naapuri, paikallinen viranomainen tai jopa oma sukulainen voi toimia valvonnan välineenä. Moni kristitty joutuu pohtimaan, kehen voi luottaa ja kenelle uskosta voi puhua. Ja se aiheuttaa jatkuvaa painetta arjessa.
0: Ja paine ei rajoitu vain lähipiiriin. Myös vapaus uskoa yhteiskunnassa on Tadžikistanissa vahvasti rajoitettu. Tämän osa-alueen pistemäärä on 13,6. Vaikka perustuslaki takaa uskonnonvapauden, käytännössä uskonnollista toimintaa valvotaan tarkasti. Kaikkien uskonnollisten yhteisöjen on rekisteröidyttävä valtiolle. Rekisteröimättömien seurakuntien toiminta on laitonta ja sekä uskonnollista opetusta että kirjallisuutta rajoitetaan.
1: Juuri näin. Eli käytännössä uskonnonvapaus on olemassa laissa, mutta sen toteutuminen on monin tavoin rajattua. Tämä näkyy joskus myös hyvin henkilökohtaisissa tilanteissa. Erään kristityn hautaaminen esimerkiksi pyrittiin estämään, koska paikallinen yhteisö vastusti sitä, että hänet haudataan hänen oman vakaumuksensa mukaisesti. Lopulta tämä tapaus muistutti kyllä kipeällä tavalla siitä, kuinka pitkälle uskonnollinen syrjintä voi ulottua. Jopa ihmisen elämän viimeisiin hetkiin saakka.
0: Se kertoo siitä, ettei kyse ole vain seurakuntien toiminnasta tai virallisista määräyksistä, vaan ihmisten oikeudesta elää ja tulla kohdelluksi arvokkaasti.
1: Aivan näin.
0: Vainoraportissa käsitellään myös sitä, miten naiset ja miehet kokevat vainon eri tavoin. Miten tämä näkyy erityisesti naisten kohdalla?
1: No vaikka naiset ovat lain edessä periaatteessa tasa-arvoisia, niin perinteinen kulttuuri asettaa heidät usein haavoittuvaan asemaan. Muslimitaustaiset kristityt naiset voivat joutua kotiarestiin, pahoinpidellyiksi tai painostetuiksi pakkoavioliittoihin. Jos nainen on jo naimisissa, niin uskoon tulo voi johtaa perheväkivaltaan tai avioeroon.
0: Eli vaino voi ulottua kaikkein lähimpiin ihmissuhteisiin.
1: Juuri niin. Lisäksi valtio rajoittaa uskonnollisten symbolien ja vaatteiden käyttöä, mikä vaikuttaa myös kristittyihin naisiin. No entä miehet? Millaisia haasteita he kohtaavat?
0: Miehet toimivat usein seurakuntien johtajina, minkä vuoksi he joutuvat muita helpommin viranomaisten huomion kohteiksi. Heitä voidaan kuulustella, sakottaa, pidättää tai painostaa ilmiantamaan muita kristittyjä. Kristityksi kääntyneet voivat menettää työnsä ja joutua eristetyksi yhteisöstään. Lisäksi raportissa nostetaan esiin pakollinen asepalvelus, joka voi myös altistaa kristityt miehet painostukselle ja syrjinnälle.
1: No kaiken tämän keskellä on kuitenkin onneksi myös rohkaisevia merkkejä. Eräs tadžikistanilaisen seurakunnan johtajan mukaan seurakunta kasvaa edelleen kaikista rajoituksista huolimatta. Hänen toiveensa on, että työ saisi jatkoa ja että yhä useampi löytäisi Kristuksen myös tulevaisuudessa.
0: Se on tärkeä muistutus siitä, ettei vaino ole onnistunut sammuttamaan kirkon elämää. Myös Open Doors haluaa olla mukana tukemassa tätä kasvua.
1: Kyllä. Open Doors tukee Tadžikistanin ja muun Keski-Aasian alueen kristittyjä monin tavoin. Se auttaa erityisesti niitä, jotka ovat joutuneet vainon, syrjinnän tai toimeentulon menetyksen kohteeksi uskonsa vuoksi. Lisäksi seurakuntia vahvistetaan esimerkiksi kirjallisuuden, rukoustyön, raamatullisen koulutuksen sekä lasten, nuorten ja naisten parissa tehtävän työn kautta. Mukana on myös käytännön apua, kuten sosiaali- ja terveyshankkeita sekä mikrolainoja.
0: Eli kyse on sekä hengellisestä että hyvin käytännöllisestä avusta.
1: Juuri näin. Ja tarkoitus on auttaa seurakuntaa pysymään vahvana vaikeissakin olosuhteissa.
0: Yksi tapa, jolla voimme tukea tadžikistanilaisia sisaria ja veljemme, on rukous. Rukoillaan siis vielä yhdessä heidän puolestaan. Rakas taivaallinen Isä, tuomme eteesi Tadžikistanin kristityt. Tue ja vahvista niitä, jotka joutuvat salaamaan uskonsa omilta läheisiltään. Muistamme lapsia ja nuoria, joiden mahdollisuuksia osallistua seurakunnan elämään on rajoitettu. Anna vanhemmille viisautta kasvattaa lapsensa tuntemaan sinut. Rukoilemme kristittyjen naisten puolesta. Suojele heitä väkivallalta, pakkoavioliitolta ja syrjinnältä. Anna heidän kokea arvonsa sinun silmissäsi. Muistamme myös miehiä, pastoreita ja seurakuntien johtajia. Anna heille kestävyyttä kuulusteluissa sekä uhkailun ja painostuksen keskellä. Siunaa Tadžikistanin seurakuntia. Anna niiden olla valona ympäristössään ja johdata yhä uusia ihmisiä tuntemaan Jeesus Kristus. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Aamen.
0: No, ohjelmamme alkaa olla lopuillaan. Onko sinulla, Johanna, jokin ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit jättää kuuntelijoille tästä Tadžikistanin tilanteesta?
1: No, tällä kertaa tulee mieleen roomalaiskirjeen sanat. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tadžikistanin kristityt muistuttaa meitä siitä, että ulkoinen paine voi olla suurta, mutta mikään ei todella voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta.
0: Hyvä kuuntelija, kiitos, että olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Tadžikistanin kristityille vaino tarkoittaa usein hiljaista painetta, valvontaa, rajoituksia, perheen vastustusta ja pelkoa siitä, mitä tapahtuu, jos oma usko tulee julki. Silti seurakunta elää ja kasvaa. Se muistuttaa meitä siitä, että Jumalan työ jatkuu vaikeimmissakin olosuhteissa. Jos haluat kuulla lisää Tadžikistanin kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Tadžikistan. Sieltä löytyy myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Sun ristis luo.
3: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
4: Mitä rakkaus?
3: Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuri ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Raimo Lappi ja hän opettaa meille aiheesta Usko, että Jumala puhuu koko Raamatussa.
4: Aikana me käydään taistelua Raamatun asemasta ja tulkinnasta. Tänä aamuna tarkastelemme kolmea keskeistä Raamatun tulkinnan lähtökohtaa. Ensimmäiseksi, usko, että Jumala puhuu koko Raamatussa. Tämä asennoituminen Jumalan sanaan on kaiken kristillisen Raamatun ymmärtämisen välttämätön lähtökohta. Ilman tätä perustaa ei tulkinta voi osua oikeaan. Uskon kautta me ymmärrämme, todetaan hebrealaiskirjeen 11. luvussa. Usko on silta ymmärtämiseen. On tehtävä ero Raamatun arvovallan ja Raamatun tulkinnan välillä. Raamatun sanalla on itsellään ehdoton arvovalta. Sinun sanasi on kokonaan totuus, sanoo psalmi 119, jae 160. Meidän tulkintamme ja ymmärtämisemme on kuitenkin aina vajavaista. Pyhä Henki, joka on Raamatun sanan inspiroija, on myös sen varsinainen tulkitsija. Ennen kaikkea tietäkää, ettei mikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Eihän mitään profeetia ole koskaan esitetty ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä ovat saaneet Jumalalta. Toinen Pietarin kirje 1:20-21. Edellä sanottu koskee koko Raamattua. Raamattua tulee lukea ja tulkita rukouksen hengessä. Raamatun historialliset kertomukset ovat tosia. Raamattua ja sen kertomuksia tulee työstää myös tieteellisin menetelmin. Mutta perusolettamus ei voi olla aina epäily todenperäisyydestä. Toinen lähtökohta on, että teksti tarkoittaa, mitä siinä lukeekin. Teksti on ymmärrettävä sen luonnollisen eli kirjaimellisen merkityksen mukaan. Emme saa heti lähteä etsimään jotakin syvempää hengellistä merkitystä sanojen takaa. Jos hylkäämme tekstin luonnollisen merkityksen, olemme jo tulkinnan lähtökohdissa harhassa. Silloin ei ole mitään mahdollisuuksia ymmärtää Raamattua oikein. Apostoli Paavali kirjoittaa Korintin seurakunnalle toisessa korintolaiskirjeessä. Eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mitä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte. Eräs tapa tulkita Raamattua on ollut aikaisemminkin, yleisemminkin, niin sanottu allegorinen eli vertauskuvallinen tulkintatapa. Sen mukaan jokaisella Raamatun tekstillä on kolme merkitystasoa. Alin on historiallinen eli kirjaimellinen merkitys. Seuraava on moraalinen merkitys. Kolmas ja korkein on hengellinen merkitys. Tulkinnan on tämän mukaan aina etsittävä tekstistä hengellistä merkitystä, riippumatta siitä, mikä on sen kirjaimellinen merkitys. Tähän on kuitenkin sanottava, että Raamatussa on kyllä allegorioita, vertauskuvia, mutta on oltava pidättyväinen etsimään niitä sieltä, mihin Raamattu ei itse ole niitä asettanut. Esimerkkinä Raamatun luonnollisesta tulkintatavasta on käsitys ehtoollisesta. Tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni, Matteus 26, jakeet 26 ja 28. Nämä Jeesuksen sanat täytyy Lutherin mukaan uskoa. Ehtoollisleipä on todella Kristuksen ruumis ja ehtoollisviini on todella Kristuksen veri sellaisenaan ilman muuttumista. Katolisen käsityksen mukaan leipä ja viini muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi ja reformoidun käsityksen mukaan leipä ja viini merkitsevät vertauskuvallisesti Kristuksen ruumista ja verta. On itsensä ympärillä pyörimistä myös yrittää hakea kaikesta sanaa juuri itselle. Luonnollinen sananmukainen merkitys ei tunnu riittävän monelle Raamatun lukijalle, vaan haetaan jotakin erityistä merkitystä, erityistä tulkintaa ja mennään harhaan. Kolmas lähtökohta on, että teksti tulee ymmärtää aina sen asiayhteyteen liittyen. Raamatun kohtaa ja sanaa ei saa selittää irrallaan yhteydestään. On siis otettava huomioon yhteys, eli konteksti, jossa sana tai teksti on. Muutoin Raamatun tulkinnastamme tulee täysin mielivaltaista. Juuri tämä tekee niin sanottujen peukalopaikkojen käyttämisen ongelmalliseksi, vaikka tosi Jumala voi puhua joskus niinkin. Asiayhteys vaikuttaa kunkin Raamatusanan merkitykseen. Esimerkkinämme on Jesaja 7 ja 14. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin, neitsyt, hebreaksi almaa, tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel, joka merkitsee Jumala meidän kanssamme. Almaa voi tarkoittaa nuorta naista tai neitsyttä. Tässä jakeessa almaa tarkoittaa nimenomaan neitsyt. Jos jakeessa olisi kyse vain jostakin nuoresta naisesta, joka tulee luonnollisella tavalla raskaaksi, ei siinä olisi mitään ihmeellistä merkkiä. Lue aluksi aina kokonaisuuksia, kuten evankeliumin koko luku ja koko kirje, saadaksesi kokonaiskuvan. Kiinnitä huomiota erityisesti kappalejakoon, koska se ilmaisee kokonaisuuksia. Raamattua lukiessa on tärkeää esittää kysymys, kuka tässä puhuu ja kenen tämä teksti liittyy. Ei kaikki ole suinkaan meille ohjeellista. Raamattu puhuu Jumala, mutta joskus myös saatana, kuten esimerkiksi syntilankemuskertomuksessa ja Jeesuksen kiusauksissa. Raamatussa voi ihminen puhua väärin Jumalasta, kuten esimerkiksi Jobin ystävät. Ihmisten synnit ja heikkoudet on tuotu peittelemättä esille. Ne ovat paremminkin varoituksia, eivät esimerkkejä. Herra, opeta meitä lukemaan Raamattua siten, että rukoillen etsimme siitä sinua ja olemme kuuliaisia äänellesi.
3: Ja siinä kuultiin Raimo Lapin opetusta täällä Raamattuavaimissa, ja tämän koko Raimo Lapin opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen kansanlähetys. Säynätsalon kirkolla elokuussa jatkuu leipäsunnuntain tilaisuudet osoitteessa Saarnatie 2 kello 16. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukevaa raamattuopetusta, ehtoollinen ja lapsille omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan muun muassa yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Ensimmäinen leipäsunnuntain tilaisuus pidetään siis 16.8. kello 16. Aiheena on itsensä tutkiminen ja opettajana Seppo Hautalahti. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eduskunnan täysistunnon avauspuheenvuorossaan pitävänsä hallituksen päätöksentekoon sekä itseensä kohdistuvia epäilyjä vakavina. Kokoomuslainen pääministeri totesi myös, ettei vaalirahoituksella ole vaikutusta hallituksen suhtautumiseen Garden Helsinki-hankkeeseen. Hänen mukaansa on toimittu vaalirahoituslain edellyttämällä tavalla. Orpon mukaan on hyvä, että eduskunta saa oikeat ja tarkat tiedot ehdollisesta tukipäätöksestä. Eduskunta keskeytti kesätaukonsa ja kokoontui tänään käsittelemään valtioneuvoston tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta. Itä-Uudenmaan poliisi ja onnettomuustutkintakeskus kertovat jatkavansa Hyvinkäällä tapahtuneen lentokoneen maahansyöksyn tutkintaa. Täyssähköinen pienlentokone putosi maanantai-iltana Hyvinkään moottoriurheilukeskuksen alueelle vain hetki lentoon lähdön jälkeen. Onnettomuudessa kuoli 71-vuotias mies ja 48-vuotias mies loukkaantui vakavasti. Poliisin mukaan molemmilla koneessa olleilla oli lentokokemusta, mutta onnettomuuden syytä tai sitä, kumpi miehistä ohjasi konetta, ei vielä tiedetä. Jemenin huthit ovat varoittaneet Saudi-Arabian aluksia kulkemasta Punaisella merellä. Huthit ovat julkaisseet varoituksensa muun muassa radioaalloilla, kertoo uutiskanava CNN. Huthit ilmoittivat eilen aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Ryhmittymä on aiemmin yrittänyt häiritä liikennettä iskuilla Bab el-Mandebin salmella, joka yhdistää Punaisen meren Arabian mereen. Katarilaismedia Al Jazeera kertoo, että kaksi saudiöljyllä lastattua tankkeria näyttäisi tänään lähteneenkin kohti Suezin kanavaa ja Välimerta matkallaan Aasiaan. Norjan suurpalon kaltainen onnettomuus voisi olla mahdollinen myös Suomessa, jos olosuhteet osuisivat kohdalleen, arvioi pelastusjohtaja Marko Ruustet Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Yhtä suuren mittakaavan tulipaloa hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Norjan Drammenissa yli 100 rivitaloasuntoa tuhoutui rinteeseen rakennetulla pientaloalueella perjantaina alkaneessa tulipalossa, jonka sammutustyöt jatkuvat edelleen. Syttymissyy ei ole vielä selvillä. Pelastusjohtaja arvioi, että Norjassa monen tekijän summa johti palon leviämiseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
4: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry. Ohjelma on uusinta.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tässä ohjelmassa kuulemme pohjoiskorealaisen Heon koskettavan todistuksen, joka vie meidät kärsimyksen ja vainon keskeltä elävän Jumalan kohtaamiseen. Menetysten ja paon kautta Jumala sytytti Heon sydämeen kutsun julistaa evankeliumia. Tämä on vahva kertomus uskollisuudesta, rohkeudesta ja armosta, joka kantaa pimeimpienkin vaiheiden läpi. Ohjelman on toimittanut Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
1: Psalmissa 34 sanotaan: monet ovat vanhurskaan kärsimykset, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Heon elämä on tämän psalmin elävä todistus. Hän syntyi korealaisille vanhemmille 1930-luvulla Shennuangin kaupungissa. Niihin aikoihin kaupunki tunnettiin nimellä Mukden, ja se oli vilkas teollisuus- ja sotilaskaupunki Koillis-Kiinassa. Heon kotona puhuttiin korean kieltä, eikä tyttö saanut lupaa käydä koulua. Hän ei oppinut lukemaan ja kirjoittamaan, eikä hän myöskään oppinut puhumaan kiinan kieltä. Hänen mahdollisuutensa näyttivät rajatuilta. Mutta Jumalan suunnitelmat eivät koskaan ole rajatut. Profeetta Jeremian kirjassa sanotaan: minä tunnen ajatukseni teitä kohtaan. Ne ovat rauhan eikä turmion ajatukset. Vaikka Heo ei vielä silloin tuntenut Jumalaa, Jumala jo tunsi hänet. Heo avioitui 17-vuotiaana eteläkorealaisen Kiinaan muuttaneen miehen kanssa. Nuori pari aloitti yhteisen elämänsä viljelemällä maata, ja Heon mies olikin taitava riisin viljelijä. Perheeseen syntyi 3 tytärtä. Sitten Heo sairastui. Piinallinen tulehdus vei Heolta voimat. Hän ei enää pystynyt työskentelemään pellolla. Pian sen jälkeen historian myrskyt tempaisivat koko perheen Pohjois-Koreaan. Koska Heon mies osasi viljellä hyvin, halusi Pohjois-Korean hallitus hänet opettamaan menetelmänsä pohjoiskorealaisille. Uudessa kotimaassaan lahjakas mies päätti kouluttautua. Perhe kohtasi kuitenkin ongelman. He tulivat Kiinasta, eikä sitä katsottu Pohjois-Koreassa hyvällä. He eivät siis olleet oikeanlaisia. Heidän taustansa teki heistä epäilyttäviä. Ruoka-annokset loppuivat vuoden jälkeen. Huono kohtelu tuntui pahalta. Heon oli työskenneltävä maatilalla yötä päivää hankkiakseen elantoa, ja yleensä ruokapöydästä löytyi vain ruohopuuroa. Kuvittele äiti, joka tekee työtä yötä päivää ja näkee lastensa silti kärsivän nälkää. Heon elämä oli täynnä ahdistusta, mutta ei kuitenkaan Jumalan suunnitelman ulkopuolella. Toisessa korinttolaiskirjeessä sanotaan: me olemme joka puolelta ahdistetut, mutta emme umpikujassa. Vaikeuksien keskellä jossain täytyi olla tie eteenpäin. Vuodet vierivät, kunnes elämään tuli uusi koettelemus. Heon mies sairastui. 10 vuoden ajan Heo hoiti häntä päivästä toiseen. Erään kerran hänen oma jalkansa murtui ja hän joutui sairaalaan pitkäksi aikaa. Sillä välin kukaan ei hoitanut hänen miestään, ja mies kuoli. Koettelemukset jatkuivat. Yksi tyttäristä kuoli tulipalossa. Lapsenlapsi loukkaantui onnettomuudessa. Toinen tytär eli rikkinäisessä avioliitossa alkoholistimiehen kanssa. Kuinka paljon yksi sydän voi kestää, mietti Heo kaiken keskellä. Myös Raamatun Job joutui ankariin koettelemuksiin. Niiden keskellä hän sanoi: Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Niihin aikoihin Heo ei kuitenkaan vielä tuntenut Herraa, mutta Jeesus Kristus näki hänen jokaisen kyyneleensä. Heo päätti paeta Pohjois-Koreasta Kiinaan sisarensa luo paremman elämän toivossa. Se oli laitonta, ja häntä varjosti jatkuva kiinni jäämisen ja palauttamisen uhka. Jos näin kävisi, hän päätyisi vankilaan. Kiinassa Heolle järjestyi yksinkertaisia työtehtäviä, mutta koska hän ei osannut juurikaan kiinaa, elämä oli vaikeaa. Juuri siellä, epätoivon ja pelon keskellä, Jumala alkoi kutsua häntä. Hänet pyydettiin mukaan kotiseurakunnan rukouskokoukseen. Tilaisuudessa ihmiset kohottivat kätensä ja rukoilivat voimakkaalla äänellä. Heo ei ymmärtänyt siitä mitään, ja hän piti uskovia hulluina. Laulu, kovaääniset rukoukset ja kyyneleet, hän ei todellakaan käsittänyt, mistä oli kysymys. Mutta kuten roomalaiskirjeessä sanotaan, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Heo pyydettiin uudelleen mukaan seurakuntaan, ja hän rohkeni lähteä jälleen mukaan. Erään kerran pääsiäisen rukouskokouksessa hän kohtasi elävän Jumalan. Hän ei kohdannut uskontoa eikä mitään järjestelmää, vaan Herran Jeesuksen Kristuksen, ja hän tuli uskoon.
0: Marttyyrien ääni.
1: Tapahtuneen jälkeen Jeesus teki sitä, mitä hän teki maan päällä kulkiessaan. Heo oli kärsinyt sairaudesta, joka oli sumentanut hänen näkönsä. Eräänä päivänä ylistäessään Jumalaa, hänen näkönsä yhtäkkiä kirkastui, ja hän näki kaiken aivan selvästi. Sitten Herra paransi Heota piinanneen tulehduksen, ja ontuva jalkakin suoristui. Se oli vahva todistus Jeesuksesta kaikille, jotka sen näkivät. Herra toimii yhä ja parantaa. Heo oli yleensä hyvin hiljainen seurakunnan tilaisuuksissa, mutta eräässä rukouskokouksessa Pyhä Henki herätti hiljaisen Heon sanomaan kaikkien yllätykseksi: "Rukoilkaa Herraa, hän on elävä Jumala." Heo sai huomata, että kun Pyhä Henki koskettaa ihmistä, pelko väistyy. Kerran Heo näki erityisen unen, jossa Mooses puhui hänelle. Unessa Mooses sanoi: "Mene ja ala toimia." Kun Heo heräsi, hän tiesi, että hänellä on tehtävä. Hän jatkoi rukousta usean kuukauden ajan ja osallistui säännöllisesti seurakunnan evankeliointi- ja lähetyskokoukseen. Heo halusi alkaa kertomaan Jeesuksesta pohjoiskorealaisille. Kiinassa se oli kuitenkin ongelmallista. Hän päätti lähteä Etelä-Koreaan, Thaimaan kautta ja evankelioida pohjoiskorealaisia pakolaisia matkan varrella. Se ei ollut kuitenkaan yksinkertaista. Matka Thaimaan kautta oli hyvin vaikea ja vaarallinen. Thaimaassa hän joutui vankilaan, koska oli tullut maahan laittomasti. Siellä häntä nöyryytettiin. Eräs vanki pudotteli luteita Heon päälle, kiusaten tätä. Toinen vangeista piti taikakorua kaulassaan. Kerran korun kantaja kulki Heon ympärillä ja kaatui tämän päälle, niin että Heon jalka murtui. Hoitoa vankilassa ei saanut. Tilanne oli todella vaikea ja kehoa särki joka puolelta. Silloin Heo rukoili: "Herra, sanassasi sanotaan, ne jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Jos sinä rakastat minua, niin auta minua nyt." Herra vahvisti häntä ja Heo vapautui vankeudesta tavallista nopeammin. Ennen Etelä-Koreaan saapumistaan viranomaiset tutkivat Heon. He ihmettelivät, kuinka hän oli pystynyt kävelemään murtuneella jalalla, sillä tutkimuksissa tämä ei voinut juuri kävellä. Rukouksen voimalla hän oli selviytynyt. Herra oli jälleen siunannut häntä ihmeellä. Kiitos Herran huolenpidon, Heon onnistui pääsemään Etelä-Koreaan lastenlastensa kanssa. Vielä sielläkin suru kohtasi häntä. Hänen nuorin tyttärensä kuoli syöpään. Silti Heon sydän ei katkeroitunut. Hän sanoo: "Ennen kuin uskoin Jumalaan, olin täynnä huolia, mutta nyt sydämeni on täynnä iloa ja rauhaa." Tämä on evankeliumin voima. Jeesus itse vakuuttaa: "Minun rauhani minä annan teille." Se ei ole olosuhteista riippuvaa rauhaa, vaan todellista Jumalan rauhaa. Heo osallistui Etelä-Korean marttyyrien äänen järjestämän maanalaisen yliopiston kurssille, jossa opiskellaan raamattua ja eletään Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä todeksi. Osana koulutusta hän kävi lähetysmatkalla Kiinassa, jossa hän kohtasi hankiinalaisen naisen. Vaikka Heo ei ollut käyttänyt haurasta Kiinan kieltään sitten vuosikymmenten takaisen Pohjois-Koreaan muuton, herra auttoi häntä kertomaan todistuksensa kiinaksi naiselle. Matkalla tavattiin myös sydäntä särkeviä kohtaloita kokeneita nuoria, ihmiskaupan uhreiksi joutuneita pohjoiskorealaisia loikkarinaisia. Heo haluaisi auttaa ja pelastaa myös kärsiviä pohjoiskorealaisia lapsia, ja heidän puolestaan hän rukoilee paljon. Heon elämässä loistaa Herran käden jälki ja ilo Herrassa. Nainen ei vaihtaisi Jumalaa mihinkään maailmassa ja kannustaa jokaista luottamaan rukouksen voimaan. Hän sanoo näin: ennen kuin uskoin Jumalaan, olin aina täynnä huolia, mutta sen jälkeen kun aloin uskoa Kristukseen, sydämeni on ollut täynnä iloa ja rauhaa huolimatta kaikista vaikeuksista, koska Jumala on ollut kanssani koko ajan. Elämäni on Herran armon varassa. Heon sydän palaa vielä yhdelle asialle. Hän haluaa viedä evankeliumin takaisin Pohjois-Koreaan. Se ei ole fanatismia, vaan se on rakkautta. Hän tietää evankeliumin julistamisen hinnan, mutta tietää myös, että sanoma Jeesuksesta on kallisarvoisinta, mitä maailmassa on. Myös marttyyrien äänellä on näky tavoittaa pohjoiskorealaiset Kristuksen evankeliumilla ja Jumalan sanalla. Suomen marttyyrien ääni tukee Pohjois-Koreaan lähetettäviä kristillisiä, evankelioivia radio-ohjelmia. Maiden oltua eristyksessä toisistaan vuosikymmenten ajan, heidän puhumansa korean kieli on eriytynyt toisistaan. Pohjois-korealaisille suunnattuja ohjelmia nauhoittavat maasta paenneet kristityt pohjois-korealaiset loikkarit heidän omalla aksentillaan, jota pohjois-korealaiset pystyvät ymmärtämään. Rukoillaan, että Herra avaa pohjoiskorealaisten sydämet sanallaan ja vahvistaa ja rohkaisee raaan vainon keskellä kärsiviä omiaan. Pyydetään Herralta runsasta menestystä ja hedelmää jokaiselle Pohjois-Koreaan suunnatulle radio-ohjelmalle.
0: Marttyyrien ääni.
1: Tässä ohjelmassa kuulimme pohjoiskorealaisen Heon elämästä ja hänen palavasta kutsustaan julistaa evankeliumia kotimaansa kansalaisille. Heon todistuksen oli suomentanut Julie Shadevits ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
3: Ohjelma oli uusinta. Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
4: Herra kädelläsi.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Työttömien määrän kasvu hidastui kesäkuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku pysyi reilussa 10%, mikä mukailee aiempien kuukausien lukemia. Työttömiä oli noin 3000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Niin ikään 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku pysytteli kesäkuussa edeltävien kuukausien tapaan noin 75%. Työllisyys kasvoi huomattavasti 15–24-vuotiailla, mikä voi viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen, tiedotteessa arvioidaan. Itä-Uudenmaan poliisi ja onnettomuustutkintakeskus kertovat jatkavansa Hyvinkäällä tapahtuneen lentokoneen maahansyöksyn tutkintaa. Täyssähköinen lentokone putosi maanantai-iltana Hyvinkään moottoriurheilukeskuksen alueelle vain hetki lentoon lähdön jälkeen. Onnettomuudessa kuoli 71-vuotias mies ja 48-vuotias mies loukkaantui vakavasti. Poliisin mukaan molemmilla koneessa olleilla oli lentokokemusta, mutta onnettomuuden syytä tai sitä, kumpi miehistä ohjasi konetta, ei vielä tiedetä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Yhdysvaltojen tekevän uusia iskuja Iranin ydinkohteisiin. Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo iskeä Kuh-e-Kolangin ydinlaitokseen melko pian ja erittäin voimakkaasti. Isfahanin kaupungin lähellä sijaitseva kohde tunnetaan kansainvälisessä mediassa myös nimellä Pickaxe Mountain. Trumpin mukaan Iranilta kestäisi 20–25 vuotta jälleen rakentaa, jos Yhdysvallat lopettaisi iskunsa nyt. Trump sanoo, ettei Yhdysvallat ole lopettanut iskuja Iraniin eikä aio tällä hetkellä lopettaa niitä. Suomen seitsenottelija Saaga Vanninen ei jatkossa urheile Erkki Noolin valmennuksessa. Urheiluliiton tiedotteessa kerrotaan, että Vanninen jatkaa uraansa Jarno Koivusen vetämässä valmennustiimissä ja muuttaa elokuussa Turkuun. Koivusen lisäksi tiimissä valmentavat Mika Lönnblad, Tuomas Laaksonen, Johan Meriluoto ja Susan Sundqvist. Vanninen on aikaisemmin kertonut, ettei kilpaile enää tällä kaudella.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
3: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Toisinaan rakkaus satuttaa meitä, mutta tarkoitus on hyvä. Käsittelemme tätä rakkauden pimeää puolta tämänkertaisessa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Siirrymme nimittäin tutkimaan pastori Jukka Norvanon johdolla profeetta Sefanian kirjaa, joka sisältää paljon raskaita tuomion sanoja, mutta myös väkevän rakkauden sanoman. Saamme kuulla kertomuksen, joka auttaa ymmärtämään paremmin Sefanian kirjan viestiä. Opetusosuuden jälkeen Sansan projektityöntekijä Mikael Tyner kertoo saamastaan rukousvastauksesta. Kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Sefanian kirjan äärellä. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Pyhäinmiesten päivänä lauantaina, ensimmäisenä päivänä marraskuuta vuonna 1755 aamulla, noin kello 9:30, eli jumalanpalveluksen aikaan, tapahtui suuri maanjäristys Portugalissa Lissabonissa. Maa kaiketi halkesi meressä kaupungin edustalla, ja talojen sekä myös kirkon perustukset horjuivat kaupungissa. Niinpä ihmiset pakenivat sortovien talojen alta pihalle. Vesi pakeni merelle päin ja ihmiset juoksivat turvaan rannalle. Mutta meri palasikin takaisin suurena hyökyaaltona ja 50 000 ihmistä hukkui. Maanjäristys tuntui Skandinaviassa asti, vaikka täällä se ei tuhoa aiheuttanutkaan. Tieto onnettomuuden suuruudesta kantautui aikanaan tänne kaukaiseen Suomeenkin. Niitä uutisia kuultuaan Abraham Akrenius kirjoitti seuraavana vuonna virren, joka on vieläkin virsikirjassamme. Se on nykyisen virsikirjan virsi 390, ja siinä ovat muun muassa seuraavat sanat. Ja vaikka järkkyisikin maa ja tulva syöksähtäisi, tai raunioita kuolemaa vain kaupungeista jäisi, niin järkkymättä kuitenkin jää muuri Herran kaupungin, se kestää paikallansa. Järkyttävä tapahtuma kosketti siis ihmisiä aina Suomea myöten, ja se oli osaltaan vaikuttamassa suuren herätyksen syntyyn täällä Suomessa. Herätystä kutsutaan kirkkohistorian kirjoissa nykyään varhaisemmaksi herännäisyydeksi, ja sille pohjautuvat pitkälle myös 1800-luvun herätykset. Ihmiset osasivat siis tehdä oikeat johtopäätökset onnettomuudesta. Lissabonin suuronnettomuus ja sen seuraukset tulivat etsimättä mieleeni lukiessani Sefanian varsin raskasta kirjaa. Raskaaksi tämän lyhyen kirjan tekevät sen monilukuiset tuomion julistukset. Sefania kuvailee kuningas Joosian aikana eläneille Juudan kansan jäsenille niitä eri onnettomuuksia, joita Jumala aikoo sallia sekä Juudalle että monelle muullekin eri kansalle. Hänen viestinsä tarkoituksena on, että ihmiset näitä tuomioita kuullessaan kääntyisivät pahoilta teiltään ja epäjumalan palveluksesta Herran palvelemiseen. Tässä olikin lyhyesti sanottuna Sefanian kirjan pääsanoma. Sefanian kirja ei varmaankaan milloinkaan ole se Raamatun kirjojen suosios esimerkiksi Johanneksen evankeliumin rinnalle. Sen sisältö jääkin useimmille kristityille vieraaksi ja harvat sitä edes lukevat. Mietipä esimerkiksi, oletko kuullut edes yhtä saarnaa Sefanian kirjan pohjalta. Syynä kirjan syrjään jäämiseen ei kuitenkaan ole sen mitättömyys tai keskivertoisuus. Jos kirjan teema olisi laajemmalti tunnettu, se voisi aivan hyvin kilpailla suosiossa jopa Johanneksen evankeliumin kanssa, sillä näillä kirjoilla on sama teema. Johanneksen sanotaan olevan rakkauden apostoli. Kun tutkimme Sefanian kirjaa, huomaamme, että hän oli rakkauden profeetta. Me tunnemme hyvin sen, mitä Johannes 3.16 sanotaan, mutta tiedämmekö me, mitä sanotaan Sefania 3.17? kuuntelepa sitä. Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Varsin mahtavaa tekstiä vai mitä? Sefanian kirja tosin poikkeaa Johanneksen evankeliumista siinä, että tämä jae on vain pieni saari myrskyisen meren keskellä. Kirjassa on paljon sellaista, mikä on raakaa ja kovaa, kuin ulosvuodatettua raivoa. Tähän kirjan ominaisuuteen viittasinkin jo ohjelman alussa, kun kerroin sen olevan myös raskas. Raskaudesta esimerkkinä mainittakoon vaikkapa kirjan 3. luvun aloitusjae. Voi uppiniskaista ja veren saastuttamaa väkivaltaista kaupunkia. Sefanian kirja todellakin sisältää paljon tuomiota, joten on aiheellista kysyä, miten sen teemana siis kuitenkin voi olla rakkaus. On totta, että helposti voi näyttää siltä, että rakkauden etsiminen tästä kirjasta on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Ehkäpä pieni jännityskertomus voisi auttaa ymmärtämään, mitä tarkoitan. Sinusta saattaa tosin tuntua oudolta aloittaa sitä tavoin tutustuminen Sefanian kirjaan, mutta ajattelen, että se yhdessä edellä mainitsemieni Lissabonin maanjäristysten seurausten kanssa auttaa meitä ymmärtämään paremmin Sefanian kirjan viestiä. Jännityskertomuksen voisi otsikoida sanoin rakkauden pimeä puoli. Myöhään illalla suuren kaupungin lähiössä pieni tyttö makasi levottomana vuoteellaan. Huoneeseen tuli mies, jonka kasvoilla oli vakava ilme. Hän lähestyi vuodetta. Pikkutyttö alkoi kirkua nähdessään miehen. Äiti kiiruhti huoneeseen ja otti tytön syliinsä. Mies meni puhelimeen, soitti jollekin, joka oli selvästikin jollakin tavalla osallisena asiassa. Mies puhui hiljaa ja sopi jostakin. Sen jälkeen mies kiiruhti huoneeseen, risti lapsen äidin sylistä ja rensi odottavaan autoon. Mies yritti vaientaa lapsen nyhkytyksiä ja ajoi pitkin katuja, kunnes saapui suuren ja synkän rakennuksen eteen. Vain yhdessä ikkunassa paloi valo. Lapsi ojennettiin huoneessa olevalle miehelle, jonka kanssa mies oli puhunut puhelimessa. Sitten lapsi ojennettiin toiselle osalliselle, naiselle, joka vei hänet seuraavaan huoneeseen. Lapsen tuonut mies jäi käytävään. Sisällä huoneessa toinen mies painoi terävän ja kiiltävän veitsen lapsen elintärkeiden elimien kohdalta sisään. Ja lapsi makasi hiljaa kuin kuollut. Ehkäpä jo ajattelet, toivottavasti nuo rikolliset saadaan kiinni. En kuitenkaan ole kuvannut tässä sairaan ja kieroutuneen mielen toimia, enkä oikeuden pöytäkirjoja. En ole kuvailut psykopaatin tekoja. Päinvastoin. Kuvasin juuri helliä rakkauden tekoja. Sen vilpittömämpiä rakkauden tekoja ei juuri voi kuvitellakaan. Annahan, kun selitän. Tuo pieni tyttö heräsi yöllä kovin alavatsan seudun kipuihin. Niitä oli ollut ennenkin, ja lääkäri oli neuvonut vanhempia tarkkailemaan lasta huolellisesti. Tytön isä ilmestyi huoneeseen. Kun hän näki tytön kivut, hän soitti lääkärille ja sopi lapsen viemisestä sairaalaan. Sitten hän kiirätti tytön sairaalaan ja antoi hänet lääkärin ja sairaanhoitajan hoiviin. Lääkäri suoritti hätäleikkauksen. Koko ajan isän jokainen teko ja ele oli täynnä hellää rakkautta, levotonta huolta ja viisaita päätöksiä. Kertomuksessa kuvattiin rakkauden pimeää puolta. Isä rakasti lastaan aivan yhtä paljon sinä pimeänä yönä, jona hän kiidätti tämän sairaalaan ja antoi hänet kirurgin veitselle alttiiksi, kuin seuraavalla viikolla, kun hän toi sairaalaan kukkia ja makeisia. Tytön toimittaminen kirurgin pöydälle oli aivan yhtä syvän rakkauden osoitus kuin seuraavalla viikolla lapsen toimittaminen kotiin äitinsä syliin. Rakkaus etsii rakastetun parasta. Mutta joskus on niin, että rakkautta voi osoittaa vain siten, että joutuu tuottamaan väliaikaista tuskaa rakkautensa kohteelle. Rakkaus siis näkee mielipahan toiselle puolelle. Se asettaa itsensä alttiiksi myös väärin ymmärryksille, voidakseen tuoda rakkauden kohteelle todellista ja myös ikuista apua. Rakkaus siis asettuu maan päällä koettavien väliaikaisten mielihyvän tunteiden yläpuolelle, voidakseen antaa ihmisille todellista apua. Siitä on kyse Sefanian kirjassa, rakkauden pimeästä puolesta. Usein, kun me puhumme Jumalan rakkaudesta, me helposti pidämme sitä jonkinlaisena pullamössön syöttämisenä meille ihmisille. Pullamössö kyllä maistuu hyvälle, ja sitä voisi syödä vaikka kuinka paljon. Ja monesti taitaa olla niin, että siinä onkin kaikki, mitä me Jumalalta toivomme. Ajattelemme, että hänen tehtävänään on siunata meidän tulemisemme ja menemisemme niin, että saamme tässä elämässä mahdollisimman helposti sen, mitä me tarvitsemme. Ja kun joskus käy niin, että hän ei toimikaan toivomallamme tavalla, alamme syyttää häntä epäluotettavaksi ja saatamme jopa alkaa pitää häntä kuolleena. Suurten onnettomuuksien aikana kyselemme, missä Jumala oli silloin, kun taas silloin, kun kaikki sujuu niin kuin olemme ajatelleet, pidämme sitä kaikkea itsestään selvänä. Sefanian kirja auttaa meitä näkemään, että Jumala ei tyydy sellaiseen rooliin, jota hänelle olemme elämämme näytelmässä tarjonneet. Hän ei ole sivuhenkilö, joka astuu tarvittaessa esiin pelastamaan päähenkilöä pälkähästä, vaan hän on koko näytelmän ohjaaja, ja hän tietää, mitä me kaikkein eniten tarvitsemme. Ja kaikkein kummallisinta ja myös hätkähdyttävintä siinä on se, että hän ei pyydä meiltä lupaa saada viedä meitä ahdistaviin tilanteisiin. On totta, että Jumala ei tunkeudu kenenkään ihmisen elämään väkisin. Taivaaseen hän ei vie ketään väkipakolla. Mutta yhtä totta on myös se, että hän kutsuu meitä luokseen monin eri tavoin. Moni kristitty voi todistaa, että ellei Jumala olisi vienyt häntä äärimmäisten ahdistusten äärelle, hän ei olisi ymmärtänyt pysähtyä matkallaan kadotukseen. Vasta esimerkiksi läheisen kuolema tai vakava sairaus on pakottanut pohtimaan tarkemmin elämää ja sen tarkoitusta. Selvää kuitenkin on, että meille selviää tavallisesti vasta jälkikäteen koettelemuksiin sisältynyt siunaus. Ja jos meiltä olisi etukäteen kysytty, tahtoisimmeko me sellaista vaikeutta elämäämme, olisimme varmasti sitä kieltäytyneet. Jumala ei kuitenkaan kysy meiltä lupaa sellaiseen. Rakkaus vaatii, että joskus lapsi on vietävä pimeän yön läpi, jotta hän voisi jäädä eloon. On totta, että Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole päänsilittelyä, vaan se on väkevä kuin kuolema, sanoo laulujen laulu. Siksi rakkaus tahtoo pelastaa meidät kuolemalta. Siksi siihen väistämättä sisältyy myös niin sanottu pimeä puoli. Suuri parantaja uskaltaa panna lapsensa leikkauspöydälle. Hän myös käyttää kirurgin veistään nähdessään synnin kasvaimen tai kuolettavan viruksen imevän elinvoimaamme tai synnin syövän. Hän ei epäröi käyttää kovia otteita meihin. Onkin hyvä ajoissa oppia tämä läksy. Jumala rakastaa meitä aivan yhtä paljon silloin, kun hän asettaa meidät leikkauspöydälle, kuin silloin, kun hän lähettää meille kukkia ja makeisia ja tuo meidät auringon paisteeseen. Joskus suuri lääkäri suorittaa leikkauksen jopa ilman minkäänlaisia puudutusaineita. Mutta yhdestä asiasta voi aina olla varma. Kun hän tekee niin, hän vuodattaa haavaan myös balsamia. Kun hän näkee, että sinulle ja minulle on parasta kulkea kärsimyksen laakson kautta, ja että se on meidän iankaikkiseksi parhaaksemme, hän ei epäröi lähettää meitä siihen pimeään laaksoon. Tästä Jumalan toimintatavasta on nähtävillä Raamatun sivuilla moniakin esimerkkejä. Ehkäpä tutuin niistä on se, miten Jumala johti nuorta Joosefia. Isä Jaakob oli lähettänyt tämän katsomaan, miten vanhemmat veljet selviytyivät paimenessa. Aluksi hän ei edes löytänyt veljiään, vaan Jumalan oli lähetettävä muuan mies neuvomaan Joosefia lähtemään oikeaan suuntaan. Ja kun hän lopulta pääsi perille Dootaniin, jossa veljet paimensivat lampaita, hän sen sijaan, että olisi saanut kokea rakkautta veljeltään, joutuikin heitetyksi kaivoon ja myydyksi, sen jälkeen vielä orjaksi Egyptiin. Ja sielläkin alkumenestyksen jälkeen hänet suljettiin väärien syytösten perusteella vankilaan. Kuinka Jumala saattoi sallia sellaista ihmiselle? Miten sellainen voisi olla rakkautta? Ja kuitenkin nyt kun me tiedämme lopputuloksen siitä kaikesta, me ymmärrämme, että jokaisessa matkan vaiheessa Jumala oli Joosefin kanssa ja sai aikaan sen, että hänen avullaan lopulta kokonaisia kansakuntia jäi henkiin suuren nälänhädän aikana. Ehkäpä hebrealaiskirjan kirjoittajallakin oli mielessään Joosefin elämä tai Sefanian kirja, kun hän kirjoitti näin kirjansa luvussa 12 ja kessa 6. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Ehkä on oikein sanoa jopa niin, että Jumala rakastaa meitä eniten suorittaessaan leikkausta. Jotakin sellaista voisi näet päätellä siitä kuvasta, jonka Herra Jeesus piirsi opetuslapsiensa silmien eteen yläsalissa vähän ennen kuolemistaan. Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeessa 1 ja 2 hän sanoo: minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Sinun ja minun kannattaa muistaa, että isä kumartuu puoleemme ja leikkaa pois jokaisen oksan, joka ei kanna hedelmää. Ja se sattuu. Jotkut vanhat kristityt ovat näitä jakeita pohtiessaan todenneet: viinitarhuri ei ole koskaan niin lähellä oksaa kuin silloin, kun hän leikkaa sitä. Kerrotaan, että saarnaajien kuninkaaksikin kutsuttu Spurgeon huomasi kerran erään maanviljelijän ladon katonharjalla tuuliviirin, jossa luki: Jumala on rakkaus. Spurgeon kysyi, tarkoittiko me sitä, että Jumalan rakkaus on yhtä ailahtelevainen kuin tuuli. Maanviljelijä pudisti päätään ja sanoi: ei, vaan tarkoitan sitä, että tuulipa mistä suunnasta hyvänsä, niin Jumala on rakkaus. Tänä Jumala saattaa antaa lempeän lounatuulen puhaltaa elämääsi, sillä hän rakastaa sinua. Mutta jo huomenna hän saattaa antaa kylmien pohjoistuulien karata kimppuusi. Mutta muista, jos niin kävisikin, hän rakastaa sinua silloinkin. Hyvä ystävä, jos elät parasta aikaa kärsimyksen keskellä, saat olla kuitenkin varma siitä, että Jumala rakastaa sinua. Riippumatta siitä, miltä asiat näyttävät, hän rakastaa sinua. Ja sitä totuutta et pysty muuksi muuttamaan, vaikka tällä hetkellä et voisikaan ottaa sitä vastaan. Suloisuus ja valo liitetään rakkauteen sen kaikilla tasoilla, ja niin onkin oikein. Mutta se ei ole rakkauden koko sisältö. Rakkaus ilmaisee itsensä aina sen parhaaksi, jota rakastetaan. Siksi rakkautta on vaikea liittää Jumalan tuomioon. Jumalan toinen luonto ilmenee rakkaudessa ja toinen tuomion vihassa. Näitä kahta asiaa on ihmisen vaikea yhdistää toisiinsa. Niinpä myös Sefanian kirja on täynnä Jumalan vihaa ja tuomiota, mutta kuitenkin kaiken taustalla on rakkaus. Sefanian kirja siis kuvaa Jumalan rakkauden pimeää puolta. Hän on rakkauden, mutta myös tuomion Jumala. Kirja alkaa tuomion jylinällä, eikä mistään muusta Raamatun kirjasta löydy kovempaa tuomion julistusta kuin juuri tästä kirjasta. Siksi sen lukeminen ei ole helppoa. Me emme pidä tuomioista. Mutta jos uskaltaudumme katsomaan ikään kuin tuomioiden ohitse, näemme siellä ihmistä rakastavan Jumalan, joka tahtoo meille hyvää. Ehkäpä jotakin siitä oli nähnyt myös 1800-luvulla elänyt ruotsalainen Lars Stenbeck, joka runoili näin. Silmiisi katson, Jeesus. Jos tuomionkin kuulisin, niin katson hyljättynäkin silmiisi helliin, Jeesus. Ensi kerralla ryhdymme tutkimaan tarkemmin tämän mielenkiintoisen, mutta myös kohtikäyvän kirjan jakeita.
0: Kiitos Jukka Norvanto tästä lohdullisesta sanomasta. Jumala rakastaa meitä, vaikka kulkisimme tällä hetkellä pimeässä kärsimyksen laaksossa. Hänen tarkoitusperänsä elämäämme varten ovat aina hyviä, vaikka me sitä ymmärtäisikään. On lohdullista, että Jumala on kanssamme kaikista vaikeimmissakin olosuhteissa. Hänen läsnäolonsa lohduttaa ja tuo toivoa kuoleman ja kärsimyksen keskellä. Ja hän myös vastaa rukouksiin. Sansan projektityöntekijä Mikael Tyneer kertoo nyt, millaisen rukousvastauksen hän sai vuosien odottamisen jälkeen.
2: Olen jo 18 vuotta tehnyt persiankielisiä TV-ohjelmia 107 Pars-kanavalle. Suuri rukous, mikä mulla on ollut kaikki näillä vuosilla, on ollut se, että mä saisin joskus olla mukana tekemässä töitä afganistalaisessa satelliittitelevisiossa. Ja se suuri rukous on nyt vastattu. Eli tänä vuonna on luotu Afghan Christian Media Network ja meidän Afganistanille suunnattu satelliittitelevisiokanava on Mojda TV. Mojda tarkoittaa hyviä uutisia. Ja se on se, mitä afganistalaiset tarvitsevat tällä hetkellä. Ne tarvitsevat hyviä uutisia siitä, että Jumala rakastaa heitä, että nainen on yhtä arvokas kuin mies. Ja kaikki näitä juttuja me voidaan kertoa heidän omalla äidinkielellään. Dariksi, pashtuksi, baluchiksi, hazaragiksi, uzbekiksi, turkmeniksi. Siellä on tosi monta isoja kieliä siellä Afganistanissa. Me halutaan keskittyä sillä tavalla, että tehdään ohjelmia lapsille, nuorille, tytöille, nuorille naisille ja myös kaikille naisille, koska tällä hetkellä Afganistanissa naiset ovat todella huonossa tilanteessa, että heillä ei ole oikeuksia ollenkaan, he eivät saa mennä kouluun, ei saa mennä opiskelemaan, ei saa mennä töihin, pitäisi vaan olla kotona ja hoitaa lapset ja koti. Tämä on todella surullinen tilanne tällä hetkellä, se mikä se nykyinen hallitus siellä tekee ja kuinka he käyttäytyvät. Monet afganistalaiset naiset tekevät itsemurhaa, koska ei ole enää mitään toivoa. Mutta tämän uuden afganistalaisen satelliittikanavan kautta he voivat saada toivoa. Satelliitti TV käytetään, että me saadaan jaettu heille evankeliumia sen takia, että satelliitti TV ei voi sensuroida. Sitä ei voi pistää kiinni. Se tulee rajojen ylitte suoraan ihmisten koteihin. Ja sä voit turvassa siellä omassa kodissa katsella ja kuunnella näitä kristillisiä TV-ohjelmia. Meillä on ohjelmia nuorille ja naisille, koko perheelle, meillä on musiikkiohjelmia ja myös sitä, että opetetaan, millä tavalla luetaan, kirjoitetaan, eli kouluohjelmia ja myös nuorisohjelmia, missä varsinkin nuoret naiset voi puhua sellaisista asioista, mitä on heille tärkeää. Seuraava rukous on, että meillä on mahdollisuus lanseerata tämän vuoden lopussa, että me oikeasti sitten ruvetaan lähettämään näitä ohjelmia tuonne satelliittiin. Meillä on nyt deadline tässä lokakuun lopussa. Me ollaan studiossa joka viikko, nauhoitetaan uusia ohjelmia ja saadaan sitten muut ohjelmat partnereilta maailmalta, missä on afganistalaisia diasporassa. Heillä on sitten paljon erilaisia ohjelmia, mitä me voidaan käyttää. Haluan rohkaista teitä nyt rukoilemaan tämän Mujda TVn puolesta ja koko henkilökunta siellä, ne afgaanijohtajat varsinkin ja ne ihmiset, ketkä ovat kameran edessä ja jakaa Raamatun sanat ja rohkaisee näitä afganistalaisia katsoja. Kiitos paljon, että olette mukana rukoilemassa kaikkien afganistalaisten puolesta. Kiitän siitä, että medialähetyssanan saattajat tukee tämä työ ja on monta muita suomalaisia lähetysjärjestöjä myös mukana tässä tukemassa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluatte kuulla lisää Mujda TV:stä ja Afghan Christian Media Networkista.
0: Äänessä oli Sansan projektityöntekijä Mikael Tyneer. Muistetaan Mujda TV:tä, sen työntekijöitä ja myös afgaaneja rukouksin, että moni voisi löytää toivon ja uskon Jeesukseen ohjelmien kautta.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattu-opetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.

Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Hyvin erilaisia ruokapaikkoja on tarjolla, myös kristillisen lipun alla. Kiiltävänne sokerilla kuorutetun perään ei kannata haikailla, eikä sinne toisiakaan ohjailla. Sellaisen, joka lupaa helppoa elämää ja ongelmatonta tietä, joka on kovaäänisintä ja vakuuttavinta. Parempi on pysyä siinä, mikä on monen sukupolven koettelemaa ja josta voi olla varma. Oikeat ruokapaikat voivat tuntua vaatimattomilta, mutta juuri ne antavat parhaan ravinnon, eikä ruokamyrkytystä tarvitse pelätä. Mitä me siis syömme? Herra on luvannut olla aina varmasti

0: läsnä Raamatun sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Niiden kohdalla ei tarvitse miettiä, onko Jeesus tässä vai muualla, tai tuovatko ne luoksemme Jumalan anteeksiantamuksen vai jääkö se sittenkin epävarmaksi. Armon välineet kantavat uskon sydämiimme ja vahvistavat jo olevaa, koska niissä on Jeesuksen lupaus.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Jos tahdot oikein uskoa Kristukseen ja todella omistaa hänet, sinun täytyy heittää sikseen kaikki teot, joilla aiot lähestyä Jumalaa ja kelvata hänelle. Ne ovat pauloja, jotka erottavat sinut Kristuksesta ja Jumalasta. Jumalalle eivät kelpaa mitkään muut kuin Kristuksen teot. Sinun on salittava niiden ajaa asiasi Jumalan edessä, etkä saa tehdä mitään muuta kuin uskoa, että Kristus tekee tekonsa sinun edestäsi ja asettaa ne Jumalan eteen. Uskoa lukuun ottamatta meidän on kohdistettava kaikki tekomme lähimmäiseemme. Jumala ei vaadi meitä itselleen mitään muuta tekoja kuin sen, että Kristuksen kautta uskomme häneen. Se riittää hänelle, sillä siten annamme hänelle hänen kunniansa ja tunnustamme hänet armolliseksi, laupiaaksi, viisaaksi ja totiseksi. Älä sitten enää murehdi mistään muusta kuin siitä, että teet lähimmäisellesi niin kuin Kristus on tehnyt sinulle. Annat kaikkien tekojesi ja koko elämäsi koitua lähimmäisesi eduksi ja hyödyksi. Etsi köyhiä, sairaata ja kaikenlaisia kuria, auta heitä ja anna koko elämäsi olla voimiesi mukaan tarvitsevien hyödyksi. Pakene kuin perkelettä sitä, joka muistuttelee mieleesi muita tekoja.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on saanut eduskunnan luottamuksen. Eduskunta antoi luottamuksensa myös hallitukselle. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101-90. Poissa oli 8 kansanedustajaa. Äänestysten taustalla on Garden Helsinki -hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu. Eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään asiaa tiistaina kesken kesän istuntotauon. Epäluottamusäänestykset venyivät iltaan, sillä eduskunta keskusteli aiheesta 9 tunnin ajan. Orpo kertoi maanantaina, ettei Garden Helsingillä ole enää hallituksen poliittista tukea. Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi tiistaina ostavansa sähköverkkoyhtiö Carunan. Caruna on Suomen suurin sähköverkkoyhtiö. Iberdrola maksaa 2 miljardia euroa 80% omistusosuudesta. Eläkerahastot AMF ja Elo säilyttävät nykyisen 20% omistusosuutensa. Iberdrolan tiedotteen mukaan Carunan arvo velkoineen on noin 5 miljardia euroa. Yrityskaupan odotetaan tiedotteen mukaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Yhdysvaltojen tekevän uusia iskuja Iranin ydinkohteisiin. Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo iskeä Kuh-e-Kolangin ydinlaitokseen melko pian ja erittäin voimakkaasti. Isfahanin kaupungin lähellä sijaitseva kohde tunnetaan kansainvälisessä mediassa myös nimellä Pickaxe Mountain. Trumpin mukaan Iranilta kestäisi 20-25 vuotta jälleen rakentaa, jos Yhdysvallat lopettaisi iskunsa nyt. Trump sanoo, ettei Yhdysvallat ole lopettanut iskuja Iraniin, eikä aio tällä hetkellä lopettaa niitä. Norjan Drammenin suurpalon tutkinnassa on epäilty. Paikallinen poliisi kertoo asiasta tiedotteessa. Poliisi ei vielä kerro mahdollisista rikosnimikkeistä, ja epäilty on nimetty osin helpottamaan tämän oikeuksien toteutumista esitutkinnan aikana. Poliisin mukaan palon syttymissyystä ei ole vieläkään tietoa, mutta syttymispaikasta on epäily. Paikalliset viranomaiset kertoivat aiemmin tänään, että palo on hallinnassa. Sammutustyöt kuitenkin jatkuvat vielä päiviä. Perjantaina syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
4: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Radio Day.
7: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
8: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
9: Nyt mulle tuli blackout. Oliko se Satu?
10: Taru.
9: Joo. No anteeksi. Joo.
10: Taru. Jos olisi Elviksestä kysymys, niin ei tulisi blackoutteja.
9: Joo. Taru Häkkinen. No Häkkisen mä kuitenkin muistan.
10: Niin.
9: Taru Häkkinen.
10: Joo.
9: Ja from Vilmanstrand.
10: Mikä se on suomeksi?
9: Lappeenranta.
10: Pitkä matka.
9: Tota tiennyt? No, Saipalla ei oikein kulje.
6: No joo. En ole hirveästi kyllä Saipaa seurannut.
9: No niin, kaikki lappeenrantalaiset sanoo.
6: Ei ole kauheasti kiinnostunut.
9: Ei siellä kyllä ole kuin 500-600 katsoja.
10: Kumpikohan enemmän uskovaisia vai Saipan kannattajia Lappeenrannassa?
6: No kyllä minä uskon, että toivoisin, että olisi uskovia, mutta varmaan on
9: niitä Saipaa. Voi olla molempia.
6: Niin
10: sekin. Niin uskovia saipalaisia ja lappeenrantalaisia.
6: Niitäkin kyllä on.
9: Ei, Tampereella kaikki Tappara-fanit on uskossa.
10: Onko?
9: Oo.
10: Paitsi?
6: Niin.
9: Paitsi Juti.
10: Niin. Joo. No niin, tervetuloa.
6: Kiitos.
9: Ja tässä on semmoinen yhtymäkohta vissiin tähän yhteen vieraan se, että sä oot tämän yhden meidän vieraan Saku Häkkisen puoliso, eikö niin?
6: Joo, kyllä.
9: Joo. Hän oli tässä
10: edes kauan. Joo, jonkin aikaa sitten. Kyllä.
9: Kyllä, joo.
10: Mennäänkö me sinne aikaa vielä, kun Jeesus vaan katseli sinua?
6: Joo.
10: Ja sinä katselit ihan muita asioita.
6: Joo.
10: Kerro vaan sieltä venävää taustalla.
6: Juulon siis ihan hyvä lapsuus oli. Ja lapsesta asti niin kuin saatiin vähän pelätä silleen, että mitä meidän ympäriltä tapahtuu. Että hyvissä oli romaani ja äiti oli niin kuin tällainen Suomen kansalainen, niin siellä oli paljon kaikenlaisia tilanteita. Ja ikään kuin sitten rakensi semmoisen muurin tuossa yläasteiässä sitten, että me oli koulukiusattu ja kaikkea, ja rakensin semmoisen muurin, ja myös tuli kovaa, ja sitten tuli nämä satanistijutut ja päihteet ja väärin huonoja ihmissuhteita, ja ei käyty koulussa, olin tarkkiksella, semmoista niin kuin kaikenlaista kapinallisuutta, ja sitten vähän vanhemmalla jäällä, niin tuli mukaan sitten sellaista fyysistä ja henkistä väkivaltaa minun elämään, ja sitten minä ajaudun näihin noituusjuttuihin, satanismijuttuihin. Että sieltä Jumala minut sitten niinku pelasti loppujen lopuksi.
9: Näetkö sinä oikein pahan kasvot siellä?
6: Joo, siis minä harrastin.
9: Se ei ollut mitään pelleilyä enää.
6: Ei, että minä siis ihan harrastin sitä noituutta ja oli ihan demoni siis voimissa. Että ihan toimin siellä demonin voimista käsin, että otin kadulta ihmisiä ja ennustin heille ja pystyin tekemään niinku sellaisia tekojakin, mitkä oli niinku ihan saatanasta, että
9: vähän niin kuin yliluonnollista.
6: Joo. Että se oli niin kuin tosi voimallisesti mun elämässä ja mie sain nimenkin noita. Mulla oli paljon ihmisiä, jotka sitten tuli aina mun luokse, että voiko mie kertoa, mitä heidän elämässä tapahtuu. Ja ikään kuin eksyin sinne, kun lähinnettiin vastauksia, että miksi mun elämä on koko ajan ollut sellaista, että niin kuin tapahtuu vaan kaikki huonoja asioita. Ja
9: joo, nämä vastavoimat on kans olemassa.
6: Niin on, niin on.
9: Saatanan suurin kusetushan on siinä, että se on saanut suurimman osan ihmisistä uskomaan,
10: ettei ole olemassa.
9: Ettei häntä ole.
6: Niin on, niin. Joo. Ja pukeutuu niin kuin valkeuteen.
9: No.
6: Et sen takia niin kuin miekin ikään kuin luulin kuitenkin, että mie nämä enkelikortit ja tarotkortit ja tämmöiset, että ikään kuin ne olisi jotenkin niin kuin hyvästä lähteestä. Mutta sitten kun mie olin siellä syvyydessä, niin mie tajusin, että mie onkin niin kuin pimeydessä. Ja siinä oli paljon kaikenlaista sellaista ja näin.
10: Milloin se muuttui niin kuin sellaisesta vähän puuhasteluksi semmoisesta, että persoonallinen paha on olemassa? Sä tajusit, että ja teit sä semmoisen tietynlaisen ratkaisun, selvä, tehdä yhteistyötä?
6: No itse asiassa aluksi en, mutta sitten mä aloin niin kuin itse hakemaan tietoa. Mulla alkoi olla semmoisia niin kuin ihmissuhteita ja mun ympärillä alkoi siis tapahtua. Ikään kuin mut alettiin siis omalla tavallaan kiusaamaan, siis silleen, että mielenterveys meni ja sitten oli yksi yö silleen, että minä tunsin niinku sen, että siinä on se pahuus, kun tapahtui koko ajan siis semmoisia.
10: Kerro joku asia, mitä voi tapahtua konnissa tai antaa sen ympäristön touhuta.
6: No kyllä se vihollinenkin käy sulle puhumaan ja käyttää siuta ja minulle siis kotona esimerkiksi, niin alkoi tapahtua siis.
10: Ei sineitä liikkuu.
6: No siis joo, ja siis se, että minä vaikka saatoin sanoa ääneet, ei hitsi, että mulla on hävinnyt niin kuin housut, niin kuin ne on aseteltu kauniisti vaikka siihen lattialle. Ja
10: älä.
6: Ihan siis kaikenlaisia ilmestyi, niin kuin, se on semmoista ilkivallan tekoa tavallaan. Ja sitten minä ajattelin, että hei, että onko minä sekoomassa, että onko minä
9: jättänyt. Siinä varmaan tavoite se, että sinulla menisi mielenterveys.
6: Kyllä, joo. Ja sitten yksi yö kävi niin, että minä niin kuin kohtasin sen ihan niin kuin kasvoista kasvoihin. Ja siinä hetkessä minä menisin psykoosiin, että minun pää ei pystynyt niin kuin ottaa vastaan sitä, että oikeasti on näin todellista. Ja sittenhän minä menin siihen psykoosiin niin kuin tavallaan, että se oli jotenkin niin hirveä se kokemus.
9: Tuliko valkotakkiset?
6: No, ei tullut, mutta kävin sitten juttelemassa, mutta aika pian Jumala alkoi minulle puhumaan sitten, että kaikkea ei kuitenkaan kannata puhua, että maailmaa ymmärrän, ja lähetti minua elämään uskovaisia ihmisiä.
10: Joo. Minkälainen se kokemus oli? Oliko se niin kuin näit se kasvot tai oliko sillä äsillä kylmyys vai mikä
6: siis
10: se?
6: Mie tosi paljon näin koko aika erilaisia kasvoja päivittäin, semmoisia niin kuin kasvoja ja merkkejä, mitkä puhuu minulle ja unissa. Ne oli ihan siinä näkyjä. Mie sain semmoista tietoa koko aika, mikä niin kuin väsytti.
10: Rajatieto.
6: Kyllä. Ja mie pystyin niin kuin ihmisistä puhumaan ihan, otin kadulta jonkun ja kerroin sen elämän.
10: Menikö se nappiin?
6: No sehän oli ihan silleen, että mitä tämä on. Ja sitten mie vaan niin kuin, että joo, että Jumala on antanut mulle tällaisen lahjan. Että
10: niin se valehteli teille, että se on Jumalasta.
6: Siis tavallaan aluksi mie luulin, että se olisi, mutta sitten mie tajusin myöhemmin, että hei, että miehän on niin kuin just nimenomaan eksynyt, että näähän ei ole niin kuin Jumalasta näin jutut, koska ne aina päättyi ei siunauksiin, vaan niissä oli aina joku sellainen. Ja...
10: No sä teit sä tiliä sille ihan. Antoiko se sulle 50 rahaa? Kiitti.
6: Ai siis näkelemi ennusti.
10: Niin.
6: No itse asiassa en mie niitä niinku rahaa ottanut, vaan itse asiassa siinäkin kävi niin, että mie alkaa itse käyttää niitä ennustajia. Mm. Että mie soitin niille ja kyselin niiltä ja innostuin sit siitä, kun hän ties niin kun kaikki ja ne asiat tapahtu. Ja jotenkin se voima sitten rupesi vaikuttaa miussa.
10: Se siirto tuli.
6: Niin. Mie avasin ne ovet sille pimeydelle ja aloisit itse harjoittaa sitä. Mie vaan niin kuin itse kohta toimin siellä pimeydestä käsin. Ja se oli jo vähän niin kuin sellainen, mikä niin kuin vie sinut tavallaan niin, että sinä ettees niin kuin tajua sitä. Niin
10: onko Lappeenrannassa tällaista paljon sitten? Onko tämä nousussa tämä harrastaminen?
6: Mitäs mie en niin kuin tiedä nykypäivänä, mutta tosi paljon Jumala on niin kuin tuonut minun eteen niitä ihmisiä, jotka ovat olleet näissä tilanteissa, että minä olen saanut niin kuin heille kertoa. Ja ollaan rukoilemassa ja on niin kuin, no yksi ihminen tuli sitten uskoon ja on niin kuin itse nyt myös sitten.
10: Nyt ollaan real thing Jeesuksen kanssa. Niin. Ennen oltiin valheen vaatteiden kanssa liikkeellä. On raivoa hommaa semmoista. Joo. Pieni kylähän se Lappeenranta.
6: Niin on, se on kyllä pieni.
10: Oletko sanonut, että se oli väärä henki?
6: Mistä... Joo, siis vielä heti sitten, kun Jumala alkoi puhua minulle. Jumala puhui minulle, että kun totuuden henki tulee, niin se vie kaikkea totuuteen.
10: Joo.
6: Minä en ollut edes niin kuin Raamatusta saanut sitä, vaan minulle tuli tällainen sana. Ja sitten ajattelin, että onko minä niin sekoamassa, että nyt minä niin kuin, että minulla aletaan puhumaan. Minä menin heti niiden ihmisten luo, että hei, että tämä on, niinku, että on niinku totta, mutta tämä on, väärin. Että on,
10: ja väärästä lähtee.
6: Niin, mutta ei se oikein se yksikään ystävä sit oikein uskonut sitä. Ja se oli jotenkin ihan hirveä. Siis se oli niin kauheat aikaa tavallaan, kun jotenkin kun Jumala alkoi nostaa sieltä niin kuin pois. Siis ihana aika, kun hän lähti, mutta se taistelu oli tosi kova.
10: Joo, onko tämä varoitus, älkää lähtikö leikkiä tänä siis päivänä on. Näihin
6: uusiin ajattelin, että minä pystyn sen kontrolloimaan itse, että minulle ei käy mitään.
10: Niin, tai sä käännät selkeässä, niin, kävelet niin, ulos, niin, se alkaa väsyttää. Niin,
9: se on vähän se niin kuin kaman kanssa peilellä, niin, että en mä jää koukkuun, että ei näin jää koukkuun.
6: Niin, ja sitten siinä samallahan minä sitten itse olin siis ihan koko aika käytin niin kuin alkoholia, että minä niin kuin joka päivä käytin alkoholia ja oli siis niitä ihmissuhteita ja että minä olin sidottu myös siihen ja ja niin kuin, että minä olin silleen jotenkin tosi...
10: Saatanan verkossa.
6: Joo, minä niin kuin tavallaan toimin pimeydestä käsin niin kuin saatanan hommissa.
10: Kyllä on ollut rankkaa. Miten pitkä matka sieltä on kävellä ja miten Jeesus lähti taluttaa sinua ulos sieltä?
6: No, minulla tuli kosketus Raamattuun siinä aikana kuitenkin. Minä olin muutamia vuosia, harjoitin sitä ja minulla aina niin kuin oli Raamattu, se oli rippiraamattu, minulla oli kosketus siihen. Jostain syystä minä aloin niin kuin aina kaivaa sen esille, että minä halusin, että se on jossain pöydällä. Ja...
10: Turva.
6: Joo, ja sitten joskus sekopäisenä avasin sen ja katsoin, että mitä tämä lukee. Otin se jopa viereen, mutta minä en niin tajunnut mitään. Siellä vaan oli joku Raamatun kohta, oliko se Hesekielin kirjassa, missä puhuttiin, niin kuin, että naisen kodin kautta käy niin kuin pimeyden, vaan miten niin kuin johonkin tämmöiseen pimeyteen niin kuin tiet, että kun sitä kautta kuuletaan, että tämä on kuin minun kotiin, että täällä harjoitetaan ja täällä on ties mitään. Sitten minä jätin sen siihen ja sitten oli semmoinen ihmissuhdetilanne siinä, että jouduin sairaalaan ja poliisilaitokselle ja olin yöllä siellä ja pääsin sieltä sitten niin kotiin, niin minä istuin siihen minun sängylle ja minä jotenkin vaan katsoin, niin kuin, että hei, tässä minun ympärillä on sellainen musta pilvi, että minä haluan niin kuin täältä pois. Ja se oli ensimmäinen kosketus siihen, että minä niin kuin sanoin, että Jumala, että minä haluaisin niin kuulla sinun ääntä, että auta minut pois täältä pimeydestä, että minä en niin jaksa, että minulla on jotenkin tosi paha olla. Ja siinä se niin lähti. Jumala lähetti minun elämään sitten semmoisen sukulaistytön, joka oli uskossa, jonka kanssa me oltu ikin tekemisissä. Ja hän niin tuli kadulla vastaan ja rupesi käymään minun kotona ja alettiin rukoilemaan yhdessä. Ja minä sain hänen kautta sitten hän niin kysyi, että haluatko minä tehdä sen ratkaisun ja otin Jeesuksen sitten vastaan.
10: No valtava asia. Koska tämä tapahtui?
6: Tämä oli 2016 joulukuussa.
10: No niin. Se oli paras jouluaatto sitten.
6: Joo. Paitsi siinä kävi sitten niin, että vaikka minä sain niin kun, tietenkin siinä vapautua, kun sain tulla uskoon, mutta eihän ne henkivallat lähtenyt silloin. Just että minä koet, että Jumala johdatti minut niin kuin johdattikin. Sitten alkoi puhumaan, että minä pakoin, että minä pitää päästä puhdistautumaan. Ja johdatti minut sitten yhteen, niin kuin yhden siskon luokse, joka rukoili niin, että ne ajettiin ulos ja ikään kuin tulin takaisin itteeni, se ilo ja...
10: Raamatussa sanotaan näin, ja maine, eli Jeesuksesta, hänestä levisi koko Syyria. Hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat riivat. Kuun vaihe tauti sitten halvattu, että hän paransi heidät.
6: Amen.
10: Sinustakin lähti sitten riivaaja.
9: Mä epäilen, että Alilla on tuo kuuvaihetauti.
10: Voi olla.
9: Se rupeaa aina tälleen loppukuusta nikottelemaan.
10: Joo. Mutta tästä nyt on paljon puhuttu ja tällaisia, mutta edelleen henkimaailma on ja riivaaja taitaa ulos ja Jeesus tekee samoja tekoja tänä päivänä. Jeesus sanoi, että minä olen sama eilen tänä iän kaikkisesti. Ja niin vastustajakin on.
6: Niin on.
10: Ja kun Jeesuksen nimessä sanoi, että lähde hänestä. Paavalikin sanoi siellä, että lähde hänestä ja lähti. Koit sä ihan sillä, kun olisi niin kuin muovipussista heitetty roskat
6: ulos? Siis minä koin sen silleen, että kun minä menin sinne paikkaan, niin... Minä niin kuin näin ikään kuin näkyinä siis sitä, kun ne demonit oli siinä. Ja tiesi sen, että ne ajetaan ulos. Vaikka minä olin tullut uskoon, niin näin ne vaan kuvina, että ne niin kuin näin. Ja siis siellä lenteli niin kuin virsikirjoja ja tällaisia.
10: Joo.
6: Mutta sitten kun tietysti tämä ihminen, kun Jumala oli johdattanut hätiessä, miten
10: hän tulee,
6: niin, hänen tulee toimia, niin minä vaan koin sen, että minä niin kuin vapauduin ja minulle tuli semmoinen niin kuin ihan kuin niin kuin tullut vain jotain niin kuin koko kehon läpi ja tuli se ilo ja minä vaan koin sen, niin kuin, että minä tuli takaisin. Ja sitten sen jälkeen oli 3 kuukauden taistelu, että minä en oikein muista mitään, mutta siis nämä demoniset henget, hän niin kuin yritti päästä takaisin sinne huoneeseen, mistä ne on lähtenyt. Joo, senkin siivottu. Jumala puhui minulle, että hän lähettää, niin kuin, että tulee ne 7 pahempaa. Ja se oli semmoinen taistelu, missä minä koet, että Jumala niin kuin ikään kuin sallikin sen minulle, jotta se minun usko koeteltiin. Ja niissä hetkissä minä ikään kuin opin taistelemaan Jeesuksen kanssa niitä vastaan. Ja tänä päivänä minulla ei ole, niin kuin, että minä olen niistä vapaa ja minä tiedän, että Jeesuksen voima on niin kuin kaiken yläpuolella.
9: Niin vastustakaa perkele.
10: Onko se, vastustakaa perkele, että se teistä pakene ja suun tunnu. Onko se näin, että Jeesuksen nimessä ja veressä minä sanon irti perkeleistä ja perkeleen teoista. Aamen. Onko? Näinhän tehdään jossain, kun ne menee kasteen.
6: Jeesus on ainut, joka tuli siihen hetkeen, koska kuka muu ei olisi voinut mut siitä ikinä vapauttaa. Se oli
10: yksi
6: ihan
10: nimi
6: ylitse
10: muita.
6: Kyllä. Ja sitten se, että monesti kun näitä hyökkäyksiä tuli, just siinä asunnossa, missä minä olin harjoittanut kaikkea ja näin, niin ikään kuin näin, siis Jumala hirveän paljon rupesi antaa minulle niitä hengellisiä näkyjä. Niin näin on sen, kun kävin rukoilemaan, kun Pyhä Henki opetti minulle, että rukoiletaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki kun ne yrittää, niin minä näin, kun se Jumalan henki laskeutui, niin ne vaan lähti karkuun. Ikään kuin se, että minulle tuli aina se ajatus mieleen, niin kuin, että hän kattaa sulle pöydän vihollista eteen.
10: Psalmi 2.3. On se ollut kova, mutta varmasti myös sen takia hän opetti ja salli, että sä osaat muita neuvoa. Nyt kun sä oot itse käynyt niin ootko sä kokenut, että sun tulee elämään tehtävää, että sä voisit Suomessa olla apuna näille, kun tätä okkultismia aletaan enemmän
6: harrastaa? Siis mä oon hirveästi kokenut sitä sydämellä ja mietin yhdessä välissä Facebookiin sellaisen videonkin, missä mie koen, että mun pitää puhua. Ja sitten yksi naishenkilö otti siis yhteyttäkin, joka oli näihin reikihoitoihin ja tällaisiin niin kuin harjoittanut ja rukoiltiin hänen kanssa ja sitten Jumala taas lähetti sinne enemmän ja enemmän niin kuin sitä rukoustukea ihmisiä niin kuin hänen hengestä palvelemaan. Että on lähettänyt jonkun verran ja se on myös sydämellä kyllä, että et niin kuin, ja erityisesti naiset annettu myös sydämelle heitä tukea ja niin kuin olla siinä rinnalla. Ja just tämä, että tämä on myös sydämellä, että haluaisin niin kuin ihmisille puhua Jeesuksesta, evankeliumista ja se, mikä niin kuin oikeasti on se apu.
10: Ja sulla on hyvä mies, hänelläkin on aika paljon kokemusta sitten taas omista pimeyden seikkailusta, että Herra lähettää teidät varmaan myös yhdessä tekemään työtä tuonne monenlaisten ihmisten pariin. Sä voit olla sen vähän se eliitin kanssa ja sun miehesi hoitaa sitä puliukkopuolta, eikö? Eliittihän harrastaa tätä okkultismia. Ei sitä ihan köyhät pysty harrastamaan. Niin. Eikö se ole kuitenkin vähän tämmöinen, siinä menee rahaakin, kun ostaa kirjoja?
6: Joo, ja minulla meni siis ihan 400-500 euroa niihin puhelinlaskuihkiin, mitä minulla meni sitten niille ennustajille ja just näille medioille. Ja sehän sitten myös sai minulle sen aikaa, että minulla ei ollut sitten enää kohta niin kuin
10: mitä?
6: Siis vuokrat maksamatta, kaikki aivan, niin kuin seki oli.
10: Soitit sen niille medioille, että mitä nyt siis tehdään, kun vuokrat maksaa? Siis mitä ne sano? Eikö soitat vaan?
6: Joo, siis minä soittelin silloin sinne ja sitten kun me oli saanut jo pelastua, niin minulle tuli se ymmärrys, että tämä on myös yksi, että nehän niin kuin tuhoaa minun
10: taloudenkin,
6: kaiken. Että se oli niin kuin järkyttävää.
9: Mäkin voisin perustaa maksupuhelimen, että niin. Ennustan, että sun rahat loppuu kohta.
10: Tonnia minuun. Niin. Oliko ne ihan Suomessa ne ihmiset, joille sä soitat, vai onko ne jossain, niin kuin, onko se joku siis keskus osa, jossain täällä?
6: Osa oli sellaisia viestiä, mitä niille laitettiin. Ja sitten oli niitä numeroita, minä oikein tiedän, olisi ne välttämättä. Niin. Ja minkä, niin kuin, no minulla on tietysti huono kielipää, että sillä tavalla puhuu suomea, mutta en tiedä. Mm.
10: Niin se Jeesus sitten alkoi ottaa sinuun yhteyttä.
6: Jeesus otti ja alkoi puhumaan.
10: Pantiin mediopuhelimet kiinni.
6: Niin ja sitten Jumala, niin kun, minullahan annettiin tietysti mitä diagnooseja, että minulla on sitä tätä ja tota. Ja Jumala koko ajan puhuu minulle sitten, että maailma ei vaan nyt ymmärrä, mitä siihen niin kuin kävi juttelemassa. Juttelemassa näistä, kun he minut sinne passittiin, ikään kuin he ajattelikin, että minä olisin niin kuin sekaisin. Ja tietysti psykoosissa olin sitten niiden tilanteiden jälkeen, niin Jumala ilmestyi minulle sitten siellä ja ohjasi minulta, niin kuin miten tulee toimia. En miestikin saanut mitään diagnoosia. Ne ihmetteli vaan, miten sinä olet yhtäkkiä niin kuin ihan kunnossa, että sinulle ei ole. Minulla olisi ihan järkyttävät pelkotilat sitten. Minä olisi sidottu pelkoa ja niihin kaikkiin näkyihin, mitä minä koko ajan näin, että se niin kuin että jos se Jeesus olisi tullut, niin olisin varmaan tappanut itteni, koska minulla oli niin hirveä olo.
9: Sitähän se saatana
6: niin,
9: haluaa.
6: Kyllä.
10: Itsemurhaa.
9: Koska silloinhan se saa sen sielun itselleen.
6: Kyllä. Niin, niin
10: itsemurhaa se kruunu, mihin se haluaa päättää.
6: Ja minulla tuli heti sydämelle se, että minä haluan niin kuin lähteä puhumaan mielenterveysyksikköä, kun täällä käy näitä ihmisiä. Minä halusin mennä todistaa sinne niin kuin Jeesuksesta, että Jeesus on niin kuin parantanut minut näistä peloista. Ja minä haluan niin kuin niille puhua, just kenellä on vaikka joku psykoosi päällä tai tällainen näin, että et monesti se on sitä, että niinku annetaan vaan niitä lääkkeitä ja turrutetaan se ihmisten niinku pelko ja ahdistus, mutta he ei saakaan sitä sisäistä kohtaamista, mikä monesti vapauttaa. Ja se kuunteli. Ja sitten me olin niinku vastuullut uskoon, niin meidän tajumme tuli vaan Salmi 34 ja siinä puhuttiin sitten. Minä laitoin sen tähän ylös.
10: Joo, lue vaan.
9: Sehän on toi
10: 642 on mun sivu raamatussa.
9: Jooga-homma ja kaikki. Nehän tähtää just siihen, että niin, lopuksi kun sä huomaat, että ei missään ole mitään järkeä, niin sitten sä menet keinuun.
6: Niin.
9: Sehän se on se
6: päivä. Sillä on tarkoitus niin tuhota se sinun sisäinen ihminen kuitenkin loppujen lopuksi. Ja jos Jumala ei olisi ilmestynyt, niin minulle olisi käynyt niin. No sitten minä lähdin sieltä mielenterveysyksiköstä ja mietin, että no mikäköhän se psalmi 34 oli, kun minulla ei ollut niin mitään mukaan, että minä vaan puhuin sen, mitä tuli ja minä tarkistin sen. Ja tämä niin osui minun sydämeen. Eli jakeet 5-10. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle. Hän vapahti minut kaikista peljetyksistäni, jotka häneen katsovat, niin säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Tässä on kurja, joka huusi ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät ja pelastaa heidät. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä autua se mies, joka hänen turvaa. Peljätkää Herrat ja hänen pyhänsä, sillä häntä pelkäävää siltä ei mitään puutu. No niin, tuolta kymmisiä.
10: Aamen, valtavat Aamen. Lupaukset. Siinä hyvä paime on jo.
6: Ja tästä meidän niin kuin, myö Jumalan niin kuin se tie lähti niin, että se kaikki vanha jäi niin kuin taakse. Ja minä sain sitten niin kuin. Ja minulla on siitä asti ollut aina sydämellä se, että minä haluan vaan niin kuin aina todistaa Jeesuksesta, niin kuin kertoa Jeesuksesta ja tuoda sitä ristiä, verta ja sitä, miten ne synnit saadaan niin kuin anteeksi. Että se on niin kuin se, että minä haluan vaan kertoa Jeesuksesta.
9: No niin, Taru. Onko nyt sitten Jumalaa pelkääväiseltä puuttunut jotain?
6: No, jos nyt oikeasti sanotaan, niin minulla on joka päivälle ollut kyllä se, mitä minä olen tarvinnut, no niin. Vaikka aina ne ei ole mennyt niin kuin minä olisin halunnut.
9: Niinpä, mutta
6: aina
9: mut ne on mennyt varmaan sillä niin kuin Herra on halunnut.
6: Niin, niinpä. Jumalan tahdon mukaan. Joo. Joskus sekin ei ole aina helppoa niin kuin pyytyä siihen Jumalan tahtoon.
9: Ei, mutta... kun se on meidän, ihminen on vähän itsekäs. Niin kuin...
6: Niinpä.
9: Mäkin haluaisin niinpä. Paljon enemmän kuin mitä minulla on.
6: Niinpä, se on se meidän ihminen, niin. Se luontokin sellainen, että välillä on niin kuin...
0: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Mika Häkkinen, ei kun Taru Häkkinen.
3: Hmm? Joo.
2: Mä luulin, että meillä on Mika Häkkinen täällä, mutta ei ole Taru Häkkinen niin. Lappeenrannasta. Nyt muuten, tämähän on nauhoitettu ohjelma, mutta tänään kun tätä tehdään, niin Lappeenrannassa on mielenkiintoinen Saipa Tappara peli.
4: Aha.
2: Saa nähdä, miten käy.
3: Mailalla ajetaan ulos sieltä muutama. Mutta hei, yksi tärkeä asia.
4: Okei.
3: Sä oot nyt saanut parantua semmoista asiasta, kyllä, mihin Jumalan voimasta. Mutta maailma ei tunne Kristusta.
4: Kyllä.
3: Pitää hullutuksena. Kirkoissa ja seurakunnissa alkaa nuo jutut, mitä sä puhut, niin nääkin alkaa tulla utopiaa. Eli ei kohta löydy enää niin sanottuja hengellisiä ammattilaisia, jotka pystyy tämän homma hoitamaan. Ja kun maailmasta ei löydy lääkettä, eihän se niin voi mennä, että levotsiiniä. Mitä sä nyt mietit tätä asiaa, että... Olisiko sun hyvä käydä puhumassa sinne koko Lappeenrannalle, sanoa, että on hengen maailmaa ja tämä.
4: Niin, siis puhua näistä.
3: Joo, että mihin tämä johtaa.
4: Olen minä kokenut sitä ja ainut väylä, mikä minulla on nyt ollut.
3: Niin.
4: Meillä on ollut tämä pasunaryhmä, että minä olen saanut siellä todistaa ja sitten olen kokenut jakaa niitä videoita, missä minä olen kertonut omaa todistusta ja sitä, että jos jollakin on tällaista, niin saattaa yhteyttä ja niin kuin on halunnut kertoa sitä, että Jeesus on se, jolla on ne vastaukset kaikkeen ja hän on se, joka voi auttaa ja vapauttaa ja pelastaa. Että se on niin kuin kääntynyt myös ylämässä niin, että minä haluan niin kuin nyt palvella Jumalaa ja kertoa Jeesuksesta ja haluaisin tosiaan. Niin kuin.
2: Kun tämähän se on se ultimate drug eli lääke, mikä poistaa sen juurisyyn, sen taudin aiheuttajan. Eihän nämä lääkkeet hoida kuin niitä oireita. Että se on eri juttu. Että niin kuin, jos sulla särkee päätä sen takia, että sulla on naula niskassa, niin sä voit ottaa puranaa vaikka kuinka paljon, niin se voi vähän helpottaa. Mutta sitten vasta kun se naula vedetään veksin, se lähtee kokonaan.
3: Mennäänkö kerrasalaisten alueelle?
2: Mikä se on?
3: Se on siellä Lappeenrannassa. Eikö sä sanoit?

0: lähti. Ja halusin niin kuin, hän sai sen luottamuksen minun takaisin ja minun ulkoinen olemus ja kaikki muuttuu. Se oli ennen semmoinen niin kuin kapinallinen ja se näkyy myös ulkoa päin ja se minun tyyli ja kaikki.
1: Oliko kootti tyyli?
0: Joo, semmoinen. Sex Pistols. Kyllä, ja oli hiukset ajettu täältä sivuilta ja sitten oli lävistyksiä ja muutenkin niin kuin kaikalla.
1: Kapinointi.
0: Niin, semmoinen kapinallinen.
1: No mitäs musiikkimaku?
0: No se oli sellaista niin kuin death metallia, raskasta. Ja se musiikki on myös sellainen, jonka kautta myös.
2: Onko death metal?
1: No death. Onko musiikki vaarallista?
2: Death
0: siis
2: metal.
0: On se silleen, että kyllä se mukana vie. Ja siinä on se oma vaikutin kuitenkin, että kyllä se niin kuin.
1: Kaikki osa-alueet oli maalattu mustalla.
2: On hengellistä metalliakin, että kun sanotuksissa kansataan kiinni. Kun
0: niinpä.
2: Ketä se palvotaan, kelle sitä tehdään.
0: Niin.
2: Minkä kyllä takia.
0: Niin.
2: Että onhan vasarakin niin kuin vaarallinen väärinkäytettynä.
0: Niin.
1: Mitäs kerros jotain muuta sellaisia asioita. Ja kuulijoita varmaan höristelee, että nyt on erikoinen mimmi tämä Taruse. No kyllä, ei harva on käynyt katsomassa sitä, että mistä niin sä puhut nyt.
0: No minulle tuli siis itselleni sydämelle se, että jos on joku sellainen naishenkilö tai mieshenkilö, joka vaikka on tällaisissa ollut mukana tai on, tai jotenkin kokee sellaista, että, niin kuin, että on niin kuin mahdollisuus päästä vapaaksi, että vihollinen yrittää aina niin kuin ikään kuin, että se niin kuin tuhota siut. Että nyt tuli se Jeremia 29, jakeet 11-13, missä Jumala on niin kuin sanonut, että hänellä on ne rauhan ja toivoajatukset, niin kuin, että hän antaa sen tulevaisuuden ja toivon meille, että et sinun ei tarvitse jäädä ikään kuin siihen tilaan, vaan sinulle on mahdollista saada se uusi alku, uusi elämä, että hän antaa sinulle sen. Ja Jeesuksen veri on se, joka vapauttaa. Jeesus on ristille vienyt meidän synnit ja kaikki, että hän on niin kuin se kaikki. Että ei tarvitse ottaa niin kuin jää siihen tilaan.
2: Ja se pitää uskoa, että se henkimaailma on todellinen.
0: Niin, ja siis just tämä, että moni ihan sanoo minulle silloin, että eihän sellaista olemaskaan. Että niin. Et eihän mitään humpukia siellä puhut. Minä sanon, että hei, että miksi Jeesus olisi mennyt ristille? Niin kuin, että hei, että se on todellista. Että ne on myös voimia ja voima, siis vihollisen voima on todellinen ja sen kanssa ei pidä niin kuin lähteä leikkiin.
2: Mutta tämä on niin joukki nykyään niin kuin nuorisolle tämä Jeesus ja tämmöinen.
0: Niin on.
1: Pelleillä. Ja varmaan tämä pimeydenkin puoli.
0: Niin on, ja sitten halutaan kokeilla kaikenlaista. Ja nyt minun mielestä aikakin, missä eletään, niin meni aina vaan niin kuin pahemmaksi. Etenkin nuorten keskuudessa semmoinen laittomuus ja kaudettomuus on lisääntynyt.
2: Just tuo, kato mun netti on tuo tekstitv, kun mä oon sen verran vanhempi kaveri, niin mä katson tekstitvtä päivittäin yhä, niin siellä just oli, kun KRP oli tehnyt tutkimusta, niin nuorten, alle siis lasten, alle 15-vuotiaiden tekemät rikokset on lisääntynyt 10% muutamia vuosina. Joo. Luullaan, että ei tule kakkua, niin ei haittaa, kun alle 15. Mutta unohdetaan se tosiasia, että tulee hirveät korvaukset. Että kiva aloittaa sitten aikuiselämä, kun ei ole tietoja, ei mitään.
1: Niinpä. Tai aloittaa ja
2: aloittaa. Niin.
0: Ja siellä meillä päin, niin siellä on nyt tosi paljon tällaisten niin kuin 12-15-vuotiaiden keskuudessa. Siis ihan tällainen kauppakeskus, missä on paljon huumeita ja ja on siis ihan nuoret tytöt piikittää ja on kaikenlaisia tilanteita, että ne nuoret on erityisesti myös noussut sydämellä.
1: Joo, olisiko tämä Suomen tämä tämmöinen rappeuminen alkanut tulemaan, että niin kuin mehän eletään yli varoja ja muuta, eli tämä on vähän kulissia siitä, että Suomen kansa on hylännyt Jeesuksen ja nyt palvotaan just näitä, niin kuin sinäkin olit mukana. Niin. Onko se kirous, mikä tulee tällaisten uushengellisyyden kautta?
0: No, joo, kyllä minä koen, että jotain semmoista, että loppuun kohti ollaan menossa ja semmoinen vääränlainen vapaus ottaa niin kuin koko ajan valtaa. Ihmiset ei niin kuin ymmärrä, että se sitoo loppujen lopuksi. Ei ole, niin kuin
2: silloin oli paremmin 80-luvulla, kun oli maukka perusetta, kun että mä oon vapaa, mulla on moottorisaha.
1: Joo, se oli vielä tervettä.
2: Se oli tervettä.
1: Eikö, yksi saha nyt ei paljon haittaa, eikä paina. Pankis loppu bensa. Hei, miten venäläisten poissaolo tai läsnäolo, miten se näkyy siellä Lappeenrannan keskustassa? Ja vaikuttiko se jotenkin huumeisiin, hengellisyyteen?
0: No en niin oikein tiedä, silleen rauhallisempaa ehkä ollut. Siis silleen, että ihmisiä
1: niin nytkö ei ole enää venäläisiä?
0: Niin. Okay. Siis, tai heitä oli aika paljon yhdessä välissä, kun ne tuli sieltä. Halusi käydä sitten aina tietyissä kaupoissa ja näin, mutta en mietiä, onko se nyt sinällään näkynyt niin
1: uudesti. Kamaa tulee joka puolella.
0: Joo, kyllä. Ja siis nuorten keskuudessa se on niinku yleistynyt, tosi nuorten.
1: No, tässä on kauheita ajat edessä.
0: Niin, ja minullakin siis on 12-vuotias tytär, niin olen tosi huolissaan ollut, kun hän riikkuu.

0: tällaisissa porukoissa ja on niin kuin ihan suolen sisäisiä huumeita, mitkä menee. Ja joo, tietysti äitin yrittänyt häntä neuvoa, mutta...
1: Onko se niin, että ei sitä saa enää, niin kuin lastakaan enää ei saa hoitoa vietyä?
0: No, nykypäivän on hirveän niin kuin...
2: Avoimit
1: joku ovet. Kertoi mulle, että mullahan ei ole lapsia, niin, että niin kuin, sä et pääse enää lapsesta omakantaankaan niin kuin vanhemmille mitään asiaa.
0: Joo, ei tiettyihin juttuihin, että siinä on joku semmoinen, no Jemina on nyt 12, niin. Mutta onko se 5, jotenkin silleen, että siinä on joku tällainen.
1: Joku 12 oli se raja, niin kuin, kyllä, että se lapsi saa itse
0: sellainen, että ei enää pääse.
1: Mä että se on ihan lapsi ja sä elätät sitä kuitenkin ja niin kuin se on vielä niin kuin sun vastuulla, niin sit sä et saa katsoa sen terveystietoja.
2: No, vaikuttaako toi... okkultismi ja nuo jutut, missä olet mukana myös tähän että seksuaalisuuteen ja tähän, että mies ja nainen homma häviää. Tuleeko se tällaisiakin asioita? Tämä on niin kuin ihan harmaat massaa tämä identiteettikin jutut.
0: No kyllä varmasti vaikuttaa, että semmoinen tietynlainen haureus ja semmoinen vääränlainen, niin kuin, se on kaikki mun mielestä sitä.
2: Niin se tulee sieltä.
0: On. Se on kaikki semmoista niin kuin väärässä hengessä tapahtua.
2: Niin.
1: Niin totta kai, kun Jumala on asettanut ihan miehen ja naisen avioliiton ihan Raamatun alkulehdillä, niin totta kai saatana vastustaa kaikkea sitä, minkä Jumala on luonut.
2: Millä lailla tänä päivänä varmasti aktivoitunut se vastapuoli tämmöisiä ohjelmia ja sä haluat kertoa, että toi on. Niin kuinka te kestätte perheenä tätä työtä tehdään? Kuinka rankkoja ne hyökkäykset on?
0: Siis kyllä niitä hyökkäyksiä tulee tosi paljon, mutta... ei siinä niin kuin auta muu kuin rukoilla ja kääntyy Jumalan puoleen. Ja,
1: ja Saku ottaa kitaraa ja lirauttaa.
0: No, niin. Saku tykkää soittaa kitaraa. Ja...
2: se auttaa se ylistys. Niin. Paha henki jätti siellä Saulinkin, koko David otti kitaraa.
0: Niin.
2: Eikö?
0: Niin. Ja minulle on sitten myös tärkeää just semmoinen tosi paljon niin kuin, just se luonnos oleminenkin silleen, että minä niin kuin tykkään rukoilla siellä ja olla niin kuin Jumalan eessä niin kuin sit sielläkin ja semmoisessa niin kuin hiljaisuudessa. Et meillä on ja yhdessä rukoillaan. Ja.
1: Se on tärkeää. Mä voin nyt tässä neuvoa, kun me ruvettiin
2: vaimon.
1: Ja sinä.
2: Minäkin neuvon. Mä oon parannuksen.
1: Vaimon kanssa, kun rukoillaan kimpassa, se on parasta, niin kuin, mitä voi tehdä avioliitolle.
2: Ja lukea Raamattua.
1: Joo, ja avioliitolle, mitä voi tehdä, on parasta se. Ja sitten muutenkin. Tulee vastauksiakin paremmin kuin se, että yksin vetää.
0: Niin kuin yhdessä.
1: Niin, kyllä.
2: Se on totta, rukoilee ja lukee Raamattu yhdessä puolison kanssa, niin se jotenkin ihmeellisesti parantaa. Kaikki alkaa menee parempaan suuntaan, eikö? Tämä on niin kuin sinne kuulijoille.
1: Alistakin on tullut ihan ihmisen näköinen.
2: Joo, minusta on tullut ihan kunnon mies nykyään.
1: Mä katselin, että se oli toissa vuonna vielä ja...
2: niin, silloin me ei Kirsin kanssa vielä rukoiltu Raamattu yhdessä niin paljon. Ne. Tekee parannuksen hedelmänä.
1: Niin, kyllä.
2: Parannuksen hedelmiä. Mitä sulla olisi sinne Radio Dayn kuulijoille Ex-Criminals-ohjelmasta? No, siellä on kaiken näköistä kuulijaa.
0: Niin, minulla oli siis sydämellä se jotenkin, että kun rukoilin tänne ennen kuin tulin, niin koin silleen jotenkin vahvasti, että kaikille, mutta erityisesti voi olla jollekin ihmiselle se sana siitä, että Jeesus on just se, joka pelastaa ja vapauttaa, parantaa ja se, mitä hän on ristillä tehnyt, niin se niin kuin riittää, että sieltä omin voimin voi niin kuin täyttää, etkä miellyttää Jumalaa siis sillä tavalla, että hän sit vanhurskauttaa uskossa, kun siellä vaan käännyt hänen puoleen ja hänen kautta siellä saat ne synnit anteeksi. Hänen veri riittää tänä päivänäkin. Jotenkin koen sitä, että ei niinku sellaisia pitkiä tarvitse puhua vaan siitä, että se ydin niinku Jeesuksen risti ja veri riittää.
1: Siihen ei voi mitään lisätä eikä ottaa pois.
0: Niin.
1: Ja se pitää ymmärtää niin, kun me oltaisiin itse oltu siellä ristillä. Jeesus on ollut siellä meidän puolesta, täyttänyt lain.
0: Niin, että se on niinku, se on se Jumalan niinku armo siinä, että meillä on yhteys sitä kautta niinku Jumalaa. Ja jos on joku ihminen, joka ikään kuin on aina sulkenut vähän sitä ovea, että ei ole niinku vastannut siihen Jumalan kutsuun, niin jotenkin haluan sanoa, että Jumala haluaa tänään just kohdata siuta ja se ei tarvitse muuta kuin, niin kuin miekin menin vaan silloin, vaikka me oli tosi kovaa ja kaikkea, niin mie vaan siis jouduin nöyrtyä Jumalaa. Ja mie menin polville ja mie, siis koin, että mie murru ja mie rukoilin niitä syntejä anteeksi. Ja silloin Jumala ilmestyi ja haluaa ilmestyä tänään siullekin. Että Jeesuksen veri riittää, Jeesuksen nimi on se, joka pelastaa. Tämä on niin kuin se, mitä minun sydämelle tuli. Ja minä koen, että Jumala on tosi paljon puhunut sitä just, että niin kuin tässä ajassa, missä me eletään, niin semmoiset turhat puheet jotenkin pois, vaan että se ydin, mikä on siellä evankeliumissa, se on niin kuin se.
2: Dynami.
0: Niin, se on se Jumalan voima ja se on se, mikä niin kuin on se juttu.
2: Mitä sanot iankaikkisesta elämästä, mikä on luvattu?
0: No, se on lahja. Siellä sitten saa joskus, niin kuin, että sekin on, niin kuin, että Jeesus on se tie sinne, että Jeesuksen kautta me päästään sinne.
1: Vaikea käsittää.
2: On se, mutta se on se meidän
0: aarre. Se on, niin kuin se, että se on niin kuin, että sinne ei niin kuin omien hyvien tekojen tai titteleiden kautta pääse, vaan että se riittää, kun sinä annat sen elämän Jeesukselle.
1: Mutta niin. Toisaalta taas meidän pahimmat teotkaan ei estä pääsyä.
0: Ei, se on ihan totta.
1: Se on
0: kyllä,
1: yksin armostahan se on.
0: Aamen, näin se on.
1: Ja ei sinne muuten päästäskään.
0: Kyllä, Jeesuksen veri ristiin.
2: Paljon on saanut kokea tässäkin ajassa, mutta se paras on edessä, uskovaisilla.
1: Ai niin kuin Seppo Kohokan biisissä.
2: Paras on edessä.
1: Niin, paras on edessä päin. Niin.
2: Joo.
1: Ei löydy muuten tuolta, mä yritin katsoa tuolta, ei, mikä tämä Spotify, se ei ollut sitä.
2: Okei, no sit YouTube. No,
1: YouTubesta löytyy, joo.
2: Tässä on jotain äänimiehelle. On kyllä ollut kiva kuunnella.
1: Onko tuollaista. Äänimies englanniksi soundman?
0: Oh. Mulla on kyllä niin huono englantia, että en uskalla sanoa mitään.
2: Soundman ja Two Harley Davidson. Kyllä tulee iloinen mieli kuuntelee tuollaisia asioita. Voi kun moni suomalainen ottaisi kädet ristiin ja jättäisi ne tarotkortit ja noppaamiset ja joogat ja höpötykset.
1: Mullekin on esitelty niitä enkelikortteja.
2: Älä, hyvässä tarkoituksessa.
1: No silleen jotain piti niistä katsoa, mutta ei niinku ihmetytti vaan, että kun tämä oli uskovainen ihminen vielä. Niin
0: oi ole, joo, niin, se on kyllä tosi, niin, tosi huono.
2: Mutta kirkon puolella, tai näissä voi olla missä on, niin niissähän voidaan vielä. Oletko törmännyt ihmisiä, jotka uskossa ja ymmärrät
0: tätä asiaa? Joo, itse asiassa olen törmännyt silleen, että minun usko alkuaikoina, niin semmoinen naishenkilö esiintyi niin kuin sielunhoitajana. Joo. Ja joo, sitten hän, kun minä koin, että minä tarvitsin sitä sielunhoitoa, ja hän sitten niin itse osoittautui ja meni hänen kotiin ja niin aika pian minä koin, että Jumala opetti mulle myös erottamaan niin kuin hengessä, niin minä koinkin, että hei, että hän toimii ihan väärässä hengessä siellä, että hän sanoi, että hän rupeaa ottaa minun yhteyttä ja meditoimaan. Ja sitten minä sanoin, että anteeksi, mutta että saisinko minä hetkeksi mennä tuohon pihalle rukoilemaan, että minä koin, että minun pitää niin kuin poistua siitä. Ja hän sitten tuli siihen vähän niin kuin oveen eteen, että hei, älä mene, että mihin se menee. Ja minä sanoin, että minä koin, että minun pitää nyt Jumalaa, että kysy tätä asiaa.
1: Mutta annan 50, kun menet mihinkään.
0: Ja sitten se vähän hätääntyi. Minä lähdin sitten siitä ja minä menin sitten omaan kotiseurakuntaan niin kuin rukoilemaan ja ehkä vähän säikähin, että voi ei, että siihen menneeseen, mutta sitten minä koen, että Jumala ehkä sen silleen salli, että minä opin
2: niin
0: käyttämään. Ja tänä päivänä minulla on erittäin siis herkästi aistia, jos on jotain niin kuin semmoista väärää henkeä ja sitten on tosi tarkka niin kuin näissä kaikissa hengellisissä tällaisissa opetuksissa, että ne on niin kuin Raamatun mukaisia, että se jotenkin korostuu siellä, kun on joskus eksynyt just sinne väärälle puolelle, niin on tosi tarkkaa, että se on semmoista puhdasta.
1: No mitä sitten asiasta kukkarukkuun, niin mitä sitten Sakunkaan törmäsitte?
0: No siis Jumalahan puhuu meille Sakusta vuosia aikaisemmin, niin kun hänestä tiesi siitä, hän tuli meidän seurakuntaa 2019, Jumala puhuu meille jo 2017, antoi näyn. Ja minä olen siitä kiitollinen, että se näkyy on nyt vaan vahvistunut ja puhuu
1: miehen. Ai ton näköinen kaveri, onko varma, että se ei ollut niitä demoneita?
0: Isä kun se on. Niin hän tuli sitten siihen meidän seurakuntaan, helluntaan seurakunnasta liittyi siihen ja pasunaryhmää. Hänen kautta pasunaryhmä sitten sai alkunsa, niin kuin Jumala käytti ja me ruvettiin sitten evankelioimaan ja laulamaan yhdessä. Ja sitten Jumala vaan alkoi puhumaan minulle ja minä kyselin sitä Jumalalta. Tässä oli monia mutkia matkassa.
1: Kysyikö Sakulta ollenkaan?
0: No hän sai sitten myöhemmin niin kuin Jumalalta sen, että Jumala vaikutti siinä mielessä sitä, mutta eri tavalla kuin minussa. Minä moni vuosi esiin rukoilin asiaa. Miettii, että onko minä kuullut oikein. Ja sitten Sakulle se tapahtui silleen nopeammin. Et se oli se kevät, kun hän sitten soitti minulle, että lähdekö minä hän ekaan niin kuin teille. Sitten mä ajattelin, että okei.
2: Teille.
0: Joo. Ja siellä hän sitten samantien vaan kysyi minulta, että haluaisit siellä alkaa seurustelemaan miukaan. Mä olin silleen, että okei.
2: Meille vai teille?
0: Teille. Lähet siihen miukaan teille. Mä ajattelin, että okei, mennään. Ja siitä se meidän juttu lähti. Ja minä sitten tietysti halusin hänelle kertoa nuo kaikki. Ja minä olin kirjoittanut siis ylöskin ja kysely Jumalalta. Ja Jumalahan sitten vaan puhui minulle, että etsikään ensin Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muut.
2: Menitte sitten kultakaupan kautta sitten?
0: No siis myöhän siis aika nopeasti sitten silleen, että me se kevät ja sitten me mentiin jo lokakuussa naimisiin 20.
2: Oh, aika pitkä aika kuitenkin.
1: Mut silleen, lokakuussa, että, mekin ollaan menty lokakuussa.
0: Okei, okay, me mentiin lokakuun 22. päivän aikaa.
2: Eikö se ollut ihana aikaa? Ensin rakkaus.
1: Oli. Ai 2-2-2-2 vai?
0: Ja 22. päivä 10.
2: Joo.
0: Joo.
1: Mut ja 2-2-2.
0: Joo, kyllä.
1: Niin, joo. Kakkosen, joo.
0: Joo.
1: Ja semmoista tapausta.
0: Niin, että ei me oikein niin kauan olla oltu naimisissa. Tämä on ehkä tämmöistä yhteen kasvamista vielä meillä. Ja Jumala puhuu minulle jo silloin. Se näkyy. Niin minusta se on ollut ihana, kun se on vaan vahvistunut. Ja siitä yhteisestäkin tehtävästä. Mutta se tulee sitten, kun se aika on. Mutta silleen ihanaa, että Jumala puhuu sen tällä tavalla minulle. Ja Sakulle se tapahtui Sakussa niin paljon nopeammin se, että okei, Jumala puhui sitä hänelle ja hän jonkun aikaa sitä rukoili ja sitten hän otti yhteyttä.
1: Teihän sinä, kun se on Jumalasta ja molemmat on uskossa, niin se on hyvä silloin.
2: Joo, ja mutta tehdä... rakastat sä Sakua?
0: Rakastan.
1: No ei muuten naimisessa olisi ollutkaan.
2: No niin, hyvä, julkinen tunnus.
0: Minä rakastan sitä. Se on hyvä.
2: Eikö se ole hyvä?
0: Lassu,
2: se on niin onnellinen, se kuuntelee tämä ohjelmaa. Tulihan se tärkein sieltä.
0: Jeesus ja Saku, niin.
2: No siinä se on.
0: Jeesus on ykkönen.
2: Soittava Saku vielä. Soittaako se ei koskaan iltaisen sävelmiä sulle?
0: Siis Saku joo, se tekee sitä monesti, että sanoo, että hei, minä haluan nyt soittaa sinulle, että hän soittaa minulle rakkauspalladeja ja sitten hengellisiä lauluja myös.
1: Vetääkö Elvistäkin?
0: Ei se ole Elvis.
2: Hand in hand, mikä se
1: oli.
0: Joskus haluaa soittaa Metallicaan sitä yhtä hidasta, se yrittää soittaa, mutta yleensä hengellisiä tai Juha Tapian jotain näitä.
1: Entäs toi, mikä se on se tämä, sanotaan, että soita Paranoid.
2: Paranoidun pannassa, eikö ole loppuun asti? Kyllä.
1: Ja kun mä näin sen kuvan, kun tuon valokuvan työpaikan ilmoitustaululla oli, että soittopyynnöt. Joku laittoi siihen lapun Paranoid.
0: Voi sitä.
2: Okei. No, mutta tänään on hylätty Paranoidit ja niin Taru Häkkinenkin on sanonut saatanalle, että goodbye ja sanonut Jeesukselle welcome. Eikö?
0: Kyllä.
2: Onko se tänään viesti kaikille kuulijoille?
0: Mitä?
2: Kielimiehiä, joo. Oletko Tarusta mieltä, että tänään kannattaa antaa elämä Jeesukselle?
0: Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Jeesus on se, joka...
2: Jos on vielä vaikeita sen syntisrukouksen jälkeen, niin sitten seurakuntaa ja pyytää apua joltain kokeneelta sielunhoitajalta.
0: Niin, tai sitten hakeutuu jonkun uskovaisen seuraan, jonka kanssa voi niinku jutella. Että minullekin se oli vielä, siis haluan lisätä tähän erittäin tärkeää, kun minä olin aina kokenut itteni jotenkin huonoksi ja en niinku kelvannut mihinkään. Niin sitten tämä, joka kysyy minulta, että haluatko minä ottaa Jeesuksen vastaan? Niin minä sanoin, että minä pystyn, kun minulla on tämä rööki. Sitten sanoin, että hei, että älä mieti sitä, vaan jätä se Jumalalle ja ota Jeesus vaan vastaan. Ei se kato nyt tällä hetkellä, vaan hän tekee just sen työn. Minä olin vielä se, että riitäks minä siis tällaisena? Minä sanoin, että riität. Että minulle niin se oli tärkeää, että minä sain tietää sen, että minä niin riitän jollekin just sellaisen kuin minä olen. Apua.
2: Mutta tärkein loppu, syntisen rukous, eikö? Nyt annetaan mahdollisuus kuulijoille tulla uskoon. Rukoilla. Kiitos Jeesus, tänään kiitos, pelastat Jeesus. Monta. Sen Tarulla oli mahtava tarina ja Herra siunatkoon sua Taru, myös jatkossa ja sun miestäsi. Mutta lyhyt rukous. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Tahdon lähteä seuraamaan sinua. Puhdista minut kaikesta pimeydestä ja anna sinun pyhä valosi loistaa elämässäni. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea valtavimman ihmeen, mikä ihmiselle voi maan päällä tapahtua ja saat kokea rauhan ja ilon sydämessäsi. Aamen. Onko teillä Tarulla ja Late loppu?
1: Ei kai tässä mitään. Tämä oli hyvä tarina jo. Lappeenrannastakin voi näköjään selvitä, vaikka on saipa siellä. Että. Kiva kuulla. Joo. Ei muuta kuin Sakulle terveisiä.
2: Moi.
1: Moi.
3: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Ohjelma on uusinta.
5: Vuodelta 2024.
3: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä Perttu KLS-yhtyeestä moi. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Olen kuullut.

0: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikku Matin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Minä sinua.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: rakas Raamattuni.
1: Hei, mä oon Hannele ja mä työskentelen täällä Kristityt yhdessä ry:ssä sihteerinä. Mulle tapahtui yhtenä päivänä semmoinen aika piristävä juttu. Mä olin niin kuin koneella tekemässä töitä ihan siinä näyttöpäätteen takana ihan normisti. Ja sitten mä huomasin, että siellä ikkunassani näkyy jotain kummallista liikettä. Vähän niin kuin sivusilmällä huomasin sen ja sitten mä oikein siirryin katsomaan sinne ja nousin oikein ylös ja ihmettelin, että mitä ihmettä siellä ikkunan takana oikein, mikä siellä oikein liikkuu. Näky oli hieman hämmentävä. Mä näin siellä ketun ja sillä oli lähtenyt vähän karvaa. Sillä oli varmaan kesäkarva nyt vaihtumassa ja siinä se kävi vaan pötköttelemään ihan suoraan siihen toiselle puolelle, kun mä olin sisällä tekemässä hommia, niin hän sitten siellä ulkopuolella nurmikolla rupesi pötköttelemään. Ja hetken päästä siihen paikalle tepasteli vielä kaksi pientä kettua, kaksi ketun poikasta. Sitten se kettuemo alkoi hoivata niitä kahta poikastaan tosi suloisesti. Ne pikkuketut ei niin kuin malttanut olla paikallaan, vaan sitten hän ne lähti juoksemaan ihan niin kuin koiranpennut siellä pitkin pihaa. Ja toinen kettu vielä nappasi semmoisen keltaisen tennispallon siitä pihalta suuhunsa. Ja siellä ne meni vallattomasti ja keksi vielä erilaisia reittejä, että meidän pihalla pääsee kivasti ympärikin pikkuketut juoksemaan. No toi näkö toi mun mieleen ihan Raamatun kohdan laulujen laulusta. Ottakaa ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme ovat kukassa. Mä jäin miettimään tätä sananpaikkaa ja sen merkitystä niin kuin ihan omassa elämässä. Ja itse asiassa mulla alkoi soida semmoinen laulu, Jarmo Sormusen ja Jukka Leppilammen yhteinen laulu. Laulu, ottakaa ne pienet ketut kiinni ja mietin sitä, niin kuin sitä merkitystä. Monet asiat niin kuin meidän elämästä tuntuu suloisilta ja hyviltä, mutta ne ei välttämättä olekaan meidän parhaaksemme. Et joskus joku on mulle sanonut, että tiedätkö, että hyvä on parhaan vihollinen. Ja joskus joidenkin asioiden kanssa niin olen tullut siihen tulokseen, että se on niin kuin ihan totta. Mun kohdalla ainakin ollut. Ja sitten mä mietin sitä, että meidän taivaallinen isä, niin kuin, hän on tehnyt meidän elämälle hyvän suunnitelman. Hänellä on hyvä tahto meidän elämälle, elämän suunnalle. Ja se on se paras asia, mitä on. Mutta monesti vaan meidän arki menee niin vauhdikkaasti, että me ei ehditä pysähtymään ja miettiä, että mikä siis oikeasti on tärkeää. Nämä pikkuketut nyt toi mulle tämmöisen asian mieleen, että et toivottavasti sulla ja myös itsellänikin ja sun läheisillä on kesällä aikaa pysähtyä tähän Jumalan sanan kuuloon ja siunausta sun elämässä.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Lauri Lauttien Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Dayta ja sieltä nimenomaan Ex-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
1: Kuuntele Ex-Criminals Radio Dayta tiistai-iltaisin kello 22.05.
2: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Toisinaan rakkaus satuttaa meitä, mutta tarkoitus on hyvä. Käsittelemme tätä rakkauden pimeää puolta tämänkertaisessa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Siirrymme nimittäin tutkimaan pastori Jukka Norvanon johdolla profeetta Sefanian kirjaa, joka sisältää paljon raskaita tuomion sanoja, mutta myös väkevän rakkauden sanoman. Saamme kuulla kertomuksen, joka auttaa ymmärtämään paremmin Sefanian kirjan viestiä. Opetusosuuden jälkeen Sansan projektityöntekijä Mikael Tyner kertoo saamastaan rukousvastauksesta. Kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Sefanian kirjan äärellä. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Pyhäinmiesten päivänä lauantaina, ensimmäisenä päivänä marraskuuta vuonna 1755 aamulla, noin kello 9:30, eli jumalanpalveluksen aikaan, tapahtui suuri maanjäristys Portugalissa Lissabonissa. Maa kaiketi halkesi meressä kaupungin edustalla, ja talojen sekä myös kirkon perustukset horjuivat kaupungissa. Niinpä ihmiset pakenivat sortovien talojen alta pihalle. Vesi pakeni merelle päin ja ihmiset juoksivat turvaan rannalle. Mutta meri palasikin takaisin suurena hyökyaaltona ja 50 000 ihmistä hukkui. Maanjäristys tuntui Skandinaviassa asti, vaikka täällä se ei tuhoa aiheuttanutkaan. Tieto onnettomuuden suuruudesta kantautui aikanaan tänne kaukaiseen Suomeenkin. Niitä uutisia kuultuaan Abraham Akrenius kirjoitti seuraavana vuonna virren, joka on vieläkin virsikirjassamme. Se on nykyisen virsikirjan virsi 390, ja siinä ovat muun muassa seuraavat sanat. Ja vaikka järkkyisikin maa ja tulva syöksähtäisi, tai raunioita kuolemaa vain kaupungeista jäisi, niin järkkymättä kuitenkin jää muuri Herran kaupungin. Se kestää paikallansa. Järkyttävä tapahtuma kosketti siis ihmisiä aina Suomea myöten, ja se oli osaltaan vaikuttamassa suuren herätyksen syntyyn täällä Suomessa. Herätystä kutsutaan kirkkohistorian kirjoissa nykyään varhaisemmaksi herännäisyydeksi, ja sille pohjautuvat pitkälle myös 1800-luvun herätykset. Ihmiset osasivat siis tehdä oikeat johtopäätökset onnettomuudesta. Lissabonin suuronnettomuus ja sen seuraukset tulivat etsimättä mieleeni lukiessani Sefanian varsin raskasta kirjaa. Raskaaksi tämän lyhyen kirjan tekevät sen monilukuiset tuomion julistukset. Sefania kuvailee kuningas Joosian aikana eläneille Juudan kansan jäsenille niitä eri onnettomuuksia, joita Jumala aikoo sallia sekä Juudalle että monelle muullekin eri kansalle. Hänen viestinsä tarkoituksena on, että ihmiset näitä tuomioita kuullessaan kääntyisivät pahoilta teiltään ja epäjumalan palveluksesta Herran palvelemiseen. Tässä olikin lyhyesti sanottuna Sefanian kirjan pääsanoma. Sefanian kirja ei varmaankaan milloinkaan ole se Raamatun kirjojen suosios esimerkiksi Johanneksen evankeliumin rinnalle. Sen sisältö jääkin useimmille kristityille vieraaksi ja harvat sitä edes lukevat. Mietipä esimerkiksi, oletko kuullut edes yhtä saarnaa Sefanian kirjan pohjalta. Syynä kirjan syrjään jäämiseen ei kuitenkaan ole sen mitättömyys tai keskivertoisuus. Jos kirjan teema olisi laajemmalti tunnettu, se voisi aivan hyvin kilpailla suosiossa jopa Johanneksen evankeliumin kanssa, sillä näillä kirjoilla on sama teema. Johanneksen sanotaan olevan rakkauden apostoli. Kun tutkimme Sefanian kirjaa, huomaamme, että hän oli rakkauden profeetta. Me tunnemme hyvin sen, mitä Johannes 3.16 sanotaan, mutta tiedämmekö me, mitä sanotaan Sefania 3.17? Kuuntelepa sitä. Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Varsin mahtavaa tekstiä vai mitä? Sefanian kirja tosin poikkeaa Johanneksen evankeliumista siinä, että tämä jae on vain pieni saari myrskyisen meren keskellä. Kirjassa on paljon sellaista, mikä on raakaa ja kovaa, kuin ulosvuodatettua raivoa. Tähän kirjan ominaisuuteen viittasinkin jo ohjelman alussa, kun kerroin sen olevan myös raskas. Raskaudesta esimerkkinä mainittakoon vaikkapa kirjan 3. luvun aloitusjae. Voi uppiniskaista ja veren saastuttamaa väkivaltaista kaupunkia. Sefanian kirja todellakin sisältää paljon tuomiota, joten on aiheellista kysyä, miten sen teemana siis kuitenkin voi olla rakkaus. On totta, että helposti voi näyttää siltä, että rakkauden etsiminen tästä kirjasta on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Ehkäpä pieni jännityskertomus voisi auttaa ymmärtämään, mitä tarkoitan. Sinusta saattaa tosin tuntua oudolta aloittaa sillä tavoin tutustuminen Sefanian kirjaan, mutta ajattelen, että se yhdessä edellä mainitsemieni Lissabonin maanjäristysten seurausten kanssa auttaa meitä ymmärtämään paremmin Sefanian kirjan viestiä. Jännityskertomuksen voisi otsikoida sanoin rakkauden pimeä puoli. Myöhään illalla suuren kaupungin lähiössä pieni tyttö makasi levottomana vuoteellaan. Huoneeseen tuli mies, jonka kasvoilla oli vakava ilme. Hän lähestyi vuodetta. Pikkutyttö alkoi kirkua nähdessään miehen. Äiti kiiruhti huoneeseen ja otti tytön syliinsä. Mies meni puhelimeen, soitti jollekin, joka oli selvästikin jollakin tavalla osallisena asiassa. Mies puhui hiljaa ja sopi jostakin. Sen jälkeen mies kiiruhti huoneeseen, risti lapsen äidin sylistä ja rensi odottavaan autoon. Mies yritti vaientaa lapsen nyhkytyksiä ja ajoi pitkin katuja, kunnes saapui suuren ja synken rakennuksen eteen. Vain yhdessä ikkunassa paloi valo. Lapsi ojennettiin huoneessa olevalle miehelle, jonka kanssa mies oli puhunut puhelimessa. Sitten lapsi ojennettiin toiselle osalliselle, naiselle, joka vei hänet seuraavaan huoneeseen. Lapsen tuonut mies jäi käytävään. Sisällä huoneessa toinen mies painoi terävän ja kiiltävän veitsen lapsen elintärkeiden elimien kohdalta sisään. Ja lapsi makasi hiljaa kuin kuollut. Ehkäpä jo ajattelet, toivottavasti nuo rikolliset saadaan kiinni. En kuitenkaan ole kuvannut tässä sairaan ja kieroutuneen mielen toimia, enkä oikeuden pöytäkirjoja. En ole kuvailut psykopaatin tekoja. Päinvastoin. Kuvasin juuri helliä rakkauden tekoja. Sen vilpittömämpiä rakkauden tekoja ei juuri voi kuvitellakaan. Annahan, kun selitän. Tuo pieni tyttö heräsi yöllä kovin alavatsan seudun kipuihin. Niitä oli ollut ennenkin, ja lääkäri oli neuvonut vanhempia tarkkailemaan lasta huolellisesti. Tytön isä ilmestyi huoneeseen. Kun hän näki tytön kivut, hän soitti lääkärille ja sopi lapsen viemisestä sairaalaan. Sitten hän kiirätti tytön sairaalaan ja antoi hänet lääkärin ja sairaanhoitajan hoiviin. Lääkäri suoritti hätäleikkauksen. Koko ajan isän jokainen teko ja ele oli täynnä hellää rakkautta, levotonta huolta ja viisaita päätöksiä. Kertomuksessa kuvattiin rakkauden pimeää puolta. Isä rakasti lastaan aivan yhtä paljon sinä pimeänä yönä, jona hän kiidätti tämän sairaalaan ja antoi hänet kirurgin veitselle alttiiksi, kuin seuraavalla viikolla, kun hän toi sairaalaan kukkia ja makeisia. Tytön toimittaminen kirurgin pöydälle oli aivan yhtä syvän rakkauden osoitus kuin seuraavalla viikolla lapsen toimittaminen kotiin äitinsä syliin. Rakkaus etsii rakastetun parasta. Mutta joskus on niin, että rakkautta voi osoittaa vain siten, että joutuu tuottamaan väliaikaista tuskaa rakkautensa kohteelle. Rakkaus siis näkee mielipahan toiselle puolelle. Se asettaa itsensä alttiiksi myös väärin ymmärryksille, voidakseen tuoda rakkauden kohteelle todellista ja myös ikuista apua. Rakkaus siis asettuu maan päällä koettavien väliaikaisten mielihyvän tunteiden yläpuolelle, voidakseen antaa ihmisille todellista apua. Siitä on kyse Sefanian kirjassa, rakkauden pimeästä puolesta. Usein, kun me puhumme Jumalan rakkaudesta, me helposti pidämme sitä jonkinlaisena pullamössön syöttämisenä meille ihmisille. Pullamössö kyllä maistuu hyvälle, ja sitä voisi syödä vaikka kuinka paljon. Ja monesti taitaa olla niin, että siinä onkin kaikki, mitä me Jumalalta toivomme. Ajattelemme, että hänen tehtävänään on siunata meidän tulemisemme ja menemisemme niin, että saamme tässä elämässä mahdollisimman helposti sen, mitä me tarvitsemme. Ja kun Jeesus käy niin, että hän ei toimikaan toivomallamme tavalla, alamme syyttää häntä epäluotettavaksi ja saatamme jopa alkaa pitää häntä kuolleena. Suurten onnettomuuksien aikana kyselemme, missä Jumala oli silloin, kun taas silloin, kun kaikki sujuu niin kuin olemme ajatelleet, pidämme sitä kaikkea itsestään selvänä. Sefanian kirja auttaa meitä näkemään, että Jumala ei tyydy sellaiseen rooliin, jota hänelle olemme elämämme näytelmässä tarjonneet. Hän ei ole sivuhenkilö, joka astuu tarvittaessa esiin pelastamaan päähenkilöä pälkähästä, vaan hän on koko näytelmän ohjaaja, ja hän tietää, mitä me kaikkein eniten tarvitsemme. Ja kaikkein kummallisinta ja myös hätkähdyttävintä siinä on se, että hän ei pyydä meiltä lupaa saada viedä meitä ahdistaviin tilanteisiin. On totta, että Jumala ei tunkeudu kenenkään ihmisen elämään väkisin. Taivaaseen hän ei vie ketään väkipakolla. Mutta yhtä totta on myös se, että hän kutsuu meitä luokseen monin eri tavoin. Moni kristitty voi todistaa, että ellei Jumala olisi vienyt häntä äärimmäisten ahdistusten äärelle, hän ei olisi ymmärtänyt pysähtyä matkallaan kadotukseen. Vasta esimerkiksi läheisen kuolema tai vakava sairaus on pakottanut pohtimaan tarkemmin elämää ja sen tarkoitusta. Selvää kuitenkin on, että meille selviää tavallisesti vasta jälkikäteen koettelemuksiin sisältynyt siunaus. Ja jos meiltä olisi etukäteen kysytty, tahtoisimmeko me sellaista vaikeutta elämäämme, olisimme varmasti sitä kieltäytyneet. Jumala ei kuitenkaan kysy meiltä lupaa sellaiseen. Rakkaus vaatii, että joskus lapsi on vietävä pimeän yön läpi, jotta hän voisi jäädä eloon. On totta, että Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole päänsilittelyä, vaan se on väkevä kuin kuolema, sanoo laulujen laulu. Siksi rakkaus tahtoo pelastaa meidät kuolemalta. Siksi siihen väistämättä sisältyy myös niin sanottu pimeä puoli. Suuri parantaja uskaltaa panna lapsensa leikkauspöydälle. Hän myös käyttää kirurgin veistään nähdessään synnin kasvaimen tai kuolettavan viruksen imevän elinvoimaamme tai synnin syövän. Hän ei epäröi käyttää kovia otteita meihin. Onkin hyvä ajoissa oppia tämä läksy. Jumala rakastaa meitä aivan yhtä paljon silloin, kun hän asettaa meidät leikkauspöydälle, kuin silloin, kun hän lähettää meille kukkia ja makeisia ja tuo meidät auringon paisteeseen. Joskus suuri lääkäri suorittaa leikkauksen jopa ilman minkäänlaisia puudutusaineita. Mutta yhdestä asiasta voi aina olla varma. Kun hän tekee niin, hän vuodattaa haavaan myös balsamia. Kun hän näkee, että sinulle ja minulle on parasta kulkea kärsimyksen laakson kautta, ja että se on meidän iankaikkiseksi parhaaksemme, hän ei epäröi lähettää meitä siihen pimeään laaksoon. Tästä Jumalan toimintatavasta on nähtävillä Raamatun sivuilla moniakin esimerkkejä. Ehkäpä tutuin niistä on se, miten Jumala johti nuorta Joosefia. Isä Jaakob oli lähettänyt tämän katsomaan, miten vanhemmat veljet selviytyivät paimenessa. Aluksi hän ei edes löytänyt veljiään, vaan Jumalan oli lähetettävä muuan mies neuvomaan Joosefia lähtemään oikeaan suuntaan. Ja kun hän lopulta pääsi perille Dootaniin, jossa veljet paimensivat lampaita, hän sen sijaan, että olisi saanut kokea rakkautta veljiltään, joutuikin heitetyksi kaivoon ja myydyksi, sen jälkeen vielä orjaksi Egyptiin. Ja sielläkin alkumenestyksen jälkeen hänet suljettiin väärien syytösten perusteella vankilaan. Kuinka Jumala saattoi sallia sellaista ihmiselle? Miten sellainen voisi olla rakkautta? Ja kuitenkin nyt kun me tiedämme lopputuloksen siitä kaikesta, me ymmärrämme, että jokaisessa matkan vaiheessa Jumala oli Joosefin kanssa ja sai aikaan sen, että hänen avullaan lopulta kokonaisia kansakuntia jäi henkiin suuren nälänhädän aikana. Ehkäpä hebrealaiskirjan kirjoittajallakin oli mielessään Joosefin elämä tai Sefanian kirja, kun hän kirjoitti näin kirjansa luvussa 12 ja kessa 6. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Ehkä on oikein sanoa jopa niin, että Jumala rakastaa meitä eniten suorittaessaan leikkausta. Jotakin sellaista voisi näet päätellä siitä kuvasta, jonka Herra Jeesus piirsi opetuslapsiensa silmien eteen yläsalissa vähän ennen kuolemistaan. Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeessa 1 ja 2 hän sanoo: minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Sinun ja minun kannattaa muistaa, että isä kumartuu puoleemme ja leikkaa pois jokaisen oksan, joka ei kanna hedelmää. Ja se sattuu. Jotkut vanhat kristityt ovat näitä jakeita pohtiessaan todenneet: viinitarhuri ei ole koskaan niin lähellä oksaa kuin silloin, kun hän leikkaa sitä. Kerrotaan, että saarnaajien kuninkaaksikin kutsuttu Spurgeon huomasi kerran erään maanviljelijän ladon katonharjalla tuuliviirin, jossa luki: Jumala on rakkaus. Spurgeon kysyi, tarkoittiko me sitä, että Jumalan rakkaus on yhtä ailahtelevainen kuin tuuli. Maanviljelijä pudisti päätään ja sanoi: ei, vaan tarkoitan sitä, että tuulipa mistä suunnasta hyvänsä, niin Jumala on rakkaus. Tänään Jumala saattaa antaa lempeän lounatuulen puhaltaa elämääsi, sillä hän rakastaa sinua. Mutta jo huomenna hän saattaa antaa kylmien pohjoistuulien karata kimppuusi. Mutta muista, jos niin kävisikin, hän rakastaa sinua silloinkin. Hyvä ystävä, jos elät parasta aikaa kärsimyksen keskellä, saat olla kuitenkin varma siitä, että Jumala rakastaa sinua. Riippumatta siitä, miltä asiat näyttävät, hän rakastaa sinua. Ja sitä totuutta et pysty muuksi muuttamaan, vaikka tällä hetkellä et voisikaan ottaa sitä vastaan. Suloisuus ja valo liitetään rakkauteen sen kaikilla tasoilla, ja niin onkin oikein. Mutta se ei ole rakkauden koko sisältö. Rakkaus ilmaisee itsensä aina sen parhaaksi, jota rakastetaan. Siksi rakkautta on vaikea liittää Jumalan tuomioon. Jumalan toinen luonto ilmenee rakkaudessa ja toinen tuomion vihassa. Näitä kahta asiaa on ihmisen vaikea yhdistää toisiinsa. Niinpä myös Sefanian kirja on täynnä Jumalan vihaa ja tuomiota, mutta kuitenkin kaiken taustalla on rakkaus. Sefanian kirja siis kuvaa Jumalan rakkauden pimeää puolta. Hän on rakkauden, mutta myös tuomion Jumala. Kirja alkaa tuomion jylinällä, eikä mistään muusta Raamatun kirjasta löydy kovempaa tuomion julistusta kuin juuri tästä kirjasta. Siksi sen lukeminen ei ole helppoa. Me emme pidä tuomioista. Mutta jos uskaltaudumme katsomaan ikään kuin tuomioiden ohitse, näemme siellä ihmistä rakastavan Jumalan, joka tahtoo meille hyvää. Ehkäpä jotakin siitä oli nähnyt myös 1800-luvulla elänyt ruotsalainen Lars Stenbeck, joka runoili näin. Silmiisi katson, Jeesus. Jos tuomionkin kuulisin, niin katson hyljättynäkin silmiisi helliin, Jeesus. Ensi kerralla ryhdymme tutkimaan tarkemmin tämän mielenkiintoisen, mutta myös kohtikäyvän kirjan jakeita.
0: Kiitos Jukka Norvanto tästä lohdullisesta sanomasta. Jumala rakastaa meitä, vaikka kulkisimme tällä hetkellä pimeässä kärsimyksen laaksossa. Hänen tarkoitusperänsä elämäämme varten ovat aina hyviä, vaikka me sitä ymmärtäisikään. On lohdullista, että Jumala on kanssamme kaikista vaikeimmissakin olosuhteissa. Hänen läsnäolonsa lohduttaa ja tuo toivoa kuoleman ja kärsimyksen keskellä. Ja hän myös vastaa rukouksiin. Sansan projektityöntekijä Mikael Tyneer kertoo nyt, millaisen rukousvastauksen hän sai vuosien odottamisen jälkeen.
2: Olen jo 18 vuotta tehnyt persiankielisiä TV-ohjelmia 107 Pars-kanavalle. Suuri rukous, mikä mulla on ollut kaikki näillä vuosilla, on ollut se, että mä saisin joskus olla mukana tekemässä töitä afganistalaisessa satelliittitelevisiossa. Ja se suuri rukous on nyt vastattu. Eli tänä vuonna on luotu Afghan Christian Media Network ja meidän Afganistanille suunnattu satelliittitelevisiokanava on Mojda TV. Mojda tarkoittaa hyviä uutisia. Ja se on se, mitä afganistalaiset tarvitsevat tällä hetkellä. Ne tarvitsevat hyviä uutisia siitä, että Jumala rakastaa heitä, että nainen on yhtä arvokas kuin mies. Ja kaikki näitä juttuja me voidaan kertoa heidän omalla äidinkielellään. Dariksi, pashtuksi, baluchiksi, hazaragiksi, uzbekiksi, turkmeniksi. Siellä on tosi monta isoja kieliä siellä Afganistanissa. Me halutaan keskittyä sillä tavalla, että tehdään ohjelmia lapsille, nuorille, tytöille, nuorille naisille ja myös kaikille naisille, koska tällä hetkellä Afganistanissa naiset ovat todella huonossa tilanteessa, että heillä ei ole oikeuksia ollenkaan, he eivät saa mennä kouluun, ei saa mennä opiskelemaan, ei saa mennä töihin, pitäisi vaan olla kotona ja hoitaa lapset ja koti. Tämä on todella surullinen tilanne tällä hetkellä, se mikä se nykyinen hallitus siellä tekee ja kuinka he käyttäytyvät. Monet afganistalaiset naiset tekevät itsemurhaa, koska ei ole enää mitään toivoa. Mutta tämän uuden afganistalaisen satelliittikanavan kautta he voivat saada toivoa. Satelliitti-TV käytetään, että me saadaan jaettu heille evankeliumia sen takia, että satelliitti-TV ei voi sensuroida. Sitä ei voi pistää kiinni. Se tulee rajojen ylitte suoraan ihmisten koteihin. Ja sä voit turvassa siellä omassa kodissa katsella ja kuunnella näitä kristillisiä TV-ohjelmia. Meillä on ohjelmia nuorille ja naisille, koko perheelle, meillä on musiikkiohjelmia ja myös sitä, että opetetaan, millä tavalla luetaan, kirjoitetaan, eli kouluohjelmia ja myös nuorisohjelmia, missä varsinkin nuoret naiset voi puhua sellaisista asioista, mitä on heille tärkeää. Seuraava rukous on, että meillä on mahdollisuus lanseerata tämän vuoden lopussa, että me oikeasti sitten ruvetaan lähettämään näitä ohjelmia tuonne satelliittiin. Meillä on nyt deadline tässä lokakuun lopussa. Me ollaan studiossa joka viikko, nauhoitetaan uusia ohjelmia ja saadaan sitten muut ohjelmat partnereilta maailmalta, missä on afganistalaisia diasporassa. Heillä on sitten paljon erilaisia ohjelmia, mitä me voidaan käyttää. Haluan rohkaista teitä nyt rukoilemaan tämän Mujda TVn puolesta ja koko henkilökunta siellä, ne afgaanijohtajat varsinkin ja ne ihmiset, ketkä ovat kameran edessä ja jakaa raamattun sanat ja rohkaisee näitä afganistalaisia katsoja. Kiitos paljon, että olette mukana rukoilemassa kaikkien afgaanistalaisten puolesta. Kiitän siitä, että medialähetyssanansaattajat tukee tämä työ ja on monta muita suomalaisia lähetysjärjestöjä myös mukana tässä tukemassa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluatte kuulla lisää Mujda TV:stä ja Afghan Christian Media Networkista.
0: Äänessä oli Sansan projektityöntekijä Mikael Tyneer. Muistetaan Mujda TV:tä, sen työntekijöitä ja myös afgaaneja rukouksin, että moni voisi löytää toivon ja uskon Jeesukseen ohjelmien kautta. Natsi-Saksassa elänyt pappi ja teologi Dietrich Bonhoeffer kirjoitti kauniin runon siitä, miten Jumalan hyvyyden voima piirittää meitä, vaikka ympärillämme olisi pahuutta. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan nimellä tunnetun virren tulkitsee meille ohjelman päätteeksi Papas No Mamas. Siunausta sinulle!

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki mennä.